cận điều tiết phân luồng giao thông. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên khu vực đường Tùng Thiện Phương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Tuyến đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi DT825, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được từ phía tất cả quý vị thính giả cũng như là từ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các đơn vị phối hợp rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ cảm ơn một vị thính giả ở số điện thoại cuối 3784. Xin được nhắc lại là 3748. Thính giả cho biết là khu vực cầu vực Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao có hai vỏ xe container nằm trên đường, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần chú ý. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực là cầu vực Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao có hai vỏ xe container nằm trên đường, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần lưu ý. Và cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 3748 đã hỗ trợ chúng tôi thông tin này rất nhiều, và cũng rất mong rằng là nếu như mà những thính giả hoặc là những người dân tốt bụng ở gần khu vực trên chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể là di dời cái hai vỏ xe này đến vào sát lề đường để lộ trình tham gia giao thông của các thính giả có thể được thuận lợi dễ dàng hơn. Cảm ơn các thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Kính thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với Cảnh sát Giao thông xác định các vị trí đoạn cao tốc áp dụng xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trước ngày 2 tháng 10, làm cơ sở để bổ sung biển báo khoảng cách 0, 50, 100 mét và vạch kẻ đường tại khu vực xử phạt và những vị trí cần thiết. Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe, tăng cường tuyên truyền tại địa phương và trạm dừng nghỉ. Học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian có thể không được làm việc toàn thời gian tại cơ quan tổ chức khác trong thời gian đi học. Đây là nội dung mới trong dự thảo thông tư sửa đổi quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đề xuất, học viên phải học tập, nghiên cứu theo kế hoạch toàn khóa và tham gia các hoạt động chuyên môn của cơ sở đào tạo. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo một số đối tượng giả mạo tên, logo, con dấu và chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tạo liệu cấp phép đầu tư, lôi kéo người tham gia. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không ban hành, không liên quan và không xác nhận bất kỳ hoạt động đầu tư nào theo hình thức này. Nhà đầu tư được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền cho tổ chức chưa được xác thực. Không quân Hoàng gia Thái Lan đã điều động 69 quân nhân tới sân bay quốc tế để hỗ trợ hoạt động mặt đất trong bối cảnh Bangkok ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều nhân viên của Thái Airways không thể đến nơi làm việc do đường sá ngập sâu, gây ùn ứ hành lý và nguy cơ chậm chuyến. Lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ phục vụ hành khách, xử lý công việc mặt đất và duy trì hoạt động sân bay cho đến khi tình hình trở lại bình thường. Nối tiếp thông tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường rạch cầu cục. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ trình xin được nhắc lại, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị được giao làm chủ đầu tư. Dự án rạch cải tạo đoạn rạch dài khoảng 1,3 km từ cống cục 1 đến cầu cục 2 thuộc phường An Hội Tây và phường An Hội Đông ở quận Gò Vấp cũ. Tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực ven kênh rạch và các tuyến đường lân cận. Việc nạo vét rạch cũng góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm.

0: do rác thải và nước thải. Dọc tuyến rạch, thành phố dự kiến xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh để kết nối với các khu dân cư, chỉnh trang cảnh quan. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029 theo kế hoạch tiến độ. Công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công được triển khai trong 2 năm 2026-2027. Công trình tiếp tục thi công, hoàn thành và bàn giao trong giai đoạn 2028-2029. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục. Tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
7: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
8: Thôi, không.
7: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
8: Thôi.
7: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
8: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
7: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marian Gel đi. Marian Gel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
8: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
7: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marian Gel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nứt, trào ngược hay là đau sau xương ức.
8: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
7: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marian Gel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
8: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marian Gel vậy ông?
7: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha. Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị thính giả những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên cập nhật được thông tin từ anh Sơn Trung, anh cho biết là đường Tân Hương từ đường Bình Long đến đường Độc Lập các phương tiện lưu thông ổn định. Rồi đường Đàm

0: Thận Huy đến đường Lê Thúc Hoạch, đến đường Độc Lập, các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Anh di chuyển qua khu vực đường Bình Long từ ngã tư Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã, các phương tiện cũng lưu thông ổn định luôn. Cảm ơn thông tin từ anh Sơn Trung. Còn anh Dũng Trần thì cho biết là thời điểm là 7 giờ 10 phút anh di chuyển qua khu vực ngã tư 4 xã, lưu thông ổn định và chào Phương Uyên ngày mới vui vẻ. Và cảm ơn anh Dũng Trần, chúc anh luôn có những lộ trình thật an toàn và cũng mong rằng là anh có thêm những cái thông tin giao thông tương tác về với chương trình anh ha. Cảm ơn anh nhiều. Cô Minh Hương thì thứ ba chúc MC Phương Uyên công tác giao thông được vui vẻ, chúc các bác tài đi trên đường thật an toàn, giữ vững tay lái vì mưa quá. Nhớ 13:30 nghe radio trên mọi nẻo đường rất vui. Tối thứ ba lại nghe radio đường khuya, nhạc thật hay. Phương Uyên chọn nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương rất nhiều. Và rất mong rằng là cô cũng sẽ có được những giây phút thật là vui khi đồng hành cùng với VOV Giao thông nha cô. Cảm ơn cô. Còn anh Hoàng Luân, anh Hoàng Luân thì cho biết khu vực Mỹ Phước Tân Vạn xe đông di chuyển chậm rồi thưa quý vị. Một đoạn video clip mà anh Hoàng Luân gửi về cho chương trình. Cảm ơn anh rất nhiều. Khu vực Mỹ Phước Tân Vạn lưu thông chậm do lượng phương tiện đông. Xin được chào anh Thế Hải, xin chào anh Duy Nguyễn, anh chào chương trình, anh chào Phương Uyên dễ thương. Sáng sớm mà được khen dễ thương là Phương Uyên vui rồi. Cảm ơn tất cả các thính giả đồng hành với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin mà Phương Uyên cập nhật được từ lực lượng chức năng. Thưa quý vị, ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực là trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm. Và thông tin này cũng trùng với thông tin mà Phương Uyên cũng chia sẻ từ anh Hoàng Luân, là anh cho biết là khu vực ngã ba Tân Vạn là xe đông di chuyển chậm. Bây giờ đây thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa cho chúng tôi biết rằng là tổ tuần tra kiểm soát Rạch Chiếc bắt đầu xả xe lên cầu Tân Vạn hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận thông tin trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Tân Vạn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và tổ tuần tra kiểm soát Rạch Chiếc bắt đầu xả xe lên cầu Tân Vạn hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về sự cố vỏ xe container nằm trên cầu vượt Thủ Đức hướng di chuyển đi khu công nghệ cao. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đã nhận được thông tin. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất nhiều đã hỗ trợ với chúng tôi những cái thông tin này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là về sự cố trên khu vực hai vỏ xe container nằm trên cầu vượt Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã nhận được thông tin và các anh cũng sẽ sớm giải quyết sự cố này cùng với tất cả quý vị. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật những cái thông tin mới từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cho biết là trên đường Lê Văn Duyệt đoạn qua cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Cảm ơn tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ cùng với chương trình. Và kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường thì quý vị có bất kỳ một khó khăn nào về tình hình giao thông, hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ đây thì có hai thông tin giao thông nữa, hai tuyến đường xuất hiện tình trạng đông di chuyển chậm nữa mà Phương Uyên vừa cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ Bà Giang hướng đi ngã tư Linh Xuân, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ đây thì thời điểm 7 giờ 18 phút rất thích hợp để Phương Uyên mời quý vị một tách cà phê sáng bằng âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tách cà phê sáng bằng âm nhạc thôi quý vị ạ. Sáng nay thì tách cà phê này đậm vị một tí. Một bài thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc. Quý vị sẽ được thưởng thức
1: ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh, ca khúc

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị có cảm thấy tách cà phê sáng bằng âm nhạc mà Phương Uyên mời quý vị thưởng thức hơi đậm vị một tí? Chúng ta có một cái sự khởi đầu của ngày mới thật là nhiều hứng khởi, thật là nhiều năng lượng không ạ? Ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát

0: của ca sĩ Thái Thùy Linh, ca khúc Nếu Có Yêu Tôi. Còn bây giờ, chúng ta đã thưởng thức một tách cà phê sáng bằng âm nhạc rồi. Giao thông trong buổi sáng hôm nay tương đối là có những khu vực mà quý vị thính giả cũng lưu ý một chút, nhưng đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các đơn vị phối hợp như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thì có lẽ là quý vị cũng có thể an tâm một phần nào khi mà chúng ta tham gia giao thông qua ở những lộ trình của mình rồi. Thì Phương Uyên hy vọng rằng là với những sự khởi đầu ngày mới thật là nhiều suôn sẻ như vậy, thì quý vị sẽ có được một ngày làm việc thật là nhiều hiệu quả và thật là năng suất. Năng suất của mình khi mà làm việc trong ngày hôm nay là vượt kế hoạch quý vị ha. Còn tình hình giao thông thì quý vị an tâm, quý vị chỉ cần bật FM 91MHz là quý vị sẽ có được những cái lộ trình mà mình cần quan tâm, mình cần biết về tình hình giao thông. Còn nếu như có những lộ trình nào mà mình sắp sửa di chuyển qua mà quý vị không biết là tình hình giao thông ra sao, thì quý vị đừng ngần ngại, nhấc máy điện thoại lên và gọi ngay về với VOV Giao thông của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì ghi nhận thông tin ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông di chuyển chậm, đã có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Còn trên khu vực ngã tư ga, vụ va chạm giao thông cập nhật vào thời điểm là 6 giờ 45 phút đến thời điểm này, đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết các phương tiện đã di dời khỏi hiện trường rồi. Quý vị thính giả an tâm di chuyển hoàn toàn bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin từ anh Duy. Anh cho biết là khu vực đường Võ Trần Chí lưu thông ổn định. Còn anh Sơn Trung cho biết là đường Trương Vĩnh Ký, đường Gò Dầu, các phương tiện cũng lưu thông bình thường. Đường Độc Lập từ đường Nguyễn Ngọc Nhật đến đường Lũy Văn Bích, các phương tiện cũng di chuyển được qua. Đường Tân Hương từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, các phương tiện cũng di chuyển được. Đó là những cái thông tin mới mà Phương Uyên cập nhật được từ thính giả của chương trình. Cảm ơn các thính giả rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông. Còn anh Dũng Trần lại tiếp tục chia sẻ về khu vực vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất đang thông thoáng. Cảm ơn anh Dũng Trần rất nhiều nha. Anh cho biết cụ thể là thời điểm 7 giờ 25 phút là ở vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân và cổng bệnh viện Thống Nhất lưu thông thông thoáng. Còn anh Minh Trung thì cho biết là đường DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định ở các hướng. Anh Phạm Luân thì cho biết cầu đi bộ ngã tư ga đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận thông tin trên khu vực là cầu đi bộ ở ngã tư ga, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những tương tác gửi về cho chương trình. Cảm ơn anh Hoàng Luân đã gửi cho Phương Uyên những cái đoạn video clip về những tuyến đường mà anh tương tác, như là một minh chứng để Phương Uyên có thể hình dung rõ hơn về tình hình giao thông. Cảm ơn anh Hoàng Luân, cảm ơn tất cả các thính giả khác rất nhiều, luôn luôn đồng hành và hỗ trợ Phương Uyên những thông tin giao thông mới. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi cập nhật những thông tin tiếp theo từ phía tất cả quý vị, từ phía lực lượng chức năng, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý liên quan đến quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Ba tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù và yêu cầu ra soát xử lý diện tích trụ sở làm việc vượt tiêu chuẩn. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí được quy định lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đây là nội dung tại Nghị định 367 ban hành ngày 25 tháng 9 vừa qua của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Các quy định cũng áp dụng đối với cả hành vi vi phạm đã kết thúc và hành vi vi phạm đang được thực hiện. Chính phủ vừa quy định 3 tiêu chí để xác định

0: cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. Theo nghị quyết số 42 ngày 26 tháng 9 vừa qua, trước hết trên 50% người học chính quy của cơ sở phải theo học các ngành nghề đào tạo đặc thù tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Tiêu chí thứ hai là cơ sở phải được cơ quan có thẩm quyền xác định giữ vai trò nòng cốt hoặc được giao đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu, phục vụ trực tiếp yêu cầu của nhà nước, ngành, lĩnh vực đặc thù. Cuối cùng, nguồn nhân lực được đào tạo phải chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành. Các cơ quan đơn vị sẽ phải rà soát lại diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức, đồng thời xử lý phần diện tích vượt tiêu chuẩn nếu có. Nội dung này được quy định tại Nghị định 369 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định sửa đổi một số quy định về tiêu chuẩn định mức diện tích làm việc phục vụ công tác của các chức danh, chức vụ, đồng thời bổ sung quy định riêng về việc rà soát trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức. Qua rà soát, nếu diện tích sử dụng lớn hơn tiêu chuẩn định mức được quy định, các cơ quan đơn vị phải thực hiện việc xử lý theo quy định. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin liên quan đến những vấn đề mà quý vị thính giả quan tâm trong bản tin chỉ đạo điều hành. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua Hoàng Diệu đi Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành đang điều tiết phân luồng giao thông. Và nếu như tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong buổi sáng hôm nay quý vị thính giả di chuyển qua thì quý vị thính giả cũng có thể an tâm là bởi vì tình hình giao thông trên đường bộ quanh các trục toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng. Ngoài ra thì ga Đại học Quốc gia và ga Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách đi học đi làm đầu tuần tập trung đông ở khu vực K1. Công tác điều phối ga đang được duy trì tốt để đảm bảo an toàn cho hành khách thoát ga và lên xuống tàu. Còn lại ở các ga khác tại sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại rất thoải mái. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ với những thông tin tiếp theo. Thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận được ở khu vực nút giao hàng xanh. Thông tin trên khu vực này chúng tôi ghi nhận được ở khu vực nút giao hàng xanh. Giao thông hiện tại đang rất thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua. Trên khu vực cách mạng tháng 8 giao các tuyến Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi và quý vị thính giả cũng an tâm. Riêng khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện có đông chút và chúng ta di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu ý một chút xíu về lộ trình này mà thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Và thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 9 năm 2026, Nghị định 320/2026 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, mở rộng việc sử dụng VNEID trong nhiều giao dịch và dịch vụ số. Cùng với những tiện ích mới, việc người dân chưa nắm rõ các quy định cũng có thể bị kẻ gian lợi dụng để dựng lên những yêu cầu cập nhật, đồng bộ hay xác thực lại trên VNEID. Trên thực tế, cơ quan công an từng cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ gửi đường link cài đặt VNEID giả mạo để lấy thông tin cá nhân, mã OTP, thậm chí chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng. Vậy trước những yêu cầu liên quan tới VNEID, dấu hiệu nào cho thấy người dân đang đứng trước một cái bẫy và phải kiểm tra như thế nào? Và với thông tin này thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông chúng tôi. Chính những cụm từ đang được người dân quan tâm như xác thực, liên kết,

0: cập nhật có thể bị kẻ gian lợi dụng để tạo ra một yêu cầu tưởng như hợp lý. Theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng thuộc Đại học Benica, kịch bản đáng cảnh giác là giả danh cơ quan nhà nước, công an, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó thúc ép người dân phải thao tác ngay.
1: Về mặt công nghệ thì tội phạm có thể gửi tin nhắn, điện thoại hoặc là tạo website giả với giao diện giống thật, sau đó thì dẫn nạn nhân bấm vào đường link hoặc là yêu cầu quét mã QR hoặc là cài đặt ứng dụng hoặc là cung cấp các thông tin cá nhân, rồi mã OTP và các cái dữ liệu sinh trắc học. Để thao túng tâm lý thì các cái đối tượng lừa đảo thì sẽ yêu cầu mang tính chất thúc ép như xác thực ngay, cập nhật trong hôm nay, tài khoản sẽ bị khóa hoặc là đồng bộ để tránh mất quyền sử dụng.
0: Tiến sĩ Đoàn Ngọc Trung cũng nhấn mạnh lại rằng cơ quan công an từng khuyến cáo người dân chỉ cài VNEID từ kho chính thức, tuyệt đối không cài ứng dụng từ đường link lạ và không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Nếu nhận được một yêu cầu xác thực VNEID thì nguyên tắc quan trọng là không kiểm tra tính thật giả bằng chính số điện thoại, đường link hoặc người vừa liên hệ với mình.
1: Khi nhận được yêu cầu liên quan đến VNEID thì người dân không nên xác thực bằng cách gọi lại chính số điện thoại hoặc bấm vào đường link hoặc làm theo các hướng dẫn của cái người gửi, mà hãy tự mở ứng dụng VNEID trên điện thoại hoặc là liên hệ qua các cái kênh chính thức để chúng ta kiểm tra và xác minh thông tin. Và trong mọi trường hợp thì tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, rồi thông tin tài khoản ngân hàng, rồi mã PIN, rồi thông tin thẻ, rồi thông tin đăng nhập VNEID, hoặc là các cái dữ liệu xác thực của người nhắn tin tự xưng là cán bộ hay là nhân viên hỗ trợ.
0: Với những thay đổi về định danh và xác thực điện tử từ ngày 28 tháng 9, nguyên tắc an toàn rất đơn giản, đó là không thao tác từ đường link được gửi tới. Khi cần kiểm tra, hãy chủ động mở VNEID hoặc tìm đến kênh chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Nếu còn nghi ngờ, người dân có thể liên hệ công an địa phương hoặc là cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn. Và đó cũng là một cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và đây là thông tin mà quý vị nên cảnh giác trước cái bẫy cập nhật, đồng bộ, giả mạo. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thời điểm này chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh. Khu vực ngã tư Hàng Xanh ở đoạn qua bệnh viện máy tính, ở dưới khu vực cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông rồi, rất đông trên làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, tức là lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông ở dưới khu vực là dạ cầu của khu vực ngã tư Hàng Xanh. Các phương tiện lưu thông chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở khu vực là dưới dạ cầu của khu vực ngã tư Hàng Xanh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, rất là đông thưa quý vị. Các phương tiện di chuyển rất chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, nên là quý vị thính giả an tâm một phần nào khi mà chúng tôi chia sẻ thông tin này để giúp cho quý vị chủ động cho lộ trình của mình. Còn về tình hình giao thông thì chúng tôi ghi nhận là khu vực ngã tư Hàng Xanh ở dưới dạ cầu vượt của khu vực ngã tư Hàng Xanh, trên làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm, khó khăn. Còn giao thông ở đây là như vậy. Còn quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển qua một khu vực khác nữa, đó là ở khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, thì quý vị cũng lưu ý chút xíu luôn. Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin được nhắc lại với quý vị là lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai. Tiếp tục điểm qua những thông tin về tình hình giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhận được thông tin từ anh Sơn Trung, anh cho biết đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh đến đường Trần Quốc Hoàng giao cắt với Cộng Hòa, lưu thông ổn định. Trên đường Ba Vân, từ đường Trưng Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bào Cát, đường Đồng Đen, đường Ấp Bắc, đường Núi Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giã, đường Đồng Xoài, các phương tiện cũng lưu thông ổn định qua. Đó là thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự cập nhật mới nhất cho lộ trình di chuyển của mình. Và những thông tin về tình hình giao thông, mong là quý vị thính giả hãy tiếp tục tương tác về cùng với chúng tôi qua

0: số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi NeoAccept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
5: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: Giang Đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin. Đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông thắp sáng tương lai.
7: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Trạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Trạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là không đông. Các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý vị khán giả, chúng ta chỉ gặp hơi khó khăn một tí xíu qua cái khu vực là chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Lượng phương tiện có chỉ hơi đông một tí thôi thưa quý vị, không đáng để chúng ta lưu ý. Lượng phương tiện chỉ hơi đông một tí, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này, chúng ta chỉ di chuyển hơi chậm chậm tí xíu chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Đó là tình hình giao thông ngay tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng. Còn trên lộ trình Bạch Đằng giao cắt với Lê Quang Định thì quý vị thính giả cũng lưu ý một chút xíu, tình hình giao thông cũng hơi đông tí thôi à, các phương tiện của chúng ta di chuyển được. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật những cái thông tin mới trên khu vực Âu Cơ giao cắt với Hồng Lạc. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thuận lợi,

các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ thì thông thoáng, Cộng Hòa ấp Bắc cũng thông thoáng, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch cũng thông thoáng luôn. Những lộ trình thông thoáng như vậy thì Phương Uyên cũng rất mong là quý vị thính

0: ngay ạ. Còn anh Thành Long, hello Phương Uyên và cả nhà, ngày mới thật nhiều năng lượng, an lành và hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc cho anh Thành Long chúng ta có được một ngày mới. Thứ nhất là chúng ta tham gia giao thông được thuận lợi nè. Thứ hai nữa là những thông tin về tình hình giao thông, nếu như mà anh có gặp khó khăn thì anh sẽ chủ động cho lộ trình của mình, bởi vì đồng hành cùng với VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz anh ha. Anh Hoàng Luân cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo Phương Uyên cập nhật được từ các thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn quý vị và rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự chủ động tốt nhất cho lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo, những thông tin trong bản tin chính sách thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính về rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành thuế xác định việc tháo gỡ những vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.
3: Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
5: Cục Thuế cũng đề nghị thuế tỉnh, thành phố, và nhất là các đơn vị mà có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế thì cũng thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục Thuế trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể có được dòng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
4: Thực tế thời gian qua, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 21 tháng 9, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền là 142.229 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99% hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Sự chủ động hỗ trợ từ cơ quan thuế đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian. Ông Kim Ha-chun, Giám đốc Tài chính công ty Jet CNA Việt Nam chia sẻ.
6: Ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn từ cơ quan thuế. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi chính thức nộp cho cơ quan thuế. Do vậy, hạn chế những sai sót có thể dẫn tới việc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giúp doanh nghiệp sớm nhận được số tiền hoàn thuế theo đúng quy định.
3: Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng, thay vì giữ lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay từ đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt.
4: Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử, đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, đến đây thì chuyên mục giới thiệu chính sách thuế ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
7: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm

Kính thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay. Ít phút trước thì chúng tôi nhận được thông tin qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận thông tin từ hai vị thính giả cho biết rằng là khu vực Nguyễn Hữu Thọ trước bệnh viện Tâm Anh có hai ô tô va chạm. Thông tin từ anh Vinh Lưu và anh Hoàng Luân cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm. Thì với hai thông tin này, Phương Uyên cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết rằng là các anh cũng đã nhận được thông tin này rồi. Vì vậy mà anh cũng đã, lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận thông tin. Và lực lượng chức năng của đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết là do công trình Nguyễn Văn Quá còn hai làn xe qua khu vực trên di chuyển rất chậm, cho nên là đội cảnh sát giao thông An Sương đã bố trí cán bộ chiến sĩ tại vị trí trên để tích cực điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa xin được nhắc lại cho quý vị thính giả, ít phút trước là Phương Uyên cập nhật được thông tin từ anh Hoàng Luân cho biết là cầu vượt Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm. Thì đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã tiếp nhận thông tin và lực lượng chức năng cho biết là do công trình Nguyễn Văn Quá còn hai làn đường xe qua khu vực trên cho nên là di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã bố trí được lực lượng cán bộ chiến sĩ để điều tiết phân luồng giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận là thông tin từ anh Vinh Lưu là có hai ô tô va chạm trên đường Nguyễn Hữu Thọ trước bệnh viện Tâm Anh, thì đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đang tiếp nhận thông tin này. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn sự hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông cũng như là những cái thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi được biết rằng ở khu vực là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Hoàng Diệu hướng đi Tôn Đức Thắng xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Phương Uyên sẽ được nhắc lại thông tin này. Còn trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận 2 xe đông di chuyển chậm, thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cùng với chúng tôi. Ngoài ra, cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 1185. Thính giả cho biết tỉnh lộ 824 đoạn qua khu công nghiệp Hạnh Phúc hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh có va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên khu vực tỉnh lộ 824 đoạn qua khu công nghiệp Hạnh Phúc hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh ghi nhận là có va chạm giao thông xảy ra giữa xe container và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã hỗ trợ cho Phương Uyên thông tin này. Và đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc, những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, phơi phới để chúng ta có được một cái tâm thế thoải mái khi mà tham gia giao thông. Một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Và mỗi ngày quý vị thính giả, chúng ta chọn một niềm vui, chọn niềm vui tham gia giao thông thật là vui vẻ nè, thật là chủ động nè, cùng với VOV Giao Thông của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng mỗi ngày tham gia giao thông với một niềm vui. Niềm vui là chúng ta có thể chủ động về tình hình giao thông. Niềm vui là chia sẻ những thông tin giao thông rộng rãi đến các thính giả khác bằng cách là quý vị tương tác những thông tin giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển qua về với VOV Giao Thông của chúng tôi. Những thông tin nào mà chúng tôi gặp nhiều cái khó khăn mà quý vị thính giả phản hồi thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến cho lực lượng chức năng và tất cả mọi người cùng vui. Quý vị thính giả vui nè, VOV Giao Thông vui nè, các cơ quan hữu quan phối hợp vui nè, rồi những thính giả khác mà có lộ trình sắp sửa di chuyển qua, lộ trình mà quý vị thính giả tương tác về cũng vui luôn nữa. Tất cả chúng ta đều vui, mỗi ngày chúng ta chọn một niềm vui để đồng hành cùng với VOV Giao Thông, để chủ động cho lộ trình của mình, để những tương tác, để những góp ý, để những vấn đề liên quan đến nhân sinh đô thị sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận và xử lý. Vì vậy mà rất mong quý vị hãy luôn luôn bật tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình quý vị nha. Và thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Ghi nhận thông tin trên khu vực Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, hiện nay trên

lộ trình này, chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nơi Trăng Long giao cắt với Chu Văn An, giao thông cũng thuận lợi luôn. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này luôn. Ở khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Xí. Tình hình giao thông qua đây cũng thuận lợi, quý vị thính giả an tâm. Riêng khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, ngay tức thì Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông lắm. Các phương tiện di chuyển chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy luôn nữa. Nên là các bác tài có lưu thông qua đây chúng ta chú ý một chút xíu ạ. Xin được nhắc lại, Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Và quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua đây chúng ta cũng nhớ là giữ khoảng cách an toàn và quan sát thật kỹ với lộ trình di chuyển của mình nha, Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh. Còn trên khu vực ngã tư Hàng Xanh thì thời điểm này rất vui chia sẻ thông tin cùng với quý vị là ở dưới khu vực dạ cầu của cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, lưu thông thông thoáng. Cách đây khoảng chừng 15 phút á, thì Phương Uyên có chia sẻ là khu vực ngã tư Hàng Xanh ở dưới dạ cầu của khu vực này là các phương tiện di chuyển chậm là bởi vì đông ở tất cả các hướng. Nhưng bây giờ sau khoảng 15 phút trôi qua, trên khu vực ngã tư Hàng Xanh ở dưới dạ cầu thì đều thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Bạn Trần Gia thì đã có tương tác về với VOV Giao thông của chúng tôi. Bạn chia sẻ rằng chào chị MC Phương Uyên, chúc chị và các bác tài có buổi làm việc thật là vui vẻ, vạn dặm bình an. Cảm ơn bạn Trần Gia rất nhiều về những lời chúc của bạn. Phương Uyên chúc cho bạn có được những cái lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi, thật chủ động nha. Và chúc cho bạn có một ngày đồng hành với VOV Giao thông thật vui ha. Chị Nguyễn Nhi thì ôm một trái tim thật to gửi tặng Phương Uyên. Anh Hệ Thống Quà Thưởng thì vỗ hai bàn tay thật to cũng gửi tặng Phương Uyên. Chắc có lẽ là ca khúc vừa rồi, ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Cảm ơn các thính giả. Anh Duy thì chia sẻ về khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông thông thoáng ở cả hai hướng. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Lộ trình khá xa Thành phố Hồ Chí Minh mà nhận được những tương tác như vậy thì các bác tài sắp sửa di chuyển qua cảm thấy vui lắm. Cảm ơn anh Nguyễn Duy rất nhiều. Còn anh Quốc Thanh thì chia sẻ về khu vực vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ cảm ơn anh luôn. Anh chia sẻ thông tin này cũng ở khu vực hơi xa Thành phố Hồ Chí Minh chút. Vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Quốc Thanh. Chắc là anh Quốc Thanh thường xuyên có lộ trình di chuyển qua khu vực vòng xoay Kim Hằng đúng không ạ? Bởi vì Phương Uyên đồng hành cùng với quý vị thính giả thì Phương Uyên cũng thường xuyên ghi nhận được những thông tin mà anh tương tác gửi về cho chương trình là ở khu vực vòng xoay Kim Hằng. Cảm ơn anh rất nhiều nha và luôn chúc cho anh có được những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi. Đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận những cái thông tin tiếp theo ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Hiệp Bình. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua đây. Ở trên quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi cũng vậy, lưu thông thông thoáng. Đường Lê Văn Việt giao cắt với Hoàng Hữu Nam, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Nguyễn Xiển giao cắt với Nguyễn Văn Tăng, quý vị thính giả cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi còn ghi nhận được thông tin nữa, thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực Đỗ Xuân Hợp giao cắt với Tây Hòa. Tình hình giao thông thông thoáng, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà Phương Uyên cập nhật được. Còn bây giờ đây thì ghi nhận thông tin từ một vị thính giả cho biết là giao lộ Nguyễn Hoàng, đường Võ Nguyên Giáp, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi cảng Cát Lái, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Và đây là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Còn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết là trên cầu An Lộc,

Vụ va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy cập nhật từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này đã được giải quyết xong, lưu thông ổn định trở lại. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã hỗ trợ thông tin trên. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên cầu An Lộc, vụ va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy. Phương Uyên nhớ là vụ va chạm giữa xe ô tô VinFast và xe gắn máy cập nhật vào đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này đã được xử lý xong rồi. Các phương tiện lưu thông ổn định qua đây. Quý vị thính giả an tâm nha. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được. Và thưa quý vị, vào thời điểm 7 giờ sáng nay thì chúng ta cũng đã cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo. Còn bây giờ thời điểm 8 giờ 5 phút, không biết là những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo có thông tin nào mới hay không, thông tin nào đáng chú ý nữa hay không, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua nhé.

0: Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo phổ cập AI quý 2 năm 2026 của Microsoft, 27,9% người Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi đang sử dụng trí tuệ nhân tạo, cao hơn mức trung bình toàn cầu 18,8%. Việt Nam đứng thứ 33 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore. Báo cáo cũng cho thấy người dùng Việt Nam sử dụng AI nhiều cho tự học, phát triển kỹ năng và giáo dục. Riêng trên Gemini, 89% câu lệnh được nhập bằng tiếng Việt, cao nhất trong nhóm thị trường Đông Nam Á được khảo sát. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo cơ chế đặc thù cho 7 dự án đường sắt. Trong đó, giá bồi thường đất khi nhà nước thu hồi có thể áp dụng tối đa gấp 2 lần mức quy định. Người bị thu hồi đất được ưu tiên bố trí tạm cư. Việc kiểm đếm, lập phương án bồi thường với đất nông nghiệp và đất công có thể triển khai sớm để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng. Cơ chế dự kiến áp dụng cho 2 tuyến đường sắt quốc gia và 5 tuyến metro. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 315.000 chó, mèo tại gần 180.000 hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 6 ca tử vong bệnh dại và hơn 101.000 trường hợp bị động vật cào cắn phải điều trị dự phòng. Ngành chức năng yêu cầu siết chặt quản lý vật nuôi, xử lý tình trạng chó thả rông không rõ mõm và đẩy nhanh tiêm vaccine phòng dại, hướng tới bao phủ 90% tổng đàn giai đoạn 2026-2030. Chuyển sang thông tin quốc tế, các cơ quan chức năng của Mỹ và Iran mới đây đã tiếp tục trao đổi với các bên trung gian trong nỗ lực nối lại đàm phán. Nội dung dự kiến tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất 7 ngày do Iran đưa ra, gồm ngừng giao tranh, nới trừng phạt và dỡ phong tỏa các cảng Iran. Đổi lại, phía Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân. Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đang chờ phản hồi chính thức từ Washington, trong khi Tổng thống Donald Trump xác nhận từ phía Mỹ cũng đã làm việc với các bên trung gian. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lộ trình áp giá bán lẻ điện theo giờ cho khách hàng sinh hoạt và xóa bỏ bù chéo giá điện đang được đề nghị đánh giá tác động tổng hợp thay vì xem xét riêng từng chính sách. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 28 tháng 9, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần đảm bảo người dân có thể kiểm tra số liệu, hóa đơn điện được cung cấp đầy đủ thông tin và có phương án hỗ trợ những hộ dân dễ bị ảnh hưởng. Bộ Công Thương trước đó cho biết giá điện theo thời gian sử dụng chỉ có thể triển khai khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật như công tơ đo được sản lượng theo 3 khung giờ. Với khách hàng sinh hoạt, tác động còn phải được đánh giá trước khi xác định lộ trình và nhóm khách hàng áp dụng. Khung giờ cao điểm mới được xác định từ 17:30 đến 22:30 nhưng hiện chưa áp dụng cho điện sinh hoạt. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ khoản chi phí nào được tính vào giá điện, tăng kiểm tra, kiểm toán và không để chi phí bất hợp lý từ quản trị hay đầu tư kém hiệu quả chuyển sang người sử dụng điện. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống.

0: hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta vừa cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các mặt báo trong ngày vào thời điểm 8 giờ hôm nay. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh cho đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Và nguyên nhân là do lượng phương tiện tham gia giao thông đông, quý vị ạ. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận những thông tin tiếp theo, thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực nút giao Mỹ Thủy, thưa quý vị, chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông tại đây cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Rồi trên khu vực là ở khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với xin được nhắc lại là khu vực Võ Chí Công giao cắt với đường số 2. Khu vực này thì cũng thông thoáng luôn. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những thứ thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ Cửa Sàn.

0: Xin chào quý thính giả, những dự báo về lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo báo cáo vừa công bố của MBS, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3 tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm. Các ngân hàng vốn hóa lớn duy trì đà tăng trưởng, nhóm nhà băng vừa và nhỏ sẽ phân hóa mạnh khi có ngân hàng tăng trưởng tốt, nhưng cũng có những cái tên lợi nhuận dự kiến sụt giảm hơn 50%. Chuyển sang một chính sách được nhiều người mua nhà quan tâm. Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng nhóm hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng, gồm nhà ở và công trình xây sẵn chưa có sổ đỏ. Đề xuất trên được nêu trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang lấy ý kiến. Và mới đây, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án sổ đỏ trao tay nhằm giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song liên thông điện tử. Trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản thành phố vừa đề xuất các cơ quan chức năng không cắt điện nước với nhà ở cải tạo sửa chữa có vi phạm xây dựng nếu chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp. Một đề xuất khác cũng đang được đưa ra để quản lý thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương đề xuất chuyển toàn bộ số dư quỹ bình ổn xăng dầu về tài khoản tại kho bạc nhà nước thay vì tại doanh nghiệp như hiện nay. Nội dung có trong dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu. Dự thảo cũng đưa ra hai phương án về nguồn hàng của thương nhân phân phối. Phương án thứ nhất, thương nhân phân phối được ký hợp đồng với một hoặc nhiều đầu mối. Phương án thứ hai, cho phép họ mua từ một hoặc nhiều đầu mối và thương nhân khác. Đáng chú ý, do ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi, nhiều doanh nghiệp kinh doanh phòng gym tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải thu hẹp hệ thống, chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo danh sách của thuế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị kinh doanh phòng gym đang nợ thuế và các khoản thu khác của ngân sách từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới thu hẹp đà tăng sau khi Ả Rập Xê Út khôi phục hoạt động tuyến đường ống dẫn dầu Đông Tây. Dầu Brent hiện giao dịch ở mức khoảng 98 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI ở mức 93 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thì tiếp tục giảm và đang tiến sát mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo giảm giá vàng trong nước trong ngày hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm trong phiên đầu tuần. Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 giảm 0,7%, Nasdaq Composite giảm nhiều nhất 0,9%. Với thị trường chứng khoán trong nước, áp lực rung lắc trở lại đang cho thấy phản ứng khá tiêu cực với khu vực 1.770 và 1.775 điểm khi VN Index tiếp tục kết phiên hôm qua trên khu vực này. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, diễn biến cân bằng tạm thời được ủng hộ, trong khi kịch bản đảo chiều cần chờ thêm tín hiệu xác nhận của các chỉ báo động lượng. Vùng 1.790 đến 1.800 điểm là mục tiêu gần tiếp theo của VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát,

0: tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Gõ Cửa Sàn và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì có thêm những thông tin giao thông mới mà Phương Uyên muốn cung cấp cùng với quý vị. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương vừa cho biết là trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng công trình thi công và khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình phù hợp theo lộ trình di chuyển của mình. Và những cái gợi ý để cho quý vị thính giả có thể có được sự tham khảo. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về trung tâm thành phố có thể di chuyển theo lộ trình như sau. Từ đường Đỗ Mười, tức là trên tuyến quốc lộ 1 cũ, đi Lê Đức Thọ vào khu vực trung tâm. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về miền Tây có thể di chuyển theo lộ trình. Đường Đỗ Mười, từ quốc lộ 1 cũ, đi Lê Văn Khương, đi Nguyễn Ánh Thủ, đi Tô Ký, đi Đỗ Mười, ra đường Lê Đức Anh, tức là về quốc lộ 1 cũ, về miền Tây. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về Tây Ninh có thể di chuyển theo lộ trình như sau. Trên đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1 cũ, đi Lê Văn Khương, đi Đặng Thúc Vịnh, đi liên xã thị trấn Thới Tam Thôn, ra Lê Thị Hà, đi về Lê Quang Đạo, rồi về Tây Ninh. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả. Và một lần nữa Phương Uyên nhắc lại là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng công trình thi công và khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình phù hợp theo lộ trình di chuyển của mình. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về trung tâm thành phố có thể di chuyển theo lộ trình như sau. Từ đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1 cũ, đi Lê Đức Thọ vào trung tâm thành phố. Còn ở hướng phương tiện từ Thủ Đức về miền Tây có thể di chuyển theo lộ trình. Đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1 cũ, đi Lê Văn Khương, đi Nguyễn Ánh Thủ, ra Tô Ký, ra đường Đỗ Mười về đường Lê Đức Anh, tức là quốc lộ 1 cũ, rồi chúng ta về miền Tây. Còn nếu như quý vị thính giả di chuyển từ Thủ Đức về Tây Ninh có thể di chuyển theo lộ trình. Đường Đỗ Mười, từ quốc lộ 1 cũ đi Lê Văn Khương, ra Đặng Thúc Vịnh, đi liên xã thị trấn Thới Tam Thôn, ra Lê Thị Hà, ra Lê Quang Đạo, rồi về Tây Ninh. Đó là những gợi ý về những tuyến đường mà quý vị thính giả có thể di chuyển. Và thưa quý vị, còn thời điểm này thì Phương Uyên cập nhật được những cái thông tin mới từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng đi cầu Sài Gòn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra giao lộ Tôn Đức Thắng ở phường Sài Gòn, xe cũng đông và chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật được những cái thông tin tiếp theo. Ở khu vực nút giao Mỹ Thủy, chúng tôi ghi nhận là trên làn đường dành cho xe ô tô, trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, lưu lượng phương tiện có đông một chút, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được cùng với quý vị thính giả. Và thưa quý vị, những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi liên tục cập nhật cho quý vị thính giả trên tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Còn thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị đến với một ca khúc nhạc nước ngoài.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên pha chế cho quý vị thính giả, món nước giải khát, một tách trà buổi sáng. Một tách trà buổi sáng chúng ta uống cà phê rồi thì giờ chúng ta uống trà ha. Một tách trà bằng âm nhạc buổi sáng, ca khúc Tình, một ca khúc nhạc ngoại là Việt qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Ngọc. Hy vọng rằng là với tách trà buổi sáng này quý vị thính giả cũng cảm thấy vui hơn khi mà chúng ta ngồi đằng sau tay lái nha. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên chia sẻ cho quý vị thông tin trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua cầu Rạch Chiếc.

hướng đi Mai Chí Thọ, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang điều tiết phân luồng giao thông. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được cùng với quý vị thính giả. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực ngã, xin được nhắc lại đầy đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc đi Mai Chí Thọ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là có đông, các phương tiện di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là cũng thông thoáng, quý vị thính giả di chuyển bình thường. Khu vực ngã ba An Lạc, khu vực ngã tư Gò Mây, khu vực ngã tư Bốn Xã, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường thì quý vị thính giả chúng ta cũng có thể có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục chia sẻ cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được trên khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên lưu thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Đồng Văn Cống, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Cùng tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những tương tác tiếp theo mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình giờ cao điểm sáng nay thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Phương Uyên rất vui nhận được những cái trái tim của chị Nguyễn Nhi nè, nhận được trái tim của anh Phong tài xế. Cảm ơn các thính giả đã thưởng thức âm nhạc và cho Phương Uyên biết rằng là quý vị có những sự đồng cảm với những món quà âm nhạc mà Phương Uyên gửi tặng cho quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ngoài ra thì ở thời điểm này Phương Uyên tiếp tục cập nhật thông tin trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin được nhắc lại, Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn trên hai tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cả hai tuyến này tình hình giao thông được thuận lợi và quý vị thính giả an tâm di chuyển qua. Kính thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng sinh tồn cho học sinh ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng và các nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và phòng cháy chữa cháy. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia về không khí sôi nổi và những bài học thiết thực tại trường liên cấp Tân Khai.

0: nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tân Khai, tọa lạc tại khu vực có đặc thù giao thông khá phức tạp, gần tuyến đê sông Hồng và tuyến đường Lĩnh Nam đang trong quá trình thi công mở rộng. Thời điểm đầu năm học mới cũng trùng với mùa mưa lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và rủi ro đuối nước đối với học sinh. Thực hiện kế hoạch 135 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đội Cảnh sát Đường thủy số 2 đã chủ động phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 và đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn trên sông, tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề toàn diện cho hơn 2.700 học sinh cùng toàn thể cán bộ giáo viên và đại diện phụ huynh nhà trường. Chương trình tuyên truyền nhằm tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng tránh tai nạn học đường. Thay vì lý thuyết khô khan, học sinh rất hào hứng khi được tiếp cận kiến thức qua các video clip ứng dụng công nghệ AI, mô phỏng các vùng nước xoáy, bến bãi nguy hiểm, cùng hoạt động thực hành mặc áo phao đúng cách và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trên sông nước. Trong phần thi trắc nghiệm tình huống, hàng trăm cánh tay đồng loạt giơ cao. Một số học sinh cho biết.
1: Trong cái buổi

0: lực lượng cảnh sát đường thủy xác định việc trang bị kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đội cảnh sát đường thủy số 2 luôn coi việc tuyên truyền trang bị kỹ năng cho học sinh là sứ mệnh hàng đầu ngay từ đầu năm học mới. Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
1: Thì chúng tôi cũng khuyến cáo khi các thầy cô cũng như các cháu đi qua vùng trung nước, đi đò, đi thuyền thì phải mặc áo phao. Thế và khi đi trên sông nước thì phải có người lớn để đi kèm. Tại buổi tuyên truyền hôm nay, các đơn vị chúng tôi sử dụng các cái video clip cũng như các chương trình sinh động để tuyên truyền cho các cháu, để các cháu bằng cái trực quan sinh động và các cháu nhìn thấy và nghe thấy để các cháu thực hiện cho đúng theo các cái hướng dẫn của các lực lượng tham gia tuyên truyền này.
0: Chương trình tuyên truyền không chỉ mang lại kiến thức, kỹ năng cho học sinh mà còn nhận được sự hưởng ứng, đánh giá rất cao từ phía phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường. Chị Tống Thị Minh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh chia sẻ.
2: Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa cho tất cả các con và các chú, các cô đến tuyên truyền các con tận nơi như thế này. Đây là một hoạt động mà để cho các con được thực tế, vừa được nghe các cô chú nói và được xem được cả trên màn hình LED và những cái video các chú đi chỉnh chu, rất là chỉnh chu để các con nắm được. Đây cũng là một trong những hoạt động mà em thấy là rất là cần thiết khi mà đầu năm học cho cả phụ huynh lẫn học sinh.
0: Xác định vai trò đồng hành và bảo vệ học sinh mỗi ngày, cô Nguyễn Phương Hoa, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu tiểu học trường Tân Khai khẳng định.
3: Trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là tuyên truyền rất là nhiều nội dung cho học sinh với lý do là thứ nhất là sẽ an toàn cho các em khi các em nắm được những cái ban đầu về cái phòng chống tai nạn thương tích hay phòng chống đuối nước hay cũng như là tham gia giao thông. Và không những thế và đồng thời các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên ý, tuyên truyền tất cả những cái luật lệ quy định về an toàn giao thông cũng như phòng chống đuối nước và phòng cháy chữa cháy.
0: Khép lại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 chiếc áo phao cùng nhiều phần quà là đồ dùng học tập cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đại diện ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng lực lượng chức năng đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong năm học 2026-2027. Sự gắn kết đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an chính là tấm lá chắn vững chắc nhất, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, giúp các em học sinh thủ đô tự tin bước vào năm học mới.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận những cái thông tin giao thông trên khu vực ngã tư 4 xã. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông, các phương tiện đều di chuyển được. Lộ trình tiếp theo chúng tôi ghi nhận Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của. Lưu lượng phương tiện cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục cập nhật cho quý vị thông tin trên khu vực là Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Quý Kiên. Hiện tại khu vực này đang lưu thông thông thoáng, quý vị thính giả yên tâm di chuyển qua khu vực này. Rồi quý vị thính giả có di chuyển về khu vực ngã ba An Lạc thì chúng ta an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại đây thì cũng thuận lợi, các bác tài di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được để chia sẻ cùng với quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng. Thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua đây. Xin được nhắc lại thông tin trên đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị thính giả.

Cảm ơn tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này. Ngoài ra thì Phương Uyên nhắc lại, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá thì chúng ta lưu ý, bởi vì lượng phương tiện đông di chuyển chậm do ảnh hưởng công trình thi công, và khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình phù hợp theo lộ trình di chuyển của mình. Gợi ý cho những thính giả mà chúng ta có lưu thông qua khu vực từ Thủ Đức về trung tâm thành phố, quý vị có thể di chuyển theo lộ trình từ đường Đỗ Mười đi quốc lộ 1 cũ ra đường Lê Đức Thọ rồi vào khu vực trung tâm thành phố. Các phương tiện di chuyển từ Thủ Đức về miền Tây có thể di chuyển theo lộ trình sau: đường Đỗ Mười về quốc lộ 1 cũ, về Lê Văn Khương, về Nguyễn Anh Thủ, về Tô Ký, về đường Đỗ Mười ra đường Lê Đức Anh, tức là quốc lộ 1 cũ, rồi quý vị di chuyển về miền Tây. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về Tây Ninh có thể di chuyển theo lộ trình đường Đỗ Mười ra quốc lộ 1 cũ, đi đường Lê Văn Khương ra đường Đặng Thúc Vịnh, về liên xã thị trấn Thới Tam Thôn, ra Lê Thị Hà, ra Lê Quang Đạo rồi về Tây Ninh. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên cập nhật được cùng với tất cả quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta đã có được những sự chủ động cho lộ trình di chuyển của mình rồi quý vị ha. Xin được nhắc lại là hiện nay trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua giao lộ Phạm Hùng đi cầu lớn, xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý một chút với khu vực này. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí với một món quà âm nhạc, một ca khúc khá là vui vẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc qua tiếng hát của ca sĩ Trung Kiên, ca khúc Người Lính Già Vui Vẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là Người lính già vui vẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trúc qua tiếng hát của ca sĩ Trung Kiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì Phương Uyên cập nhật được thông tin trên khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên khu vực tiếp theo, ở khu vực Nguyễn Thị Định giao cắt với Lê Phụng Hiểu, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Rồi quý vị có di chuyển về khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông tại đây thì thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được. Thưa quý vị, trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, khu vực này với tín hiệu camera truyền về và hệ thống camera lắp đặt khá cao, Phương Uyên bao quát được lộ trình này. Hiện tại tình hình giao thông thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển được qua. Khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, giao thông thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Và rất cảm ơn quý vị thính giả đã luôn luôn đồng hành với VOV Giao thông của chúng tôi qua tần số FM 91MHz. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên khu vực là Nguyễn Văn Linh giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì chúng ta cũng an tâm, giao thông thuận lợi. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Chúng tôi cũng ghi nhận những cái thông tin giao thông tiếp theo thông qua hệ thống camera khu vực liên tỉnh lộ 5 Tàu Quang Bửu. Phương Uyên ghi nhận ở thời điểm bây giờ lượng phương tiện có hơi đông một tí. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Xin được nhắc lại là trên khu vực liên tỉnh lộ 5 Tàu Quang Bửu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là có hơi đông một chút. Tuy nhiên là các phương tiện di chuyển được qua khu vực này, nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng lắm với lộ trình này di chuyển của mình. Khu vực Cờ Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, giao thông cũng thông thoáng, các bác tài di chuyển qua đây chúng ta cũng an tâm di chuyển ở khu vực trên. Rồi quý vị thính giả có di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu lớn, quý vị hoàn toàn an tâm, bởi vì có một vị thính giả vừa di chuyển về đây và thính giả tương tác về với chương trình là lưu thông ổn định, các bác tài di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Và cũng rất mong là quý vị tham gia giao thông qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì quý vị đã có thể có được những sự chủ động tốt nhất cho quá trình di chuyển của mình. Những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn an tâm. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển trên đường, có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì quý vị đừng ngần ngại nhấc máy điện thoại và gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Songs in the car. Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
2: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
2: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
8: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin giao thông mới. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Theo như Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này là đông. Chúng ta phải di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông rồi thưa quý vị. Xin được nhắc lại với quý vị là trên Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục chia sẻ cho các thính giả những cái thông tin trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải. Chúng tôi ghi nhận được trên lộ trình này tình hình giao thông cũng hơi đông một chút, tuy nhiên là không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Chúng ta hoàn toàn di chuyển được ở đây. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu thông hoàn toàn thuận lợi, quý vị di chuyển được qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Áp lực giao thông đổ về đây không đông nữa. Và đó là những cái thông tin mà Phương Uyên có thể quan sát được thông qua hệ thống camera. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều những lộ trình mà chúng tôi ghi nhận là quý vị thính giả hoàn toàn di chuyển được qua, bởi vì giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Hiện nay thì trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Bắc Hải, lộ trình này chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thông thoáng. Quý vị di chuyển ở khu vực này thì chúng ta cũng an tâm. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Và kính thưa quý vị, ở khu vực công trường Mê Linh, di chuyển về khu vực này thì trên khu vực công trường Mê Linh tình hình giao thông thuận lợi, quý vị di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị di chuyển trên đường, quý vị có gặp những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì Phương Sở Làm và các em học sinh cũng đã đến trường của mình từ khá sớm rồi, nên là tình hình giao thông có thể là dễ chịu hơn. Áp lực giao thông ở những khu vực trọng điểm cũng không còn những cái khó khăn nữa, nên là chúng ta có thể hoàn toàn thoải mái di chuyển trên rất nhiều lộ trình. Ở khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, giao thông thông thoáng, các bác tài di chuyển được qua đây. Và đó là những cái thông tin giao thông cuối cùng để khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích được đi đây đi đó, nhưng mà

Được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và công việc hiệu quả, lưu thông thuận lợi, an toàn. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

0: Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, với khung giờ buổi sáng ngày hôm nay, như thường lệ thì bên cạnh những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng mang đến cho quý vị các cụm chương trình trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng tôi chắc là cũng xin phép được ưu tiên cập nhật những thông tin giao thông trước ạ. Với trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn khoảng 500m qua khu vực này thì hướng đi về Cantaville thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô con. Hiện tại thì cập nhật là hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với trục Võ Nguyên Giáp quý vị nhé, đoạn qua cầu Sài Gòn khoảng 500m hướng đi về Cantaville thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Và chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại khu vực giao lộ Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, cập nhật thời điểm này xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với hơi thở của văn hóa Sài Gòn, trong Sài Gòn sống và yêu. Sau đó sẽ là những thông tin về chăm sóc sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Những thông tin này đặc biệt hữu ích với các bác tài. Bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU sẽ là chuyên mục tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là những thông điệp trong chuyển đổi xanh với các phương tiện cá nhân cũng như là giao thông công cộng trong chuyên mục đường xanh. Và thưa quý vị, mở đầu khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay, trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị, có bất kỳ những cái thông tin nào cần chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú nhé. Với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, lịch sử, làng nghề, đậm chất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Với tiêu mục Bên Dòng Thời Gian, xin mời quý vị sẽ dành thời gian lắng nghe câu chuyện về một cây cầu trải qua hơn một thế kỷ, vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng kênh đôi, từng nhịp bê tông khoác màu treo phong, từng hàng cột đèn cổ kính và không dừng lại ở đó, không chỉ là một cái gọi là che chở, gánh chở bao lớp người mưu sinh, mà đây còn là nơi cửa ngõ phía nam thành phố, đó chính là cầu Nhị Thiên Đường, nên lưu giữ một phần ký ức của đô thị Sài Gòn xưa. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái câu chuyện về mạch ngầm văn hóa độc đáo với sự cộng sinh tự nhiên giữa cư dân lâu năm với những chung cư lâu năm rêu phong theo màu năm tháng, và đặc biệt với sự kết hợp của những mô hình kinh doanh trẻ qua bài viết với nhan đề Sài Gòn trên từng nấc thang. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

0: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm tại cấp xã năm 2026, nhằm đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời ghi nhận khó khăn của địa phương và đề xuất giải pháp. Thành phố dự kiến kiểm tra trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân 7 phường xã gồm Phú Định, Thuận Giao, An Phú, Vũng Tàu, Tam Thắng, Hóc Môn và Hưng Long.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố. Theo đó, đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử được phép hoạt động từ lúc 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày. Đồng thời, tất cả các đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải niêm yết công khai thời gian mở cửa, đóng cửa tại địa điểm kinh doanh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu dự án đường trên cao Trường Chinh Cộng Hòa từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự án đi theo hành lang các tuyến đường hiện hữu Trường Chinh Cộng Hòa Trường Sơn, Hồng Hà, vốn đầu tư khoảng 15.710 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, phương án tận dụng giải phân cách hiện hữu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình duyệt chủ trương đầu tư.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người Sài Gòn xưa có câu: nhất y, nhì móng, tam bông, tứ đường, năm nghè, sáu lợi, dùng để nhắc đến sáu cây cầu nổi tiếng bậc nhất một thời ở vùng đất Sài Thành. Trong đó, tứ đường chính là cầu Nhị Thiên Đường, tuyến giao thông quan trọng kết nối giao thương giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trải qua hơn một thế kỷ, cây cầu vẫn lặng lẽ soi bóng xuống dòng kênh đôi. Từng nhịp cầu bê tông khoác màu rêu phong, từng hàng cột đèn cổ kính không chỉ gánh chở bao lớp người mưu sinh nơi cửa ngõ phía nam thành phố, mà còn lưu giữ một phần ký ức đô thị Sài Gòn xưa.
1: Là một trong lục đại danh cầu ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Nhị Thiên Đường được Pháp xây dựng năm 1925, với chiều dài khoảng 1 km, bắc qua dòng kênh đôi. Đây là cửa ngõ giao thương kết nối vùng thương cảng Chợ Lớn Sầm Uất với các tỉnh miền Tây thông qua quốc lộ 50 cũ, nay là đường Văn Tiến Dũng. Theo tư liệu lịch sử, ban đầu công trình mang cái tên giản dị là cầu mới, sau đó người dân gọi thành Nhị Thiên Đường. Lý giải về nguồn gốc tên gọi Nhị Thiên Đường, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa Du lịch trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam chia sẻ.
2: Cái tên Nhị Thiên Đường gọi cho cái cầu Nhị Thiên Đường đến giờ phút này có nhiều giả thuyết khác nhau, không có văn bản nào chính thức để nói rằng cầu Nhị Thiên Đường với cái tên ra từ đâu. Nhưng có hai ý kiến. Một ý kiến thứ nhất cho rằng trước kia ở dưới chân cầu có cái kho chứa dầu gió Nhị Thiên Đường, và từ đấy thì cái cầu xây lên và người ta lấy ngay cái tên của cái kho của Nhị Thiên Đường đặt tên cho nó. Mà người ta xem lịch sử thì dầu gió Nhị Thiên Đường ra đời trước tên cái cầu Nhị Thiên Đường. Và cũng có ý kiến cho rằng ông chủ của dầu gió Nhị Thiên Đường có phần tài trợ cho Pháp để cùng xây dựng cái cầu đấy mà được đưa tên vào cầu.
1: Với tuổi đời gần 100 năm, cầu Nhị Thiên Đường khoác lên mình vẻ ngoài cổ xưa, mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây. Được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, cầu gây ấn tượng bởi hệ thống mái vòm cong cong uốn lượn thanh thoát dưới dạ cầu, khiến người ta liên tưởng tới những cây cầu nổi tiếng của thành Rome hay Paris hoa lệ. Phía trên cầu là cột đèn xanh treo chạy dọc lan can. Mỗi cây cột vươn thẳng lên trời xanh, mang dáng dấp như những thanh kiếm chỉ thiên uy nghiêm, vừa cổ kính vừa mang vẻ đẹp công nghiệp đầu thế kỷ 20. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, là con đường gánh chở bao phận đời mưu sinh hay những chuyến xe đò lục tỉnh, cầu Nhị Thiên Đường còn là một chứng nhân lịch sử. Tháng 11 năm 1945, chỉ 2 tháng sau ngày Nam Bộ kháng chiến bùng nổ, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô từ đồn Cây Mai thọc sâu vào mặt trận phía Nam, mặt cầu Nhị Thiên Đường trở thành chiến địa ác liệt. Quân dân vùng Chợ Lớn quận 8 cũ đã bám chặt từng mố cầu, vòm trụ kiên cường giáng trả, ghim chân bước tiến quân thù, khắc tạc một nốt son bi tráng vào ký ức của cư dân đôi bờ kênh đôi. Đi qua chiến tranh, cây cầu trở về với nhịp

0: sống dung dị đời thường. Theo lời kể của những bậc cao niên trong vùng, những năm 1960-1970, dốc cầu Nhị Thiên Đường từng là điểm hẹn của những người mê cá mưa, một nét sinh hoạt văn hóa dân gian lạ lùng chỉ có ở Sài Gòn chợ lớn. Cứ mỗi chiều hè oi ả, một bộ phận người rảnh rỗi lại tựa lưng vào lan can cầu, ngắm mây, đoán gió để đặt cược xem chiều nay cơn mưa rào sẽ đổ xuống mé chợ lớn hay mé cầu chữ Y trước. Những câu chuyện tiếu lâm, tiếng cười xòa sảng khoái như những giọt mưa rào đầu tiên lộp độp rơi xuống mặt cầu của người lao động nghèo, phần nào xua đi những nhọc nhằn cơ cực của những phận đời lam lũ. Dưới cầu, dòng kinh đôi vẫn cần mẫn chở phù sa, và nhịp mưu sinh sông nước, hoạt động buôn bán, giao thương, ghe thuyền tấp nập của người dân chợ lớn và các tỉnh miền Tây gửi gắm lúa gạo, hàng hóa. Gần 50 năm cõng trên mình gánh nặng của hàng triệu chuyến xe qua lại, những trận bom đạn ác liệt thời chiến, cầu Nhị Thiên Đường dần già nua, rệu rã theo năm tháng. Theo lời kể của người dân quanh vùng, những năm 1974 đến năm 1975, cầu Nhị Thiên Đường xuống cấp. Trong thời gian tu sửa cầu, thành phố đã dần tạo một chiếc cầu nổi để người dân lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hoa, 76 tuổi, một người dân sống bên chân cầu Nhị Thiên Đường, bồi hồi nhớ lại.
1: Cô chỉ nhớ là 30 tháng 4 á, là lúc chuẩn bị giải phóng thành phố mình đó, thì mọi người đi qua đi lại cũng phải đi bằng cái cầu nổi nằm mé bên phải của cầu Nhiệm Đường già nè, cầu 1 đó. Thì cái cầu đó nằm thấp ở dưới cầu bằng sắt, nhưng mà ở dưới cầu là bằng phao, mà cái phao đó là làm bằng những cái thùng phi dầu xăng của Mỹ ngày xưa đó. Bề ngang khoảng 2 thước thôi, xe Honda chạy qua chạy lại, thì nó có thời gian chia thời gian ra, giờ nào cho qua, giờ nào không cho qua, còn bằng không là không có đi được. Thì khi mà ghe tàu đi qua đó, thì cái cầu chính giữa, cái cầu nội đó đó, nó mở ra mới vô được. Nó mở ra về đang cho tàu ghe qua, rồi sau đó nó ghép lại để cho mọi người đi bộ. Nói chung chỉ xe 2 bánh thôi.
0: Theo dòng thời gian, đô thị Sài Gòn lớn dần, mật độ dân cư và phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, dẫn đến tình trạng kẹt xe trầm trọng. Năm 2003, thành phố đã tiến hành giải tỏa nhà cửa một bên đường, xây dựng thêm một cây cầu mới song song với cầu cũ để chia lửa. Từ đó, cầu cũ có tên là Nhị Thiên Đường 1, còn cầu mới là Nhị Thiên Đường 2. Song song với việc xây dựng cầu mới, năm 2017, cầu cũ cũng được gia cố, sửa chữa lại phần chân móng và dán dấp vòng cung, cùng hàng cột điện kiến trúc Pháp cổ điển được phục dựng tỉ mỉ từng chi tiết, đưa trở lại nguyên vị trí cũ. Nhờ có hệ thống cầu đôi Nhị Thiên Đường và tuyến sông kinh đôi tấp nập ghe thuyền giao thương, đời sống kinh tế cũng như việc đi lại của người dân khu vực này trở nên khang trang, thuận lợi và phát triển hơn rất nhiều. Sinh ra và lớn lên ở ven kinh đôi, chứng kiến những đổi thay của đôi cầu, bà Vũ Thị Soàn, 77 tuổi, phấn khởi chia sẻ.
2: Cầu Nhị Thiên Đường này á, giải tỏa cái kẹt xe, cái thứ hai là về giao thương, đi về cảng Gò Công Cần Đước, về Tiền Giang, rồi từ Tiền Giang mà mình cũng có thể đi qua quốc lộ 1A đi về các tỉnh miền Tây. Nó làm cho người dân đi không phải mất thời giờ. Các container nó vận chuyển hàng hóa đi qua cái cầu Nhị Thiên Đường này thuận lợi hơn, và đặc biệt là rất là nhiều xí nghiệp mở ra, rồi người dân là tạo công ăn việc làm cho người dân, kinh tế của cái khu vực địa phương này phát triển rất là lớn.
0: Trải qua hơn một thập kỷ thăng trầm, từ tiếng chuông lanh canh của xe thổ mộ xưa đến tiếng gầm rú của động cơ xe máy hôm nay, từ tiếng súng đạn bi hùng năm 1945 đến tiếng còi tàu hàng kinh đôi ngân vang sớm tối, cầu Nhị Thiên Đường không đơn thuần là một công trình giao thông nối liền đôi bờ, mà là một chứng nhân bằng bê tông cốt thép lưu giữ trọn vẹn mọi thanh âm của lịch sử và nhịp thở của vùng đất Sài Gòn chợ lớn.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
5: Sống ở Sài Gòn.

0: Thưa quý vị và các bạn, lặng lẽ tựa vào nhịp sống hối hả của trung tâm thành phố, các chung cư cũ giống như những khoảng dừng hoài niệm đông đầy sức sống. Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoài cổ hay những ban công ngợp ánh đèn, nơi đây còn giữ lại một mạch ngầm văn hóa độc đáo, sự cộng sinh tự nhiên giữa cư dân lâu năm và những mô hình kinh doanh trẻ. Chỉ cần bước lên vài nấc thang xi măng đốm rêu, bạn sẽ nhận ra câu chuyện về một Sài Gòn bao dung, nơi quá khứ và hiện tại chưa bao giờ tách rời. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Sài Gòn trên từng nấc thang.
1: Rời khỏi guồng quay vội vã của mặt phố, chỉ cần bước qua bậc cầu thang xi măng đốm rêu, nhịp sống Sài Gòn bỗng lắng lại trong một khoảng lặng rất riêng. Tại các chung cư lâu đời ở trung tâm thành phố như chung cư Nguyễn Huệ, Tôn Thất Đạm, Lý Tự Trọng, Phùng Hưng, một hệ sinh thái đặc biệt vẫn âm thầm hiện hữu, nơi nếp sinh hoạt trầm mặc của cư dân gốc đang xen tự nhiên với nhịp sống sáng tạo của các quán cà phê, tiệm thời trang trẻ. Bước qua cánh cửa nối từ mặt đường nhộn nhịp vào khoảng sân nhỏ của các khối nhà cũ, âm thanh còi xe vụt tắt, nhường chỗ cho tiếng bước chân vang gõ trên nền xi măng đốm rêu. Cầu thang bộ, nơi từng vệt nắng rọi qua ô gió hành lang, trở thành nhịp cầu nối liền hai thế giới. Một bên là ký ức đô thị trầm mặc từ nửa thế kỷ trước, một bên là sức sống đương đại căng tràn. Các đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nằm ở tọa độ kim cương đối diện phố đi bộ, tòa nhà bê tông 9 tầng tựa như một chiếc tổ ong nghệ thuật khổng lồ. Hàng chục căn hộ nối tiếp nhau, mỗi ban công sở hữu một biển hiệu kinh doanh mang cá tính độc bản, từ đèn neon rực rỡ, bản hiệu gỗ hoài cổ cho đến khung kính hiện đại ngập tràn cây xanh. Giữa dải phố hiện đại với các tòa nhà kính chọc trời, nơi đây đứng đó như một bức tường di sản sống. Từ ban công các quán cà phê trên cao, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt dòng người ngược xuôi bên dưới, cảm nhận nhịp đập hối hả của Sài Gòn qua một lăng kính vừa riêng tư vừa bao quát. Không chỉ biểu trưng cho sự cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố, chung cư 42 Nguyễn Huệ còn khiến bao du khách và truyền thông quốc tế phải thích thú trầm trồ. Tháng 9 năm 2020, fanpage kênh truyền hình nổi tiếng Mỹ National Geography đã đăng tải tấm ảnh chụp chung cư Nguyễn Huệ của nhiếp ảnh gia Samsara Trần cùng Lợi Bình. Tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, một tòa chung cư cũ 9 tầng được gọi là tòa nhà cà phê, nơi tập trung quán cà phê, nhà hàng và không gian làm việc chung. Nó thật sự thú vị. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu du khách. Trị của các chung cư cũ không chỉ dừng lại ở mặt tiền đắt giá hay góc ngắm cảnh đẹp mắt, mà nằm ở kết cấu kiến trúc mở cùng nhịp sống bên trong. Những mảng tường gạch tróc sơn, ô văn đón gió và lòng giếng trời hung hút không bị đập bỏ hay che khuất, trở thành phong nền di sản tự nhiên cho các tiệm thời trang thiết kế hay quán cà phê nằm chuẩn bị máy rang cà phê hay sắp xếp lại các giá treo quần áo. Thì ở căn hộ bên cạnh, các cụ già cũng vừa kéo chiếc ghế gỗ ra trước cửa nhâm nhi tách trà nóng, nghe đài phát thanh. Mùi thơm ngát của cà phê mới xay hòa quyện tự nhiên với mùi thức ăn gia đình bay ra từ căn bếp nhỏ bên hông giếng trời. Người trẻ tìm đến nơi đây không chỉ vì vị trí đắc địa, mà còn vì phần hồn khó thay thế của di sản. Họ bước vào với thái độ trân trọng, giữ nguyên vách tường cũ, tận dụng ô gió tự nhiên và điều chỉnh âm lượng âm nhạc sao cho không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của người già. Ở chiều ngược lại, sự cởi mở và bao dung của cư dân gốc chính là chất keo kết dính hệ sinh thái này. Bằng sự sởi lởi đặc trưng, những người chủ nhà lâu năm vui vẻ nhường một khoảng hành lang nhỏ cho khách ngồi chờ, chỉ dùm chỗ gửi xe. Bước đi trên từng nấc thang rêu phong dưới lòng thành phố, người ta nhận ra rằng di sản không nhất thiết phải nằm yên sau tủ kính bảo tàng. Di sản hoàn toàn có thể sống một đời sống rực rỡ ngay trong lòng đô thị đương đại. Nếp sinh hoạt trầm mặc của thế hệ đi trước và hơi thở sáng tạo của thế hệ đi sau đang cùng tựa vào những khối bê tông nhuốm màu thời gian để viết tiếp câu chuyện

0: chuyện về một Sài Gòn bao dung, cởi mở và chưa bao giờ ngoảnh mặt với quá khứ.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Bánh mì Sài Gòn, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi có ghi nhận tại trục đường Huỳnh Văn Cù hướng đi về trạm thu phí cầu Phú Cường, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Huỳnh Văn Cù hướng đi trạm thu phí cầu Phú Cường, chúng tôi ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trục Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Thông tin Tấn Phú cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Với trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn khoảng 500m hướng đi về Cantaville, cách đây khoảng 20 phút thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết lúc cập nhật, không biết bây giờ đã được giải quyết xong hay chưa. Và lúc mà chúng tôi chia sẻ thì cũng gây cản trở giao thông.

quý vị nhé. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến diễn biến giao thông. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11 sắp tới, tổ chức cá nhân nước ngoài có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam phải công khai vị trí số lượng tuyển trên sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc là cổng thông tin việc làm hợp pháp, website chính thức của tổ chức. Theo Nghị định 371/2026, trong 10 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng thì bên tuyển dụng phải thông báo thông tin người lao động cho cơ quan quản lý. Người lao động cũng phải nộp hồ sơ theo quy định. Đến năm 2030 thì Hà Nội phấn đấu đón từ 47,5 đến 50,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó thì có 13,3 đến 15,3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu đạt 227.000 đến 250.000 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu trở thành một trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, phát triển theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Đến năm 2045 thì Hà Nội hướng tới con số là 64 đến 67 triệu lượt khách, 100% điểm đến được số hóa, quản trị và kết nối dữ liệu đồng bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 617 tỷ đồng mua 11 loại thiết bị y tế chuyên môn cho bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó thì có hai hệ thống máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị. Dự án triển khai tại cả hai cơ sở trong giai đoạn 2026-2028, dự kiến đấu thầu chậm nhất quý 1 năm sau. Hiện bệnh viện thì có 10 máy xạ trị, phục vụ khoảng 700 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng mà vẫn còn khoảng 800 đến 1.000 người chờ điều trị. Khi mà hoàn thành thì số máy xạ trị của bệnh viện sẽ tăng lên 12. Lũ lụt hiện nay tại Thái Lan có thể gây thiệt hại ít nhất là 11 tỷ bạc, tương đương là khoảng 327 triệu đô la Mỹ và làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP năm nay của nước này. Bangkok và các khu vực phía đông được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất, đặc biệt với bán buôn, bán lẻ, trong khi công nghiệp và nông nghiệp ở nhiều nơi cũng bị tác động. Từ ngày 16 tháng 9 đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 41 tỉnh, thành và khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 580.000 người bị ảnh hưởng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa làm rõ đề xuất học thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian trong dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Theo vụ giáo dục đại học, dự thảo không thay đổi quy định hiện hành về hình thức đào tạo thạc sĩ. Các cơ sở đào tạo vẫn được quyết định tổ chức chương trình theo hình thức chính quy hoặc là thường xuyên, phù hợp với luật giáo dục đại học và kế hoạch học tập của từng chương trình. Điểm bổ sung đáng chú ý với người nhận học bổng chính phủ theo Nghị định 179/2026 về chương trình STEM. Và nhóm này nếu như mà học theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian sẽ phải học tập nghiên cứu theo kế hoạch toàn khóa, tham gia hoạt động chuyên môn tại cơ sở đào tạo và không gian làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cách quản lý này tương tự yêu cầu dành cho nghiên cứu sinh học tập nghiên cứu toàn thời gian. Như vậy thì nội dung đang được đề xuất không đồng nghĩa với là mọi học viên thạc sĩ chính quy đều phải dừng công việc hiện tại. Phạm vi áp dụng chủ yếu hướng tới trường hợp là hưởng học bổng chính phủ và lựa chọn chương trình tập trung toàn thời gian. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với khu vực đường Huỳnh Văn Cù quý vị nhé. Hướng đi về trạm thu phí cầu Phú Cường, chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tại khu vực về cái vụ va chạm giữa hai ô tô con tại khu vực cầu Sài Gòn trên trục Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Sài Gòn khoảng 500m hướng đi về Cantaville, không biết là đã được xử lý xong hay chưa. Nếu như mà có những cái cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và hỗ trợ cùng với Tấn Phú. Và chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vết E trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, tại km số 13+900 có một phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật là giao thông cũng không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ VietAir. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đây sẽ là chuyên mục mà Tấn Phú nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bác tài khi mà chúng ta lái xe đường dài. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Tuấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ vụ bắt đường dây sản xuất viên hoàng ăn cung giả được quảng cáo chống đột quỵ, bác sĩ cảnh báo người dân không nên tin vào các sản phẩm không rõ nguồn gốc để phòng bệnh. Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, ăn cung ngư hoàng là bài thuốc y học cổ truyền, nhưng hiệu quả trong phòng ngừa đột quỵ chưa được chứng minh đầy đủ qua các thử nghiệm lâm sàng. Thuốc không được khuyến cáo sử dụng hàng ngày để phòng đột quỵ. Việc dùng kéo dài có thể gây tích lũy độc chất. Đặc biệt nếu dùng phải sản phẩm giả, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe càng cao. Để phòng đột quỵ, chúng ta nên bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp, ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, giảm căng thẳng và kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Khi có dấu hiệu méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội hoặc rối loạn thị giác, cần gọi ngay cấp cứu 115, không tự ý cho người bệnh ăn uống, uống thuốc, cạo gió hay châm kim, tránh bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu đột quỵ.
0: Men vi sinh ngày càng được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không phải là ai cũng cần bổ sung và thời điểm sử dụng không giống nhau ở mọi sản phẩm. Probiotic là một trong những vi sinh vật có lợi khi mà được dùng với lượng phù hợp. Một số chủng có thể hỗ trợ giảm tiêu chảy liên quan đến kháng sinh hoặc là cải thiện một số triệu chứng về tiêu hóa. Nhưng hiệu quả phụ thuộc vào từng chủng, liều lượng và mục đích sử dụng. Người khỏe mạnh thường có thể bổ sung vi sinh vật có lợi thông qua thực phẩm lên men như là sữa chua, kefir, kim chi. Về thời điểm sử dụng, nếu sản phẩm không có hướng dẫn riêng, buổi sáng để khoảng 30 phút trước bữa ăn là một lựa chọn thuận tiện. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy thì có chủng lại sống sót tốt hơn khi mà dùng cùng hoặc là sau bữa ăn. Vì vậy thì người dùng cần ưu tiên xem hướng dẫn trên bao bì. Điều quan trọng là sử dụng đều đặn và đúng cách. Không nên pha men vi sinh với đồ uống quá nóng nếu như mà sản phẩm không cho phép. Người suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh nặng hoặc là đang điều trị bệnh nghiêm trọng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Nếu như mà dùng cùng kháng sinh thì cần tuân thủ hướng dẫn về khoảng cách thời gian giữa hai loại.
3: Quý vị thân mến, lão hóa không nhất thiết dẫn đến suy giảm trí nhớ đáng kể. Một số thói quen từ tuổi trung niên có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ khi về già. Thứ nhất, nên duy trì vận động khoảng 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh, đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và lưu thông máu, đồng thời có thể tác động đến các quá trình liên quan đến sức khỏe não. Thứ hai, cần ngủ đủ khoảng 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Khi ngủ, não thực hiện các quá trình loại bỏ chất thải chuyển hóa. Người thường xuyên ngáy to, thức giấc, khó thở hoặc là buồn ngủ ban ngày nên trao đổi với bác sĩ để kiểm tra tình trạng ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, kiểm soát huyết áp, đường huyết, cholesterol, cân nặng, bỏ thuốc lá và ăn uống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ mạch máu não. Đọc sách, học kỹ năng mới, giải câu đố, chơi nhạc cụ, trò chuyện và duy trì các mối quan hệ xã hội giúp kích thích hoạt động nhận thức. Các chuyên gia nhấn mạnh không có một thói quen đơn lẻ nào ngăn ngừa sai

0: giúp trí tuệ, nhưng lối sống lành mạnh lâu dài có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Như thường lệ, sau bản tin sức khỏe, chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên phải lái xe đêm thì đôi mắt không chỉ làm việc với cường độ cao mà còn dễ bị ảnh hưởng bởi việc thiếu ngủ hay là chúng ta ngủ không đủ giấc. Chính vì điều này sẽ khiến cho mắt của mình dễ xuất hiện quầng thâm và làm khuôn mặt của các bác tài trở nên là kém tươi tỉnh.
0: Và vậy thì tại sao lại xuất hiện quầng thâm mắt? Đó là bởi chúng ta trước đêm, hormone cortisol sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho các mạch máu dưới vùng da quanh mắt hiện lên rõ hơn, từ đó tạo thành quầng thâm. Không chỉ vậy, thói quen hút thuốc lá của một số bác tài cũng có thể khiến cho quầng thâm và bọng mắt trở nên nghiêm trọng hơn nữa.
4: Và để cải thiện tình trạng này thì các bác tài có thể bắt đầu từ những thay đổi giản đơn. Trước hết, nếu như mà điều kiện công việc cho phép để bác tài, chúng ta cũng nên cố gắng sắp xếp thời gian, nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc vào hôm sau để có thể cải thiện tình trạng thiếu ngủ. Cùng với đó thì một số cách chăm sóc đơn giản tại nhà ngay sau đây cũng có thể giúp chúng ta có thể giảm quầng thâm mắt.
0: Theo đó, một trong những nguyên liệu phổ biến được dùng để chữa quầng thâm mắt tại nhà là dưa chuột, thưa quý vị. Cách làm khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần cắt miếng dưa chuột, sau đó làm lạnh trong 10 phút, rồi tiến hành đắp lên mắt như là một loại mặt nạ. Cảm giác mát lạnh này cũng góp phần giúp cho các bác tài cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ lái xe.
4: Ngoài dưa chuột ra thì khoai tây cũng là một nguyên liệu dễ kiếm mà các bác tài có thể sử dụng. Chúng ta cần rửa sạch khoai tây, gọt vỏ rồi thái lát mỏng và đắp lên vùng da mắt bị thâm quầng. Và hoặc là chúng ta cũng có thể cải thiện quầng thâm mắt bằng cách là quả trứng nóng. Chỉ cần đun sôi quả trứng gà, sau đó là bóc vỏ rồi để cho trứng nguội dần lăn lên trên mắt. Hơi ấm từ quả trứng có tác dụng là hỗ trợ khí huyết vùng mắt lưu thông.
0: Một lựa chọn khác là túi trà. Sau khi ngâm trà thì quý vị nên để túi trà nguội rồi làm lạnh trong ngăn mát. Khi mà sử dụng thì chúng ta có thể đặt túi trà mát lên vùng mắt khoảng 5 phút. Cách này giúp làm dịu và thư giãn vùng da quanh mắt. Và quý vị cần lưu ý là túi trà cần đảm bảo sạch và không được quá lạnh để tránh gây khó chịu cho mắt nha.
4: Bên cạnh đó, dầu hạnh nhân kết hợp cùng với vitamin E được nhiều người đánh giá là một cách chữa quầng thâm mắt khá là hiệu quả. Chúng ta có thể dùng hỗn hợp này như là một cái loại mặt nạ ngủ đắp lên mắt, sau đó chỉ cần rửa sạch lại khi mà ngủ dậy.
0: Bên cạnh các loại mặt nạ từ thiên nhiên thì quý vị cũng có thể dùng các loại kem bôi nữa. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại kem trị thâm quầng mắt. Quý vị có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đảm bảo chất lượng.
4: Một mẹo khác khá đơn giản đó chính là massage nhẹ nhàng vùng da quanh mắt. Quý vị có thể dùng cái ngón áp út hoặc là ngón giữa chạm và gõ thật nhẹ vào cái vùng quanh hốc mắt của mình. Động tác này sẽ hỗ trợ thư giãn vùng mắt và tạo cảm giác dễ chịu hơn.
0: Cùng với đó, quý vị cũng nên uống đủ nước, tăng cường rau xanh, trái cây và những thực phẩm giàu dinh dưỡng để góp phần cải thiện sức khỏe làn da. Khi ăn đêm thì quý bác tài nên hạn chế bữa ăn quá mặn để giảm tình trạng giữ nước, vốn có thể khiến cho vùng mắt sưng và thâm hơn sau khi ngủ dậy.
4: Tư thế ngủ cũng là điều đáng lưu ý. Khi nghỉ ngơi thì quý vị chúng ta cũng cần kê đầu cao hơn một chút để có thể hạn chế tình trạng là chất lỏng dồn xuống quanh mắt. Sau khi mà thức dậy, chúng ta nên rửa mặt bằng nước mát để giúp tỉnh táo và giảm cảm giác sưng hay là nặng mắt.
0: Khi ra ngoài vào ban ngày thì bác tài cũng nên bảo vệ da vùng mắt trước ánh nắng mặt trời bằng kính râm và kem chống nắng phù hợp, bởi ánh nắng có thể góp phần khiến cho da lão hóa và làm cho vùng da quanh mắt dễ bị thâm quầng hơn theo thời gian.
4: Và cuối cùng, quý vị chúng ta cũng đừng nên quên vận động quý vị nhé. Sau khi thức dậy, một vài động tác thể dục nhẹ nhàng hoặc là đi bộ trong cái thời gian ngắn cũng giúp cơ thể có thể gọi là tỉnh táo hơn. Trong ngày thì việc vận động nhẹ nhàng sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe cũng sẽ hỗ trợ tuần hoàn máu, phần nào giúp giảm bớt sự ngưng tụ máu ở vùng mắt.
0: Quý vị thân mến, một đôi mắt khỏe và tràn đầy sức sống không chỉ giúp cho quý bác tài trông tươi tắn hơn mà còn rất là quan trọng để đảm bảo lái xe an toàn. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng đừng chuyển kênh quý vị nha, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
3: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.

0: một số người đúng không ạ? Nó còn được gọi là đau đầu từng cơn vì các cơn đau này thường xuất hiện theo chu kỳ. Mỗi cơn đau kéo dài khoảng 1 đến 3 giờ và thường nhanh chóng đạt đến mức tối đa trong vòng 5 đến 10 phút.
1: Đáng chú ý, cơn đau này có thể liên quan đến đồng hồ sinh học nên có những lúc khi mà xuất hiện vào cùng cái thời điểm mỗi ngày. Trong đó thì những cơn đau về đêm có thể nghiêm trọng hơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa, khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phân tích những dấu hiệu điển hình của một cơn đau đầu cụm.
2: Cái đặc điểm của cơn đau này là nó rất là nhiều, rất là dữ dội, rất là nặng, người ta rất là khó chịu và khổ sở. Cơn đau thường thường nó kéo dài vài giờ. Trong cái cơn đau nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng, thường là nó đau ở vùng hốc mắt, trán là cái vùng đau thường gặp nhất, và nó kèm theo là đỏ mắt hoặc chảy nước mũi hoặc là chảy nước mắt, thậm chí một số trường hợp có sụp mi hoặc là nhìn đôi nữa. Cái loại đau đầu này nó rất là khó chịu, cho nên là khi mà người ta trải qua cái đau đầu cụm này, thường thường người ta sẽ đi khám để mà mong muốn là được giải quyết cái cơn đau này đi.
0: Thưa quý vị, hiện nay nguyên nhân gây đau đầu cụm vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng một số tác nhân sau đây có thể kích hoạt hoặc là làm tăng nặng cơn đau. Chẳng hạn như về giới tính, đàn ông thì có nguy cơ bị đau đầu cụm cao hơn so với phụ nữ. Về tuổi tác thì tình trạng này thường xảy ra với những người từ 20 đến 50 tuổi. Đây cũng là độ tuổi phổ biến của người lái xe.
1: Không chỉ vậy, thói quen hút thuốc lá và sử dụng rượu bia của một số bác tài cũng có thể kích hoạt cơn đau. Các bác tài chúng ta thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc là đèn pha của xe đối diện có thể làm cơn đau thêm trầm trọng. Ngoài ra thì đau đầu cụm còn liên quan đến hoạt động gắng sức hoặc là tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn.
0: Và đến đây thì Phan Yến nghĩ là sẽ có rất là nhiều quý vị thính giả sẽ thắc mắc là đau đầu cụm có nguy hiểm hay không, đúng không nào? Và thưa quý vị, đau đầu cụm không đe dọa đến tính mạng và cũng không khiến cho não bị tổn thương. Thế nhưng nó lại gây hệ lụy tâm lý nặng nề, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Với các bác tài, nếu mà gặp phải tình trạng đau đầu này thì còn ảnh hưởng tới tính an toàn khi mà cầm lái nữa.
1: Do vậy, khi mà gặp phải tình trạng đau đầu thì việc tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để thăm khám là việc làm cần thiết. Chúng ta có thể kiểm soát cơn đau đầu cụm một cách hiệu quả, như chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa.
2: Khi mà nó vô cơn, mình sẽ điều trị cái cơn đó. Thì những cái điều trị trong cơn chẳng hạn như là kháng viêm, corticoid, ví dụ như oxy cao áp, ví dụ một số thuốc đặc thù thì nó sẽ có thể cắt được cái cơn này hoặc là giảm đau. Phần lớn là sẽ cắt được cơn. Cho nên là khi mình lên cơn đau này, nó sẽ đặc điểm là cái cường độ đau nặng, khó chịu yếu lắm. Hay mình đi khám bệnh và phần lớn là sẽ có thể kiểm soát được cái cơn đau. Bác sĩ có thể giúp được bệnh nhân kiểm soát được cái cơn đau đó để cho mình thấy thoải mái hơn.
0: Quý vị thân mến, bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, thì quý vị cũng cần thay đổi lối sống khoa học để phòng ngừa và hạn chế chứng đau đầu cụm tái phát. Theo đó thì quý vị nên hạn chế thuốc lá, không uống rượu bia và hạn chế tiếp xúc với các chất dễ bay hơi như là dung môi, xăng dầu và sơn dầu. Nếu công việc có liên quan tới những chất này thì cần có trang bị phòng hộ như là đeo khẩu trang, găng tay để bảo vệ sức khỏe.
1: Thưa quý vị, mong rằng những chia sẻ vừa rồi các bác tài không còn bị những cơn đau đầu làm phiền nữa và yên tâm hơn trên cái chặng hành trình làm chủ tay lái với cái hành trình của mình. Đến đây, chuyên mục tư vấn cabin cũng như là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết.

Ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú, và quý vị vừa đến với Lê Hiếu và bài hát Con đường màu xanh. Tiếp nối với không gian của đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương.

0: Qua khu vực Trần Hưng Đạo đi về An Dương Vương, chúng tôi cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Tri Phương qua Trần Hưng Đạo đi về An Dương Vương quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Tổ điều hành giao thông BC08 cập nhật thông tin tại lộ trình này. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đường Huỳnh Văn Cù hướng về trạm thu phí cầu Phú Cường, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo, những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận khi mà điểm qua những cái thông tin trên các mặt báo để mà quý vị thính giả chúng ta có thể nắm. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 315.000 chó mèo tại gần 180.000 hộ nuôi. Và từ đầu năm đến nay thì thành phố cũng ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại và hơn 101.000 trường hợp tử vong. Thưa quý vị, Tấn Phú xin được nhắc lại, và hơn 101.000 trường hợp bị động vật cào cắn phải điều trị dự phòng. Ngành chức năng yêu cầu trong việc quản lý, siết chặt, quản lý vật nuôi, xử lý tình trạng chó thả rông, không rõ mõm và đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng dại, hướng tới bao phủ 90% tổng đàn trong giai đoạn 2026-2030. Người dân được khuyến cáo là tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo và đến các cơ sở y tế ngay khi mà bị cắn hay cào. Theo báo cáo phổ cập AI trong quý 2 năm 2026 của Microsoft, 27,9% người Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tăng từ 26,5% trong quý trước và cao hơn mức trung bình toàn cầu là 18,8%. Việt Nam đứng thứ 33 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore. Báo cáo cũng cho thấy thì người Việt Nam sử dụng AI nhiều cho tự học, phát triển kỹ năng và giáo dục. Riêng trên Gemini, 89% câu lệnh được nhập bằng tiếng Việt, cao nhất trong nhóm thị trường Đông Nam Á được khảo sát. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị. Các nhà khoa học Đại học Vân Nam Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công pin mặt trời Bebroskik ở độ sâu đó chính là 10 mét dưới biển. Trong điều kiện ánh sáng tương đương độ sâu này thì tế bào pin đạt hiệu suất chuyển đổi là 34,71%. Có nghĩa là gần gấp đôi khi mở trên cạn. Thử nghiệm thực địa cho thấy hệ thống vẫn có thể sạc pin lithium ion và thắp sáng đèn LED. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cung cấp điện cảm biến, camera, robot và tàu lặn hoạt động dài ngày dưới nước, nhưng mà vẫn cần phải tiếp tục kiểm chứng về độ bền và khả năng ứng dụng với quy mô lớn. Chuyển sang một thông tin nữa chúng tôi cũng cập nhật. Thưa quý vị, các nhà khoa học Việt Nam và Belarus đã chế tạo vật liệu siêu hấp thụ từ tinh bột hạt mít, có khả năng giữ khoảng 415 gram nước trên mỗi gram vật liệu. Trong thử nghiệm thì vật liệu giúp cây sinh trưởng tốt hơn trên đất nhiễm chì, kẽm và hỗ trợ giảm hàm lượng kim loại nặng sau 90 ngày. Phương pháp mới cũng giúp cho rút ngắn thời gian tổng hợp từ khoảng 49 xuống 21 phút. Tuy nhiên kết quả hiện chỉ mới ở giai đoạn là nghiên cứu và cần đánh giá thêm trước khi được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp và xử lý đất ô nhiễm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại tại trục Nguyễn Tri Phương quý vị nhé. Đoạn qua Trần Hưng Đạo hướng đi về An Dương Vương, Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị với cụm chương trình của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống

0: khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là những tin tức đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành cài đặt hệ thống SCDT cho tàu cá. Đồng Tháp đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác IUU. Các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản.

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển có tàu cá và đặc khu Côn Đảo tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá chiều dài từ 6 mét trở lên chủ động đưa tàu cập bến các cảng cá trên địa bàn để cài đặt hệ thống ECDT. Ban quản lý cảng cá thành phố và các tổ chức quản lý cảng cá bố trí nhân sự, phương tiện hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng ECDT khi tàu vào cập bến. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống ECDT và thực hiện các thao tác khai báo xuất nhập bến, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất nhập bến đối với tàu cá, không cho tàu cá xuất bến khi chưa cài đặt hệ thống ECDT.
1: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý nghề cá, góp phần tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng sinh thái, trách nhiệm, phát triển bền vững, tỉnh An Giang cho biết sẽ không cấp văn bản chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán hay mua bán đối với các nhóm nghề cấm, nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi, các nghề hạn chế phát triển theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phân định rõ trách nhiệm của các ngành, chính quyền địa phương về xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, đảm bảo sự phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được giao và công bố.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề gồm quy định pháp luật về phòng chống khai thác IUU, cung cấp những quy định pháp luật cần thiết đối với hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các xã, phường, đại diện ngư dân, chủ tàu, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản.

0: Thưa quý thính giả, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt là sớm xử lý dứt điểm tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS mà không rõ nguyên nhân.
1: Hiện nay, 100% tàu cá của tỉnh Đồng Tháp đã được cập nhật dữ liệu trên hệ thống VN Fishbay. 97,7% tàu cá có chiều dài trên 15m đã hoàn tất lắp đặt hệ thống giám sát hành trình VMS. Tuy nhiên, việc theo dõi, quản lý đội tàu trên hệ thống VMS vẫn gặp khó khăn do tình trạng mất kết nối chưa rõ nguyên nhân liên tục diễn ra. Ông Nguyễn Hoàng Nhân, trưởng khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho cho biết, thời gian gần đây, nhiều ngư dân phản ánh thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị mất tín hiệu. Rất may là khi phát hiện, ngư dân đã chủ động báo cáo với các lực lượng chức năng.
2: Ta nửa tháng nay nắm tình hình là trường hợp bên còn thiết bị hộp đen mất tín hiệu thì nhiều lắm. Vô đảo nằm mà tự nhiên thiết bị hộp đen mất tín hiệu. Mình làm báo về bên biên phòng, rồi thị sản, rồi bên cái tổng đài mà mình mua cái hộp đen nữa. Bắt phải hướng dẫn người ta kiểu như là làm cái cam kết cho ghe cái bên ký.
0: Để sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì chế độ trao đổi, cập nhật thông tin hàng ngày để kịp thời thông báo tình hình tàu cá ra vào bến, làm việc với các chủ tàu mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển để tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng quản lý chặt chẽ đội tàu cá, nhất là tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, tàu cá 30, đưa toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào diện quản lý, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó đội trưởng đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Ban chỉ huy cũng đã cụ thể quá nhiều cái kế hoạch, nghị quyết, cái chủ trương về cái công tác phòng chống HIU. Thì ban chỉ huy tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đội công tác để hỗ trợ trạm kiểm láng và trong thời gian vừa qua là kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là phải kiểm chứng đúng theo cái quy trình thủ tục trong thời điểm là EC chuẩn bị vô hải vàng.
1: Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các địa phương ven biển tập trung tuyên

0: truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân trong các buổi họp dân tập trung, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi. Bà Hà Trần Phương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Thì việc tuyên truyền cho nhân dân về khai thác phòng chống IUU thì chúng tôi luôn tập trung rất là cao. Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là truyền thanh toàn địa bàn, thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép. Thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
2: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện giải pháp công nghệ trong quản lý tàu cá, trong đó có xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cảng cá và lực lượng chức năng biên phòng, công an nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào.
0: Thưa quý vị thính giả, từ đầu năm 2026, việc ghi nhật ký khai thác điện tử ECDT là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi chủ tàu cá khi vươn khơi bám biển nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và minh bạch hóa nghề cá. Trong mục ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua, truyền tải thủy sản.
2: 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không nộp báo cáo khai thác thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m.
0: 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m.
2: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên.
0: 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m trong trường hợp tái phạm. Không có hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.
2: 5. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 điều này. Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này.
0: Những thông tin về các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như...

0: một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
1: Hóa ra là vậy. Thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
2: Có chứ. Anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng Viglacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy.
0: Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
1: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
2: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
1: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
0: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp cũng như là những thông tin trong bản tin chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, Tân Phú ghi nhận tại trục đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Nguyễn Du hướng về Lê Duẩn có một ô tô dừng đổ không rõ nguyên nhân và cũng gây cản trở giao thông qua khu vực này. Quý vị có di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Thông tin chúng tôi cập nhật đến từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cập nhật thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 13+900. Chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, trước đó thì đã được di chuyển rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì chúng ta có thể an tâm di chuyển như vậy thì theo cả hai hướng trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thời điểm này quý vị có thể an tâm quý vị nha. Đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua các cái mặt báo và chia sẻ ngay đó quý vị. Thưa quý vị, triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ đạt đỉnh trong hôm nay và ngày mai. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể lên tới là 1,63-1,67m, xấp xỉ hoặc là vượt báo động 3. Thời điểm cao nhất rơi vào 6-8 giờ và đặc biệt chiều nay là từ 17-19 giờ quý vị nha. Với trạm Thủ Dầu Một có thể đạt là 1,75-1,8m. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nếu như mà xảy ra cái tình trạng mưa lớn kết hợp với triều cường có thể gây ngập tại vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển thì cũng cần lưu ý khi mà di chuyển vào các cái khung giờ cao điểm. Một trong những cái thông tin tiếp theo chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11 sắp tới thì tổ chức cá nhân nước ngoài mà có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam phải công khai vị trí, số lượng tuyển trên sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc là cổng thông tin việc làm hợp pháp, website chính thức của tổ chức. Theo quy định thì 371, theo nghị định 371/2016 thì trong 10 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng thì bên tuyển dụng phải thông báo thông tin người lao động cho cơ quan quản lý. Người lao động cũng phải nộp hồ sơ theo quy định. Khi mà chấm dứt hợp đồng, tổ chức cá nhân nước ngoài phải thông báo trong 10 ngày làm việc. Một thông tin tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị, đây cũng là một cái thông tin mà các cái phụ huynh chúng ta cũng cần phải lưu ý đây. Một hội nhóm trên Facebook có tên là Con ghét bố mẹ đã tăng từ 40.000 lên gần 90.000 thành viên chỉ trong ngày hôm qua, sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong nhóm thì nhiều người đăng ẩn danh về xích mích gia đình, việc bị la mắng, đánh đập hoặc là mong muốn cha mẹ được thấu hiểu hơn. Sau khi nhóm được chú ý thì nhiều phụ huynh cũng tham gia để tìm con, khuyên nhủ. Tuy nhiên xuất hiện những bình luận có ngôn từ không phù hợp, thậm chí là xúc phạm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn đến hết năm nay, tập trung vào nhóm người từ 30 đến 50 tuổi, người có bằng lái trên 3 năm, người vi phạm nhiều lần, học sinh, sinh viên và lao động thường xuyên đi xe máy. Người tham gia được hướng dẫn những tình huống để có thể xử lý những cái nguy hiểm như là phanh gấp, khẩn cấp hay là nhận diện điểm mù, lái xe khi đường mưa, đường trơn, thực hành trên sa hình. Thành phố đặt mục tiêu là đào tạo 100% nhóm trọng tâm tại các xã phường đặc khu. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật ạ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM Võ Văn Minh cho biết, nếu trong năm nay nguồn kinh phí trung ương chưa bố trí kịp cho Đại học Quốc gia TP HCM thì thành phố có thể tạm ứng để tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng cho việc phục vụ dự án không chờ thêm. Trong đó, dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP HCM hiện vẫn còn khoảng 1.000 hộ chưa hoàn tất giải tỏa sau gần 30 năm triển khai. Phường Linh Xuân cho biết đang tiếp tục bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện và xử lý thu hồi đất theo quy định. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị. Tiếp nối với khung giờ của đời sống thì Thành buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái lộ trình di chuyển có những cái thông tin cập nhật và mang đến cùng với chương trình thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Nhắc lại với trục đường Hai Bà Trưng qua khu vực giao lộ Nguyễn Du hướng về Lê Duẩn có ô tô dừng đổ không rõ nguyên nhân, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo, mang đến cho quý vị những thông điệp trong việc là chuyển đổi xanh các cái phương tiện giao thông công cộng cũng như đặc biệt với các phương tiện cá nhân. Đó chính là chuyên mục Đường Xanh. Và thưa quý vị, đây cũng là chuyên mục cuối khép lại không gian của đời sống thì Thành sáng nay. Thay mặt ekip truyền hình chương trình thì Tấn Phú cũng cảm ơn quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi trong không gian của đời sống thì Thành sáng nay. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đường Xanh.
8: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, xe điện đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trên đường phố, mở ra một lựa chọn mới cho người sử dụng phương tiện. Nhưng phía sau một chuyến xe điện là câu chuyện về phát thải như thế nào? Từ sản xuất điện, sản xuất pin đến quá trình vận hành, mỗi chiếc xe đều để lại một dấu chân carbon nhất định. Vậy chuyển từ xe xăng sang xe điện có thể giúp cắt giảm bao nhiêu CO2 và lợi ích môi trường được tính toán ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Theo Bộ Xây dựng, đến tháng 6 năm 2026, taxi điện chiếm gần 71% tổng số taxi trên cả nước, trong khi xe buýt điện đạt 23,1%. Cùng thời điểm, mạng lưới hạ tầng sạc đạt hơn 15.000 trạm cổng sạc tại 34 tỉnh thành phố. Phương tiện điện hiện chiếm khoảng 6,1% tổng số hơn 6,3 triệu phương tiện được báo cáo. Tuy nhiên, quá trình điện hóa hiện chưa đồng đều khi xe tải, xe khách đường dài và phương tiện chuyên dụng còn tỷ lệ thấp. Những con số này cho thấy giao thông xanh đang mở rộng nhưng hạ tầng và phương tiện vẫn cần được phát triển đồng bộ.
1: Chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện đang diễn ra rõ nét tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ giao thông xanh. Đến cuối tháng 8, thành phố đã công bố gần 5.000 vị trí lắp đặt tủ đổi pin, trong đó khoảng 1.500 vị trí đã có tủ. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có 20.000 tủ đổi pin tạo thuận lợi cho người dân sử dụng xe máy điện. Tuy nhiên, hạ tầng hiện còn thiếu đồng bộ khi mỗi hãng sử dụng hệ thống pin và tủ đổi pin riêng. Thành phố đang yêu cầu các đơn vị phối hợp phát triển hạ tầng sạc, đổi pin, phục vụ chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.
0: GreenSM vừa tổ chức khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, bắt đầu vận hành thử nghiệm dịch vụ di chuyển thuần điện tại Amsterdam. Đây là thị trường thứ 8 trên toàn cầu và thứ 2 tại châu Âu của doanh nghiệp sau Đan Mạch. Giai đoạn đầu, GreenSM triển khai tại 3 khu vực trung tâm Amsterdam sử dụng đội xe VinFast VF8. Doanh nghiệp cho biết, giai đoạn thử nghiệm tập trung hoàn thiện quy trình vận hành, đào tạo tài xế và thu thập phản hồi khách hàng trước khi mở rộng dịch vụ trên toàn thành phố. Đây là bước mở rộng mô hình vận tải thuần điện của doanh nghiệp Việt tại thị trường châu Âu.
2: Cảm hứng xanh.

Thưa quý vị, xe điện đang dần trở thành một phần quen thuộc trên đường phố khi ngày càng nhiều người lựa chọn chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng điện. Không chỉ giảm khí thải trực tiếp trong quá trình vận hành, xe điện còn có thể giúp

0: cắt giảm đáng kể phát thải nếu tính trên toàn bộ vòng đời phương tiện. Vậy một chiếc xe điện có thể giúp giảm bao nhiêu CO2 và lựa chọn của mỗi người đang tạo ra thay đổi như thế nào đối với môi trường? Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu hành trình cắt giảm phát thải CO2 từ những chiếc xe điện đang hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.
1: Trên những tuyến phố đông đúc, xe máy điện, ô tô điện xuất hiện ngày càng nhiều. Với những người đã chuyển đổi phương tiện, quyết định này thường bắt đầu từ những điều rất gần với cuộc sống hàng ngày.
2: Trước đây thì tôi đi xe xăng, thì tuy nhiên là thời gian gần đây tôi đã chuyển sang xe điện. Ngoài chuyện chi phí sử dụng, tôi cũng nghĩ là xe điện sẽ không có khói xả ra trực tiếp, nên là nhiều người cũng nên chuyển đổi, thì môi trường đô thị chắc chắn sẽ được tốt hơn.
1: Những lợi ích ấy có thể đo đếm bằng những con số nào? Một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố năm 2024 về quá trình chuyển đổi xe điện tại Việt Nam đã đánh giá phát thải theo toàn bộ vòng đời phương tiện. Tức là không chỉ tính lúc xe chạy trên đường mà còn tính cả sản xuất phương tiện, sản xuất pin và nguồn điện sử dụng. Kết quả cho thấy, so với xe chạy xăng tương đương, xe điện tại Việt Nam có thể giảm khoảng 60% phát thải khí nhà kính đối với ô tô con, khoảng 30% đối với xe máy và khoảng 70% đối với xe buýt. Đáng chú ý, đây không phải phép tính chỉ dựa trên việc xe điện không có ống xả. Nghiên cứu đã tính đến cả lượng phát thải từ hệ thống điện và quá trình sản xuất pin. Với một người sử dụng xe máy mỗi ngày, con số 30% có thể chưa dễ hình dung. Nhưng khi hàng triệu phương tiện cùng chuyển đổi, lượng phát thải được cắt giảm sẽ không còn là câu chuyện của từng cá nhân.
3: Ngày nào đi làm thì tôi cũng di chuyển bằng phương tiện cá nhân, nên tôi nghĩ là nếu mà chuyển sang xe điện thì ít nhất trong quá trình sử dụng thì sẽ không có khí thải xả ra ngoài môi trường. Tuy nhiên nếu hạ tầng thuận tiện hơn thì tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ cân nhắc để sử dụng xe điện.
1: Tuy nhiên, chuyển sang xe điện mới là một phần của bài toán giảm phát thải. Hiệu quả của quá trình này còn phụ thuộc vào cách chúng ta sản xuất điện, sản xuất pin và vận hành toàn bộ hệ thống giao thông. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thảo, giảng viên khoa công trình và môi trường Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cần nhìn vào cả bức tranh tổng thể để thấy rõ mức độ cải thiện và những dư địa còn lại trong quá trình xanh hóa.
4: Tôi chuyển sang cái xe điện như vậy, tôi chuyển sang cái phương tiện xanh như vậy. Về bản chất, về nguyên lý là tốt rồi, nhưng mà tôi cũng phải xác định được xem là tổng thể thì nó cải thiện như thế nào so với cái việc là sử dụng xăng dầu. Và từ đấy thì mình mới nhìn rõ được bức tranh là vậy, thì như vậy cái quá trình chuyển đổi xanh như mình như vậy nó đã là hoàn chỉnh chưa, hay vẫn còn những khoảng trống, hay vẫn còn những dư địa để tiếp tục mình phải cải thiện tiếp để nó xanh hóa hơn.
1: Nhìn rộng hơn, giảm phát thải trong giao thông không chỉ là câu chuyện thay thế một loại phương tiện bằng một loại phương tiện khác. Đó còn là bài toán giảm lượng phương tiện phát thải lưu thông trong đô thị và khuyến khích những cách di chuyển ít phát thải hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
5: Đấy, cái đô thị mà bị nghẹt thở ấy, cơ bản ấy là do cái xe máy, xe ô tô phát thải. Cho nên ấy, theo ý nghĩa đó là chúng ta phải chuyển khẩn trương, chuyển sang là giao thông xanh. Mỗi người có thể là chịu khó đánh đổi một chút cái lợi ích hiện tại này, đi xe nó thuận tiện này, cho cái lợi ích tương lai này xanh.
1: Như vậy, hành trình cắt giảm phát thải của giao thông không dừng lại ở việc một người đổi từ xe xăng sang xe điện. Đó là sự thay đổi đồng thời từ phương tiện, nguồn năng lượng đến cách chúng ta di chuyển. Khi những thay đổi ấy diễn ra trên quy mô lớn, lượng phát thải được cắt giảm cũng có thể tạo ra tác động lớn hơn đối với môi trường đô thị.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển từ xe xăng sang xe điện không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn phát thải CO2, nhưng là một bước quan trọng để giảm phát thải trong giao thông. Khi phương tiện xanh đi cùng nguồn năng lượng sạch hơn và cách sử dụng bền vững hơn, mỗi hành trình hôm nay sẽ góp phần làm nhẹ hơn dấu chân carbon của những hành trình ngày mai. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc fanpage của chương trình VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng xanh cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường xanh, ta đi, hành trình mình chung lối.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm tây thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.

0: dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8 tê thi có tinh chất hoa persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8 tê thi, sữa 8 cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên VV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Vy và ekip giờ cao điểm sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông mới.

0: để có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc lựa chọn hoạch định lộ trình cá nhân. Ngoài ra thì khi mà di chuyển trên đường, nếu quan sát thấy những diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91, quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi nhận được từ thính giả có số điện thoại cuối là 4989. Xin được cảm ơn thính giả có số cuối là 4989 có chia sẻ thông tin. Quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan, xe đông di chuyển được các khu vực khác trên quốc lộ 51 qua địa bàn thành phố Đồng Nai hướng về Biên Hòa, lưu thông ổn định. Đây là một cái thông tin giao thông khá là khả quan. Minh Vy cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đó chính là quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan, xe đông di chuyển được các khu vực khác trên quốc lộ 51 qua địa bàn thành phố Đồng Nai hướng về Biên Hòa, lưu thông ổn định. Và lúc này thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, thì Minh Vy cũng sẽ điểm nhanh, tổng hợp nhanh một số lộ trình mà lúc này lượng phương tiện hơi đông, di chuyển trung bình quý vị nhé. Ngay tại giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo với Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, di chuyển hơi chậm. Và tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa Cống Quỳnh với Phạm Viết Chánh. Ngay tại điểm nút giao thông này, đường Cống Quỳnh hướng đi đường Phạm Viết Chánh, lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, không quá khó khăn khi qua đây. Và chúng ta sẽ di chuyển đến lộ trình giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Thời điểm này lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển qua đây thì cũng có đôi chút khó khăn. Quý vị nhớ quan sát kỹ đảm bảo tốc độ an toàn. Trong khi đó thì khu vực quốc lộ 1 hướng đi An Phú Đông, lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển trung bình. Một số điểm nút giao thông lượng phương tiện hơi đông và di chuyển chậm hoặc là di chuyển trung bình thôi, chứ chúng ta vẫn chưa ghi nhận bất kỳ những cái áp lực giao thông nào quá lớn hoặc là những cái khó khăn phức tạp khiến cho cái việc giao thông bị ùn ứ ùn tắc. Và xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ thông tin giao thông nào mới thì chúng tôi cũng sẽ lan tỏa ngay. Quý vị lưu thông trên đường, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì đừng quên cố định tần số FM 91 MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ lan tỏa những thông tin mới quý thính giả nhé. Và ngoài ra, nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, thì cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với VOV Giao thông thông qua hai cổng tương tác. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số hotline 028 39 91 91 91. Minh Vy và ekip của Giờ Cao Điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Lúc nào cũng vậy, khi đồng hành cùng với Giờ Cao Điểm thì Minh Vy cũng F5 liên tục cái fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để mà tổng hợp và cập nhật ngay những cái thông tin mà các bác tài chia sẻ về, cũng như là có những cái tương tác ở trên fanpage. Cho nên là mọi người có thể luôn luôn giữ tương tác với VOV Giao thông, không chỉ trên fanpage, còn có hotline nữa. Lúc này thì khu vực Hoàng Diệu hướng đi đường Khánh Hội, thời điểm này là 10 giờ 34 phút trưa, lượng phương tiện hơi đông, đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ha. Các hướng khác thì lưu thông tương đối là bình ổn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Hoàng Diệu, lượng phương tiện lúc này cũng không đông, các phương tiện di chuyển tương đối là dễ dàng qua đây. Và những cái khu vực này thì hiện tại Minh Vy quan sát thấy thời tiết là nắng cũng hơi nóng. Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp những cái thông tin tình hình giao thông tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh trời quang mây và nắng, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, cường độ nắng gia tăng với nền nhiệt cao nhất dự kiến khoảng từ 32 đến 34 độ. Thời tiết này dễ khiến cơ thể mất nước và mệt mỏi. Quý vị cần đảm bảo bổ sung nước, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý và có các biện pháp che nắng khi ra đường. Tới chiều và tối nay, dự báo thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý là mưa có thể xuất hiện cùng thời điểm triều cường sông Sài Gòn đạt đỉnh, nên các khu vực trũng thấp ven sông ven biển khả năng xảy ra ngập lụt. Quý vị cần theo dõi tình hình thời tiết và giao thông tại khu vực để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh các điểm ngập. Do mưa nên đến cuối ngày thời tiết có phần dịu hơn, về đêm trời chuyển mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng từ 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn các thính giả thông qua số hotline của VOV Giao thông có cho biết ngã ba Bình Mỹ hướng về cầu Bà Đế, mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi, người tham gia giao thông cần lưu ý. Minh Vy xin phép được nhắc lại thông tin này. Đó là ngã ba Bình Mỹ hướng về cầu Bà Đế, mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi, người tham gia giao thông cần lưu ý. Và trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Khang Phan có chia sẻ cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng nóng. Và bác tài anh Duy Nguyễn thì có cập nhật cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ổn định ở cả hai hướng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có nhận được một cái phản hồi đến từ bác tài Dũng Trần, có chia sẻ là vào lúc 10 giờ hôm nay có thông báo về VV đường Hai Bà Trưng gần giao lộ Nguyễn Du hướng ra Lê Duẩn có xe tải dừng đổ bật khẩn cấp, tài xế ngủ trong xe, không biết đến lúc này thì tình hình khu vực nêu trên như thế nào rồi. Và chia sẻ thông tin này trên sóng một lần nữa thì nếu mà quý thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình đi qua khu vực đường Hai Bà Trưng gần giao cắt với Nguyễn Du hướng ra Lê Duẩn thì có thể quan sát thêm, và nếu có thêm những cái diễn biến nào mới thì mọi người cũng có thể tiếp tục chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Và rất là cảm ơn quý thính giả và các bác tài trên hành trình của mình cũng đã nhín chút thời gian để mà chia sẻ, cập nhật những cái thông tin quý báu. Minh Phi và ekip giờ cao điểm trưa thì cũng sẽ lan tỏa hết tất cả mọi thông tin để mọi người có thể có nhiều sự lựa chọn, có thêm nhiều sự lựa chọn

0: cho mình khi mà di chuyển trên đường. Lộ trình nào mà áp lực giao thông quá cao, khó khăn quá lớn mà mình sắp sửa đi qua, mình có thể linh hoạt chuyển đổi những cái lộ trình khác để thời gian di chuyển của mình không bị kéo dài, và bên cạnh đó cái khu vực khó khăn đó không bị áp lực nhiều hơn nữa. Lúc này thì Minh Vy đang theo dõi giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, có thể thấy là lượng phương tiện đi qua đây thì cũng hơi đông, nhưng mà các phương tiện hiện nay là vẫn đang di chuyển được tương đối là bình ổn, không có bất kỳ một cái vướng mắc nào ở ngay tại khu vực này. Chỉ là đi qua những cái khu vực hơi đông thì chúng ta nhớ cẩn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Và nếu như mà có chút vướng mắc thì mình bình tĩnh, mình nhường nhịn nhau một chút. Tin chắc rằng là cái sự bình tĩnh khi mà tham gia giao thông nó cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo an toàn, đúng không ạ? Bên cạnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, còn một số lộ trình khác thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng để chúng ta có thể có tâm trạng thoải mái, tinh thần thư giãn hơn nếu như mà sắp sửa đi qua. Có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Cống Quỳnh, ngay tại cái vòng xoay nhỏ ở đây thì lượng phương tiện không có đông, mặt đường rất là thông thoáng quý vị ha. Đến với Nguyễn Văn Cừ giao cắt với Trần Hưng Đạo thì mình phải thấy là lượng phương tiện đông, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhưng mà các hướng khác thì cũng di chuyển rất là trật tự. Và khi nhịp đèn thay đổi thì lúc này các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, thì nhìn chung toàn cảnh từ trên cao, đánh giá cá nhân của Minh Vy là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ổn định qua đây, giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Trần Hưng Đạo. Chúng ta sẽ đến với khu vực đường Nguyễn Công Trứ hướng đi Kamet. Thời điểm này mặt đường cũng thông thoáng, nhưng mà lưu ý là ở đây cũng nắng hơi gắt ha. Và nhất là những cái khu vực nào mà không có bóng cây xanh, không có bóng râm nữa, cho nên là khi mà nắng như vậy thì cái nền nhiệt hắt từ dưới mặt đường lên nó cũng sẽ cao hơn so với cái mức nhiệt dự báo. Cho nên là nếu mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta di chuyển những cái lộ trình dài, có thời gian bên ngoài quá lâu, thì mình cũng để ý theo dõi sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần quý vị ha. Còn bây giờ thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái nội dung tiếp theo. Đó là về việc phòng ngừa tai nạn giao thông ở cửa ngõ Hà Nội, quyết liệt xử lý xe vi phạm tốc độ. Thưa quý thính giả, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý lỗi vi phạm chạy quá tốc độ được coi là giải pháp trọng tâm nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường ngoại thành phức tạp, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Tuyến đường Hòa Lạc, Hòa Bình và các trục quốc lộ, khu vực ngoại thành Hà Nội có lưu lượng phương tiện lưu thông luôn ở mức cao. Đây là tuyến đường hai chiều huyết mạch kết nối thủ đô với các tỉnh phía Tây Bắc như là Phú Thọ, tập trung lượng lớn xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Với đặc thù địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua gấp và không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, việc điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông rất lớn, đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu có mưa và sương mù. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã triển khai linh hoạt các tổ công tác kết hợp giữa kiểm soát công khai với hóa trang, ghi hình, sử dụng máy bắn tốc độ tại các điểm đen nguy hiểm. Mọi hành vi vi phạm tốc độ của các loại phương tiện đều được thiết bị kỹ thuật ghi nhận đầy đủ, khách quan để làm căn cứ lập biên bản xử lý tại chỗ hoặc gửi thông báo phạt nguội. Trung tá Nguyễn Văn Thương, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 chia sẻ.
1: Tuyến đường này có cái đặc điểm như sau: là một là cái tuyến đường là tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội cũng như là với các tỉnh phía Tây Bắc, đặc biệt là Phú Thọ. Thế và tuyến đường này thì là tuyến đường hai chiều, các phương tiện lưu thông từ nội thành đi ra khỏi ngoại thành lên các tỉnh Tây Bắc rất là nhiều, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải. Thế và tuyến đường này thì là về đèn đường là không có và có nhiều khúc cua cong, do vậy là cũng có quy định từng phương tiện cụ thể về tốc độ tham gia giao thông trên tuyến đường này.
0: Cùng với công tác xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp nhắc nhở tài xế nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua các đoạn đường khuất tầm nhìn. Việc duy trì kiểm tra quyết liệt và thường xuyên của lực lượng

cảnh sát giao thông sẽ góp phần tạo chuyển biến thực chất trong chấp hành quy định tốc độ, bảo đảm an toàn cho các chuyến xe lưu thông qua cửa ngõ thủ đô. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nội dung phòng ngừa tai nạn giao thông cửa ngõ Hà Nội, quyết liệt xử lý.

0: Ý. Còn trước đó nữa thì thính giả có số cuối là 4989 có cập nhật quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Thái Lan, xe đông di chuyển được các khu vực khác trên quốc lộ 51 qua địa bàn thành phố Đồng Nai hướng về Biên Hòa thì có tình hình lưu thông ổn định. Xem ra là trong buổi trưa ngày hôm nay, từ lúc mà chúng ta khởi động giờ cao điểm trưa cho đến thời điểm này chắc là cũng được gần 20 phút thì có khá nhiều những cái thông tin giao thông được tổng hợp, được chia sẻ. Trong đó thì đa số chúng ta sẽ thấy rằng là có một vài lộ trình đông di chuyển chậm, có một số tuyến đường thì lưu thông bình ổn và có một vài lưu ý nhẹ. Thế nên là vẫn chưa ghi nhận những cái khó khăn nào quá lớn hay là áp lực giao thông quá cao trong giờ cao điểm trưa, và hy vọng rằng cái trạng thái này sẽ tiếp tục duy trì xuyên suốt buổi trưa ngày hôm nay để tất cả mọi người chúng ta sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và dễ chịu. Và nhắc tới tình hình dễ chịu thì lưu thông trên đường, những cái lộ trình nào mà mình đi qua mà đang thông thoáng á quý vị, mình cũng đừng có ỷ y lơ là nha, cũng hãy quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn để bất kỳ tình huống đột ngột nào xảy ra thì chúng ta cũng xử lý thật là tốt, thật là mướt ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn nghe đường dây nóng thính giả phát trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng trên địa bàn xã Ô Diên, Hà Nội, hiện có một số tuyến đường, trong đó có đường Cầu Khoát và đường nhánh 422, xuất hiện nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, ổ gà, sống trâu. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là gần khu vực trường học.
3: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng tại khu đồng sậy Chẫm Sau, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Người dân đã được bàn giao đất giãn dân và xây dựng nhà ở, sinh sống tại khu vực này hơn 15 năm. Tuy nhiên đến nay phía sau nhiều nhà dân vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thu gom, tiêu thoát nước thải sinh hoạt chung. Do không có hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước thải từ bể phốt của các hộ dân chủ yếu phải tự xử lý hoặc thoát ra khu vực xung quanh. Vào những hôm thời tiết nắng nóng, nước thải tù đọng lâu ngày gây mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
2: Thưa quý vị, Hồ Tây từ lâu là một trong những không gian công cộng lớn của Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tới đi bộ, tập thể dục, vui chơi, ngắm cảnh, đặc biệt vào các chiều và tối. Thế nhưng tại một số tuyến đường ven hồ, không gian vốn dành cho người đi bộ đang bị thu hẹp bởi hoạt động kinh doanh và phương tiện dừng đỗ.
3: Ghi nhận tại các tuyến Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Trích Xài và một số khu vực công cộng ven Hồ Tây cho thấy, tại nhiều vị trí, hàng quán kê bàn ghế trên vỉa hè để phục vụ khách, xe máy của khách cũng được dựng ngay phía trước các điểm kinh doanh.
2: Có những đoạn phần lớn diện tích vỉa hè được sử dụng cho bàn ghế, hàng hóa và phương tiện, khoảng trống còn lại không đủ để người đi bộ di chuyển thuận tiện. Khi đó người dân chỉ còn hai lựa chọn, len qua những khoảng trống giữa bàn ghế, xe máy hoặc bước xuống lòng đường.
3: Tình trạng này càng đáng lưu ý vào buổi chiều và tối. Đây vừa là thời điểm hoạt động kinh doanh ăn uống trở nên nhộn nhịp, vừa là lúc lượng người đi bộ, chạy bộ và tập thể dục quanh Hồ Tây tăng cao. Khi vỉa hè không còn đủ không gian, người đi bộ phải sử dụng chung phần đường với xe máy, xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Cường thường xuyên đi bộ thể dục quanh Hồ Tây cho hay.
4: Mình thấy vỉa hè bị lấn chiếm khá nhiều, hưởng rất lớn đến cái việc cái phần đường đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ khi tham gia giao thông. Bản thân mình thì thường xuyên phải xuống lòng đường để di chuyển.
2: Qua nhiều thời điểm, tình trạng này đã được phản ánh và cơ quan chức năng cũng từng tiến hành kiểm tra chấn chỉnh. Sau những đợt xử lý, một số khu vực trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tình trạng tái lấn chiếm vẫn xuất hiện. Một vài bộ bàn ghế ban đầu có thể dần được mở rộng, sau bàn ghế là phương tiện của khách. Khi hoạt động kinh doanh trở nên đông đúc, phần vỉa hè thực tế dành cho người đi bộ ngày càng bị thu hẹp.
3: Đặc biệt, hoạt động kinh doanh ăn uống quanh Hồ Tây thường tập trung vào những khung giờ nhất định, nhất là chiều tối và ngày cuối tuần. Đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng không gian ven hồ của người dân tăng cao. Anh Cường tiếp tục cho ý kiến về hoạt động ra quân của lực lượng chức năng.
4: Lâu nay thì chính quyền địa phương đã có rất nhiều biện pháp để chấn chỉnh cái việc mà lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Tuy nhiên rằng cái việc làm này thì nó mang cái tính nhất thời và đặc biệt là có chiến dịch của các lực lượng chức năng đi. Và bên cạnh đấy thì cũng là cái việc đối phó của những hàng quán. Cứ khi nào lực lượng chức năng đi thì họ lại dọn hàng vào. và đi

0: qua họ lại dọn hàng ra.
1: Từ thực tế này, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm, mà quan trọng hơn là làm thế nào duy trì được trật tự sau xử lý. Nếu sau mỗi đợt kiểm tra, bàn ghế và phương tiện được thu dọn, nhưng một thời gian sau lại xuất hiện trở lại, tình trạng lấn chiếm sẽ trở thành một vòng lặp.
2: Thời gian qua, lực lượng chức năng phường Tây Hồ cũng đã triển khai các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, trong đó tập trung vào khu vực quanh Hồ Tây và những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Đại diện lực lượng cảnh sát trật tự phường Tây Hồ cho biết.
3: Trong thời gian vừa rồi thì phường đã tổ chức ra quân tất cả các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố ở xung quanh Hồ Tây, nơi mà có những phát sinh và cũng có thể có nguy cơ tiềm ẩn những vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, cũng như là xử lý các xe ô tô, mô tô dừng đỗ lòng đường vỉa hè để kịp thời để trong quá trình mà tham gia giao thông được thuận lợi, được không có sự ách tắc giao thông của trong các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố có giờ lưu lượng tập trung cao, mật độ cao trong các giờ cao điểm như tuyến phố Trích Xài, tuyến phố Nguyễn Đình Thi, tuyến phố Thụy Khuê.
1: Việc chủ động ra soát, ra quân tại các tuyến phố có nguy cơ phát sinh vi phạm cho thấy chính quyền địa phương đã có sự quan tâm và triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông quanh Hồ Tây. Đặc biệt, việc tập trung vào những tuyến có mật độ phương tiện lớn như Trích Xài, Nguyễn Đình Thi hay Thụy Khuê là cần thiết để hạn chế tình trạng dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.
2: Tuy nhiên, với đặc thù hoạt động kinh doanh quanh Hồ Tây thường tập trung vào buổi chiều, tối và có thể thay đổi theo từng thời điểm, công tác kiểm tra duy trì trật tự cũng cần được thực hiện thường xuyên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự phối hợp, chấp hành của các cơ sở kinh doanh và người dân.
1: Ngay cả khi bàn ghế chỉ chiếm một phần vỉa hè, số lượng lớn xe máy tập trung phía trước một hàng quán vẫn có thể khiến lối đi dành cho người đi bộ bị chắn. Chú Bình sinh sống tại khu vực Tây Hồ nhận định.
4: Mình là người dân phải chấp hành các cái quy định chung của cái nơi sở tại nên là mình không thể làm những cái mà trái quy định được. Cái đấy ảnh hưởng đến cái cảnh quan môi trường là chính, thứ hai là có nhiều làm các cái dịch vụ đấy, nhiều lúc ảnh hưởng đến vệ sinh là rác gì các thứ nó cũng không ai quản lý được nữa. Mọi người ý thức một tí năm là những cái nó thể là văn minh đô thị bộ mặt nó đẹp đấy.
2: Bên cạnh công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh cũng cần được đặt ra. Các cơ sở cần chủ động bố trí bàn ghế trong phạm vi phù hợp, hướng dẫn khách để phương tiện đúng nơi quy định, đảm bảo duy trì lối đi dành cho người đi bộ.
1: Mỗi ngày, đông đảo người dân lựa chọn khu vực ven hồ để đi bộ, tập thể dục và vui chơi. Vì vậy, việc giữ cho vỉa hè thông thoáng không chỉ liên quan đến trật tự, mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp bảo đảm không gian và sự an toàn cho người đi bộ. Quan trọng hơn, việc quản lý cần hướng tới mục tiêu để sau mỗi đợt kiểm tra, vỉa hè không chỉ thông thoáng trong một vài ngày mà thực sự được trả lại đúng chức năng lâu dài.
2: Quý vị thân mến, đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Đến đây, đường dây nóng thính giả hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, nghe tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 4084 có cho biết tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bà Bếp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Lúc này là 10 giờ 55 phút trưa, chúng tôi ghi nhận tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Bà Bếp có xe đông và di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn khu vực ngay tại Trần Quang Khải hướng đi đường Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Còn gần khu vực chợ Tân Định thì các tuyến đường đi qua đây thì cũng đang đảm bảo tình hình tương đối là thông thoáng, chỉ là trời hơi nắng nóng. Giao cắt giữa Hai Bà Trưng với đường Nguyễn Hữu Cầu thì các phương tiện vẫn đang lưu thông rất bình ổn qua đây. Tiếp tục đến với khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì ngay tại hướng đường Lê Duẩn, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Còn ngay tại Hai Bà Trưng thì lượng phương tiện đông hơn một chút xíu, nhưng mà ở giữa khu vực giao cắt thì các phương tiện vẫn di chuyển đi qua tương đối là bình ổn. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Trường Sơn qua ga Quốc Nội đi đường Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Nhắc lại một lần nữa, đường Trường Sơn qua ga Quốc Nội đi Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Nếu như mà chúng ta đang vướng mắc ở đây thì mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tin rằng tình hình cũng sẽ sớm được cải thiện.

trang phục. Còn nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa qua khu vực này thì chúng ta hãy sẽ cân nhắc. Tiếp tục đến với một số khu vực tiếp theo như là khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Lê Văn Linh. Thời điểm này lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện di chuyển được. Nguyễn Tất Thành hướng đi cảng Sài Gòn thì đang có tình hình tương đối là ổn định. Còn giao cắt giữa Nguyễn Tất Thành với đường Tôn Đản thì hiện tại Minh Vi thấy là xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành cả hai hướng thì lượng phương tiện có hơi đông chút xíu, nhưng mà hướng đường Tôn Đản thì mặt đường vẫn rất là trống thoáng. Hiện tại là các luồng phương tiện đi qua đây thì cũng tương đối là bình ổn, chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn quý vị ha. Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Khánh Hội cũng đang có tình hình thông thoáng. Bên ngoài thì trời đang nắng nóng, và trong cái bản tin dự báo thời tiết vừa rồi mà chúng ta cùng cập nhật thì dự báo là chiều và tối nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có mưa rào rải rác, có vài nơi có dông cục bộ, có nơi có mưa to. Vậy nên là quý vị cũng nhớ sắp xếp cái kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho hợp lý. Tại vì thật ra là thành phố Hồ Chí Minh trong những cái khoảng thời gian này, những ngày này thì mình luôn trải qua kiểu bốn mùa trong một ngày á, sáng nắng chiều mưa, tối thì hơi mát lạnh tí xíu. Và quan trọng hơn hết á, là mưa có thể xuất hiện cùng thời điểm triều cường sông Sài Gòn đạt đỉnh, cho nên là các khu vực trũng thấp ven sông ven biển thì có khả năng xảy ra ngập lụt nữa. Vậy nên là nếu mà có cái kế hoạch di chuyển buổi chiều thì quý vị cũng nên có thể sắp xếp giờ giấc sao cho phù hợp, và mình cũng cần theo dõi cái tình hình thời tiết và giao thông ở khu vực mình di chuyển để mà mình có thể lựa chọn lộ trình phù hợp tránh các điểm ngập. Và xuyên suốt trong ngày hôm nay, không chỉ giờ cao điểm mà ở các chương trình khác thì chúng tôi cũng sẽ liên tục ưu tiên cập nhật thật nhiều những thông tin mới. Vậy nên quý vị đừng quên luôn cố định tần số FM 91MHz quý vị nhé. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở kinh doanh có vi phạm về đất đai, trật tự, xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Theo kế hoạch 363 của Ủy ban Nhân dân thành phố, giai đoạn đầu phải hoàn thành thống kê phân loại trước ngày mai. Trên cơ sở đó, các sở ngành và địa phương xây dựng lộ trình xử lý theo từng nhóm vi phạm, mục tiêu hoàn thành dứt điểm trong quý 2 năm sau. Dự kiến ngày mai, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 của nút giao Tân Hiệp sẽ được thông xe, trước mắt chỉ phục vụ xe con. Các nhánh này kết nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức Long Thành, tạo thêm trục đi lại giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giúp cho người dân miền Tây có thêm lựa chọn tới Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu mà không phải qua nội đô thành Phố Hồ Chí Minh. Hai nhánh kết nối quốc lộ 51 vẫn tạm đóng do chưa hoàn thiện hạng mục trạm thu phí. Một hội nhóm Facebook có tên Con Ghét Bố Mẹ đã tăng từ hơn 40.000 lên gần 90.000 thành viên chỉ riêng trong ngày hôm qua sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong nhóm, nhiều người đăng ẩn danh về xích mích gia đình, việc bị la mắng đánh đập hoặc mong muốn được cha mẹ thấu hiểu hơn. Sau khi nhóm được chú ý, nhiều phụ huynh cũng tham gia để tìm con, khuyên nhủ. Tuy nhiên xuất hiện cả những bình luận có ngôn từ không phù hợp, thậm chí xúc phạm. Chuyển sang tin quốc tế, bang Tamil Nadu, Ấn Độ vừa triển khai chương trình tặng nhẫn vàng nặng 1 gram trị giá khoảng 143 đô la Mỹ cho mọi trẻ có mẹ là cư dân địa phương và sinh con tại bệnh viện công, bao gồm cả những người sinh con tại viện công từ ngày 22 tháng 6. Sáng kiến nhằm khuyến khích phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế, tăng chăm sóc mẹ và bé, đồng thời củng cố niềm tin vào bệnh viện công. Chương trình được khởi động ngày 28 tháng 9 trong bối cảnh hệ thống y tế công tại Ấn Độ còn chịu áp lực quá tải và thiếu nhân lực. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình cửa hàng chuyên bán trực tiếp các sản phẩm chính hãng với giá rẻ hơn thị trường, còn gọi là outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành ít nhất một mô hình outlet hướng tới kết hợp mua sắm với du lịch, trải nghiệm và phát triển thương mại dịch vụ. Giai đoạn 2030.

0: 30-2045, outlet được định hướng phát triển tại cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Đáng chú ý, các outlet thí điểm phấn đấu có từ 30-40% hàng hóa sản phẩm Việt Nam, đồng thời hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm quà tặng quốc gia. Đề án xác định 3 mô hình gồm làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi và outlet thích hợp. Các địa phương được khuyến khích thu hút đầu tư tại những khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và giao thông. Song song với phát triển, công tác quản lý thị trường, kiểm soát hàng hóa, giá bán, phòng chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại sẽ được tăng cường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, I'm just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Có một Sài Gòn hối hả.
7: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
6: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian. Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
10: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Minh Vi cũng xin phép được nhắc lại một lần nữa hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline 02839919191. Chúng ta có thể tương tác trực tiếp cùng với nhau và chia sẻ lan tỏa những cái thông tin mới. Xin được nhắc lại, cách đây ít phút thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Trường Sơn qua ga quốc nội đi Hoàng Văn Thụ xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng đang hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông tại đây. Và thông tin mới nhất các thính giả đã gửi về cho hotline của VOV Giao thông, đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Bình Phước hướng đi ngã tư ga ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin vừa rồi, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Bình Phước hướng đi ngã tư ga xe đông và di chuyển chậm. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có chia sẻ Lạc Long Quân qua nút giao Âu Cơ, xe đông chậm do giờ tan học và đang dừng chờ đèn tín hiệu. Và khu vực quanh công viên Hoàng Văn Thụ, xe đông và di chuyển chậm ở các hướng. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ thông tin Nguyễn Khuyến, Tân Uyên, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Tuy nhiên trên đường này thì cũng còn tồn tại nhiều ổ gà.

0: cho nên là mọi người di chuyển qua đây thì nhớ chú ý. Bác Tài Hữu Vinh thì cập nhật đường Dạ Nam, Nguyễn Thị Tần, Âu Dương Lân, cầu chữ Y, xe không đông, di chuyển ổn định về các hướng, trời nắng rực rỡ. Dạ, và đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mới nhất mà mình Vi ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn các bác tài đã tin tưởng, đã nhín chút thời gian quý báu để chia sẻ những cái thông tin nó về cho chương trình. Và chúng tôi cũng lan tỏa ngay để mọi người chúng ta sẽ có sự lựa chọn, sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Và lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin vành đai 2.5 đoạn qua Xuân Đỉnh dự kiến thông xe kỹ thuật trước 30 tháng 9. Thưa quý thính giả, sau thời gian dài đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây thuộc đường vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang được các đơn vị thi công tập trung tăng tốc, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9 tới. Dự án có chiều dài 582m, mặt cắt ngang 50m, được đầu tư đồng bộ hệ thống đường, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông. Để thực hiện dự án, hơn 28.000m2 đất đã được thu hồi, ảnh hưởng tới 98 hộ dân. Khởi công từ tháng 1 năm 2021, dự án dự kiến hoàn thành trong 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, việc thi công bị đình trệ trong thời gian dài. Đến cuối tháng 6 năm nay, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đỉnh cho biết.
1: Với sự tập trung của hệ thống chính trị cũng như là sự đồng thuận của người dân, trong không khí chung của toàn bộ thành phố Hà Nội là tập trung công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm, phường chúng tôi cũng đã thực hiện và cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của thành ủy, của thành phố giao cho. Và đến 30 tháng 6 năm 2026 thì phường đã hoàn thành phê duyệt phương án cũng như là chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nằm trong cái diện giải phóng mặt bằng của dự án. Và đến nay thì chúng tôi đã phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Dân dụng thành phố tổ chức tiếp nhận mặt bằng, cũng như là Ban Dân dụng của thành phố đã tổ chức triển khai thi công và đạt được những cái yêu cầu của thành phố. Tiếp tục là phường phối hợp thường xuyên với Ban Dân dụng trong quá trình triển khai thi công trong những nhiệm vụ khác.
0: Ghi nhận tại công trường, nhiều máy móc thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư công nhân đang được huy động thi công tại nhiều vị trí. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Hồ Tây, tăng khả năng kết nối và giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin vành đai 2.5 đoạn qua Xuân Đỉnh dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9. Còn lúc này thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, Minh Vi cũng xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương hướng đi An Dương Vương. Bây giờ là 11 giờ 10 phút trưa, tình hình là lượng phương tiện qua đây thì có hơi đông chút xíu, nhưng mà cũng không đáng kể, hiện tại là các phương tiện vẫn đang di chuyển rất là trật tự và ổn định. Ngay tại khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện hơi đông, hiện tại là các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này, và một vài khu vực thì có cảm giác là nắng gián đoạn chút xíu, trời nó hơi âm u nhẹ chứ không phải là nắng gắt như cách đây khoảng 30 phút. Tuy nhiên là hầu hết khu vực địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang rất là tạnh ráo, khô ráo, di chuyển thì không có bị khó khăn ảnh hưởng bất lợi gì về tình hình thời tiết cả, chỉ có là một số tuyến đường thì đang có tình hình gia tăng về lưu lượng. Và chắc chắn là từ 11:30 trở đi, trong khung giờ cao điểm trưa, thường thường đó là cái khung giờ bắt đầu có rất là nhiều thay đổi mới, khó khăn áp lực nhiều hơn, cho nên là mong rằng ở những cái thời điểm khó khăn nhiều hơn, quý vị vẫn giữ được sự bình tĩnh khi mà tham gia giao thông, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn quý thính giả ha. Còn bây giờ thì sau khi chia sẻ cập nhật thật nhiều thông tin mới rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe Say Sóng qua phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Say Sóng với Tăng Duy Tân và From Seven. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Thính giả có nick là Ung Linh có chia sẻ đường Huỳnh Văn Cù hướng về cầu Phú Cường, xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này là 11 giờ 14 phút trưa, chúng tôi ghi nhận thêm một cái lộ trình nữa có tình hình là xe đông di chuyển chậm. Đó là đường Huỳnh Văn Cù hướng về cầu Phú Cường. Quý thính giả và các bác tài có di chuyển qua đây thì chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra cũng có một số những cái lộ trình khác cũng có tình hình là xe bắt đầu đông dần lên và cái việc di chuyển nó cũng hơi có chút khó khăn. Có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ. Hiện tại là các phương tiện đi qua đây là hơi đông quý vị ha. Cho nên là khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì hơi có một chút lộn xộn. Chỉ cần là chúng ta bình tĩnh và quan sát kỹ, nhìn nhau một chút thì tin chắc rằng cái việc di chuyển qua đây thì cũng sẽ không có khó khăn đâu, cũng không tiềm ẩn rủi ro. Và đối với khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 hướng đi đường Nguyễn Đình Chiểu thì ngay tại lộ trình này lượng phương tiện cũng hơi đông, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Và khu vực này thì cũng đang có lực lượng cán bộ chiến sĩ đang tham gia điều tiết, phân luồng, cho nên là tình hình giao thông cũng tương đối là bình ổn. Tiếp tục đến với khu vực tiếp theo, đó chính là khu vực mà mình vi quan sát từ nãy tới giờ cũng khoảng hơn 5 phút rồi. Quốc lộ 1 hướng đi Tân Thế Hiệp. Tình hình là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng luôn và các phương tiện cứ phải nối đuôi nhau và di chuyển chậm. Không biết là do lưu lượng gia tăng đột ngột hay là có vụ việc gì gây ách tắc. Nếu mà các bác tài chúng ta có những cái góc quan sát cụ thể hơn thì mong rằng mọi người tiếp tục chia sẻ những cái thông tin chi tiết hơn nữa về tình hình giao thông ngay tại quốc lộ 1 hướng đi Tân Thế Hiệp. Còn nếu như quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực này thì chúng ta cần lưu ý quý vị nhé. Và trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy xin được cảm ơn bác tài Phước Đức có chia sẻ đường Quách Điêu với nữ dân công có vụ gì không mà sao kẹt xe đứng im luôn.

0: Dạ rồi, một cái cập nhật mà cũng như là nhờ hỗ trợ thông tin giao thông thêm nữa đến từ quý thính giả và các bác tài khác, bởi vì theo chia sẻ của bác tài Phước Đức là không biết là khu vực đường Bách Điêu với nữ dân công có vụ việc gì mà hiện tại là di chuyển qua khu vực này rất là khó khăn, và ngay tại cái khu vực giao cắt này này thì bác tài Phước Đức cho biết là xe đông ở hai hướng xếp hàng dài không nhúc nhích được trong khoảng 30 phút rồi. Vậy nên quý thính giả và các bác tài chúng ta mà đi di chuyển qua đây mà có những cái góc quan sát cụ thể hơn á, thì mong rằng mọi người có thể chia sẻ về cho chúng tôi để có thể phúc đáp cho bác tài Phước Đức cũng như là tất cả những quý vị thính giả khác mà có lộ trình sắp sửa đi qua đây, để mọi người có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình hợp lý. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là Quách Điêu với nữ dân công, chúng tôi đang rất cần nhận hỗ trợ thông tin giao thông ở lộ trình này. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên tuyến quốc lộ 27 kết nối khu vực duyên hải phía nam tỉnh Khánh Hòa lên vùng cao nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng, đèo Ngoạn Mục hay còn được biết đến với tên gọi là đèo Sông Pha là một trong những cung đèo hiểm trở và ấn tượng bậc nhất khu vực phía nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cung đèo này sở hữu phong cảnh kỳ vĩ nhưng đồng thời cũng là thử thách lớn đối với tay lái của các bác tài. Để chuyến hành trình vượt đèo luôn an toàn và thuận lợi, chương trình sẽ gửi tới quý vị những thông số kỹ thuật cốt lõi và cảnh báo rủi ro thực tế trên cung đèo này. Thưa các bác tài, sau đây là hồ sơ dữ liệu kỹ thuật của đèo Sông Pha mà quý vị cần lưu ý. Tính đến tháng 9 năm 2026, đèo Sông Pha có tổng chiều dài hơn 18 km, đưa phương tiện từ độ cao khoảng 200m ở chân đèo lên tới gần 1.000m so với mực nước biển tại đỉnh đèo. Đây là con đèo có độ dốc lớn nhất tại các tỉnh phía Nam. Tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, mặt đường trải bê tông nhựa rộng từ 6 đến 7 mét với hai làn xe hỗn hợp chạy hai chiều, không có giải phân cách cứng. Đèo có độ dốc trung bình trên 9%, nhiều đoạn dốc gắt lên tới 10 đến 12%. Điểm đặc trưng nhất của cung đèo này là sở hữu 4 khúc cua gấp hình chữ U liên hoàn với bán kính đường cong rất hẹp, men theo sườn núi dốc đứng và kề sát vực sâu thung lũng. Theo thống kê từ lực lượng cảnh sát giao thông chốt trực trên địa bàn, đèo Sông Pha tiềm ẩn những rủi ro lớn như nguy cơ mất phanh khi đổ đèo. Do độ dốc lớn kéo dài liên tục gần 20 km, việc giá phanh liên tục khiến cho hệ thống má phanh dễ bị quá nhiệt, dẫn đến hiện tượng trơ phanh, mất phanh đột ngột. Khu vực từ lưng chừng đèo lên đến đỉnh đèo thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng sớm và chiều muộn, tầm nhìn có lúc giảm xuống dưới 15 m. Vào mùa mưa bão từ tháng 5 đến tháng 10, hiện tượng rêu bám và bùn đất từ ta luy dương tràn xuống mặt đường tạo ra độ trơn trượt rất lớn. Tại các khúc cua khuất vách đá, nhiều xe tải nặng leo dốc thường phải mở rộng vòng cua. Nếu các phương tiện đối diện đổ đèo với tốc độ nhanh hoặc lấn làn sẽ rất dễ dẫn đến va chạm trực diện. Để làm chủ tay lái qua đèo Sông Pha, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông khuyến cáo các bác tài như sau. Nên chủ động về số thấp để ghim xe bằng phanh động cơ khi đổ đèo, tuyệt đối không về số mo hoặc giả phanh liên tục. Khi vào cua, nên bấm còi cảnh báo từ xa, giảm tốc độ và đi đúng phần đường quy định. Dọc hành trình hơn 18 km trên đèo hoàn toàn không có cây xăng hay chạm sạc. Vì vậy, quý vị nên chủ động nạp đủ nhiên liệu hoặc sạc đầy pin trước khi lên đèo tại các cây xăng lớn ở khu vực đô thị trên đèo hoặc trên đỉnh đèo. Thưa quý vị, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống phanh, lốp trước khi khởi hành. Giữ tốc độ điềm tĩnh và chủ động nhường đường tại các khúc cua tay áo chính là điều kiện tiên quyết giúp quý vị có một lộ trình vượt đèo Sông Pha trọn vẹn và an toàn. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Nội dung kỳ này thì cập nhật những cái thông số kỹ thuật cũng như các lưu ý khi mà các bác tài có lộ trình đi qua đèo Sông Pha. Thật ra là bản thân của Minh Vi ngày trước thì cũng đã có được trải nghiệm chắc là khoảng trên dưới 2 lần được đi đèo Sông Pha khi mà di chuyển từ Phan Rang lên Đà Lạt, Phan Rang cũ, thưa quý vị. Quả thật rằng là nếu mà di chuyển ở đèo Song Pha vào những cái mùa mà thời tiết khô ráo thì đây cũng là

0: một trong những cái cung đường rất là đẹp luôn. Đẹp mà rất là nguy hiểm, bởi vì là đó, so sánh di chuyển lên Đà Lạt mà thường thường là sẽ có rất là nhiều những cái tuyến đường, thì Minh Vy được trải nghiệm là đèo Song Pha với lại đèo Bảo Lộc, và chỉ ngồi thôi chứ không có phải là ngồi là cầm vô lăng đâu quý vị ha. Trải nghiệm của một người ngắm cảnh thì cảm thấy rằng là nó rất là đẹp nhưng mà rất là nguy hiểm, và cũng giống như là nội dung trong Cẩm Nang Hà Từ Giao Thông là không có giải phân cách cứng và hai làn xe với những cái khúc cua nó rất là khuất mắt luôn, cho nên là nếu mà chúng ta sơ suất hoặc là chúng ta mất kiểm soát thì nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro vô cùng nguy hiểm. Và còn lúc này thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi cũng xin được cập nhật ngay tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn ở mức cao và lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đến 7 giờ sáng nay, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Thủ Dầu 1 trên mức báo động 3 là 0,07m, tại trạm Nhà Bè ở mức báo động 3, ở trạm Phú An dưới báo động 3 là 0,04m. Dự báo mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh biến đổi chậm và ở mức cao trong 1-2 ngày đầu sau xuống lại. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm ở mức báo động 1, báo động 2 có khả năng duy trì đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2026. Do khung giờ xuất hiện đỉnh triều trùng với thời điểm đi làm và tan tầm, nếu trời có mưa lớn sẽ dễ gây ngập úng tại các tuyến đường, khu vực trũng thấp. Vì vậy, quý vị nên chủ động sắp xếp di chuyển sớm hơn hoặc là điều chỉnh lộ trình vòng tránh. Các hộ dân sinh sống khu vực trũng thấp ven sông thì chú ý kê cao tài sản, chuẩn bị sẵn bao cát để chắn nước để phòng ngập. Vừa rồi là thông tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn mới vừa được cập nhật trong ngày hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2026. Và thưa quý thính giả, cũng trong sáng nay, ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội, nhiều thông tin nghiên cứu mới lần đầu được đưa ra liên quan việc thực thi phòng chống tác hại thuốc lá tại hội thảo kỹ thuật do Trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Chu Đức.
1: Thưa quý vị, mặc dù luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực hơn một thập kỷ, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê và quán bar vẫn đang đối mặt với những rào cản nghiêm trọng. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới đây của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh cùng với các cộng sự tại Đại học Y tế Công cộng. Khác với các cơ sở y tế hay trường học, nơi tỷ lệ tuân thủ khá tốt, khu vực dịch vụ ăn uống vẫn là vùng trũng. Tỷ lệ vi phạm tại nhà hàng, quán cà phê từng ghi nhận lên tới 85-92% và hiện nay vẫn đang duy trì ở mức cao là từ 59% đến hơn 67%. Thông qua phương pháp lấy mẫu không khí mới, lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội và Vĩnh Phúc, nghiên cứu phát hiện có tới 49% đến 54% cơ sở nhà hàng vi phạm. Đáng nói, có những địa điểm nồng độ nicotine vượt quá ngưỡng cho phép đối với môi trường lao động, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe nhân viên. Nguyên nhân từ nhận thức và tâm lý, phần lớn chủ quán và nhân viên chưa nắm rõ quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. Việc nhầm lẫn rằng thuốc lá điện tử không gây hại, nhân viên e ngại và sợ khách hàng phản ứng hoặc hành hung khi nhắc nhở. Chủ cơ sở thì lo sợ mất khách, dù các bằng chứng quốc tế cho thấy không gian không khói thuốc thực chất là giúp thu hút lượng lớn khách hàng là phụ nữ, trẻ em và gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh nêu giải pháp.
2: Quan trọng nhất là phải ý chí, chính trị, quyết tâm của người lãnh đạo, của chính quyền địa phương. Ví dụ như là chủ tịch ủy ban nhân dân phường hay phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường phải là cam kết đưa ra cái chỉ số KPI cụ thể. Ví dụ như hai cái phường này là chúng tôi cùng làm việc với phường để xác định là bây giờ tỷ lệ phát hiện nicotine trong các cái cơ sở, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn phường mà do ông bà quản lý hiện nay là đang 54%. Thế thì trong 2 năm tới sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm, nghĩa là chúng tôi đặt ra cái cùng với Ủy ban Nhân dân để xác định ra cái chỉ tiêu và cùng với họ xác định những cái giải pháp để mà có thể triển khai trong thời gian tới.
1: Hội thảo kỹ thuật hiệu quả ban đầu của quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu do Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức. Sự kiện quy tụ đại diện Bộ Y tế, các chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp tăng cường thực thi, giám sát môi trường không khói thuốc và kiểm soát hiệu quả nguồn cung sản phẩm mới trong thời gian tới.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91

21 MHz. Và xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có chia sẻ trên fanpage VVL Thông Thành Phố Hồ Chí Minh, đó là vòng xoay Phú Lâm xe đông di chuyển chậm. Còn bác tài Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Còn lúc này thì quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm thì ngay tại khu vực ngã ba Bà Quẹo, quan sát cá nhân của Minh Vi đánh giá thì tình hình giao thông ở đây đang rất là khó khăn và phức tạp. Nếu như mà chúng ta là người dân sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và có lộ trình thường xuyên đi qua ngã ba Bà Quẹo thì quý vị cũng biết rồi, tình hình là vào những cái khoảng thời gian đặc biệt trong ngày, ví dụ như khung giờ cao điểm trưa, là thời điểm này là từ 11:27 trưa rồi, thì tình hình giao thông ở đây đã vô cùng khó khăn phức tạp. Hiện tại là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện gọi là nhích từng chút một, chưa kể là có nhiều người điều khiển xe gắn máy theo kiểu là điền vào chỗ trống nữa quý vị. Cứ bất kỳ hễ có một cái chỗ trống, khoảng trống nào thì mình sẽ luồn lách giữa các luồng phương tiện xe lớn để mà mình có thể di chuyển qua, thì cái điều này nó cũng rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó khiến cho tình hình giao thông ở đây càng thêm phức tạp, càng thêm khó khăn và hỗn loạn nữa. Thứ hai, nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Cho nên mà di chuyển trên đường, nhất là những cái lộ trình mà đang có tình trạng ùn ứ tạm thời như thế này nè, thì tâm lý mọi người cũng sẽ rất là căng thẳng luôn. Và ai thì cũng có những cái áp lực của công việc và thời gian, nhưng mà thiết nghĩ rằng là an toàn vẫn là điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Cho nên là mong rằng quý vị chúng ta hãy hết sức cẩn trọng khi mà di chuyển, nhất là những cái khu vực đang có tình hình khó khăn như thế này. Và nếu như mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua ngã ba Bà Quẹo thì Minh Vi cũng khuyến nghị là quý vị có thể chuyển đổi một cái lộ trình khác để giúp làm giảm áp lực giao thông tại khu vực này, cũng như là thời gian di chuyển của mình nó không bị kéo dài ngoài ý muốn. Còn nếu quý vị đang vướng mắc ở đây thì mong rằng mỗi người chúng ta hết sức bình tĩnh để tình hình giao thông di chuyển qua đây nó sẽ đảm bảo được yếu tố an toàn quý vị nhé. Ngay tại khu vực tiếp theo mà Minh Vi đang quan sát đó chính là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Thời điểm này lượng phương tiện cũng khá đông đang xếp hàng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Nguyễn Thành Long tiếp tục chia sẻ vòng xoay An Lạc di chuyển ổn định. Bác tài Minh Trung có cập nhật đường DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Vâng, thưa quý vị, tình hình giao thông thì có rất là nhiều cái trạng thái đan xen, có những cái khu vực đông chậm khó khăn nhưng mà cũng có những cái lộ trình thông thoáng ổn định. Quan trọng là hoạch định lộ trình cá nhân sao cho hợp lý thôi, đúng không ạ? Và lộ trình của mình sắp sửa đi qua khu vực nào để mình có thể lựa chọn sắp xếp sao cho hợp lý thì quý vị di chuyển trên đường. Ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, quý vị đừng quên luôn cố định tần số FM 91 MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cập nhật, lan tỏa thật nhiều những thông tin mới. Còn bây giờ thì gửi thêm những cái giai điệu âm nhạc để là bạn đồng hành với tất cả các thính giả, các bác tài đang di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là một sản phẩm mới của Hoàng Thị Linh, và đặc biệt là trong phần lời của bài hát sẽ có một cái đoạn là Viva Vivu, Viva Vivu, cái nhớ tới cái câu quen thuộc của mình là hành trình Vivu cùng Vi vui vẻ. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe Chu Du với Hoàng Thị Linh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Chu Du với Hoàng Thùy Linh. Còn bây giờ thì sẽ quay trở lại với Minh Vy cùng với giờ cao điểm trưa nay. Mà lúc này thì khu vực ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện vẫn còn hơi đông. Hiện tại là các phương tiện di chuyển qua đây cũng chậm quý vị ha. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phạm Văn Hai thì lượng phương tiện cũng đông nhưng có thể di chuyển được. Đến với giao cắt giữa đường Âu Cơ với Hồng Lạc thì tình hình là tương đối thông thoáng, vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Còn ngay tại khu vực đường Cộng Hòa hướng đi ấp Bắc thì quan sát cá nhân của Minh Vy, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Phan Đình Giót, vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn, trời cũng đang nắng khá là gay gắt. Vì nên di chuyển bên ngoài, quý vị cũng nhớ theo dõi tình hình sức khỏe của mình nhé, nếu như mà mình di chuyển quá lâu với những lộ trình dài. Một số lộ trình khác thì cũng đang có lượng phương tiện đông dần lên, ví dụ như là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Sư Vạn Hạnh, giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong và 3 tháng 2 với đường Lý Thường Kiệt. Tại 3 điểm nút giao thông này thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện bắt đầu có sự gia tăng, đông dần lên, nhưng mà hiện tại thì các phương tiện vẫn di chuyển được. Ngay tại giữa khu vực giao lộ thì không có tình trạng ùn ứ hay là vướng mắc nào cả, chỉ là lượng phương tiện hơi đông thôi. Ngay tại khu vực Lý Thái Tổ hướng đi đường Nguyễn Đình Chiểu, thời điểm này thì cũng đang có tình hình tương đối là bình ổn. Chúng ta có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua những cái khu vực nêu trên. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông dặm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế, thì quý vị có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Vâng, thưa quý vị, từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa cho đến tận bây giờ là khoảng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thì khu vực cầu Phú Mỹ thì tình hình thông thoáng ổn định, nhưng mà đến thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin mới nhất từ các thính giả qua số hotline của VV Giao thông. Cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Minh Vy xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa quý vị nhé. Cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm qua đây. Đó, quý vị thấy không, diễn biến giao thông thì luôn có những cái điều rất là bất ngờ. Ví dụ như vài phút trước đó hoặc là xuyên suốt cả giờ đồng hồ thì đang đảm bảo thông thoáng, nhưng mà chỉ cần có

0: một sự cố hay một vụ việc gì đó thì cũng sẽ khiến cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp. Vậy nên chúng tôi thường hay nhắc nhẹ quý thính giả và các bác tài thân quen, đó chính là đừng quên cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa, cập nhật thật nhiều thông tin mới. Vậy nên, thời điểm này nếu quý vị có lộ trình đi qua cầu Phú Mỹ, đặc biệt là hướng đi phường Phú Thuận thì chúng ta cần hết sức cân nhắc. Bởi vì có xe container gặp sự cố và gây cản trở giao thông, hiện tại là các phương tiện đông và xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Thế thì không biết ở hướng ngược lại tình hình giao thông như thế nào? Cũng nhờ bộ phận không cần nhờ bộ phận kỹ thuật camera đã giúp cho Minh Vi quan sát khu vực cầu Phú Mỹ rồi quý vị ạ. Rất là nhanh chóng luôn, hướng ngược lại thì tình hình tương đối là thông thoáng, các phương tiện di chuyển không có khó khăn. Thời tiết ở đây thì cũng đang có nắng gián đoạn nữa, vậy là chỉ có khó khăn duy nhất là hướng đi phường Phú Thuận thôi, bởi vì ghi nhận là có xe container gặp sự cố, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Trước khi mà tiếp tục đến với các thông tin giao thông tiếp theo, ngay lúc này xin mời quý vị đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Trận đấu khép lại không có bàn thắng nhưng diễn ra khá kịch tính. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 37 khi tiền vệ Tom Hayes của Indonesia nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Thi đấu hơn người và tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng Malaysia không thể xuyên thủng mảnh lưới của thủ môn Martin Paes. Kết quả hòa giúp hai đội chia điểm và tiếp tục cạnh tranh gắt gao cho ngôi đầu bảng. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino nhiều khả năng sẽ có mặt tại sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia để theo dõi trận chung kết và tham dự lễ bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5 tháng 10 tới. Trước đó, Chủ tịch FIFA cũng đã có mặt ở sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8 vừa qua, đồng thời trực tiếp trao cúp vô địch Đông Nam Á cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu tại bảng A1 Nations League, đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của ngôi sao chạy cánh Michael Olise. Như vậy, Pháp đã thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp dưới thời tân huấn luyện viên Zinedine Zidane. Cũng ở bảng đấu này, Italia giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Italia xua đi nỗi thất vọng sau trận thua Bỉ 0-2 ngay ngày ra quân Nations League. Ở bảng đấu này, Pháp đang dẫn đầu với 6 điểm, Bỉ đứng thứ hai khi có cùng 3 điểm như Italia nhưng hơn về thành tích đối đầu, còn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có điểm số nào sau 2 thất bại. Lượt trận tiếp theo diễn ra rạng sáng ngày 3 tháng 10, Pháp sẽ tiếp đón Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đến làm khách trên sân của Bỉ. Tại League B, Georgia hòa Ukraine không đều, Bắc Ireland hòa Hungary không đều, Bosnia thắng Romania 4-2, trong khi Thụy Điển đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-1. Ở League C, Montenegro giành chiến thắng 3-2 trước Armenia, trong khi Latvia và Cộng hòa Sip cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng. Chuyển sang kết quả loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đã phải nhận thất bại 1-4 trước Uruguay, trong khi Nhật Bản lội ngược dòng thắng Venezuela với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu diễn ra trên sân nhà. Nhật Bản sẽ tiếp tục có trận giao hữu gặp Ecuador vào ngày 1 tháng 10 tới. Dự kiến câu lạc bộ Manchester City có thể sẽ phải chờ rất lâu mới biết hình phạt sau khi bị xác định vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính của Premier League. Theo Reuters, Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo và quá trình này có thể kéo dài nhiều năm. Hình phạt cuối cùng có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí xuống hạng, nhưng chưa có quyết định nào được áp dụng ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ Patrick Dorgu đã được trả về câu lạc bộ Man United sau khi dính chấn thương trong trận Đan Mạch thắng xứ Wales 2-0 tại Nations League. Hậu vệ 21 tuổi phải rời sân trong hiệp 1 và tỏ ra rất đau ở phía sau đùi. Huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch xác nhận Dorgu bị dính chấn thương và phải trở về câu lạc bộ, nơi anh sẽ được

0: kiểm tra thêm để xem mức độ nặng nhẹ ra sao.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin gần nhất để chia sẻ đến quý vị, đó chính là tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Hướng đi phường Phú Thuận, có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm qua khu vực này. Còn trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có chia sẻ đường Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn, Dương Đình Cúc, xe đông và các phương tiện cũng đang di chuyển chậm. Từ thời điểm này là 11:43 và trong khoảng 10 phút trở lại đây thì chúng ta liên tục ghi nhận khá nhiều những cái tuyến đường có tình hình đông chậm, chứng tỏ là diễn biến giao thông bắt đầu có rất là nhiều những cái thay đổi mới và tình hình khó khăn phức tạp cũng gia tăng. Vậy nên lưu thông trên đường, mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh, nghiêm chỉnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Đôi khi là gần đến giờ trưa cho nên là chúng ta sẽ có những cái áp lực thời gian ảnh hưởng tới tâm trí của mình khi tham gia giao thông. Nhưng mà mong rằng quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh. Và nếu như mà có thể những cái khu vực đông chậm khó khăn đó mình nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện và khắc phục tốt hơn quý vị ha. Đối với cầu Phú Mỹ thì quan sát trực tiếp từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy rằng hiện tại các phương tiện vẫn đang nối đuôi nhau, xếp hàng dài và đứng gần như đứng yên tại chỗ luôn, chứ cũng không phải là di chuyển chậm nữa. Xem ra là sự cố xe container vẫn chưa được giải quyết khắc phục, cho nên là cái việc di chuyển qua đây khá là khó khăn. Các bác tài, nếu như chúng ta có lộ trình đi qua cầu Phú Mỹ, đặc biệt là hướng đi cầu phường Phú Thuận, thì quý vị nhớ cân nhắc lưu ý ha. Còn ở hướng ngược lại thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vy thấy rằng là các phương tiện không đông, di chuyển tương đối là ổn định. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Bây giờ thì khi mà lượng phương tiện đông ở các hướng rồi, cho nên là đi qua giữa khu vực giao lộ sẽ có một chút lộn xộn, một chút vướng mắc. Vậy nên chúng ta di chuyển qua đây thì vẫn có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình, nhưng mà mình nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có khu vực 3 tháng 2 giao cắt với đường Lý Thường Kiệt nữa quý vị. Lượng phương tiện thì cũng bắt đầu đông dần lên rồi. Trong khi đó đường 3 tháng 2 giao cắt với Sư Vận Hạnh thì mặt đường vẫn còn tương đối thông thoáng, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Tiếp tục đến với khu vực giao cắt giữa đường Lý Thái Tổ với Nguyễn Đình Chiểu thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa Âu Cơ với Hồng Lạc thì mình cũng có thể tiếp tục giữ nguyên lộ trình, bởi vì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Và Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại một lần nữa hai cách thức để chúng ta có thể tương tác cùng với VOV Giao thông, chia sẻ cập nhật thông tin cũng như là đặt câu hỏi thắc mắc thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
6: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa
1: những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật một số những thông tin giao thông tiếp theo ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có chia sẻ nút giao cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, Võ Trần Chí xe đông do dừng chờ đèn tín hiệu, nút giao Bình Thuận Tân Túc xe hơi đông di chuyển bình ổn. Và bác tài Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ ngã tư Bà Chi đi về ngã tư cây xăng Hưng Lợi, xe đông, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ rồi, rất là cảm ơn bác tài Thành Long và bác tài Thạch Quốc Thanh đã cập nhật những cái thông tin mới nhất. Và Minh Vi cũng đã lan tỏa ngay để quý vị có lộ trình đi qua thì chúng ta cũng có thể lưu ý. Còn ngay lúc này thì một lần nữa quay trở lại với quốc lộ 1 hướng đi Tân Thới Hiệp. Cách đây khoảng 10-15 phút thì Minh Vi cũng có ghi nhận khu vực này là lượng phương tiện đông, di chuyển khó khăn. Ở thời điểm này thì lượng phương tiện vẫn còn hơi đông quý vị ha, nhưng mà các phương tiện đã có thể di chuyển chậm rồi. Cho nên là nếu mà quý vị có lộ trình đi qua quốc lộ 1 hướng đi Tân Thới Hiệp thì chúng ta cũng lưu ý với cập nhật vừa rồi. Tiếp tục đến với tình hình giao thông ngay tại 3 tháng 2 giao cắt với đường Lê Hồng Phong. Lượng phương tiện đông dần lên, di chuyển qua đây thì cũng có hơi chậm, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được, chưa bất kỳ có bất kỳ những cái ùn ứ hay ùn tắc nào cả. Còn lúc này thì Minh Vi đang quan sát tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Điện Biên Phủ. Từ cái góc nhìn tổng quan từ trên cao thì có thể thấy là lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu khi dừng chờ đèn tín hiệu. Có vài người điều khiển xe gắn máy đi lên trên vỉa hè. Và khi mà đèn tín hiệu thay đổi, nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển qua đây. Và hiện tại thì lượng phương tiện hơi đông khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt, nhất là cái hướng đường Điện Biên Phủ quý vị ha, lượng phương tiện rất là đông. Nếu mà chúng ta di chuyển đường Điện Biên Phủ vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì chúng ta cũng biết là cái nhịp giao thông ở đây nó cũng sẽ có khá nhiều những cái khó khăn. Hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực Cách Mạng Tháng 8 hướng đi đường Nguyễn Đình Chiểu. Tại khu vực này thì Minh Vi thấy lượng phương tiện cũng có hơi đông, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Và hiện tại khu vực này trời nắng cũng hơi gay gắt ha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30 tháng 9, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng Bắc Bộ, khiến cho nhiệt độ trong ngày 1 và 2 tháng 10 giảm khoảng 2-4 độ C. Trời chuyển mát, có mưa rào rải rác, cục bộ dông. Khoảng đêm từ 4 đến 5 tháng 10, không khí lạnh có khả năng tăng cường, gây mưa tăng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm. Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông toàn tuyến từ đêm 30 tháng 9. Nối liền gần 58 km từ cửa ngõ miền Tây đến Long Thành, tuyến có 6 nút giao, tốc độ tối đa là 80 đến 90 km/h tùy đoạn. Khi khai thác toàn tuyến, ô tô từ miền Tây có thể đi thẳng đến Đồng Nai, Vũng Tàu, không phải vòng qua các tuyến đường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm áp lực giao thông và rút ngắn hành trình. Hà Nội đang triển khai khảo sát mức độ

0: hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của 12 sở, cơ quan tương đương sở và 126 xã phường. Nội dung tập trung đánh giá thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhu cầu và mong đợi của người dân. Khảo sát được thực hiện bằng phiếu giấy và trực tuyến trong cả năm 2026 trên toàn địa bàn thành phố. Cục Hàng không Liên bang Mỹ mới đây hoãn cấp chứng nhận cho máy bay Boeing 737 MAX 10 để đánh giá một lỗi phần mềm mới và nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay. Cơ quan này cho biết các loại máy bay MAX đang được khai thác vẫn an toàn, nhưng cần xác định lỗi có làm tăng khối lượng công việc của phi công hay không. Boeing cho biết đã thông báo vấn đề này tới tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay 737 hồi tháng trước. Các kỹ sư của tập đoàn cũng đang phát triển bản cập nhật phần mềm để khắc phục vấn đề. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự thảo thi vào lớp 10 chỉ với hai môn toán và ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khiến nhiều phụ huynh học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh lo ngại gia tăng áp lực cạnh tranh, đồng thời làm phát sinh đề xuất thi thêm môn ngoại ngữ theo đặc thù địa phương. Nhiều người lo lắng việc giảm môn thi sẽ làm tăng độ khó và tính phân hóa của đề. Chị Dương Thị Kim Hồng, một phụ huynh chia sẻ.
1: Ý là tôi thấy là hai môn nó nhiều khi là áp lực hơn cho mấy bé nữa. Tại vì khi mà ba môn nó nhiều cái môn nó cái dụng như môn Anh á, tụi nó sẽ gánh qua được cái môn cho mấy bé.
0: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, lãnh đạo một số trường đề xuất xem xét thi thêm môn ngoại ngữ theo đặc thù địa phương. Ông Nguyễn Long Giao, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình An nhận định.
2: Khi mà học sinh có thi thì mới học. Còn nếu như không có thi thì cái việc dành thời lượng hay là quan trọng cái vấn đề tiếng Anh sẽ ảnh hưởng đấy, chắc chắn là ảnh hưởng. Do đó cái việc mà nên xem xét nghiên cứu những cái riêng biệt của những một số thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đó. Tại vì quan điểm mình là nếu như mà không thi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lắm cho cái việc mà các con đầu tư từ đã vì đầu tư từ lớp 6 đến bây giờ mà đó là rất cần đối với tiếng Anh.
0: Với những địa phương có điều kiện, nhu cầu đặc thù có thể nghiên cứu phương án tổ chức thêm môn ngoại ngữ dựa trên cơ sở, điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, phương án này cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét chấp thuận dựa trên đề xuất cụ thể có cơ sở chính đáng từ địa phương. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Lúc này thì cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận thì lượng phương tiện vẫn còn rất là đông. Hiện tại là các phương tiện đã có thể di chuyển được, không có còn đứng yên như cách đây khoảng 10-15 phút. Thì Minh Vy đoán là có thể là chiếc xe container gặp sự cố đã được giải quyết, tuy nhiên là lượng phương tiện vẫn còn đông cho nên di chuyển chậm, không biết dự đoán của mình chính xác hay không. Thì nếu mà quý vị thính giả và các bác tài ở những cái góc nhìn trực tiếp mà có thể quan sát cụ thể hơn thì có thể tiếp tục thông tin về cho VOV Giao thông thông qua số hotline hoặc là fanpage. Và đó cũng là những cái cập nhật cuối cùng chúng tôi xin được khép lại khung giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy.

0: kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với

0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, quy định mới về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ siết chặt điều kiện đối với nhà đầu tư, đặc biệt là việc xác định tư cách và thủ tục trước khi giao dịch. Quy định mới cũng tăng yêu cầu về đăng ký, lưu ký và công bố thông tin nhằm minh bạch và kiểm soát rủi ro thị trường. Còn đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet kết hợp mua sắm với du lịch và trải nghiệm. Đề án của Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu hàng Việt chiếm tối thiểu 30-40% tại các outlet thí điểm. Chuyển sang các thông tin khác, sáng nay giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,4 triệu đồng một lượng xuống còn 138 triệu đồng mua vào và 141 triệu đồng bán ra. Giá vàng thế giới cũng giảm mạnh, giao dịch quanh mốc là 4.130 đô la Mỹ một ounce do đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Còn Lạng Sơn sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu bình thường, không gián đoạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10. Hàng hóa qua các cửa khẩu chủ yếu gồm nông sản, hoa quả xuất khẩu và máy móc, nguyên liệu, hàng tiêu

0: tiêu dùng nhập khẩu. Với thị trường chứng khoán thì sáng nay tiếp tục diễn biến giằng co, trong khi sự phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn chưa được cải thiện. VN Index có thời điểm giảm hơn 4 điểm, nhóm dầu khí và nguyên vật liệu tăng điểm, trong khi cổ phiếu tiêu dùng, công nghệ thông tin chịu áp lực bán. Các nhóm ngân hàng, bất động sản cũng phân hóa. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn chưa tập trung rõ vào một nhóm ngành, khiến thị trường tiếp tục thiếu động lực bứt phá. Và kết phiên sáng nay, VN Index giảm nhẹ 1,44 điểm, dừng ở mốc 1.779,24 điểm. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang đẩy mạnh sản xuất xe điện trong nước, nhưng các yêu cầu nội địa hóa khác nhau có thể làm tăng chi phí sản xuất và giá xe. Các doanh nghiệp cũng phải đầu tư chuỗi cung ứng riêng cho từng thị trường, trong khi hạ tầng sạc vẫn là một thách thức lớn. Còn Apple đang lên kế hoạch trở lại thị trường Indonesia sau 15 năm rút khỏi nước này, trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh tại đây tăng trưởng và nhu cầu với các sản phẩm cao cấp gia tăng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày thành phố bỗng trở nên rất lạ chỉ vì một cơn mưa. Mưa không làm thay đổi điều gì quá lớn lao. Những con đường vẫn ở đó, những tòa nhà vẫn sáng đèn. Nhưng cảm giác trong lòng người thì khác. Người ta đi chậm hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút. Và đôi khi nhớ về một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Có thể là một người đã từng rất quan trọng. Có thể là một khoảng thời gian mà ta đã từng đi qua, nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Hôm nay, nếu ngoài kia trời đang mưa, hoặc chỉ là trong lòng các bạn đang có một cơn mưa rất nhẹ, thì mời quý vị và các bạn hãy ở lại cùng không gian âm nhạc của VOV Giao thông. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những câu chuyện rất nhỏ được kể lại bằng giai điệu. Và Bảo Ly sẽ cùng quý vị và các bạn bắt đầu bằng một cơn mưa rất lạnh. Người ta thường nói là thời gian sẽ làm mọi thứ ấm lên, nhưng có những ký ức thì ngược lại, càng để lâu lại càng lạnh. Đó là cảm giác khi mà bạn nhớ về một điều gì đó đã từng rất quen, nhưng bây giờ, ngay cả cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Mưa, trong những lúc như thế, không còn là một hiện tượng của thời tiết nữa. Nó giống như một chiếc công tắc, chỉ cần bật lên là mọi thứ ùa về.

Mưa có thể làm nhòe đi những vết chân trên phố, nhưng lại không thể xóa được những dấu vết trong lòng người. Có những ký ức không cần cố gắng nhớ nhưng vẫn luôn ở đó. Có những con người dù đã rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại quay về nguyên vẹn. Ta không còn đau như trước nữa, nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chỉ là học cách để sống chung với những dấu mưa ấy như một phần rất thật của chính mình.

Quý vị thân mến, sau tất cả, điều còn lại có lẽ không phải là đúng, là sai, là được hay mất, mà là cảm giác mình đã từng rất chân thành, đã từng yêu một người theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất lúc đó, đã từng tin rằng mọi thứ sẽ đi đến một nơi nào đó rất đẹp. Và dù kết thúc có ra sao, thì những khoảnh khắc ấy vẫn là thật. Như mưa có thể đến rồi đi, nhưng không thể nói là chưa từng tồn tại.

Có những mối quan hệ không thể gọi tên một cách rõ ràng. Không phải là tình yêu, nhưng cũng không đủ đơn giản chỉ là bạn. Là khi chúng ta quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Là khi chúng ta nhớ họ chỉ vì trời đổ mưa. Là khi chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng chỉ một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và thế là ta chọn đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ gần để thấy nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể thuộc về nhau.

Có những vết mưa không nằm trên mái hiên, không nằm trên vai áo, mà nằm ở những nơi rất sâu. Trong một câu nói chưa kịp thốt ra, trong một cái nhìn đã bỏ lỡ, trong một lần im lặng. Đáng lẽ ra nên giữ người lại. Thời gian có thể làm mọi thứ dịu đi, nhưng không xóa sạch. Chỉ là đến một lúc nào đó ta không còn gọi đó là nỗi nhớ nữa, mà gọi bằng một cái tên nhẹ hơn, kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây âm nhạc vừa rồi mà bà Ly mang đến có thể chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua. Nhưng biết đâu trong số đó lại có một cơn mưa giống với câu chuyện của các bạn nhất thì sao ạ? Nếu ngoài kia trời đang mưa, hy vọng bạn sẽ không thấy quá buồn nữa. Vì đôi khi mưa không chỉ khiến cho chúng ta cô đơn hơn mà còn giúp ta hiểu rõ lòng mình hơn một chút. Còn nếu mưa đã tạnh thì mong rằng dư âm vừa rồi sẽ ở lại đủ lâu để bạn mỉm cười khi nhớ về những điều đã trải qua.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Retro Mousse với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu, chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi, mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu, chuyến xe chẳng thể đoán trước.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ.

nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang reggae và mambo, giống như chuyến xe chuyển động với vận tốc chậm.

Tevin Campbell, Can We Talk? Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simon sáng tác, ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở hạng mục Best Male R&B Vocal Performance. Can We Talk For A Minute? Girl, I want to know your name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong trẻo và dễ thương, phải không?

Mysterious Girl của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close to You, cô gái bí ẩn,

inner circle, switch từ tò mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của inner circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: number 5.
1: Love Bega, Mumble number 5. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mumble number 5 của Love Bega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Ca khúc sử dụng phần nhạc Mumble của Damaso Perez Prado từ năm 1949. Sau đó Love Bega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mumble No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đặt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Love Bega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life, một chút Monica trong cuộc đời tôi.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Richard Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Up, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Up, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành 2 giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu. Điều gì

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết.
0: Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc với thưa quý vị, va chạm nữa. Nên đúng thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Durst từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận

của Nuki. Thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nuki trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard Hot 100 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. I did it all for the Nuki. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để buông.

Does bring, why don't you get a job? Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác. Nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta. Khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm. Why Don't You Get a Job của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Counting Crows, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Counting Crows kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn, nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Son Sinderka chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Lights Up Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Place of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Song. I'm Going Down in a Place of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất đó, nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp như thế nào

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được Pin viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So what trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pin đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So what? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Cont, I Don't Want To Waste. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want To Wait của Paula Cont được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao

của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời á, Dawson's Creek. Album Beat Fine sau đó mang về cho Paula Cont 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist. I don't want to wait for our life to be over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, Won't Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? Won't Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Won't Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó, bản thân mình nhận ra người mình muốn ngồi cạnh vẫn là người ấy. Đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới, mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn, câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến một đoạn đường nào đó của riêng mình.
2: Mình tên là Phạm Công Sơn, hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty. Cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc căng thẳng quá thì đi lái xe thì lại lái lại từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đây đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là khoảng tầm 7, 8, 9, 15 gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Ra là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại. Thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu. Nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tình yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại. Thoải mái, mình rất tự tin về vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui chứ. Còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ. Bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã, rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả. Tuy nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình. Hối hận đấy, hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là tâm trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, cùng cái hiểu được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng đi làm thì cũng như với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không bao giờ là phải cần thời gian, bởi vì là không phải như thời còn trẻ nữa. Thực ra mình không bao giờ bao năm nay chưa một lần nào là mình nghĩ là mình sẽ tức là nó người mình có thể đến mình nó đơn giản thôi, chứ không cần phải là như nọ như kia. Chỉ cần cuộc sống bình thường thôi. Mình nhiều lúc mình bảo kể cả là vợ mà bạn mình hiện tại bây giờ là ở nhà mà chưa có việc thì cùng đi xin việc làm thế thôi. Mình nghĩ là những cái cuộc sống bình thường đi làm việc thì nó chưa gọi là chưa giàu khó gì, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thay cả. Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ mình xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc hai vợ chồng bỏ nhau nên tôi lấn ná cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế.

nhưng mà cũng cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi đi đi lái xe mãi mãi. Tức là ngày trước mình làm, mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lại lại lại lái xe đến bây giờ luôn. Thì là không không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, nhiều chính sách mới có hiệu lực. Đáng chú ý, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng để tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi cho người có công và thân nhân. Các chính sách về bảo hiểm y tế, điều dưỡng, giáo dục và hỗ trợ khác cũng được điều chỉnh. Đến cuối tháng 9, Hà Nội đã giải ngân hơn 99.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 83% kế hoạch Thủ tướng giao và hơn 60% dự toán thành phố. Thành phố đang tập trung vốn cho các dự án giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng và vành đai 4. Những tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang quyết định đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo khoảng 1,3 km rạch cầu cụt qua phường An Hội Tây và An Hội Đông trong giai đoạn từ nay đến 2029. Dự án nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và ô nhiễm khu dân cư ven rạch. Dọc tuyến, thành phố cũng xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, góp phần chỉnh trang cảnh quan. Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh nâng quân số lực lượng vũ trang lên hơn 2,4 triệu người, trong đó khoảng 1,55 triệu quân nhân. Đây là lần thứ tư Nga tăng quân số kể từ tháng 3. Cùng ngày, các tài liệu chính phủ Nga cho biết nước này dự kiến tiếp tục tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm tới, trong bối cảnh ngân sách chịu áp lực thâm hụt gia tăng. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công hai cây cầu Cát Lái và Long Hưng, mở thêm hai hướng kết nối giữa hai địa phương. Đáng chú ý, cầu Cát Lái được thiết kế với tĩnh không thông thuyền cao 55m, cho phép tàu container tải trọng lớn ra vào cảng trên sông Đồng Nai, đồng thời có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cầu dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Trong khi đó, cầu Long Hưng cũng có 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực phía Bắc, Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, đồng thời chia sẻ áp lực cho xa lộ Hà Nội, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hai dự án được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo thêm các trục kết nối trực tiếp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong những năm tới. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh trong ký ức của tôi. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Hân hoan chào đón quý vị thính giả và đặc biệt là các bác tài đang nghe trên mọi nẻo đường. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình buổi chiều ngày hôm nay.

Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là một chương trình phát thanh mà đã là nhịp cầu để đưa những niềm vui nho nhỏ tới cho tất cả các bác tài. Thời tiết những ngày thu tại Hà Nội thì nghe chừng là vẫn khá nắng nóng, nhưng hãy xua tan đi những sự nắng nóng đó cùng với Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta có được những phút giây dễ chịu nhất khi đang ôm vô lăng. Đừng quên cách thức để đặt vé lên xe cùng chương trình, đó là 02437919191 các bác tài nhé. Như thường lệ, những giai điệu âm nhạc sẽ mở đầu cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đôi khi nhắc tới những cái vùng đất nghe tên thì có vẻ quen nhưng chưa chắc chúng ta đã có được nhiều thông tin, nhiều kiến thức về vùng đất đó. Chúng tôi hiểu là với các bác lái xe, đôi khi đưa khách đến nơi cũng đã là một thành công rồi, đi đến nơi về đến chốn cũng đã là những cái niềm vui của các bác tài, rồi sau đó sẽ là những quãng thời gian chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi, chứ làm gì mà có thời gian để khám phá hay là để đi chơi nhiều, phải không ạ? Đến với trên mọi nẻo đường, chúng tôi mong là mọi thông tin về bất cứ vùng đất nào, mọi ngõ ngách, mọi món ăn, rồi mọi điểm đến sẽ được chia sẻ với tất cả các bác tài để chúng ta thêm yêu hơn Việt Nam, quê hương, đất nước. Trước hết thì chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay sẽ mời bác tài đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình nào. Alo Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Alo bác, xin chào MC Như Ngọc nhé.
0: À dạ vâng ạ, chào bác ạ. Nghe giọng bác thì chắc chắn là cũng đã lớn tuổi rồi phải không ạ?
1: Bác năm nay bác tròn 62.
0: Vâng, ôi trời ơi. Nếu mà 62 mà so với cả khái niệm là người cao tuổi bây giờ thì Như Ngọc nghĩ là không hề già đâu ạ. Dạ.
1: Bác mến mộ cái chương trình của các cháu quá, nghe theo dõi thuộc tất cả các MC nhà bác rồi mà đăng ký hôm nay may quá, cô thư ký ưu ái cho lên để giao lưu với Như Ngọc.
0: Vâng, thế thôi Như Ngọc xin phép gọi là chú đi cho trẻ được không ạ?
1: Thôi cứ anh em cho nó.
0: À thôi không anh em thì không được. Vâng, thưa chú là chú giới thiệu một chút về bản thân để các thính giả biết tên này, địa chỉ của chú bây giờ ạ, xin mời ạ.
1: Thì chú là chú Nguyễn Văn Thụ, chú ở Cẩm Khê, Phú Thọ.
0: Vâng.
1: Trước năm 1983 là chú là lái xe coi như là trong quân ngũ.
0: À, dạ.
1: Thế xong rồi về xuân ngũ thì đến bây giờ coi như là về làm bình thường ở nhà, thì đến giờ rất là rủi là vì bị tai nạn cho nên là hai bên mắt của chú đã bị mất ánh sáng.
0: Vâng.
1: Thế cho nên là giờ ở nhà chiếc radio làm bạn coi như là cứ theo dõi chương trình của các cháu MC miền hai miền Nam Bắc thì thấy vui quá, mà coi như là biết được tất cả mọi miền Tổ quốc.
0: Vâng. Thế trước hết là cũng phải cảm ơn chú Thụ đã dành thời gian cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, dành sự tin yêu, tình cảm, sự cảm mến cho những chuyến hành trình của chương trình. Và điều quan trọng nhất là như chú nói đấy, mặc dù mình cũng có những ảnh hưởng về sức khỏe, đặc biệt là về đôi mắt, nhưng khi mà nghe những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường thì hy vọng là mình có thể tưởng tượng ra những cái chuyến đi đó để có thêm những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống chú ạ.
1: Nếu mà Như Ngọc mà cứ đố chú các tỉnh thành cũ trên cả nước thì chú nhớ gần hết đúng như tỉnh thành đấy. 63 tỉnh thành này chú nhớ gần hết đấy.
0: Vâng, chú Thụ là nãy chú nói là chú ở Cẩm Khê, Phú Thọ đúng không ạ?
1: Cẩm Khê, Phú Thọ.
0: Vâng, nhắc tới Cẩm Khê thì Như Ngọc hình như là có một lần là cũng đi qua thôi. Nghe mọi người giới thiệu là ở đó có chỗ suối Ba Vực, ở chỗ nhà thờ đá. Là hai địa danh thì không biết là nhà chú có gần ở đó không?

0: Ờ, thế chú thì coi như là cách ba vực khoảng một cây thôi.
1: À, dạ, là ba vực
0: Thế
1: Sơn
0: mà cái
1: Tình
0: ba
1: ấy chú
0: vực
1: nhỉ?
0: thế thì
1: Ba
0: lại
1: vực Sơn Tình.
0: là
1: Dạ.
0: cái ba vực thì lại đúng ở quê chú.
1: À, dạ, vâng. À, hồi đó thì như Ngọc

0: Muốn nói với Ngọc là cái kỷ niệm lái xe của chú thời gian quân ngũ thì có 2 năm lái xe thôi.
1: Vâng.
0: Bây giờ cái xe gọi Zin Ba Cầu ấy, chắc nói là Ngọc biết thôi.
1: Dạ, vâng.
0: Đấy, cái xe là chuyên kéo pháo thôi.
1: Vâng.
0: Thế sau rồi về thì không làm nghề lái xe nữa mà mình về làm coi như là địa phương thôi.
1: Dạ.
0: Làm ăn kinh doanh buôn bán địa phương thôi, không không
1: Vâng.
0: lái xe nữa.
1: Vâng, dù sao thì mình cũng có 2 năm trong quân ngũ, cũng là những cái kỷ niệm ngồi sau vô lăng, dù là lái xe gì đi chăng nữa thì như Ngọc tin chắc là đó cũng sẽ là một cái kỷ niệm nó đẹp trong cái cuộc đời của mình chú nhỉ. Dạ. Rồi ạ, thế như chú nói thì nếu mà như Ngọc có hỏi các cây câu hỏi về 63 tỉnh thành mà ví dụ mà liên quan đến những cái địa danh cũ chú vẫn còn nhớ ấy, thì chắc chắn là không thể làm khó chú được. À, bây giờ thì sau khi sáp nhập rồi thì tên địa danh mới thì đôi khi là chú còn chưa kịp nhớ thôi. Đấy, nhưng mà chú cứ yên tâm, mà đến với trên mọi nẻo đường thì không có cái gì gây khó dễ cho các bác tài cả. Đấy, dễ nhiều hơn là khó. À, và trên tinh thần là quà mà không trao cho các bác tài để không lãng phí ra. Đấy. Nên là chú cứ yên tâm, nhưng Ngọc sẽ gợi ý hết mình chú ạ.
0: Chú nghe các cái chương trình giảm tốc lên đèn trên mọi nẻo đường là coi như Mạnh Thắng như Ngọc Hùng Nhung rồi anh Tuấn
1: Vâng.
0: như Nguyễn rồi coi Minh Vi mà Tấn Phú Duy Thanh là coi như là như Ngọc thì coi như là câu hỏi tư vấn cho khán giả là dễ nhất.
1: Dễ nhất là
0: Dễ nhất.
1: đấy, không làm khó cho các bác tài anh em lái xe, cứ đi đến nơi về đến chốn, không có đường cua lắt léo, không có khiến cho anh em lái xe các bác tài say xe đâu đúng không chú? À, vâng, rồi thế nghe vậy thì Như Ngọc yên tâm rồi. Đấy, sau đây thì không để mất nhiều thời gian, Như Ngọc sẽ mời chú lên xe và Như Ngọc sẽ đề máy rồi xuất phát đây chú nhá. Vâng ạ, như thường lệ thì chú Thụ sẽ có 3 câu hỏi để cùng chinh phục với chương trình. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD. Câu nào khó quá, chú Thụ có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình nắm rõ chưa ạ?
0: Chú nắm rõ rồi.
1: Rồi, chú thắt dây an toàn và mình xuất phát. Là
0: Ngọc hỗ trợ chú Mỹ à?
1: dạ nhất trí ạ. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Có một vùng đất ở đồng bằng sông Cửu Long mà đến đó chúng ta có thể xem được cá lóc bay, ếch làm xiếc. Chú nghe thấy có kinh khủng không? À, cá lóc lại bay, rồi ếch lại làm xiếc. Đấy. Vâng, đây là vùng đất nào ở đồng bằng sông Cửu Long? A. Cồn Phụng. B. Cồn Sơn. C. Cù Lao Chàm. À xin lỗi chú ạ, Cù Lao An Bình. Hay là D. Cù Lao Thới Sơn. Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Vùng đất nào ở đồng bằng sông Cửu Long du khách có thể xem cá lóc bay, ếch làm xiếc? Cồn Phụng, Cồn Sơn, Cù Lao An Bình hay là Cù Lao Thới Sơn? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
0: Tất cả các cái phương án này thì nó trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì các cái loại con này thì mình nghe thấy rất là lạ mà không được thưởng thức cũng không được nghe bao giờ thì khó.
1: Vâng. Thường là những cái khu vực cồn, những khu vực cù lao thì nó như một cái bãi bồi ấy, lâu năm phù sa lắng đọng thì nó không khác gì một cái đảo nổi ở giữa sông. Đấy. Dạ.
0: Thì chú chọn phương án C được không?
1: Phương án C là cù lao An Bình phải không chú? Dạ, thời gian của chúng ta vẫn còn chú ạ.
0: Vẫn còn.
1: Vâng, thời gian chúng ta vẫn còn. Bốn đáp án này là bốn địa danh khác nhau. Và địa danh mà cháu muốn mời chú tới sẽ là một vùng đất ở Cần Thơ. Cụ thể ở đây là Cần Thơ ạ. Vậy
0: Cần
1: thì
0: Thơ.
1: chỗ nào thuộc Cần Thơ? Cồn Phụng, Cồn Sơn, Cù Lao An Bình hay Cù Lao Thới Sơn ạ? 5 giây cuối cùng.
0: B ạ, phương án B.
1: B, Cồn Sơn, chốt chưa ạ?
0: Chốt ạ.
1: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cồn Phụng là ở Bến Tre chú ạ. Dạ. À, nay là Vĩnh Long. Rồi, như Ngọc la nên thất thanh thế cho chú giật mình thôi. Nào. Và đáp án Cù Lao An Bình mà chú định chọn mới là đáp án không chính xác ạ. À. Cù Lao An Bình ở Vĩnh Long ạ. Dạ. Cù Lao Thới Sơn ở Cần Thơ không có Cù Lao Thới Sơn. À,

0: Vâng, mà ở Tiền Giang nay là Đồng Tháp. Thế là còn đúng cái Cồn Sơn, đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng chú. À, thông tin cụ thể về đáp án này như sau. Cồn Sơn ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là một khu đất nổi giữa sông rộng khoảng 70 ha, được ví von là viên ngọc xanh giữa lòng sông Hậu. Những năm gần đây, Cồn Sơn là một điểm hút khách nhờ nhiều hoạt động thú vị như là thăm vườn trái cây, làm bánh dân gian hay là những màn trình diễn độc đáo của ếch và cá lóc. Nói là cá lóc bay thì hơi quá, nhưng mà thường là những con cá lóc này được huấn luyện để khi mà chúng ta tung mồi ăn lên cao là nó có thể nhảy lên để nó đớp. Và thậm chí là nó có thể nhảy cao ngang đầu người được chú ạ. Vâng, nhưng mà một lần Như Ngọc đến đây thì những người hướng dẫn viên du lịch có lưu ý là đôi khi người ta cho ăn nhiều quá, nhiều khách du lịch những người ta cho ăn nhiều quá thì nó béo, nó lười, nó không nhảy cao được. Đấy. Vâng, nên là đến đầu ngày khi mà cá nó đói đấy, thì như người mình thế, đói đầu gối phải bò mà chú đấy. Vâng. Nhưng mà được cái là những con cá lóc ở đây thì nó rất háu ăn, thế nên là nó mới bay lên trên cao. Nói là bay thì hơi quá, nhảy lên, nhưng mà có khi có những con mà nó còn nhảy ngang cao ngang đầu người chú ạ. Vâng. Còn ếch làm xiếc ấy thì là do là những con ếch có nhiều màu sắc vàng xanh được người dân cho làm quen với hiệu lệnh màu sắc âm thanh để nó biết nhảy qua những cái vòng và phản ứng theo tiếng nhạc hay là tiếng lục lạc chú ạ.
1: Đấy, thế là rất lạ,
0: Vâng.
1: vật rất lạ.
0: Vâng. Tức là đến đây là ngoài được thăm vườn trái cây, tự tay làm bánh dân gian thì chúng ta có thể xem những cái tiết mục như là cá lóc bay, ếch làm xiếc. Đáp án là Cồn Sơn ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ạ. Xin chúc mừng chú Thụ. Vâng. Dạ. Thế Cần Thơ sẽ là vùng đất mà mình ghé thăm chú nhé. Dạ. Câu hỏi thứ hai về vùng đất Cần Thơ như sau. Câu này thì nghe chừng là hơi khó, nên là Như Ngọc khuyên chú là nên trợ giúp chú ạ. Nên dùng trợ giúp. Dạ. Bởi vì cái món ăn này thì nghe nó sẽ bị tên nó hơi tây một tí. Vâng, câu hỏi thế này ạ. Chợ nổi Cái Răng có món ăn nào đặc biệt từ hủ tiếu? Hủ tiếu thì chắc là chú nghe rồi đúng không ạ?
1: Hủ tiếu được nghe rồi, nó
0: Vâng,
1: thắng rồi đấy.
0: rồi, đấy. Thế thì đáp án ở đây có 4 món. Thì theo chú là chợ nổi Cái Răng có món ăn nào đặc biệt từ hủ tiếu? A. Pizza hủ tiếu. Pizza là cái bánh pizza đấy ạ. Vâng. B. BBQ hủ tiếu. Đấy, toàn món Tây đấy chú ạ. C. Hủ tiếu sốt phô mai. Hay là D. Hủ tiếu chua ngọt. Chú có dùng trợ giúp không để Như Ngọc chuẩn bị bấm giờ ạ?
1: Có cho chú xin trợ giúp của các bác tài.
0: Rồi, thế trước khi bấm giờ thì để các bác tài có thời gian nhắn tin vào Facebook trợ giúp cho chú Thụ, thì Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Chợ nổi Cái Răng có món ăn đặc biệt nào từ hủ tiếu? A. Pizza hủ tiếu. B. BBQ hủ tiếu. C. Hủ tiếu sốt phô mai. Hay là D. Hủ tiếu chua ngọt. 60 giây để các bác tài nhắn tin trợ giúp. Bắt đầu ạ. Thính giả Hoàng Vượng đưa ra đáp án là D. Hủ tiếu sốt chua ngọt. Bạn Trọng Hiếu thì đưa ra đáp án là A. Pizza hủ tiếu. Bạn Duy Thanh đưa đáp án là D. Hủ tiếu sốt chua ngọt. Bạn Hoàng Long đưa đáp án là A. Pizza hủ tiếu. Bạn Lê Thế là phô mai hủ tiếu. Bạn Văn Sơn là pizza hủ tiếu. Một thính giả có Facebook là Thanh Niên Nghiêm Túc thì gửi đáp án là A. Pizza hủ tiếu. Có vẻ pizza hủ tiếu đang được lựa chọn nhiều hơn chú Thụ ạ. Và chú chờ một chút nữa đi để xem là có ai gửi thêm đáp án không. Câu hỏi này nghe chừng là cũng hơi khó. Mới có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đáp án. Trong đó có 4 đáp án là pizza hủ tiếu, 2 đáp án là hủ tiếu chua ngọt, 1 đáp án là hủ tiếu sốt phô mai. Đây rồi, bạn Tâm Lâm có thêm đáp án là pizza hủ tiếu. Pizza hủ tiếu là đáp án được lựa chọn nhiều nhất ạ. Xin mời chú Thụ đưa ra sự lựa chọn của mình.
1: Trước hết chú xin chân thành cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ chú chọn phương án của các bác tài đúng nhất là phương án A.
0: À, pizza hủ tiếu. Để tăng thêm phần gay cấn thì chúng ta tạm gác lại câu hỏi này chưa công bố.

0: đáp án vội.
1: Vâng.
0: Nhảy cóc sang câu 3 chú nhé.
1: Vâng.
0: Vâng. Nhân ghé chợ nổi Cái Răng thì Như Ngọc có thêm một câu hỏi nữa về khu vực này. Chợ nổi Cái Răng thì chú nghe rồi đúng không ạ?
1: Nghe rồi.
0: Vâng. Đấy, sau đây thì Như Ngọc sẽ có thêm một câu hỏi nữa về câu hỏi chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm nào? A 2010, B 2012, C 2014 hay là D 2016 ạ? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: 2012, 2014, 2016.
0: Chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm nào?
1: Chú chọn phương án D 2016.
0: 2016. 2016 là một cột mốc thời gian đáng nhớ với chú hay là câu hỏi này mình chọn theo cảm tính ạ?
1: Chú chọn theo cảm tính thôi.
0: À, nhưng mà vì sao cảm tính mình lại nghiêng về con số này?
1: Chú nghĩ là cái này thì chắc là được mới được công nhận mới đây thôi chứ 2010 thì chắc là chưa có.
0: Dạ. Nếu mà có thì là từ rất lâu rồi nhưng mà được công nhận cơ. À.
1: Đấy, công nhận thì chú nghĩ là 2016 có khi mới được công nhận.
0: 2016. Theo như chú thụ, 2016 là năm mà chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. À, mình chốt với đáp án này chưa?
1: Chú chốt.
0: Chốt. Chợ nổi Cái Răng nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ, cách trung tâm khoảng 5 km, là một trong ba chợ nổi lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Cũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam bình chọn là top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Chợ thường họp từ 4-5 giờ sáng, nhộn nhịp nhất là vào khoảng 6-7 giờ. Nếu mà mình mà ngủ nướng 7 giờ ra chợ là không có gì đâu. À, khách tới khu chợ vào buổi sáng có thể thưởng thức các món ăn đặc sản như là bún riêu, hủ tiếu. Các ghe thuyền lênh đênh trong chợ cũng bán nước giải khát, nước trái cây, cà phê với mức giá bình dân. Và năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã công nhận chợ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng chú.
1: Chú cảm ơn.
0: Vâng, đôi khi là mình không cần phải xem câu trước chú đúng hay sai mà mình đã chắc chắn có hai đáp án chính xác rồi. Nhưng mà con số 2 đó nó còn thành con số 3 cơ ạ. Dạ. Là bởi vì pizza hủ tiếu cũng là đáp án chính xác ở câu hỏi trước. Như vậy là Như Ngọc thua trắng chú thụ luôn. Vâng, một chút thông tin về món ăn này. Thay vì dùng bột như là món pizza thường, đế của món pizza hủ tiếu được làm từ hủ tiếu bột lọc. Bột được chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi vàng giòn phồng nhẹ và tạo hình tròn giống như đế bánh pizza. Điểm khác biệt là phần nhân bánh không phải là phô mai, sốt cà chua, xúc xích. Pizza hủ tiếu được kết hợp từ trứng chiên, thịt hầm, rắc với cả lạc rang, đậu phộng rang, hành phi và một chút tương ớt. Những loại nhân này nó đơn giản hài hòa, tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa lạ miệng. Dù là một món chiên nhưng không hề ngán nhờ có thêm xà lách ăn kèm. Đó là thông tin về món pizza hủ tiếu ạ. Hy vọng là một ngày gần nhất thì chú sẽ được ghé thăm vùng đất này để mình có thể cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp của chợ nổi Cái Răng rồi thưởng thức những món ăn mà chương trình đã gợi ý chú nhé.
1: Vâng.
0: Rồi ạ, thế trước khi chia tay chương trình thì chú có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện này không ạ? Xin mời chú.
1: Có. Thế trước hết là chú xin kính chúc sức khỏe MC Như Ngọc, rồi cô thư ký trong ban biên tập chương trình có một cái sức khỏe dồi dào, công tác tốt, mỗi ngày có anh một phát triển. Thế kính chúc tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường đi an toàn và hạnh phúc. Chú chúc riêng cho bác Thanh, bác Hoan, bác Dung lái xe quân đoàn 29 từ năm 1983 đến năm 1986 mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Chú dạ. Cảm ơn.
0: Vâng, nhất trí chú Thụ ạ. Dạ, chút nữa thì món quà mà chương trình dành tặng chú với người chơi giành chiến thắng trong gói câu hỏi là một chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Tuy nó không có nhiều giá trị về vật chất nhưng mà hy vọng là chú sẽ có thêm cước điện thoại để mình lại đăng ký tham gia chương trình hoặc là gọi điện tâm sự với cả những người bạn, những người chiến hữu của chú lúc trước chú nhé.
1: Chú xin cảm ơn.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với

một ca khúc nhắc tới chợ nổi Cái Răng thì Như Ngọc cũng nghĩ ngay tới một bài hát về chợ nổi miền Tây để gửi tặng cho quý vị. Ninh Kiều, Gió Thổi Bùa Mê, Đưa Anh Xuống Bến, Xuôi Về Cái Răng, một ca khúc về chợ nổi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Và đừng quên đăng ký tiếp tục tham gia trên mọi nẻo đường bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: sau ít phút chúng ta đến với chợ nổi miền Tây thì như Ngọc có hai tin giao thông tại khu vực Hà Nội và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh xin được cập nhật nhanh tới quý vị. Bác tài Minh Thân có báo vành đai 3 từ Bích Si đi Mai Dịch giao thông gặp khó do va chạm. Vành đai 3 từ Bích Si đi Mai Dịch do có hai xe va chạm nên là các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn là Hiếu Nghĩa thì đang di chuyển ở đường Nguyễn Văn Linh hướng về quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đang có trạng thái kẹt xe, trời thì đang mưa, các bác tài hết sức lưu ý. Cảm ơn các thính giả rất nhiều với những diễn biến giao thông cập nhật. Giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào đại ca Như Ngọc nhé.
0: Chào bác tài đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay trên chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Bạn ơi, tôi cũng là một biên tập viên của VOV Giao thông thôi chứ tôi không phải giang hồ đại ca gì đâu bạn ơi.
1: dạ vâng.
0: Rồi. Xin lỗi Ngọc. Bạn giới thiệu một chút về bản thân đi nào.
1: Em là Phùng Văn Xanh, em ở dưới Hải Phòng. Em vừa thấy chú Thụ được lên đài nên em cũng mạnh dạn gọi là đăng ký, vì em cũng là em sinh năm 79 mà, nên là trước em cũng lái xe nhưng mà chỉ lái xe đạp thôi, em đang học dở nên là không may tai nạn, em cũng gọi là bây giờ cũng không còn ánh sáng như chú Thụ, nên em cũng mạnh dạn thấy chú Thụ đăng ký được, em cũng đăng ký, cũng may mắn được chị thư ký nên kết nối được cho nên này, em rất là vui, cảm ơn tất cả mọi người.
0: Vâng, trước hết là cũng cảm ơn anh Thanh rất nhiều đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Thế dù mình đã từng hay là dù mình có đang tham gia giao thông bằng phương tiện xe cơ giới nào đi chăng nữa thì trước đây thì mình cũng đã từng lái xe. Mặc dù phương tiện của mình thì không phải là 4 bánh, 2 bánh thôi, nhưng mà hy vọng là nó sẽ là một chút kinh nghiệm để mà lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, được không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, rồi nhất trí ạ. Thế như anh Thanh có chia sẻ là giờ do yếu tố sức khỏe nên là mình cũng khó có thể có được một cái công việc bình thường. Thế giờ là mình ở nhà mình trợ giúp cho gia đình hay là mình có làm một công việc đặc thù nào không ạ?
1: Dạ, em ở nhà thì em là gọi là mở gọi là xoa bóp bấm huyệt tự phục vụ cho bà con cô bác và mọi người xung quanh.
0: Vâng, rồi thế là tuyệt vời rồi. Mình vẫn có thể thực hiện được một cái công việc phù hợp và mình không phụ thuộc vào những người xung quanh. Và quan trọng nhất là mình vẫn có thể túc tắc đi làm được thì nó vừa mang lại một niềm vui mà mình cũng có một chút thu nhập này, rồi cơ thể mình nó đỡ ì ạch hơn. Đấy, đem lại những niềm vui cho đời. Lúc nào rảnh rỗi thì mình lại làm bạn với radio, phải không anh Thanh?
1: Dạ vâng. Em
0: rồi,
1: không, em là xanh ạ.
0: Xanh ạ.
1: Dạ vâng, thạch xanh nữa.
0: Anh xanh. Rồi, vâng. Thế, vì bộ phận thư ký chắc không nghe ra nên là mới nhắn vào cho Như Ngọc là kết nối với cả thính giả Thanh, nhưng mà không phải là tên là Xanh.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, đấy. Sau đây thì mời anh Xanh lên xe để chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Vẫn sẽ là 3 câu hỏi cho các thính giả đến với chúng tôi. Trả lời đúng 2 trên 3 câu thì mình sẽ nhận được quà. Một cái thẻ cào điện thoại từ chương trình.

0: Với phần kết nối của anh Xanh thì mình sẽ còn có thêm một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ ạ. Mình sẵn sàng chưa ạ?
1: Dạ, sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng, sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Xanh. Và khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng đất mà mình nán lại, anh Xanh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, hôm nay thì cả hai gói câu hỏi đều về khu vực miền Tây. Câu hỏi có nội dung như sau. Món ăn gì ở miền Tây mà người ta phải đốn cả một cái cây cao hàng mét rồi mới thu được có vài cân? Anh nghe thấy kinh khủng
1: Dạ.
0: không? Món ăn gì ở miền Tây mà người ta phải đốn cả một cái cây cao đến vài mét mà chỉ có thu được có vài kg? A. Nấm tràm. B. Quả đước. C. Củ hũ dừa. Hay là D. Mật ong hoa sú vẹt. Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và bốn đáp án. Món gì ở miền Tây người ta phải đốn cả một cái cây cao hàng mét rồi mới thu được có vài cân? A. Nấm tràm. B. Quả đước. C. Củ hũ dừa. Hay là D. Mật ong hoa sú vẹt. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Cho mình chọn đáp án C đi.
0: Đáp án C là củ hũ dừa. Anh Xanh đã ăn món này bao giờ chưa?
1: Em chưa được đi nhiều nên là cũng chưa nghe nói luôn đi.
0: À, chưa từng nghe tới củ hũ dừa. À, đáp án A là quả nấm tràm, B là quả đước, C là củ hũ dừa, D là mật ong hoa sú vẹt. Nghe chừng là đây đều là những cái món ăn tên nó nghe khá là lạ. Đấy. Và người chơi của chúng ta chọn C, củ hũ dừa. Chắc là quả dừa, cây dừa thì mình nhìn thấy rồi chứ anh Xanh nhỉ?
1: Dạ vâng.
0: À, nước dừa mình cũng đã từng uống rồi.
1: Dạ vâng.
0: À, củ hũ dừa. Theo anh Xanh thì cái chỗ này nó là chỗ nào? À, sao lại đổi đổi sang B. Phút chót thì người chơi chúng ta đổi sang B đúng không anh?
1: Thế thôi em chọn toàn toàn cho toàn C như cũ đấy, không lại ân hận.
0: À, không lại ân hận. Nào, thế bây giờ chỉ chọn một thế nào, B hay là C nào?
1: Vâng. Chúng ta bán cuối cùng chốt là C.
0: Chốt là C. Rồi. Cứ cứ bình tĩnh anh. Đấy, như Ngọc lái không hề lựa lách đánh võng nữa mà nghe chừng anh Xanh anh cứ run rẩy lẩy bẩy quá, làm cho người lái xe cũng cảm thấy hoảng thay.
1: Lần đầu tiên nó mới được lên.
0: Đấy, nhiều khi nhá, mình ngồi cạnh ấy, đấy, gặp những cái tình huống bất ngờ người lái xe người ta xử lý được. Chứ sợ nhất là chị em ngồi ở bên cạnh xong rồi có tình huống gì. Ôi anh ơi, ôi rồi ôi, ôi rồi cứ hết cứ la toáng thất thanh ấy lên là nhiều khi là người lái xe người ta cũng giật mình. Đấy, như anh Thanh lúc nãy là như Ngọc đang chuẩn bị xi nhan về nhà anh Thanh rồi. Không, như Ngọc ơi, tiến lên 100 mét. À thôi, cho tôi vào đây. Đấy, nghe chừng là chính anh Thanh mới đang làm như Ngọc sợ. Chốt là củ hũ dừa anh nhá.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, đấy, đây, là anh ấy làm như Ngọc vã mồ hôi hột. Chúng ta sẽ đi tới từng món ăn một. Đầu tiên là nấm tràm. Cây tràm là một cây cao, từ 10 đến 20 mét. Nhưng mà nấm thì không bao giờ lại mọc ở trên cành cao đâu. Đấy, mà nó sẽ mọc ở quanh gốc cây tràm, anh Xanh ạ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, để mà thu hoạch nấm mà lại phải chặt cả một cái cây tràm đi thì nghe chừng là không ổn. Cho nên đây là đáp án không chính xác. Mật ong hoa sú vẹt. Đây cũng là một cây thân gỗ mọc ở vùng ngập mặn. Để mà thu hoạch mật ong thì người ta cứ trèo lên người ta thu hoạch thôi. Đấy, tội gì lại chặt cả cây đi vậy? Ảnh hưởng. Đấy. Và mật ong thì có khi người ta hay tính bằng lít chứ có khi người ta lại không tính bằng kg. Rồi, bỏ được đáp án này đi. Quả đước thì cũng là một cây thân gỗ ở vùng ngập mặn. Nhưng mà quả này thì người Việt mình không ăn. Không làm được thực phẩm bởi vì nó chứa nhiều chất tannin. Đấy, quả này thì thường để dùng chế biến rượu vang nhẹ mà người Ấn Độ người ta chế biến thôi. Đấy, và đáp án còn lại là đáp án hoàn toàn chính xác. Đó chính là củ hũ dừa. Chúc mừng anh Xanh.
1: Ôi,
0: ôi. Ôi, về được đến đúng nhà rồi. Rồi, đây là đáp án chính xác ạ. Củ hũ dừa. Nó chính là ở cái phần đọt dừa đấy ạ.
1: Dạ vâng.
0: Sau khi thu hoạch thì nó còn non, giòn, ăn rất là ngọt, mát. Người miền Tây thường chế biến thành nhiều món như là canh chua, kho tương, xào tép. Và củ hũ dừa thì được mệnh danh là món ăn xa xỉ ở miền Tây.

0: bởi trước đây muốn thu hoạch được vài cân củ hũ, tức là phần đọt dừa, thì người ta phải đốn hạ cả một cây dừa cao hàng mét mới có thể lấy được. Bây giờ thì người ta trồng rất là nhiều, thế nên là cũng không đến mức là quá là xa xỉ. Nhưng mà dù sao đây cũng là một món ăn không rẻ tiền. Nào, chúc mừng anh Xanh nhé.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Nhập cho câu hỏi thứ hai. Vâng. Nhờ trợ giúp của bác tài luôn nhé.
0: À, nhờ luôn à? À, hay quá. Vâng, thế thì xin mời các thính giả chúng ta cầm sẵn điện thoại để mà nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho anh Xanh với câu hỏi: củ hũ dừa thường có màu gì? Xanh, tím, đỏ hay trắng? ABCD, xanh, tím, đỏ, trắng. Xin mời các bác tài, 60 giây bắt đầu ạ.
1: Chắc là trắng rồi.
0: Trắng à? Đấy rồi, chưa đọc câu hỏi mà anh Xanh anh đã nhờ trợ giúp rồi. Trắng. Bạn Lê Cường chọn trắng, bạn Trịnh Tuấn chọn trắng, bạn Nguyễn Hùng chọn trắng, bạn Văn Sơn chọn trắng, bạn Sĩ Đoàn, bạn Dương Chiến, bạn Thành Trung đều chọn trắng. À, không có đáp án khác anh Xanh ạ.
1: Vâng, thế cũng cảm ơn Nhân Ngọc và cảm ơn tất cả các bác tài. Thế hôm nay gặp Nhân Ngọc là gặp may rồi, thế mình cũng chọn chốt luôn là đáp án trắng.
0: À, chốt luôn à? Rồi, thế Nhân Ngọc cứ đọc thêm các bác tài để các bác tài mất công nhắn tin mà vẫn được đọc tên nhá. Bạn vâng. Nguyễn Kiệt, bạn Văn Hưởng, bạn Phúc Hưng, bạn Nga Đoàn cũng đều trợ giúp là trắng. Gần như là không có một đáp án nào khác đâu ạ. Khoảng 20 tin nhắn gửi tới Facebook VOV Giao thông và đều chọn chung một đáp án, đó là trắng. Chốt như anh Xanh nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn các bác tài và cảm ơn Như Ngọc. May quá hôm nay gặp Hồng Nhung chắc toi.
0: Trời ơi, trời. Ôi giời ơi, anh Xanh anh ấy quá thật thà luôn. Ông Như Ngọc phải công nhận là đúng. Bởi vì đôi khi là lên xe Hồng Nhung thì say xe thì ít mà say tình thì nhiều. Nhưng mà thôi, mình nói này là bí mật anh em mình thôi nhá anh nhá. Chứ lên sóng nói xấu Hồng Nhung cái này đừng để cho ai biết anh nhá. Không thì Hồng Nhung về trách Như Ngọc chết anh nhá. Bí mật nhá anh nhá, bí mật nhá. Ngoắc ngoắc tay cái bí mật đừng nói với ai anh nhá. Sợ quá.
1: Nhưng mà cả nước biết rồi.
0: Cả nước biết rồi. Rồi đến sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Củ hũ dừa là phần lõi của cây dừa, có đặc điểm là màu trắng. Chính xác. Vâng, màu trắng. Củ hũ dừa thì mình cũng có thể gọi một cái tên khác, đó là tủy sống của cây dừa. Và đây là một món ăn cũng rất tốt về giá trị dinh dưỡng đấy ạ. Ví dụ như là hỗ trợ tiêu hóa này, tốt cho tim mạch huyết áp, kiểm soát cân nặng hay là tăng cường hệ miễn dịch. Như vậy là anh Xanh đã có được hai đáp án chính xác và mình chắc chắn đã có quà của chương trình. Nhưng cũng xin phép là sẽ chuyển luôn sang gói câu hỏi của nhà tài trợ ạ, để tránh mất thời gian, bởi vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Nhưng mà nhân đây thì cũng nói thêm ở cái câu thứ ba ấy, thì Như Ngọc hỏi là củ hũ nên được thu hoạch từ cây dừa đã trồng bao lâu, thì đáp án ở đây là phải là từ 2 năm trở lên mới có thể thu hoạch được củ hũ dừa anh Xanh ạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi đến từ nhà tài trợ. Xin phép anh Xanh 1 phút để Như Ngọc đọc thông tin. Đến với câu hỏi này, người chơi sẽ nhận được sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thời tiết nắng nóng, môi trường bụi bẩn kết hợp với việc vệ sinh không đúng cách hoặc sử dụng sản phẩm làm sạch, chăm sóc da không phù hợp chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa. Vậy để có thể giúp da luôn sạch khỏe, ngoài thay đổi thói quen vệ sinh, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính cũng vô cùng cần thiết. Với chiết xuất tinh chất hoa persica vô cùng dịu nhẹ cho da, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch, sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi ạ, sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà cao nhất Việt Nam có bao nhiêu tầng? Đây là tòa Vincom Landmark. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà cao nhất Việt Nam có bao nhiêu tầng? A 81 tầng hay là B 181 tầng ạ? Xin mời anh Xanh.
1: Chắc chắn là A rồi, 81 rồi, chứ 181 thì không thể được.
0: Không thể là bởi vì tòa nhà cao nhất thế giới, đấy là tòa Burj Khalifa ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà cũng có chỉ cao có 163 tầng thôi anh Xanh ạ.
1: Dạ vâng.
0: Thế, Việt Nam hy vọng là trong tương lai cũng sẽ có một tòa nhà cao 181 tầng anh nhỉ. Rảnh mình đi lên đấy mình hóng gió. Rồi đây là đáp án hoàn toàn chính xác, Vincom Landmark 81, cái tên của nó thôi cũng đã cho thấy đặc điểm là cao 81 tầng. với chiều cao là 161m và 81 tầng nổi. Chúc mừng anh Xanh với đáp án hoàn toàn chính xác. Và phần quà sẽ đến tay anh trong một quãng thời gian nữa khi nhà tài trợ gửi quà anh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi ạ, sau đây thì mình có đôi lời nhắn gửi với chương trình không ạ? Xin mời anh.
1: Trước hết thì cũng xin cảm ơn chị thư ký đã kết nối cho em được tham gia chương trình này và cảm ơn tất cả các bậc tài đã trợ giúp. Chúc Như Ngọc và ban biên tập ngày một mạnh khỏe và thực hiện nhiều chương trình hay. Chúc các bác tài ngày hôm nay đi an toàn về, hạnh phúc, cơm no vui vẻ với vợ con ở nhà đang chờ.
0: Rồi ạ, cảm ơn anh Xanh rất nhiều và chúng ta sẽ chia tay anh Xanh và chia tay chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay qua những giai điệu âm nhạc cũng nói về vùng đất miền Tây sông nước, đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai gói câu hỏi này ngày hôm nay đều nói về vùng đất này và hy vọng bài hát này cũng sẽ đem tới cho quý vị những cái thông tin thêm thú vị và nên thơ trữ tình hơn về vùng đất miền Tây. Nhưng Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của Trên Mọi Nẻo Đường.

0: tiếc. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay chiều thứ ba 29 tháng 9 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ thời điểm này 14:30 cho đến 16:30 thưa quý vị, trong 2 tiếng đồng hồ cùng với quý vị thính giả, đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Thì Phan Yến rất là mong sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin chia sẻ trong cụm chương trình chiều nay sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác đài tham gia giao thông trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông được chia sẻ từ VOV Giao thông có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, tình hình thời tiết như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Ở Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Nhắc đến giao thông thì hiện tại từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy là một số tuyến đường đang có lượng phương tiện đổ về đông, mà nếu như quý vị di chuyển về thì mình phải di chuyển với tốc độ rất là thấp. Chẳng hạn như là khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát ở cả hai hướng thưa quý vị, lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Thêm nữa, nếu mà quý vị di chuyển qua khu vực 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt hay là 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện cũng đổ về đông. Thêm nữa là trời ở đây đang mưa thưa quý vị, mặt đường rất là trơn, mọi người di chuyển về thì hết sức lưu tâm ha. Nhẹ nhẹ chân ga, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ, hiện tại ở cả hai hướng thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Và thưa quý vị, tiếp tục những cái thông tin trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, một trường hợp đi trekking, đi bộ đường dài mạo hiểm một mình tại núi Hàm Lợn, Hà Nội, chỉ mang theo một chai nước đã bị lạc, kiệt sức và phải nhờ nhóm khác hỗ trợ xuống núi. Chuyên gia khuyến cáo người mới thì nên đi theo nhóm có người am hiểu địa hình. Trước chuyến đi thì cần kiểm tra thời tiết, độ khó, điểm nghỉ và khả năng liên lạc. Nước nên chuẩn bị khoảng là 1,5 đến 2 lít mỗi ngày, kèm thức ăn giàu năng lượng, bản đồ ngoại tuyến, pin dự phòng, đèn pin và bộ sơ cứu. Đến với một thông tin khác, sáng ngày hôm nay 29 tháng 9, đồn biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với công an xã Tân Ân, Cà Mau thả cá thể vít quý hiếm nặng khoảng 70kg về biển. Trước đó vào tối 28 tháng 9 thì người dân Phạm Việt Khai đã phát hiện vít mắc lưới khi mà khai thác thủy sản và chủ động báo lực lượng chức năng. Ngày hôm nay

0: Nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phát hiện nhiều tàu cá vi phạm trên biển. Lực lượng chức năng ghi nhận 2 tàu cá khai thác sai vùng bằng lưới kéo, 1 tàu chở 1.300 lít dầu diazen không hóa đơn chứng từ và 2 tàu khai thác sai nghề đăng ký. Các vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng với 63 bị cáo trong vụ án liên quan đến tiệc ma túy và bệnh án tâm thần. Tại tòa thì nhiều bác sĩ điều dưỡng thừa nhận tiền quà từ vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh với tổng số hàng chục triệu đồng để tạo điều kiện cho bệnh nhân ra khỏi viện, không báo cáo khi mà vắng mặt hoặc là né các đoàn kiểm tra. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng, bí quyết cải thiện quầng thâm mắt cho bác tài lái xe đêm. Tư vấn cabin thì sẽ là nội dung đau đầu cụm. Bạn có nghe tới hay là chưa? Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ vụ bắt đường dây sản xuất viên hoàng ăn cung giả được quảng cáo chống đột quỵ, bác sĩ cảnh báo người dân không nên tin vào các sản phẩm không rõ nguồn gốc để phòng bệnh. Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, ăn cung ngư hoàng là bài thuốc y học cổ truyền nhưng hiệu quả trong phòng ngừa đột quỵ chưa được chứng minh đầy đủ qua các thử nghiệm lâm sàng. Thuốc không được khuyến cáo sử dụng hàng ngày để phòng đột quỵ. Việc dùng kéo dài có thể gây tích lũy độc chất. Đặc biệt nếu dùng phải sản phẩm giả, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe càng cao. Để phòng đột quỵ, chúng ta nên bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp, ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, giảm căng thẳng và kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Khi có dấu hiệu méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội hoặc rối loạn thị giác, cần gọi ngay cấp cứu 115, không tự ý cho người bệnh ăn uống, uống thuốc, cạo gió hay châm kim, tránh bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu đột quỵ.
0: Men vi sinh ngày càng được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không phải là ai cũng cần bổ sung và thời điểm sử dụng không giống nhau ở mọi sản phẩm. Probiotics là một trong những vi sinh vật có lợi khi mà được dùng với lượng phù hợp. Một số chủng có thể hỗ trợ giảm tiêu chảy liên quan đến kháng sinh hoặc là cải thiện một số triệu chứng về tiêu hóa. Nhưng hiệu quả phụ thuộc vào từng chủng, liều lượng và mục đích sử dụng. Người khỏe mạnh thường có thể bổ sung vi sinh vật có lợi thông qua thực phẩm lên men như là sữa chua, kefir, kim chi. Về thời điểm sử dụng, nếu sản phẩm không có hướng dẫn riêng, buổi sáng để khoảng 30 phút trước bữa ăn là một lựa chọn thuận tiện. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy thì có chủng lại sống sót tốt hơn khi mà dùng cùng hoặc là sau bữa ăn. Vì vậy thì người dùng cần ưu tiên xem hướng dẫn trên bao bì. Điều quan trọng là sử dụng đều đặn và đúng cách. Không nên pha men vi sinh với đồ uống quá nóng nếu như mà sản phẩm không cho phép. Người suy giảm miễn dịch, mắc các bệnh nặng hoặc là đang điều trị bệnh nghiêm trọng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Nếu như mà dùng cùng kháng sinh thì cần tuân thủ hướng dẫn về khoảng cách thời gian giữa hai loại.
3: Quý vị thân mến, lão hóa không nhất thiết dẫn đến suy giảm trí nhớ đáng kể. Một số thói quen từ tuổi trung niên có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ khi về già. Thứ nhất, nên duy trì vận động khoảng 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh, đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và lưu thông máu, đồng thời có thể tác động đến các quá trình liên quan đến sức khỏe não. Thứ hai, cần ngủ đủ khoảng 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Khi ngủ, não thực hiện các quá trình loại bỏ chất thải chuyển hóa. Người thường xuyên ngáy to, thức giấc, khó thở hoặc là buồn ngủ ban ngày nên trao đổi với bác sĩ để kiểm tra tình trạng ngưng thở

0: khi ngủ. Ngoài ra, kiểm soát huyết áp, đường huyết, cholesterol, cân nặng, bỏ thuốc lá và ăn uống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ mạch máu não. Đọc sách, học kỹ năng mới, giải câu đố, chơi nhạc cụ, trò chuyện và duy trì các mối quan hệ xã hội giúp kích thích hoạt động nhận thức. Các chuyên gia nhấn mạnh không có một thói quen đơn lẻ nào ngăn ngừa sa sút trí tuệ, nhưng lối sống lành mạnh lâu dài có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Như thường lệ, sau bản tin sức khỏe, chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên phải lái xe đêm thì đôi mắt không chỉ làm việc với cường độ cao mà còn dễ bị ảnh hưởng bởi việc thiếu ngủ hay là chúng ta ngủ không đủ giấc. Chính vì điều này sẽ khiến cho mắt của mình dễ xuất hiện quầng thâm và làm khuôn mặt của các bác tài trở nên là kém tươi tỉnh.
0: Và vậy thì tại sao lại xuất hiện quầng thâm mắt? Đó là bởi chúng ta trước đêm, hormone cortisol sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho các mạch máu dưới vùng da quanh mắt hiện lên rõ hơn, từ đó tạo thành quầng thâm. Không chỉ vậy, thói quen hút thuốc lá của một số bác tài cũng có thể khiến cho quầng thâm và bọng mắt trở nên nghiêm trọng hơn nữa.
4: Và để cải thiện tình trạng này thì các bác tài có thể bắt đầu từ những thay đổi giản đơn. Trước hết, nếu như mà điều kiện công việc cho phép để bác tài, chúng ta cũng nên cố gắng sắp xếp thời gian, nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc vào hôm sau để có thể cải thiện tình trạng thiếu ngủ. Cùng với đó thì một số cách chăm sóc đơn giản tại nhà ngay sau đây cũng có thể giúp chúng ta có thể giảm quầng thâm mắt.
0: Theo đó, một trong những nguyên liệu phổ biến được dùng để chữa quầng thâm mắt tại nhà là dưa chuột, thưa quý vị. Cách làm khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần cắt miếng dưa chuột, sau đó làm lạnh trong 10 phút, rồi tiến hành đắp lên mắt như là một loại mặt nạ. Cảm giác mát lạnh này cũng góp phần giúp cho các bác tài cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ lái xe.
4: Ngoài dưa chuột ra thì khoai tây cũng là một nguyên liệu dễ kiếm mà các bác tài có thể sử dụng. Chúng ta cần rửa sạch khoai tây, gọt vỏ rồi thái lát mỏng và đắp lên vùng da mắt bị thâm quầng. Và hoặc là chúng ta cũng có thể cải thiện quầng thâm mắt bằng cách là quả trứng nóng. Chỉ cần đun sôi quả trứng gà, sau đó là bóc vỏ rồi để cho trứng nguội dần lăn lên trên mắt. Hơi ấm từ quả trứng có tác dụng là hỗ trợ khí huyết vùng mắt lưu thông.
0: Một lựa chọn khác là túi trà. Sau khi ngâm trà thì quý vị nên để túi trà nguội rồi làm lạnh trong ngăn mát. Khi mà sử dụng thì chúng ta có thể đặt túi trà mát lên vùng mắt khoảng 5 phút. Cách này giúp làm dịu và thư giãn vùng da quanh mắt. Và quý vị cần lưu ý là túi trà cần đảm bảo sạch và không được quá lạnh để tránh gây khó chịu cho mắt nha.
4: Bên cạnh đó, dầu hạnh nhân kết hợp cùng với vitamin E được nhiều người đánh giá là một cách chữa quầng thâm mắt khá là hiệu quả. Chúng ta có thể dùng hỗn hợp này như là một cái loại mặt nạ ngủ đắp lên mắt, sau đó chỉ cần rửa sạch lại khi mà ngủ dậy.
0: Bên cạnh các loại mặt nạ từ thiên nhiên thì quý vị cũng có thể dùng các loại kem bôi nữa. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại kem trị thâm quầng mắt. Quý vị có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đảm bảo chất lượng.
4: Một mẹo khác khá đơn giản đó chính là massage nhẹ nhàng vùng da quanh mắt. Quý vị có thể dùng cái ngón áp út hoặc là ngón giữa chạm và gõ thật nhẹ vào cái vùng quanh hốc mắt của mình. Động tác này sẽ hỗ trợ thư giãn vùng mắt và tạo cảm giác dễ chịu hơn.
0: Cùng với đó, quý vị cũng nên uống đủ nước, tăng cường rau xanh, trái cây và những thực phẩm giàu dinh dưỡng để góp phần cải thiện sức khỏe làn da. Khi ăn đêm thì quý bác tài nên hạn chế bữa ăn quá mặn để giảm tình trạng giữ nước, vốn có thể khiến cho vùng mắt sưng và thâm hơn sau khi ngủ dậy.
4: Tư thế ngủ cũng là điều đáng lưu ý. Khi nghỉ ngơi thì quý vị chúng ta cũng cần kê đầu cao hơn một chút để có thể hạn chế tình trạng là chất lỏng dồn xuống quanh mắt. Sau khi mà thức dậy, chúng ta nên rửa mặt bằng nước mát để giúp tỉnh táo và giảm cảm giác sưng hay là nặng mắt.
0: Khi ra ngoài vào ban ngày thì bác tài cũng nên bảo vệ da vùng mắt trước ánh nắng mặt trời bằng kính râm và kem chống nắng phù hợp, bởi ánh nắng có thể góp phần khiến cho da lão hóa và làm cho vùng da quanh mắt dễ bị thâm quầng hơn theo thời gian.
4: Và cuối cùng, quý vị chúng ta cũng đừng nên quên vận động quý vị nha. Sau khi thức dậy, một vài động tác thể dục nhẹ nhàng hoặc là đi bộ trong cái thời gian ngắn cũng giúp cơ thể có thể gọi là tỉnh táo hơn. Trong ngày thì việc vận động nhẹ nhàng sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe cũng sẽ hỗ trợ tuần hoàn máu, phần nào giúp giảm bớt sự ngưng tụ máu ở vùng mắt.
0: Quý vị thân mến, một đôi mắt khỏe và tràn đầy sức sống không chỉ giúp cho quý bác tài trông tươi tắn hơn mà còn rất là quan trọng để đảm bảo lái xe an toàn. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng đừng chuyển kênh quý vị nha, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, với người lái xe thì mỗi hành trình đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Thế nhưng đôi khi thì sự tập trung đó lại bị ảnh hưởng bởi những cái cơn đau đầu. Điều đáng nói là không phải cơn đau đầu nào cũng giống nhau. Ví dụ như là đau nửa đầu, đau đầu do thiếu máu não, đau đầu do viêm xoang hay là đau đầu cụm.
1: Và đau đầu cụm có lẽ vẫn còn xa lạ với một số người đúng không ạ? Nó còn được gọi là đau đầu từng cơn vì các cơn đau này thường xuất hiện theo chu kỳ. Mỗi cơn đau kéo dài khoảng 1 đến 3 giờ và thường nhanh chóng đạt đến mức tối đa trong vòng 5 đến 10 phút.
0: Đáng chú ý, cơn đau này có thể liên quan đến đồng hồ sinh học nên có những lúc khi mà xuất hiện vào cùng cái thời điểm mỗi ngày. Trong đó thì những cơn đau về đêm có thể nghiêm trọng hơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa, khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phân tích những dấu hiệu điển hình của một cơn đau đầu cụm.
2: Cái đặc điểm của cơn đau này là nó rất là nhiều, rất là dữ dội, rất là nặng, người ta rất là khó chịu và khổ sở. Cơn đau thường thường nó kéo dài vài giờ. Trong cái cơn đau nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng, thường là nó đau ở vùng hốc mắt á, trán là cái vùng đau thường gặp nhất, và nó kèm theo là đỏ mắt hoặc chảy nước mũi hoặc là chảy nước mắt, thậm chí một số trường hợp có sụp mi hoặc là nhìn đôi nữa. Cái loại đau đầu này nó rất là khó chịu, cho nên là khi mà người ta trải qua cái đau đầu cụm này, thường thường người ta sẽ đi khám để mà mong muốn là được giải quyết cái cơn đau này đi.
1: Thưa quý vị, hiện nay nguyên nhân gây đau đầu cụm vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng một số tác nhân sau đây có thể kích hoạt hoặc là làm tăng nặng cơn đau. Chẳng hạn như về giới tính, đàn ông thì có nguy cơ bị đau đầu cụm cao hơn so với phụ nữ. Về tuổi tác thì tình trạng này thường xảy ra với những người từ 20 đến 50 tuổi. Đây cũng là độ tuổi phổ biến của người lái xe.
0: Không chỉ vậy, thói quen hút thuốc lá và sử dụng rượu bia của một số bác tài cũng có thể kích hoạt cơn đau. Các bác tài chúng ta thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc là đèn pha của xe đối diện có thể làm cơn đau thêm trầm trọng. Ngoài ra thì đau đầu cụm còn liên quan đến hoạt động gắng sức hoặc là tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn.
1: Và đến đây thì Phan Yến nghĩ là sẽ có rất là nhiều quý vị thính giả sẽ thắc mắc là đau đầu cụm có nguy hiểm hay không đúng không nào? Và thưa quý vị, đau đầu cụm không đe dọa đến tính mạng và cũng không khiến cho não bị tổn thương. Thế nhưng nó lại gây hệ lụy tâm lý nặng nề, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Với các bác tài, nếu mà gặp phải tình trạng đau đầu này thì còn ảnh hưởng tới tính an toàn khi mà cầm lái nữa.
0: Do vậy, khi mà gặp phải tình trạng đau đầu thì việc tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để thăm khám là việc làm cần thiết. Chúng ta có thể kiểm soát cơn đau đầu cụm một cách hiệu quả, như chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa.
2: Khi mà nó vô cơn, mình sẽ điều trị cái cơn đó. Thì những cái điều trị trong cơn, chẳng hạn như là kháng viêm, corticoid, ví dụ như oxy cao áp, ví dụ một số thuốc đặc thù, thì nó sẽ có thể cắt được cái cơn này hoặc là giảm đau. Phần lớn là sẽ cắt được cơn. Cho nên là khi mình lên cơn đau này, nó sẽ đặc điểm là cái cường độ đau nặng, khó chịu yếu lắm. Hay mình đi khám bệnh và phần lớn là sẽ có thể kiểm soát được cái cơn đau. Bác sĩ có thể giúp được bệnh nhân kiểm soát được cái cơn đau đó để cho mình thấy thoải mái hơn.
1: Quý vị thân mến, bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, thì quý vị cũng cần thay đổi lối sống khoa học để phòng ngừa và hạn chế chứng đau đầu cụm tái phát. Theo đó thì quý vị nên hạn chế thuốc lá, không uống rượu bia và hạn chế tiếp xúc với các chất dễ bay hơi như là dung môi, xăng dầu và sơn dầu. Nếu công việc có liên quan tới những chất này thì cần có trang bị phòng hộ như là đeo khẩu trang, găng tay để bảo vệ sức khỏe.
0: Thưa quý vị, mong rằng những chia sẻ vừa rồi các bác tài không còn bị những cơn đau đầu làm phiền nữa và yên tâm hơn trên cái chặng hành trình làm chủ tay lái với cái hành trình của mình. Đến đây, chuyên mục tư vấn cabin cũng như là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh. Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.

0: Này này, hay quá Bảng A ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ qua sự kết hợp giữa Mỹ Linh, Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua khu vực cầu Bến Cát và Đỗ Mười đi qua khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp thì lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Các bác tài nào chúng ta chuẩn bị có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3478 vừa mới giúp Phan Yến thông tin là đường Nguyễn Gia Trí đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ cho đến giao lộ Ung Văn Khiêm thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Nguyễn Gia Trí đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ cho đến giao lộ Ung Văn Khiêm thì xe đông di chuyển chậm nguyên một đoạn đường, nguyên một con đường Nguyễn Gia Trí luôn. Thưa quý vị, mình có di chuyển về đây thì mình lưu ý ha. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0,3% quỹ lương áp dụng đến hết năm 2027. Theo dự thảo đang được thẩm định, chính sách áp dụng chung cho các đơn vị thuộc diện bắt buộc năm 2025, quỹ thu gần 7.400 tỷ đồng, nếu giảm mức đóng, số thu dự kiến giảm khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quy chế phối hợp với Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Tháp để ứng phó ô nhiễm môi trường liên vùng. Với ô nhiễm không khí, cơ chế điều phối được kích hoạt khi chỉ số chất lượng không khí AQI vượt 200 và có nguy cơ ảnh hưởng từ hai địa phương trở lên. Với ô nhiễm nguồn nước, dự thảo chia thành 3 mức. Nếu sự cố có khả năng lan truyền từ địa phương này sang địa phương khác như theo một dòng kênh rạch liên tỉnh, thì cơ chế ứng phó liên vùng sẽ được kích hoạt thay vì chỉ xử lý trong phạm vi một địa phương. Từ ngày 1 tháng 10, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam thí điểm phát miễn phí túi rác tiêu chuẩn cho hơn 500 hộ dân, hộ kinh doanh tại tổ dân phố Lê Thánh Tông. Việc này nhằm hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hướng tới quản lý theo nguyên tắc người xả ít tiền thì trả ít, người xả ít thì sẽ trả ít tiền, còn người xả nhiều thì trả nhiều thay cho cách tính bình quân. Thưa quý vị, nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, Nhật Bản đang thúc đẩy sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế điều dưỡng. Sách trắng Y tế lao động và phúc lợi năm 2026 cho rằng công nghệ có thể nâng cao năng suất, giảm gánh nặng hành chính cho nhân viên. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại về an toàn và nguy cơ giảm tương tác trực tiếp giữa nhân viên y tế với bệnh nhân. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh công nghệ phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời minh bạch về hiệu quả và an toàn. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh công bố định hướng tăng cường kết nối liên vùng với Tây Ninh qua Mộc Bài và Đồng Nai qua Biên Hòa, đồng thời nghiên cứu khai thác quỹ đất quanh các nút giao thông theo mô hình TOD, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng trong giai đoạn 2027-2030. Nội dung được nêu tại hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị với hơn 80.000 cán bộ đảng viên tham dự tại 1.000 điểm cầu. Theo dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị, Thành phố

0: Hồ Chí Minh hướng tới tổ chức không gian phát triển đa cực, đa trung tâm, tăng cường hạ tầng liên vùng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh. Thành phố sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, kết nối cảng biển, hàng không, đường sắt, logistics và khu công nghệ cao. Giai đoạn 2027-2030, các dự án liên kết vùng và hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Nhắc lại, nếu mà bây giờ quý vị di chuyển về trục Nguyễn Gia Trí theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đi về đường Ung Văn Khiêm thì quý vị sẽ có đôi chút khó khăn nhé. Lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển với tốc độ hơi chậm. Đây là thông tin được cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Đổ 10 đi qua cầu Bến Cát và đổ 10 đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì cũng xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, xe hơi đông di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ở đây vừa trải qua một cơn mưa, mặt đường hơi trơn. Mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình nhớ là nhẹ chân ga thôi để đảm bảo an toàn. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Ái Phương cùng với ca khúc Câu chuyện mùa thu.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ái Phương cùng với bài hát Câu Chuyện Mùa Thu. Thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Đổ Mười đi qua Lê Thị Riêng và theo hướng di chuyển đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp nha, mọi người chú ý. Nhắc lại, nếu mà trên hành trình quý vị di chuyển có gặp phải những diễn biến giao thông khó khăn thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn đến hết năm nay, tập trung vào người từ 30 đến 50 tuổi, người có bằng lái trên 3 năm, người vi phạm nhiều lần, học sinh sinh viên và lao động thường xuyên đi xe máy, người tham gia được hướng dẫn xử lý tình huống nguy hiểm, phanh khẩn cấp, nhận diện điểm mù, lái xe khi mà trời mưa đường trơn và thực hành trên xa hình. Thành phố đặt mục tiêu đào tạo 100% nhóm trọng tâm tại các xã phường đặc khu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết nếu trong năm nay nguồn kinh phí trung ương chưa bố trí kịp cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có thể tạm ứng để tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án không chờ thêm. Dự án xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn khoảng 1.000 hộ chưa hoàn tất giải tỏa sau gần 30 năm triển khai. Vườn Linh Xuân cho biết đang tiếp tục bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện và xử lý thu hồi đất theo quy định. Thưa quý vị, từ thực tế ngập lụt đang diễn ra tại Thái Lan, nhiều người thắc mắc là ô tô đổ lâu trong vùng ngập vẫn có thể hư hỏng nặng dù đã tắt máy hay không. Các chuyên gia lý giải nước bẩn có thể thấm vào thảm, ghế, lớp cách âm, gây ẩm mốc và làm hỏng vật liệu nội thất, đồng thời xâm nhập giắc điện, cảm biến, hộp điều khiển, gây chập hoặc là ăn mòn. Với xe bị ngập sâu thì chi phí riêng cho phần điện và kỹ thuật có thể là từ 2 đến 10 triệu đồng nếu chưa phải thay linh kiện lớn. Chuyên gia khuyến cáo là không tự khởi động lại xe sau khi nước rút mà nên gọi cứu hộ đưa xe đi kiểm tra và làm khô sớm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, sau nhiều năm chìm trong khói lửa nội chiến, ngành đường sắt Syria gần như rơi vào cảnh kiệt quệ với hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, đầu máy hỏng hóc và điều kiện vận hành thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng đứng trước những biến động địa chính trị phức tạp, quốc gia này đang ráo riết tìm cách hồi sinh mạng lưới đường sắt trong nước, đặc biệt là nỗ lực khôi phục tuyến đường sắt Heza để kết nối với các nước láng giềng. Mục tiêu không chỉ là khôi phục một phương thức vận tải mà còn nhằm thiết lập một hành lang logistics xuyên Trung Đông, đưa Syria trở thành mắt xích trực tiếp trong chuỗi cung ứng khu vực. Đồng thời, câu chuyện này cũng gợi mở nhiều bài học thực tiễn cho bài toán phát triển logistics đường sắt tại Việt Nam. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Hiện nay ô tô và xe tải do các công ty Trung Quốc sản xuất gần như không thể thâm nhập thị trường Mỹ do các chính sách hạn chế hiện hành. Tuy nhiên, theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Mobility Global, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại Mỹ vào năm 2038 nếu các rào cản đối với hoạt động bán xe được nới lỏng. Con số này tương đương khoảng 11% thị trường ô tô mới của Mỹ, vốn là thị trường lớn thứ hai thế giới.
3: Theo Bloomberg, hiện cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải biển đang tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị đẩy giá cước vận chuyển lên cao, qua đó cải thiện triển vọng lợi nhuận.

0: của các hãng tàu container. Chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu vận tải biển châu Á của Goldman Sachs đã tăng khoảng 17% trong quý này, trong khi chỉ số cổ phiếu ngành bán dẫn giảm 18% trong cùng giai đoạn.
1: Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các tàu hàng phải đối mặt với những gián đoạn hoạt động tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz do xung đột liên quan đến Iran. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa trước khi Mỹ áp dụng các mức thuế mới cũng làm nhu cầu tăng lên, kéo giá cước vận tải đi lên.
0: Đầu máy đã sẵn sàng, hiện chúng tôi chỉ phải thay lại những cửa sổ bị hư hỏng do đạn bắn. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm và tôi yêu chúng đến mức không thể nỡ bỏ việc dù tình hình rất khó khăn. Mọi thứ tại đây đều khó khăn và tốn kém thời gian, nhưng chúng tôi yêu công việc này. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được những tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp hóa như là Đức và các quốc gia khác ở châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1900, để kết nối Damascus, thủ đô của Syria với Medina, thành phố lớn của Ả Rập Xê Út, cũng như phục vụ cho nhu cầu vận chuyển người hành hương đến các thành phố thánh của Hồi giáo, đế chế Ottoman đã cho xây dựng tuyến đường sắt Hera. Công trình được khánh thành vào năm 1908, dài khoảng 1.320 km, chạy qua các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Jordan và Ả Rập Xê Út, giúp hành trình Damascus, Medina chỉ mất khoảng 5 ngày so với khoảng 40 ngày bằng phương thức vận chuyển đường bộ truyền thống.
1: Tuy nhiên, tuyến đường sắt này có thời gian hoạt động tương đối ngắn khi hạ tầng bị phá hoại trong Thế chiến I và cuộc nổi dậy Ả Rập năm 1916. Trở lại với hiện tại, tại một nhà ga ở Aleppo, thành phố lâu đời và lớn thứ hai của Syria, ông Jamin Halum, trưởng tàu cùng các nhân viên của mình đang nỗ lực sửa chữa, bảo trì một đầu máy để chuẩn bị cho một chuyến chở dầu. Ông chia sẻ.
0: Đầu máy đã sẵn sàng, hiện chúng tôi chỉ phải thay lại những cửa sổ bị hư hỏng do đạn bắn. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm và tôi yêu chúng đến mức không thể nỡ bỏ việc dù tình hình rất khó khăn.
1: Nhà ga Aleppo hiện chỉ còn là tàn tích của quá khứ. Ngoài một vài chuyến tàu chở dầu, không có bất cứ chuyến tàu chở khách nào được hoạt động. Tại xưởng sửa chữa của nhà ga, các kỹ sư cũng phải vật lộn với bất cứ thứ gì họ có thể tìm cách giữ cho các đầu máy hoạt động. Họ thậm chí còn tự chế linh kiện bởi không có điều kiện mua mới. Nhiều kỹ sư đã bỏ việc để ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Với những người ở lại, bỏ cuộc không phải là sự lựa chọn. Anh Mohamed Abaram, kỹ sư làm việc tại nhà ga, chia sẻ.
0: Mọi thứ tại đây đều khó khăn và tốn kém thời gian, nhưng chúng tôi yêu công việc này. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được những tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp hóa như là Đức và các quốc gia khác ở châu Âu.
1: Không chỉ các đầu máy, hạ tầng đường ray tại Syria cũng ở tình trạng tệ không kém khi thường xuyên hỏng hóc, gây ra những vụ chật đường ray. Những nỗ lực sửa chữa thường chỉ mang tính tạm thời. Theo ông Jamin Halum, hiện mỗi chuyến tàu ông và các đồng nghiệp thực hiện đều mang theo rất nhiều rủi ro. Việc gần như không có hành lang an toàn đường sắt khiến chuyến tàu có thể phải dừng lại bất cứ lúc nào nếu xảy ra va chạm. Các lái tàu có lúc phải làm việc liên tục 20 tiếng một ngày. Chưa kể đường sắt Syria hoàn toàn không có hệ thống liên lạc bộ đàm. Các chuyến tàu phải dựa vào những ghi chú bằng giấy được các nhân viên túc trực dọc hành lang đường sắt chuyển tới.
0: Nếu không may mắn, chuyến tàu của chúng tôi có thể sẽ va chạm với các phương tiện khác như là ô tô. Từ đó sẽ khiến việc di chuyển bị đình trệ rất lâu, thậm chí có lúc cả người tử vong do va chạm. Hiện nay trong bối cảnh chiến sự phức tạp tại eo biển Hormuz, đường sắt Syria đang có cơ hội được khôi phục khi các quốc gia liên quan đang bắt đầu thúc đẩy việc khôi phục các đoạn đường sắt để biến tuyến đường sắt Hera thành một phần của mạng lưới vận tải xuyên Trung Đông. Trong đó có thể nói Syria đang là tâm điểm của sự chú ý.
1: Hồi tháng 4 vừa qua, một thỏa thuận đã được ký giữa ba bên, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Syria về việc khôi phục một phần tuyến đường sắt Hera, từ đó thiết lập một hành lang kết nối, tránh không phải đi qua Israel. Nếu đường sắt được khôi phục, Syria có thể chuyển từ vị trí đất nước nằm giữa các tuyến vận tải thành một mắt xích trực tiếp trong chuỗi logistics khu vực. Dù vậy, trước đó Syria sẽ phải tìm cách hồi sinh ngành đường sắt trong nước, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng sau nhiều năm nội chiến. Ông Ahmed Soli, người quản lý vận hành đường sắt Syria cho biết.
0: Chúng tôi đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng của hạ tầng đường sắt. Tình trạng bây giờ là kết quả của nhiều bỏ bê, thiếu đi công tác bảo trì và đầu tư nghiêm túc. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ để có thể vực dậy toàn ngành.
1: Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý hỗ trợ Syria hoàn thiện 30 km đường ray còn thiếu của tuyến Hezra trên lãnh thổ Syria. Jordan cũng đang xem xét hỗ trợ về bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đầu máy. Ngay cả khi các nước láng giềng hỗ trợ kỹ thuật, việc khôi phục một mạng lưới đường sắt xuyên quốc gia sẽ cần khoản đầu tư lớn.

0: cho nhiều năm. Chính phủ Syria đang tìm các khoản viện trợ khoảng 65 đến 200 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ phục hồi đường sắt. Dù vậy, trước mắt, an ninh vẫn sẽ là thách thức lớn nhất khi tình hình khu vực vẫn còn nhiều bất ổn. Một tuyến đường sắt xuyên quốc gia chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi toàn bộ các nước thành viên cùng đảm bảo an ninh và tính liên tục của tuyến.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hồi sinh tuyến đường sắt Hera tại Trung Đông cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng logistics. Syria đang tìm cách biến vị trí địa lý nằm giữa vùng vịnh Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ thành lợi thế bằng việc kết nối đường sắt với đường bộ, cửa khẩu và cảng biển, qua đó hình thành một hành lang vận tải xuyên quốc gia. Với Việt Nam, vị trí nằm giữa các trung tâm sản xuất lớn của châu Á cùng hệ thống cảng biển và mạng lưới thương mại đang ngày càng mở rộng cũng tạo ra dư địa để phát triển các hành lang logistics bằng đường sắt.
0: Các tuyến kết nối với quốc gia láng giềng cũng như hệ thống cảng biển có thể giúp tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm phụ thuộc vào đường bộ và mở rộng kết nối với chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Syria cho thấy xây đường ray mới chỉ là bước đầu. Để đường sắt thực sự trở thành động lực logistics, Việt Nam cần đồng bộ hạ tầng, cửa khẩu, kho bãi, cảng biển, thủ tục hải quan và dịch vụ vận tải xuyên biên giới. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam, ca khúc Làm Ơn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung Đức. Thời điểm hiện tại 15:21 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn một thính giả đã giúp Phan Yến thông tin là đường Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Bình Phước đi về ngã tư An Dương thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý ha. Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Bình Phước đi về ngã tư An Dương thì xe đông di chuyển chậm. Còn đổ 10 đi qua cầu Bến Cát hay là đổ 10 đi qua Lê Thị Riêng, ở cả hai hướng đều lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp cả, thưa quý vị. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Thưa quý vị, dự kiến ngày mai, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 của nút giao Tân Hiệp sẽ được thông xe, trước mắt chỉ phục vụ xe con. Các nhánh này kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo thêm trục đi lại giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giúp cho người dân miền Tây có thêm lựa chọn tới Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu mà không phải đi qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhánh kết nối quốc lộ 51 thì vẫn tạm đóng do chưa hoàn thiện hạng mục trạm thu phí. Thưa quý vị, Đồng Tháp sẽ đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây mới 3 cầu trên tuyến DT853, đoạn từ quốc lộ 54 đến phà Phong Hòa - Thới An, kết nối với thành phố Cần Thơ. Dự án được thực hiện trong 3 năm nhằm thay thế các cầu cũ hẹp, tải trọng thấp, đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Khi mà hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, nâng cao năng lực vận tải và tăng cường kết nối liên vùng Đồng Tháp - Cần Thơ. Sáng nay, Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết đã tiếp nhận cấp cứu kịp thời bé 2 tuổi bị sốt cao co giật. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 9, trong lúc làm nhiệm vụ, công an đặc khu Phú Quốc phát hiện cháu bé bị tím tái, khó thở, nên là dùng xe đặc chủng đưa đến bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu bé đã ổn định và đang được theo dõi. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại

Và đó là Giọt Nắng Bên Thềm qua phần thể hiện của Hà An Huy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay quý vị nhé. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP.

0: PPP cho 29 dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn gần 923.000 tỷ đồng, danh mục gồm 15 dự án nhóm ưu tiên 1 và 14 dự án nhóm ưu tiên 2, kế hoạch giúp mở rộng huy động nguồn lực ngoài ngân sách, thúc đẩy kết nối và phát triển. Góp ý dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất diễn ra chiều qua, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị thận trọng khi mà mở rộng quyền sử dụng biển cho tổ chức cá nhân để tránh nguy cơ đầu cơ và trục lợi. Ông đề xuất xác định rõ giới hạn quyền sử dụng, kiểm soát việc chuyển mục đích, gắn việc giao biển với dự án tiến độ cụ thể và công khai dữ liệu để ngăn ngừa sai phạm. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, Hà Nội ghi nhận gần 3.600 ca mắc sốt xuất huyết với 28 ổ dịch đang hoạt động. Ngành y tế cảnh báo người dân không chủ quan vì thời điểm vừa hạ sốt mới là lúc bệnh dễ xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Thành phố đang tăng cường kiểm tra, yêu cầu các địa phương chủ động diệt bọ gậy, xử lý ổ dịch và nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thì quý vị hoàn toàn an tâm nhé, di chuyển rất là ổn định. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Đó chính là chuyên mục đối thoại. Qua mỗi số phát sóng thì chuyên mục sẽ mổ xẻ những vấn đề nóng bỏng đa chiều đang thu hút sự chú ý của xã hội. Qua cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở giữa phóng viên cùng các chuyên gia hàng đầu, một chuyên mục không chỉ mang tới những góc nhìn khách quan xác đáng mà còn phân tích rõ nét bản chất câu chuyện. Và chuyên mục đối thoại hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề huy động 7 doanh nghiệp nòng cốt đường sắt Việt Nam dồn lực cho tuyến đường sắt nhẹ LRT quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Việt Nam, một dự án đường sắt nhẹ hiện đại đang được triển khai xây dựng tại đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang, với chiều dài khoảng 17,5 km, kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với các khu vực tổ chức sự kiện của hội nghị APEC. Dự án không chỉ đóng vai trò chiến lược trong bảo đảm hạ tầng giao thông thông suốt, nâng cao hình ảnh quốc gia mà còn là phép thử quan trọng khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và thi công đường sắt đô thị của ngành đường sắt Việt Nam. Trước áp lực rất lớn về mặt tiến độ và điều kiện thời tiết mùa mưa, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã có những giải pháp chủ động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc đối thoại giữa phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Thưa ông Đặng Sĩ Mạnh, được biết Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đang triển khai dự án đường sắt nhẹ tại Phú Quốc. Đây là dự án đường sắt nhẹ lần đầu tiên ngành đường sắt trực tiếp triển khai tại Việt Nam. Xin ông cho biết cụ thể về mặt công nghệ cũng như những điểm khác biệt lớn nhất của dự án này so với các công trình đường sắt mà chúng ta đã từng thực hiện.
4: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thì cũng đã có kinh nghiệm triển khai thực hiện thi công nhiều cái dự án, đặc biệt là về lĩnh vực đường sắt. Đối với dự án đường sắt nhẹ của Phú Quốc, đây là một cái công trình phục vụ cho APEC, kết nối giữa sân bay với là các cái nơi mà xảy ra các cái hoạt động của APEC ấy, với chiều dài khoảng 17,5 km. Cái điểm mà đáng lưu ý ở công trình này ấy, đó là lần đầu tại Việt Nam chúng ta triển khai thi công cái công trình cái hệ thống đường sắt nhẹ. Nói về mặt công nghệ ấy, thì thực sự là đối với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, những cái công nghệ như thế này thì đối với chúng tôi không phải là mới. Vì nhiều năm liền trước đấy thì chúng tôi cũng đã cho học tập nghiên cứu và tổ chức thực hiện về ray hàn liền chẳng hạn. Rồi là chúng tôi cũng đã từng tham gia thi công tại các cái công trình đường sắt đô thị như là Cát Linh Hà Đông, như là Bến Thành Suối Tiên. Rồi những năm gần đây thì chúng tôi cũng liên tục cử những cái lượt cán bộ kỹ thuật, người lao động đi sang các nước để học tập và tìm hiểu, rồi tiếp nhận các cái công nghệ tiên tiến. Cái mà cần phải nói ở cái công trình này thì áp lực nhất là về cái mặt tiến độ, và cái áp lực về mặt tiến độ nó phụ thuộc vào những cái biến như là cái việc mà chủ đầu tư giao cái mặt bằng để đủ điều kiện để chúng tôi thi công cái phần việc của tập đoàn. Cái thứ hai nữa là cái thời tiết vào mùa này thì nó cũng chỉ

0: diễn biến thất thường, mưa cũng lớn, nó cũng ảnh hưởng. Thế còn lại những cái công việc khác như là công tác bê tông, công tác cốt thép, rồi là đặt ray, rồi là tinh chỉnh hay là hàn ray, thì những cái đó thì chúng tôi làm chủ được.
1: Nhưng vừa chia sẻ thì chúng ta đang triển khai dự án dưới áp lực rất lớn về thời gian và thời tiết mùa mưa tại Phú Quốc. Vậy thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa kiểm soát chất lượng và bảo đảm vận hành an toàn thuận lợi sau này?
0: Đối với những cái công trình thì có những cái tiêu chí để chúng ta đưa ra và tổ chức thực hiện. Đầu tiên phải nói là cái an toàn, cái thứ hai là cái tiến độ, cái thứ ba là cái chất lượng, cái thứ tư là giá thành. Những cái lĩnh vực như thế thì chúng ta phải xây dựng các cái phương án và thực hiện một cách là đảm bảo các cái tiêu chí đặt ra. Về an toàn thì đấy là một công trình có sức ép về tiến độ nhưng mà lại thuận lợi hơn những cái công trình trước đây mà chúng tôi từng làm. Là vì những công trình trước đây là chủ yếu là vừa thi công vừa chạy tàu. Tức là chạy tàu phía trên nhưng mà chúng ta thao tác thi công ở phía dưới chẳng hạn. Thì nó cái áp lực về an toàn nó rất là lớn. Nhưng mà ở đây là công trình thì mặt bằng khá rộng rãi và đặc biệt là không bị áp lực là vừa thi công vừa chạy tàu. Nên chúng tôi cũng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo các cái tiêu chí về an toàn cho công trường cũng như cho người lao động. Thế còn về tiến độ thì chúng tôi phải có cái cách tổ chức thi công theo cái đường găng tính toán và chúng tôi đưa ra đó đến 7 cái doanh nghiệp của đường sắt mà có kinh nghiệm, có năng lực về cái việc thi công các cái công trình. Và 7 cái đơn vị này thì người ta tùy thuộc vào các thời điểm thì người ta sẽ huy động máy móc, thiết bị, con người, nhân lực ra để đáp ứng. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận những cái sáng tạo từ phía cán bộ kỹ thuật, người lao động. Người ta đã sáng chế ra rất nhiều những cái bộ gã lắc, nhiều những cái giá để mà đẩy nhanh được cái quá trình thi công nhưng mà lại tăng năng suất lao động và đảm bảo được chất lượng. Và những cái máy móc thiết bị này thì thay vì nhập ngoài ấy, thì chúng tôi đặt hàng cho những cái đơn vị trong ngành sản xuất như là cái chỗ mà xe lửa Dị An chẳng hạn, hoặc là xe lửa Gia Lâm, tức là tăng nội địa hóa trong cái ngành đường sắt. Thế còn về chất lượng thì tiêu chí tiêu chuẩn nó áp dụng cũng khá ngặt nghèo và khắt khe, rồi là nó có những cái nghiệm thu từng bước. Thì qua quá trình triển khai cho đến thời điểm giờ thì tư vấn giám sát cũng như là các nhà thầu liên quan, kể cả nhà thầu nước ngoài, thì người ta đánh giá rất cao cái việc mà đáp ứng các cái tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Về giá thành thì chúng tôi cũng đang kiểm soát để tổ chức thực hiện cho nó đảm bảo. Còn lại là cái công nghệ thì như tôi nói thì đấy cũng là một cái nơi để chúng tôi thực hành và chúng tôi có thể đào tạo huấn luyện thêm nhiều những cái lớp cán bộ kỹ thuật, công nhân, người lao động ra đến công trường để cùng nhau tổ chức thực hiện cho nó, làm sao để đáp ứng cho được cái tiến độ đặt ra cho toàn thể công trình.
1: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của công trình này, đặc biệt là khi đưa vào vận hành khai thác, dự án sẽ mang lại những lợi ích cụ thể ra sao trong việc rút ngắn thời gian di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các trung tâm tổ chức sự kiện APEC cũng như là các địa điểm quan trọng của Phú Quốc ạ?
0: Cái vai trò ưu việt của đường sắt nói chung, rồi đường sắt quốc gia cũng như đường sắt đô thị thì đã được ghi nhận, đặc biệt là cái việc mà thanh thoát về giao thông, rồi ổn định về hành trình, rồi là lịch trình thì nó đảm bảo và đặc biệt là cái thời gian di chuyển, nhất là qua những cái khu đô thị đông người. Đây thì nó sẽ thể hiện ở cái chỗ là chúng ta kết nối được từ cảng hàng không đến các cái công trình của APEC. Mà nếu mà đi các cái phương tiện khác thì vừa thiếu chủ động mà vừa tiêu tốn nhiều thời gian. Còn nếu hoàn thành được cái hệ thống đường sắt dài này thì lịch trình nó rất là ổn định và khoảng thời gian di chuyển thì cũng rất là đảm bảo. Như thế thì nó sẽ tăng được cái ưu việt của cái đường sắt và chứng tỏ cái vai trò của đường sắt.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian chia sẻ cùng VOV Giao thông.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng cao su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu.

0: nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thính giả vừa đến với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua phần kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được một thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội. Thưa quý vị thính giả vừa mới cho biết là trên cầu Thanh Trì có va chạm hai xe ô tô tại làn số 3, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên cầu Thanh Trì có va chạm hai xe ô tô tại làn số 3, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5, các bác tài chúng ta lưu tâm. Và trong lúc di chuyển có quan sát thấy những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Cổ Linh, Hải Phòng tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu Tre 1, thành phố Huế tiếp tục thông báo phân luồng tạm thời xe tải và ô tô trên tỉnh lộ 8C và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Cổ Linh để phục vụ thi công hầm chui. Tại điểm mở đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tại nút giao Trần Đăng Khoa sẽ cấm xe khách và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu. Phương án tổ chức giao thông mới sẽ được thực hiện từ ngày 27 tháng 9 cho đến khi có thông báo thay thế. Sở Xây dựng Hải Phòng tiếp tục thông báo từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 sẽ tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu Tre 1, vườn Ngô Quyền để phục vụ kiểm định thử tải cầu. Thời gian dừng tối đa là 15 phút một lần, sau mỗi lần đo sẽ tổ chức cho các phương tiện đang chờ lưu thông qua cầu an toàn trước khi thực hiện lần đo tiếp theo. Sở Xây dựng thành phố Huế tiếp tục thông báo phân luồng tạm thời xe tải và ô tô trên tỉnh lộ 8C để thảm nhựa mặt đường đoạn từ km số 26+800 đến km số 27+800. Thời gian áp dụng từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày, từ nay cho đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2026. Trong khung giờ thi công, ô tô đi từ chợ Phong Chương đến chợ Điền Lộc lưu thông theo tỉnh lộ 4 chuyển sang tỉnh lộ 9B rồi qua quốc lộ 49B. Chiều ngược lại di chuyển theo hướng ngược tương ứng, xe máy và xe đạp thì vẫn được lưu thông qua khu vực thi công theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Quý vị thân mến, từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh mở mới hai tuyến xe buýt điện không trợ giá, gồm có tuyến 179 nội khu Vinhome Grand Park và tuyến 180 kết nối Vinhome Grand Park với lại trung tâm thành phố tại công trường Mê Linh, hai tuyến do công ty Vinbus vận hành bằng xe buýt điện 67 chỗ. Hành khách được miễn phí vé từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 áp dụng miễn vé cho các đối tượng ưu tiên. Giá vé học sinh sinh viên là 3.000 đồng một lượt, còn vé phổ thông dao động từ 5.000 đến 40.000 đồng một lượt tùy tuyến và cự ly. Ngành đường sắt sẽ áp dụng mức khấu trừ đối với các vé trả lại hoặc là đổi vé trong giai đoạn cao điểm lên tới 30% giá vé nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và giữ chỗ tàu hỏa dịp Tết Đinh Mùi 2027. Mức phí 30% sẽ được áp dụng linh hoạt đối với các đoàn tàu chạy trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết, bao gồm cả các hành trình chặng ngắn và trung gian nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách thực sự có nhu cầu. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bây giờ 15 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến sẽ nhắc lại thông tin giao thông ghi nhận cách đây ít phút ở khu vực Hà Nội. Nếu mà quý vị thính

Giả có bỏ lỡ thông tin thì mình có thể nắm. Đó là trên cầu Thanh Trì có va chạm hai ô tô tại làn số 3, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5. Các bác tài chúng ta chú ý nha, thông tin giao thông trên cầu Thanh Trì. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến vẫn thấy là đổ người đi qua cầu Bến Cát, đi qua Tân Thế Hiệp và đi qua Lê Thị Riêng, thì lượng phương tiện vẫn đổ về rất đông và chúng ta phải

0977191191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương và thần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng, ca khúc Bài ca tình yêu.

Và đó là Hoàng Dũng cùng với bài hát Bài ca tình yêu. Thời điểm hiện tại 15 giờ 55 phút theo đồng hồ của Vòng Thu. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Đơn vị này có chia sẻ thông tin là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 tại km số 278+000 hướng ra Bắc thì có xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo là lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Nhắc lại thông tin này nhé, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 ở km số 278+000 theo hướng ra Bắc thì có xe tải bị chết máy, thưa quý vị, chiếm hết một làn xe chạy.

0: Bác Tài, khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Và nhắc lại, nếu như trên hành trình quý vị di chuyển có gặp phải những diễn biến giao thông khó khăn, rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 024 37 919 1 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 919 1 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Nhiều người cho rằng axit uric cao chỉ gây đau ngón chân cái, nhưng mà thực tế bệnh tiến triển âm thầm, biểu hiện qua một số dấu hiệu. Theo Time of India, bác sĩ Shivangi Solanki của Ấn Độ cho biết, đau gót chân, mỏi khớp, đau thắt lưng hay là uể oải buổi sáng đều có thể do axit uric cao. Để xác định chính xác thì người dân cần làm xét nghiệm máu. Sáng nay tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều đại biểu đề nghị đánh giá kỹ mức phạt tiền tối đa trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi để vừa bảo đảm tính nghiêm minh vừa không ảnh hưởng sản xuất kinh doanh. Các đại biểu cũng góp ý về biện pháp cưỡng chế thời hiệu xử phạt và bảo mật dữ liệu khi mà xử lý vi phạm trên môi trường điện tử. Thưa quý vị, sau sự cố dán bò vào thức ăn tại chợ Bến Thành sau mưa ngập, ngày 28 tháng 9, Ban Quản lý chợ Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản tạm đình chỉ quầy ăn uống số 1044. Ban Quản lý xác định thực phẩm tại đây chưa được che chắn kỹ. Chợ đồng thời yêu cầu tiểu thương tăng cường che chắn thực phẩm, đeo găng tay, tạp dề và tuyệt đối là không để hàng qua đêm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giữa rất là nhiều sản phẩm dịch vụ cùng với vô vàn chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn, để tìm ra một lựa chọn vừa chất lượng vừa xứng đáng với ngân sách bỏ ra thì không phải là chuyện dễ, đúng không nào? Tại chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng thì chúng tôi sẽ mang đến những góc nhìn thực tế, các kinh nghiệm mua sắm, tiêu dùng thông minh cùng đánh giá khách quan về những dịch vụ đang được quan tâm, giúp cho quý vị chi tiêu thật là đáng đồng tiền bát gạo. Và ngày hôm nay chuyên mục sẽ đề cập đến việc là chọn mua một chiếc máy hút bụi cầm tay mini. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiếc máy hút bụi cầm tay thì hẳn giờ không còn quá xa lạ với mọi người, với mọi gia đình nữa. Tuy nó không thể thay thế hoàn toàn được việc tổng vệ sinh cả căn nhà, nhưng nó lại là một trợ thủ đắc lực nhất để xử lý nhanh gọn những đám bụi cứng đầu ở những nơi mà một chiếc chổi thông thường sẽ phải bó tay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Hoàng Kiên, một kỹ sư công nghệ và cũng chính là một người dùng đã có những trải nghiệm thực tế rất thú vị với chiếc máy hút bụi cầm tay mini. Nào, mời các bạn, chúng ta bắt đầu.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Trần Hoàng Kiên. Rất vui khi anh nhận lời mời tham gia với chương trình hôm nay. Anh Kiên này, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về người bạn đồng hành nho nhỏ này được không ạ? Và ấn tượng đầu tiên của anh về chiếc máy hút bụi cầm tay này là gì ạ?
7: Xin chào tất cả mọi người. Khi mà chúng ta quét nhà, chúng ta không thể nào đưa hết bụi vào cái hót rác được. Cứ quét đi quét mãi nhưng mà kiểu gì cũng sẽ còn một tí bụi, không thể nào hết được. Để khắc phục cái tình trạng này ấy, thì mình đã mua một chiếc máy hút bụi cầm tay và tất cả sẽ được giải quyết. Cái chiếc máy hút bụi cầm tay này thì chúng ta chỉ có thể hút được những cái bụi nhỏ dùng trên xe ô tô, dùng hút những cái đồ nhỏ trong nhà, ví dụ như là kệ sách, ví dụ như là giường hoặc là góc nhà chẳng hạn. Về trọng lượng của nó chỉ có 0,4kg thôi, cầm rất là vừa tay, cầm rất là thoải mái và không bị nặng hay là khó chịu khi mà chúng ta sử dụng. Do nó là không dây nên chúng ta có thể cầm nó di chuyển quanh nhà, di chuyển trên xe ô tô để chúng ta có thể hút những cái bụi hoặc là chúng ta hút những cái kệ sách hoặc là giường, tủ, tivi, rất là tiện, tất cả các ngóc ngách chúng ta đều có thể hút được. Và do nó nhỏ gọn nên chúng ta có thể mang đi, di chuyển đi đến một cái chỗ nào đấy và chúng ta sử dụng, sau đấy thì chúng ta cho vào trong cái hộp, rất là thuận tiện và dễ sử dụng.
5: Kích thước không quá lớn và chính điều này thì dẫn tới nhiều người lo ngại rằng là trong máy nhỏ thì lực hút bụi nó cũng sẽ yếu. Và thực tế khi mình sử dụng thì anh Kiên thế nào ạ?
7: Công suất của chiếc máy này theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 25.000 PA. Mà mình sử dụng thì mình thấy là nó có thể hút được những cái vật rất là to. Và khi mà mình hút ở trên giường ấy thì nó có thể kéo luôn được cái ga giường lên. Thì mình thấy đây là một cái mức ok để sử dụng. Theo như mình sử dụng thực tế thì mình có thể test được hút bụi này, hút lông của thú mèo này, hút những cái vật to nặng, ví dụ như là hút những cái hạt cơm hoặc là những cái đồ chơi, những đồ ăn vặt các thứ nó đều có thể hút được. Đấy, những cái vật nhỏ, những vật to thì không nói nhé, nhưng mà những vật nhỏ thì nó đều có thể hút được. Nên mình thấy về cái mức độ hút 25.000 PA này mình thấy là hợp lý để có thể sử dụng.
5: Vâng, cùng với sự ổn định như thế này thì chiếc máy có đi kèm những phụ kiện để hỗ trợ ở những vị trí hút khác nhau không anh Kiên?
7: Chiếc máy này nó cung cấp cho chúng ta 4 loại đầu hút. Đầu hút bụi, giường, nệm, sofa thì nó sẽ bè bè ra một chút. Nó có một cái đầu hút mềm để chúng ta có thể hút được những cái khe ngóc ngách, nó khó sử dụng, khó mà di chuyển máy vào, bởi vì chiếc máy của chúng ta là chiếc máy cứng. Nên là khi di chuyển vào những ngóc ngách khó thì nó đưa cho chúng ta một cái dây như thế này để chúng ta có thể luồn vào trong những cái ngóc ngách như thế. Một cái đầu hút khe nhỏ hẹp và có một cái đầu hút chổi để có thể hút được những cái đồ có tính bám dính. Bản thân mình khi sử dụng thì thường mình hay hút sofa và giường vì nó rất là nhiều bụi và khi mình ngủ hoặc khi mình ngồi nó rất là khó chịu, nên mình thường sử dụng nó để hút sofa và hút giường. Tiếp theo nữa là mình hay hút những cái bụi nhỏ như là cái lúc mà mình quét nhà thì mình còn một chút bụi như thế thì mình dùng cái máy này mình hút luôn. Thì chủ yếu là mình dùng hai cái đầu thôi, còn cái đầu mà có thể di chuyển như thế này thì rất ít khi mình dùng, mình gần như là mình không sử dụng cái này. Đấy. Và cái đầu hút chổi thì mình cũng không dùng cái đấy, thì mình thấy nó không khác gì với những cái đầu kia.
5: Chuyển sang một vấn đề mà người dùng đang rất quan tâm, đó chính là pin và tiếng ồn. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì anh đánh giá như thế nào về hai yếu tố này ạ?
7: Về cái mức độ ồn thì với mình thấy là nó ổn. Lúc nào mình bật nó lên thì mình thấy bản thân mình còn thấy khó chịu, nên là mình nghĩ là khi mà chúng ta có người khác ở xung quanh ấy thì lúc nào trừ lúc dọn dẹp cần thiết thôi thì mới bật thôi, chứ còn cứ bật nó liên tục thì nó rất là khó chịu đầu. Chiếc máy này pin của nó cũng rất là trâu. Theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 4.000 mAh. Và theo như thực tế mình sử dụng, có những hôm mình dọn dẹp nhà và mình phải hút rất là nhiều thì đâu đấy nó hút được khoảng 20-30 phút từ cái lúc mà đầy pin cho đến cái lúc hết pin. Khoảng thời gian 20-30 phút là một cái mức thời gian rất là hợp lý rồi để chúng ta có thể hút được những cái vật nhỏ. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể hút được cả nhà, bởi vì cái máy này sinh ra nó chỉ là hút những cái vật nhỏ như vậy thôi, hút bụi, giường đấy, các thứ nhỏ thôi. Và cái khoảng thời gian 20-30 phút là một khoảng thời gian hợp lý để chúng ta có thể sử dụng. Theo như mình sử dụng chiếc máy này thì về cái độ ổn định của nó rất là tốt. Một số dòng máy thì khi mà chúng ta gần hết pin thì nó sẽ giảm cái công suất hút đi, nhưng mà cái máy này mình thấy khi gần hết pin thì công suất hút của nó vẫn như vậy.
5: Anh kia này, anh có lưu ý đặc biệt nào cho các bạn thính giả quan tâm về việc bảo quản này hay sạc pin không ạ? Vì đồ điện tử thường là cũng khá nhạy cảm đúng không nào?
7: Chiếc máy này được cái là nó có dây Type-C. Mặc dù nó có đầu Type-C rất là tiện dụng, nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, đấy là chúng ta không nên sử dụng với những chiếc sạc điện thoại. Đấy, sạc điện thoại nó có công suất cao và nó sẽ làm hỏng cái máy này nhé. Dùng một khoảng thời gian thì nó sẽ hỏng chiếc máy này. Chúng ta chỉ nên cắm vào cổng USB của máy tính hoặc là cổng USB ở trên bộ sạc thôi. Thì cái công suất của nó rất là nhỏ và nó không gây hỏng chiếc máy này sau một khoảng thời gian sử dụng. Cái máy này thì nó cũng không có gì ở bên trong, tháo lắp nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc tháo cái đầu của nó ra và vệ sinh bộ lọc ở đây thôi. Cái bộ lọc này là bộ lọc HEPA. Theo như nhà sản xuất công bố thì chúng ta có thể rửa cái bộ lọc HEPA này, sau đó phơi khô và sử dụng bình thường. Với bản thân mình thì mình nghĩ rằng không nên vệ sinh nước cái bộ lọc HEPA này. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì chúng ta nên vệ sinh khô nó. Khô nghĩa là chúng ta không dùng nước, chúng ta chỉ đập cái tấm lọc HEPA cho nó rơi bụi ra thôi. Và đâu đấy khoảng 4 tháng đến 6 tháng thì chúng ta nên thay bộ lọc HEPA một lần, không nên vệ sinh nước cái bộ lọc HEPA này.
5: Có rất nhiều những loại máy hút bụi cầm tay đang bán trên thị trường. Vậy thì anh có khuyến cáo nào với các bạn thính giả đang đắn đo cân nhắc để lựa chọn mua không ạ?
7: Với cái đồ điện tử thì mình nghĩ rằng nó hên xui thôi. Và những chiếc máy hút bụi cầm tay thì những cái thương hiệu đến từ Trung Quốc họ đặt gia công từ một cái bên nào đấy sản xuất thôi. Và họ ghi lại cái thương hiệu mà họ đang mong muốn bán. Nên là khi mà chúng ta mua chiếc máy thì chúng ta thấy cái nào giá rẻ chúng ta mua thôi. Chứ còn thực chất về cái độ bền thì cũng không thể nói trước được. Chiếc máy hút bụi này thì nó phù hợp với những người mà cần hút những cái vật nhỏ nhỏ, hoặc là hút trên xe ô tô, hút bụi, giường nệm. Nó rất là thuận tiện để chúng ta có thể sử dụng. Khi mà chúng ta dùng chiếc máy này thì nhớ là vệ sinh chiếc máy này thường xuyên. Và chúng ta cũng nên sử dụng nó thường xuyên nữa, cũng không để nó quá lâu. Ví dụ mình khoảng 1 tháng, 2 tháng thì nên bỏ ra sử dụng một lần để tránh nó cái tình trạng hỏng hóc.
5: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất thực tế đến từ anh Trần Hoàng Kiên. Hy vọng là qua trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, các bạn thính giả đã có thêm một gợi ý hữu ích để giữ cho không gian sống của mình cũng luôn sạch sẽ, cũng như là đưa ra được một quyết định cuối cùng về việc là mình nên sắm một chiếc máy hút bụi nhỏ như thế nào. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
1: Dùng Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy, mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
14: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt
13: nước súc miệng Valentine.
14: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Mây qua phần thể hiện của ca sĩ Trung Quân. Thời điểm hiện tại 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9908 đã chia sẻ thông tin giao lộ Nguyễn Cơ Thạch và Mai Chí Thọ. Ở đây xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng giúp điều tiết giao thông ở khu vực Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch, cũng như là khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này để quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Theo đó, khi vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc là nghiêm trọng, nhà trường phải kịp thời chuyển thông tin cho công an, không tự giải quyết nội bộ hay là trì hoãn. Trường cũng phải bảo mật thông tin, bảo vệ và hỗ trợ học sinh. Việt Nam lần đầu tiên triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do chủng EV71. Chỉ sau 5 ngày ra mắt, hệ thống tiêm chủng VNVC đã tiêm gần 25.000 liều an toàn cho trẻ trên toàn quốc, trong đó hơn 80% phụ huynh đăng ký chọn phát đồ. Kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine đạt hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện. Từ ngày 1 tháng 10, nhà nước thí điểm mô hình luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương. Đây là những cán bộ công chức giỏi luật, đảm nhận việc tư vấn và bảo vệ pháp lý cho cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, nếu làm đúng quy định và không tư lợi cá nhân, lực lượng này sẽ được miễn trách nhiệm ngay cả khi xảy ra rủi ro thiệt hại. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Ca khúc Tự Nhiên qua phần thể hiện của Đông Nhi.

0: Và đó là Tự Nhiên cùng với tiếng hát của Đông Nhi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, ở một vùng đất cách Việt Nam hàng ngàn cây số, những người lính mũ nồi xanh sẽ làm việc cùng đồng đội đến từ nhiều quốc gia trong một môi trường có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện sống. Với họ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng là cách để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam qua những việc làm cụ thể mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của phóng viên Thu Hương, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia, để cùng cảm nhận hình ảnh người lính Việt Nam qua những công việc và câu chuyện rất đời thường nơi vùng đất xa.
1: Một bệnh viện dã chiến, một đơn vị công binh hay một bộ phận hành chính, mỗi vị trí trong lực lượng gìn giữ hòa bình đảm nhận một công việc khác nhau, nhưng dưới chiếc mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc, họ cùng mang theo hình ảnh người lính Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Xoan, điều dưỡng viên khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, đã có kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước. Từng làm nhiệm vụ tại ABA, chị nhận thấy sự quý trọng của người dân dành cho bộ đội Việt Nam đến từ những việc làm cụ thể, thiết thực.
2: Người dân ở đấy rất yêu quý bộ đội Việt Nam, bởi vì sao? Bộ đội Việt Nam làm cho con người ở bên đấy là gọi là nó thực tiễn hơn so với lại những các nước khác. Những nước khác người ta chỉ làm trên giấy tờ và giúp người dân, người ta cần giúp đỡ rất nhiều. Thì mình làm những cái thực tế thì là người ta sẽ quý. Người dân ở đâu cũng thế, cứ nhìn cái thực tiễn là mình làm cho người ta được cái gì thì người ta sẽ tôn trọng mình cái đấy.
1: Những việc làm cụ thể cũng là cách người lính Việt Nam tạo dựng sự gần gũi ở nơi xa tổ quốc. Từ công việc chuyên môn đến những sinh hoạt thường ngày, mỗi người đều góp một phần vào hình ảnh chung của người lính mũ nổi xanh. Với trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh còn có thể phát huy kinh nghiệm từng học và làm nghề bếp để chuẩn bị những bữa ăn phục vụ đồng đội trong phái bộ.
3: Tôi hiểu rằng sang bên phái bộ, nhiệm vụ rất khó khăn và vất vả. Môi trường công tác xa quê, đối với một người trẻ nhiệt huyết và tinh thần bộ đội Cụ Hồ, tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi sang phái bộ, tôi không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho nhân viên phái bộ Liên Hợp Quốc và người dân địa phương, mà còn lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện với bạn bè quốc tế.
1: Từ những công việc rất đời thường ấy, An mong muốn góp phần tạo nên một tập thể gắn bó và cùng đồng đội mang hình ảnh người lính Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế. Mỗi người một công việc, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là hoàn thành nhiệm vụ và để lại dấu ấn tốt đẹp về Việt Nam trong môi trường quốc tế. Đại úy, bác sĩ Trần Quang Phúc, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, nhìn nhiệm vụ của mình ở một tầng ý nghĩa rộng hơn. Anh cho rằng, khi đứng trong đội ngũ gìn giữ hòa bình, mỗi quân nhân Việt Nam cũng đang đại diện cho những

0: giá trị mà đất nước mình mang đến với bạn bè quốc tế.
1: Chúng tôi là những công dân Việt Nam, những quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những đại diện, đại sứ của hòa bình và truyền thống của dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Tất cả chúng tôi đều mong muốn rằng chúng ta hãy đem những cái công sức mặc dù nhỏ bé thôi của từng cá nhân tạo nên cái sức mạnh tập thể để đưa hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào xây dựng nền hòa bình của thế giới.
0: Để một tập thể có thể hoàn thành nhiệm vụ, phía sau những công việc chuyên môn còn có những người đảm nhiệm các phần việc thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang, phụ trách hành chính Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, là người kết nối công việc giữa ban giám đốc với các khoa, ban trong bệnh viện. Với chị, nhiệm vụ lần này cũng là cơ hội để thể hiện khả năng của người phụ nữ trong quân đội khi sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn.
2: Là một người phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam thì tôi muốn qua nhiệm vụ lần này sẽ mang hình ảnh người phụ nữ có thể đảm nhận và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Ở một vùng đất xa tổ quốc, hình ảnh Việt Nam có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một công việc được hoàn thành trách nhiệm, một người bệnh được chăm sóc tận tình hay cách người lính sống và làm việc cùng đồng đội. Với những người khoác lên mình chiếc mũ nổi xanh, mỗi việc làm cụ thể cũng là một cách giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, mang hình ảnh người lính Việt Nam đến với vùng đất xa, đôi khi bắt đầu từ chính cách mình sống và làm việc mỗi ngày.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Quý vị thính giả vừa theo dõi phóng sự gìn giữ hòa bình và những đại sứ, hình ảnh bộ đội Việt Nam ở vùng đất xa cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và đây cũng là những nội dung cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi và cũng mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi mà có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng mong là mọi người tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh, và còn nếu ở Hà Nội thì sẽ là 02437919191. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã cùng với ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mê Công.

0: FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho nhau, đồng hành cùng với nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và quý vị đừng quên tương tác cùng với Tân Phú thông qua các kênh tương tác quý vị nhé, để chúng ta có thể có một cái bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông và an tâm hơn trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Số hotline 0283991191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật qua một vài những cái ghi nhận từ các cái đơn vị chức năng tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận là giao thông không khó khăn, quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định trên các tuyến đường quý vị nha. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận tại cái trục cao tốc nối miền Đông, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Một cái lộ trình mà trước đó Tuấn Phú cũng đã có ghi nhận đến từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 9908 cập nhật tình hình giao thông tại khu vực đó chính là Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm một chút xíu. Bởi vì chúng tôi cũng ghi nhận là đèn tín hiệu giao thông lưu tâm qua khu vực này thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn. Diễn biến giao thông Tấn Phú ghi nhận tại Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ quý vị nha. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng lưu tâm một chút xíu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9908 đã hỗ trợ. Và đây cũng là cái thông tin mà chúng tôi cũng vừa nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật là xe cũng đông di chuyển chậm và qua khu vực này thì có đội cảnh sát giao thông các lái hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng. Thông tin tiếp theo, trước đó Tân Phú cũng có nhận được từ tại khu vực tỉnh lộ 8 đi về cầu Phú Cường trên cầu Bà Bếp thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm, quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì xin được phép chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lốc khu vực mà chúng tôi cập nhật. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là có phần đông một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đặc biệt là với trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ thì Tấn Phú cập nhật là mật độ cũng có phần đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hướng mà quý vị di chuyển trên Điện Biên Phủ cũng thế, về Hai Bà Trưng quý vị nha, thì xe cũng đông di chuyển chậm. Lộ trình cầu Phú Mỹ, Tấn Phú đang quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì cầu Phú Mỹ thời điểm này giao thông chưa quá khó khăn. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hay là Võ Chí Công về trục cầu Phú Mỹ thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm. Đây cũng là

0: một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác đài cũng quan tâm rất là nhiều. Trục 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong thời điểm này thì lượng phương tiện chưa quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Trục 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh cũng thế thưa quý vị. Riêng đối với 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt thì Tân Phú thấy là mật độ có phần đông hơn, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm quý vị nha. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, mật độ phương tiện đổ về có phần đông hơn, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn trên các cái lộ trình mà Tấn Phú về các chương trình mang đến cho quý vị. Và một cái khu vực một cái tuyến đường nữa mà Tấn Phú cũng vừa nhận được thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình hình giao thông hiện tại tại khu vực tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một cái khu vực nữa mà cũng cập nhật là chúng ta cũng bắt đầu ghi nhận những khó khăn rồi. Như là tại một cái tuyến đường mà quý vị chúng ta di chuyển qua mà chúng tôi cũng đã liên tục nhắc đến, đó chính là Nguyễn Cơ Thạch qua Mai Chí Thọ. Qua khu vực nút giao này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Thông tin từ tổ điều hành giao thông cũng như là trước đó thính giả có số điện thoại cuối là 9908 hỗ trợ rất là nhiệt tình thông tin tại khu vực. Các cái khu vực tiếp theo Tân Phú đang quan sát camera như là Lạc Long Quân, Ông Bích Khiêm, Lạc Long Quân, Âu Cơ, nút giao Lê Đại Hành, khu vực Lý Thường Kiệt qua Bắc Hải, Lý Thường Kiệt qua Tô Hiến Thành, giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển ổn định. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngả.

0: Tầm ông.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Nè, dạo này ông xanh quá đó, anh em mình đi ăn bánh mì bò kho không? Tôi mời.
6: Thôi, không.
5: Không ưng hả? Hay là cơm tấm xương bị chả?
6: Thôi.
5: Đã yếu sao còn kén ăn dữ vậy?
6: Không phải, dạo này nhậu nhiều, lại trào ngược dạ dày, không có ăn được gì hết trơn á.
5: Ôi, không nói sớm, thử dùng Marie Angel đi. Marie Angel giúp bảo vệ và làm lành niêm mạc, giảm nhanh triệu chứng trào ngược đó.
6: Có giảm được việc bị ợ nóng, thi thoảng đau thượng vị không ông?
5: Trào ngược dạ dày thực quản đây mà. Marie Angel giảm được nhanh các triệu chứng ợ nóng, đau thượng vị, nấc, trào ngược hay là đau sau xương ức.
6: Tôi còn thi thoảng bị ho, khó nuốt nữa.
5: Thế là có cả trào ngược họng thanh quản rồi. Dùng Marie Angel là có thể giảm được triệu chứng ho, khó nuốt, co thắt thanh quản, hơi thở có mùi hay là nghẹt mũi.
6: Wow, tuyệt quá. Ở đâu bán Marie Angel vậy ông?
5: Các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc ông nha.

0: Marian Gel nhập khẩu và phân phối bởi Trí Khang Pharma. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì quý vị, chúng ta có di chuyển qua trục đường Võ Thị Sáu, thưa quý vị, đoạn qua giao lộ Bà huyện Thanh Quan, hướng đi về nút giao công trường Dân Chủ quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua tỉnh lộ 8 đoạn qua khu công nghiệp Đông Nam, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông tại Mai Chí Thọ qua Nguyễn Cơ Thạch. Thông tin này chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Tổ điều hành giao thông cũng như là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thì cũng cập nhật thông tin như cái lộ trình Tấn Phú vừa chia sẻ. Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Bảo huyện Thanh Quan quý vị nhé. Hướng đi về nút giao công trường Dân Chủ trên địa bàn phường Xuân Hòa. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VetE. Trên cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là khu vực VetE, cũng cập nhật đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thì hiện tại các cái phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định, giao thông không quá khó khăn qua đây, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên các cái kênh tương tác của chương trình. Và thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Luân Trịnh. Và trong cái lộ trình di chuyển chiều tối nay thì có những cái thông tin nào đông chậm, khó khăn ở đâu thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú nha. Với những cái bình luận, những cái chia sẻ trực tiếp của quý vị thì Tấn Phú cũng luôn luôn sẵn sàng cập nhật để có thể tương tác và cập nhật trực tiếp tới quý vị thính giả. Và thưa quý vị, ngay thời điểm này Tấn Phú đã nhận được thông tin đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
3: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay thì cũng xin nhờ anh Quang Ý có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về tình hình giao thông thời điểm này ạ.
3: Dạ, xin khái quát qua thì tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera thì trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường số 40 tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Đường Hoàng Thụ đoạn qua cầu vượt Đại Gia Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh. Đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Bà huyện Thanh Quan hướng đi nút giao công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi giao lộ Hai Bà Trưng phường Xuân Hòa. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát phường Thái An ghi nhận là xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
2: Em thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường được anh Quang Ý điểm danh qua. Như vậy thì trong cái lộ trình di chuyển chiều nay, nếu như mà gọi là dự báo trên phút sắp tới thì chúng ta có cái tuyến đường nào, cái khu vực nào mà đặc biệt lưu tâm hay không? Đặc biệt là ngày hôm nay thì em cũng biết là khu vực, nhiều khu vực thì thủy triều, nước cũng sẽ dâng cao. Anh có khuyến cáo gì để quý vị thính giả các bác tài để di chuyển an tâm hơn ạ?
3: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực vòng xoay Lan Chai Cả, đường Phan Đình Phùng hướng đi ngã tư Phú Nhuận, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước, đường Đỗ Mười qua các nút giao như là ngã tư Ga và ngã tư Ninh Xuân. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có lộ trình thuận lợi, luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
2: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều và em cũng chúc cho anh có một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành

giao thông đô thị với những cái cập nhật rất là chi tiết về các cái lộ trình tại thành phố Hồ Chí Minh mà cũng sẽ gặp khó khăn, cũng như là anh cũng có chia sẻ với quý vị những cái thông tin khuyến cáo, dự báo về tình hình giao thông nữa. Thông qua đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động về lộ trình di chuyển quý vị nha. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về cái thông tin mà chúng tôi cũng có cập nhật và ghi nhận trên các tuyến đường. Tại khu vực Đỗ Mười đoạn qua đường số 17 hướng ra Võ Nguyên Giáp, xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Nhắc lại với trục Đỗ Mười đoạn qua đường số 17 hướng ra Võ Nguyên Giáp, xe đông, di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin đến quý vị thính giả liên quan đến những cái thông tin đặc biệt, đó chính là triều cường. Trong 24 giờ qua thì mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh, theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch cập nhật ở mức cao. Trạm Phú An, Nhà Bè, sông Sài Gòn đạt khoảng là 1,63 đến 1,67 mét, sắp xỉ hoặc là vượt mức báo động 3 là khoảng 0,07 mét. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh biến đổi chậm và ở mức cao trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó sẽ xuống lại. Đỉnh chiều cao nhất tại các trạm ở mức báo động 1 đến báo động 2 có khả năng duy trì ở hết đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2026. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần đề phòng các cái hoạt động ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt là khi mà mưa lớn kết hợp với triều cường cao thì cũng sẽ có thể dễ gây cái tình trạng đó chính là ngập úng ở những cái khu vực vùng trũng thấp ven sông và ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội ở khu vực và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ liên quan đến triều cường. Và như trong triều cường thì chúng ta cũng có thể lưu ý cái khung giờ mà có thể gọi là đỉnh triều của đỉnh triều, coi như là ngày hôm nay là đỉnh triều trong các ngày, đúng không ạ, hôm nay và ngày mai. Tuy nhiên thì cái khung giờ mà nước dâng á thì buổi sáng mình không nói, rồi chúng ta sẽ nói về buổi chiều nay, thì là khoảng 17 giờ đến 19 giờ, có nghĩa là thời điểm này nước đã đang dâng cao rồi quý vị nha. Cho nên quý vị di chuyển từ cái khung giờ từ 17 đến 19 giờ, bây giờ thời điểm hiện tại đến 19 giờ, thì chúng ta cũng lưu ý đặc biệt là di chuyển qua những cái khu vực mà gọi là mực nước cũng, mặt đường cũng sẽ thấp, cũng như là trũng thấp và cũng dễ xảy ra cái tình trạng là ngập nước ạ. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại trục Đỗ Mười đoạn qua khu vực cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng qua đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn, cũng như là những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là những cái thông tin về triều cường nữa. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua chi tiết trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển mạnh và đã gây mưa dông cục bộ tại một số xã phường. Nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 31 độ C với xu hướng giảm chậm về cuối ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, do triều cường và khu vực sông Sài Gòn đang ở mức cao, cho nên là các cái khu vực trũng thấp ven sông, ven biển khả năng sẽ ra ngập lụt. Lưu ý cập nhật diễn biến về thời tiết để ở khu vực để có thể lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh các điểm ngập. Trong đêm trời mát, nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 26 độ. Sang ngày mai thì dự báo trời cũng sẽ có nắng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông, sông ở diện hẹp. Tới chiều mai thì mưa có xu hướng là nhiều hơn, xác suất mưa tại các phường dao động từ 30 đến 60%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vào khoảng từ 32 đến 34 độ, tập trung vào lúc giữa ngày. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự

0: Dự án thứ 23 của tập đoàn Beacons sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
1: Này, bà mất điện thoại lâu

0: là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nhé. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực xa lộ Hà Nội D1, chúng ta lưu ý là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Khu vực này cũng có lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông tại khu vực này thì điều tiết phân luồng qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực xa lộ Hà Nội qua D1 đến từ phòng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà quý vị có di chuyển về các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý quý vị nha. D1 xa lộ Hà Nội, Đỗ Mười đoạn qua khu vực cầu Bến Cát trên địa bàn phường Thới An, Tân Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khu vực trục Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát địa bàn phường Thới An, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng về khu vực này. Lộ trình nữa mà chúng ta cũng cần lưu ý đó chính là tại khu vực Võ Thị Sáu đoạn qua Bà Huyện Thanh Quan hướng đi về khu vực nút giao công trường Dân Vũ địa bàn phường Xuân Hòa. Áp lực phương tiện cập nhật cũng đang đông qua đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trực tiếp thông qua hệ thống camera khu vực ngã tư Hàng Xanh, quý vị có di chuyển trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến khu vực mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn, đó chính là nút giao Đại Liệt Sĩ. Thì chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đây cũng là một trong những cái lộ trình mà có thể gọi là thường nhật. Thường nhật ghi nhận đông chậm khó khăn đúng không ạ? Cho nên quý vị thính giả, chúng ta di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chủ động trong thời gian di chuyển của mình một chút xíu quý vị nha. Và chúng tôi cũng vừa ghi nhận một cái thông tin đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ liên quan đến cái cảnh báo về mưa dông, mưa lớn cục bộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối nay. Quý vị chúng ta chuẩn bị di chuyển trên đường đây, tan tầm đây thì chúng ta cũng cần lưu ý trực tiếp với cái thông tin này. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố tổ thôn ấp thuộc các phường xã như Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Tân Thuận, Tân Mỹ, phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông, phường Thới An, phường An Lạc, Bình Trị Đông, Cát Lái, xã Tân Nhật, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Nhà Bè. Dự báo đến khoảng 17 giờ chiều ngày hôm nay, mây đối lưu cũng sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm với dông sét trên địa bàn các phường xã vừa nêu. Sau đó sẽ mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7. Với khả năng xuất hiện mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Lý do mưa kết hợp với triều cường nên khu vực sông Sài Gòn về mực nước đang ở rất cao. Một số cái khu vực trũng thấp ven sông thì sẽ có cái khả năng mà chúng tôi cũng cập nhật là ngập, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt. Giờ đây thì chúng ta cũng cố định chiếc đài của mình quý vị nhé, cập nhật liên tục những cái thông tin về tình hình thời tiết và sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, và đặc biệt là cân nhắc những cái lộ trình để mà có thể di chuyển đến những cái khu vực để mà an tâm hơn, đặc biệt là khi mà đi qua những cái khu vực mà dễ ngập, mặt đường cũng thấp so với gọi là bình thường. Còn bây giờ thì có hai cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi Nguyễn Văn Rỗi, phường Tân Sơn Hòa. Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Và tại khu vực nút giao Hàng Xanh, các cái tuyến đường kết nối thì chúng tôi ghi nhận là giao thông cũng đang khó khăn, đông và chậm qua đây. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Come My Way, Sơn Tùng MTB và Tiga.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Khơ Mai Quay qua phần hình của Sơn Tùng MTV và Tiga. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Với trục cầu Tân Thuận 2, hướng mà quý vị di chuyển từ trục Nguyễn Văn Linh qua khu vực phường, qua khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành đúng không ạ? Thì chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng bắt đầu đông rồi, các phương tiện chúng ta cũng bắt đầu di chuyển chậm rồi quý vị nhé. Và di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Trước đó thì Tân Phú cũng có cập nhật tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Áp lực phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Hay trục xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera Tân Phú đang ghi nhận tại khu vực Bình Thạnh, cụ thể là khu vực nút giao Hàng Xanh. Qua khu vực nút giao thì với các góc đường đổ về như là xô viết Nghệ Tĩnh theo cả hai hướng đổ về, và cả khu vực xa lộ Hà Nội nữa đổ về khu vực nút giao, thì ghi nhận là mật độ phương tiện đang đông, đặc biệt là từ khu vực nút giao mà chúng ta di chuyển trên xô viết Nghệ Tĩnh hướng về khu vực Đại Liệt Sĩ, thì chúng ta cũng chú ý quý vị nhé. Xe thì cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Với các tuyến đường kết nối khác như là Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là cầu Thủ Biên đi về khu vực Đất Quốc thì xe lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. DT825 từ Đức Hòa đi cầu đôi cầu Sáng Trần Văn Dầu, xe lưu thông ổn định. Thông tin này Tấn Phú nhận được từ anh Minh Trung, xin được cảm ơn anh ạ. Anh Ngô Việt Cường thì đang có mặt tại trục Nguyễn Du đoạn từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi. Anh cho biết là có bảng cấm dừng đổ theo giờ, vậy mà cũng rất nhiều ô tô đổ đón học sinh tại khu vực Trần Đại Nghĩa.

tại khu vực trường Trần Đại Nghĩa quý vị nha, và cũng làm cản trở giao thông. Phụ huynh đón xe hai bánh dưới lòng đường gây kẹt xe qua khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng. Và thường bây giờ tan tầm thì chúng ta cũng có thể thấy rồi là học sinh, sinh viên thì cũng bắt đầu cái giờ mà các em gọi là cũng tan tầm luôn đúng không ạ? Cho nên là cũng khó khăn trong việc chất khó khăn. Mà quý vị chúng ta lại dừng đổ mà để đưa rước con em như thế này thì cũng rất là nguy hiểm. Một phần vừa nguy hiểm cho giao thông, một phần thì cũng cản trở, giống như cái thông tin từ anh Ngô Việt Cường chia sẻ qua cái khu vực trường Trần Đại Nghĩa quý vị nha. Nguyễn Du đoạn từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi. Qua cái khu vực này thì cũng xin được cảm ơn thông tin phản ánh đến từ anh Ngô Việt Cường ạ. Và Tấn Phú cũng xin được cập nhật cái thông tin này trên sóng để các cơ quan chức năng này chúng ta cũng có thể nắm bắt và có những cái biện pháp nhắc nhở và xử lý kịp thời. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin thông qua những cái kênh tương tác khác bên cạnh cái thông fanpage của chương trình, thì cũng nhận được cái sự hỗ trợ của rất nhiều quý vị thính giả, các bác tài và các đơn vị chức năng nữa. Thời điểm này thì tại khu vực xô viết nghệ tỉnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh thì chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp nối giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng dự kiến mở rộng 966 km cao tốc Bắc Nam phía Đông lên 6 làn, bao gồm đoạn Mai Sơn - Cam Lộ 415 km, Quảng Ngãi - Dầu Giây 551 km. Tổng mức đầu tư dự án của hai dự án này là đạt hơn 150.000 tỷ đồng, dự kiến khai thác năm 2030. Đây là các dự án trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên thu hút nguồn vốn PPP nhằm đạt mục tiêu hạ tầng đến năm 2030. Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Bộ dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng đơn để dòng thuốc và thuốc miễn dịch. Kháng đơn dòng và thuốc miễn dịch, đồng thời xem xét nâng mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80 lên 85% vào năm 2027 và 90% vào năm 2029 đối với một số nhóm thuốc. Hôm nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương. Chương trình sẽ kéo dài 2 năm từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2028. Hội nghị hướng dẫn quy trình tuyển chọn, đào tạo, quản lý và cơ chế phối hợp. Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế, chú trọng nhất vẫn là lượng nhân sự, tránh lãng phí. Tính đến ngày 29 tháng 9, đợt mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan và Ấn Độ đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu dân. Tại Thái Lan thì lũ lụt đã làm cho 23 người chết, gây thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ bạc. Trong khi đó thì mưa lớn kinh hoàng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại Uttar Pradesh miền Bắc của Ấn Độ đã khiến cho ít nhất là 81 người tử vong và hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là một cái thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 29 tháng 9, thành phố Hà Nội khởi công dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long, sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng với không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035. Trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, dự án là kết quả 15 năm nghiên cứu liên ngành nhằm từng bước khôi phục không gian trung tâm di sản, đảm bảo tính xác thực là cũng như là yếu tố gốc. Dự án thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với kinh phí là 1.686 tỷ đồng, diện tích khoảng 10.700 m2. Hạng mục đáng chú ý là phục dựng điện Kính Thiên và không gian liên quan. Đây được cho là bài toán bảo tồn đặc biệt thận trọng bởi công trình không còn nguyên vẹn và khu vực dự án chứa nhiều tầng văn hóa khảo cổ quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu đảm bảo tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi tính xác thực, toàn vẹn và an toàn của di sản. Nếu phát hiện yếu tố khảo cổ mới hoặc là những vấn đề chưa đủ cơ sở khoa học, các đơn vị phải khoanh vùng, chờ tham vấn của chuyên gia, không tự xử lý. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ

0: ICOMOS tham gia tư vấn trong quá trình triển khai dự án. Thưa quý vị, Điện Kính Thiên là chính điện của Cấm Thành Thăng Long thời Lê, được khởi công xây dựng vào năm 1428 dưới triều vua Lê Thái Tổ và hoàn thiện dưới thời Lê Thánh Tông, trên nền các chính điện thời Lý Trần. Đây là trung tâm quyền lực, nơi thiết triều cử hành đại lễ, đón sứ thần và là biểu tượng quyền lực quốc gia Đại Việt từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Rau xanh 10.000 một bó đây.
3: 9.000, được không chị?
2: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
3: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
2: Thiệt á?
3: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
2: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
3: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
3: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
2: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
4: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt phí sinh, DIT hay EBLED, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
5: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Thời điểm này thì tại trục đường Đỗ Mười lưu thông từ khu vực cầu Bình Phước về cầu vượt Tân Thế Hiệp, ghi nhận từ một bạn khán giả cho biết là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tấn Phú xin được nhắc lại với trục đường Đỗ Mười hướng lưu thông từ khu vực cầu Bình Phước về cầu vượt Tân Thế Hiệp quý vị nha. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Hôm qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Văn Thanh, chào anh Huy Aro, chào bạn thính giả cái nick Facebook là Nắng Bên Thềm, chào anh Thạch Quốc Thanh, chào bạn Thanh Nguyễn, chào bạn Minh Trung, anh Ngô Việt Cường, chào bạn Nguyễn Nhi, anh Luân Trịnh. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái sự tương tác trực tiếp, đồng hành và cập nhật những cái thông tin phản ánh về tình hình giao thông nữa. Trước đó thì Tấn Phú cũng có nhận thông tin phản ánh đến từ anh Ngô Việt Cường trong việc là di chuyển trên khu vực trục đường Nguyễn Du từ Hai Bà Trưng đến Đồng Khởi. Anh cũng cho biết là khu vực này thì rõ ràng là có biển cấm dừng, cấm đổ nhưng theo giờ. Nhưng mà cũng qua khu vực này thì có rất là nhiều phụ huynh lại dừng đổ để đón học sinh tại trường Trần Đại Nghĩa làm cản trở giao thông. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý, và đặc biệt là phụ huynh cũng đón bằng xe hai bánh dừng dưới lòng đường cũng gây kẹt xe qua cái khu vực tuyến đường như là Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng. Và cái khung giờ cao điểm thì đặc biệt cái khu vực này thì cũng rất là đông đúng không ạ, cũng thường xuyên ảnh hưởng và kẹt xe. Hành độ xe dưới lòng đường thì cũng rất là nguy hiểm, một phần nguy hiểm, một phần là cản trở giao thông nữa. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật và xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ phản ánh rất là trực tiếp đến từ anh Ngô Việt Cường. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh, anh cho biết là cầu Thủ Biên đi Đất Quốc lưu thông ổn định. Cảm ơn anh ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được thông qua trang fanpage của chương trình với những cái bình luận trực tiếp VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay thời điểm này thì tại trục đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực đường số 1 hướng ra Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Linh hướng ra khu vực Phạm Hùng quý vị nhé, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Qua đây thì có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông Đa Phước và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước hỗ trợ xử lý qua khu vực này. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, gọi tắt là sân bay

0: Cần Thơ đạt quy mô cấp 4E, đáp ứng công suất 3 triệu hành khách một năm, tiếp nhận các loại máy bay thân trọng phục vụ các chuyến bay trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, sản lượng khai thác tại đây lại không như kỳ vọng. Trong một năm qua, thì cảng hàng không không có chuyến bay quốc tế và các đường bay nội địa cũng sụt giảm. Thành phố Cần Thơ đang tìm giải pháp để thu hút thêm lượng khách và phục hồi đường bay. Cụ thể, giải pháp đó là gì? Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
1: Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, năm 2025, tổng số chuyến bay cất hạ cánh là 7.402 lượt, toàn bộ là chuyến bay nội địa. Tổng lượng hành khách thông qua cảng đạt 1,14 triệu lượt, sản lượng hàng hóa đạt 7.821 tấn. Từ quý 2 2024 đến nay, các đường bay quốc tế đã tạm ngưng. Số liệu khai thác giai đoạn 2019 đến 2025 cho thấy xu hướng suy giảm rõ rệt cả về đường bay lẫn sản lượng vận tải. Đường bay nội địa giảm từ 11 tuyến xuống còn 6 tuyến. Số hãng hàng không khai thác giảm từ 3 xuống còn 2 hãng. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và các ban ngành hướng đến triển khai chính sách, hỗ trợ truyền thông, quảng bá điểm đến, tổ chức khảo sát thị trường, nghiên cứu ưu đãi giá vé tham quan, tăng cường kêu gọi đầu tư khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí. Những việc này nhằm nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo nguồn nhu cầu ổn định cho mạng đường bay. Theo chuyên gia kinh tế Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, để cổng trời Tây Đô sôi động thì nên có sự hợp sức từ các địa phương trong vùng.
2: Thứ nhất, năm địa phương trong vùng bao gồm Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp phải coi việc tạo nguồn khách là trách nhiệm chung, chứ không phải là việc riêng của Cần Thơ. Thứ hai, cần xây dựng các sản phẩm du lịch liên tỉnh đủ sức giữ khách nhiều ngày thay vì những cái tour ngắn ngày. Phải tạo ra môi trường đầu tư thu hút các nhà đầu tư và để tạo ra nhiều cái cơ hội việc làm, giao thương để thúc đẩy việc đi lại, tạo ra sức cầu cho giao thông đa phương thức, hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp để cùng chia sẻ rủi ro giai đoạn đầu mở tuyến mới và duy trì các đường bay.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một cái câu chuyện thực tế ế khách tại sân bay quốc tế Cần Thơ. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh ra khu vực Phạm Hùng quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm và trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cũng đang có mặt trực tiếp tại đây để có thể hỗ trợ điều tiết phân luồng. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Đỗ Mười. Quý vị di chuyển Đỗ Mười hướng lưu thông từ khu vực cầu vượt Bình Phước về khu vực Tân Thế Hiệp. Tân Phú cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Có di chuyển qua khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Tiếp theo thì Tân Phú cũng có cập nhật tại khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi từ Nguyễn Văn Linh đi về khu vực Nguyễn Văn Linh ạ, trên địa bàn phường Tân Thuận. Xe cũng đang đông di chuyển chậm. Có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể lưu ý quý vị nha. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tân Phú ghi nhận tại khu vực ngã tư 4 xã, lượng phương tiện đổ về đang đông. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng gặp cho mình một vài những cái khó khăn khi mà cái lượng phương tiện đổ về đang đông qua khu vực ngã tư 4 xã thời điểm này. Đang cũng là cái giờ tan tầm mà đúng không ạ? Cho nên là bắt đầu thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu ghi nhận nhiều những cái lộ trình đông chậm và khó khăn rồi. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực Soviet Nghệ Tĩnh, đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực Cầu Sơn hướng đi về Đại Liệt Sĩ. Tấn Phú cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực mà quý vị di chuyển qua thì cũng cần lưu ý Soviet Nghệ Tĩnh, đoạn qua Cầu Sơn hướng đi về Đại Liệt Sĩ trên địa bàn Bình Thạnh thưa quý vị. Tiếp theo thì một cái lộ trình nữa mà chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu, đó chính là khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Thông tin này thì chúng tôi ghi nhận trực tiếp đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tiếp theo thì đó là những cái thông tin về các cái lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một vài những cái lộ trình tiếp theo Tấn Phú ghi nhận thông qua hệ thống camera. với khu

0: vực ngã ba An Lạc, khu vực ngã tư Gò Mây thì mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Giao thông qua các cái lộ trình này thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn đưa quý vị. Với khu vực Nơ Trang Long, Chu Văn An qua khu vực này với góc nhìn của Tân Phú thì ghi nhận là xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình về đây. Di chuyển về khu vực Nơ Trang Long, Phan Văn Trị, Nơ Trang Long, Chu Văn An thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động cả nhà nha. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được cập nhật những cái thông tin thông qua các cái lộ trình di chuyển khác như là khu vực Đỗ Mười đoạn qua cầu Bình Phước hướng về khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp. Tấn Phú cũng có cập nhật là xe đang đông, di chuyển chậm qua đây. Và một cái lộ trình nữa, Tấn Phú cũng ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thông tin mới tại khu vực Võ Nguyên Giáp, đoạn gần nút quay đầu An Phú, hướng đi về ngã ba Cát Lái. Tấn Phú cập nhật xe đang đông di chuyển chậm qua đây ạ. Nhắc lại với cái khu vực Võ Nguyên Giáp đoạn qua khu vực nút quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái phường An Khánh, đông chậm và lý do thì là có một cái ô tô gặp sự cố qua đây. Quý vị có di chuyển qua cái khu vực này thì chúng ta có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Và đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì chúng tôi cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi lướt qua các mặt báo. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cũng đã bắt đầu công bố 29 dự án cao tốc sẽ ưu tiên kêu gọi đầu tư với 923.000 tỷ đồng trong cái giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, với tổng kinh phí là 922.812 tỷ đồng, danh mục bao gồm 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên số 1 và 14 dự án thuộc nhóm ưu tiên số 2, tập trung mở rộng các tuyến trục Bắc Nam trọng điểm và kết nối liên vùng hiện hữu như Cam Lộ, Lao Bảo, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Vĩnh Long, Cần Thơ. Việc đẩy mạnh hợp tác với công tư kỳ vọng sẽ giải quyết về việc là nút thắt về ngân sách và hoàn thiện giao thông đồng bộ trên toàn quốc. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Như vậy là trong cái giai đoạn 2026-2030 thì Bộ Xây dựng định hướng là cũng sẽ tiếp tục ưu tiên kêu gọi và mở rộng cái dự án cao tốc, đường bộ cao tốc đúng không ạ, trên toàn quốc quý vị nha, để có thể kết nối liên vùng. Đây cũng là một trong những cái gọi là sự tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc mà giao thương giữa các cái vùng từ Bắc chí Nam để có thể kết nối một cách thuận tiện hơn. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ hướng về khu vực Cát Lái, với góc nhìn của Tấn Phú thì có ghi nhận một cái phương tiện gặp sự cố trên cầu và các lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng hỗ trợ qua khu vực giao thông qua cái khu vực này. Hướng này thì giao thông thì đang khó khăn quý vị nha. Võ Chí Công về khu vực đó chính là từ khu vực Cát Lái về khu vực quận 7 đấy ạ. Trên cái hướng này thì chúng tôi ghi nhận là có một cái phương tiện xe tải chết máy và các lực lượng chức năng có mặt để hỗ trợ xử lý. Qua khu vực thì chúng ta cũng có thể lưu ý một chút xíu, xe có phần hơi đông. Góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp, quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát, quốc lộ 1 qua Lê Thị Riêng, giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline cũng như là trang fanpage, số hotline vẫn là 028 3991 9191.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
6: Vâng.

0: Cipratum Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
3: Mua bán ngà voi là tội ác, không phải là mốt. Mua bán ngà voi chính là nguyên nhân khiến voi bị sát hại. Số tiền mà người tiêu dùng chi trả cho sản phẩm ngà voi đang trực tiếp làm giàu cho những kẻ săn bắn voi và buôn bán ngà voi. Hãy thông báo vi phạm về ngà voi tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng tôi cũng chia sẻ để mà quý vị chúng ta lưu ý. Đó chính là tại khu vực Võ Chí Công, đoạn từ cầu Kinh Một Tấn và trục đường Nguyễn Văn Linh từ quốc lộ 1 đi về khu vực quận 7 cũ. Thì phản ánh từ thính giả có số điện thoại cuối là 7939 cho biết là mặt đường xuất hiện ổ gà, mong cơ quan chức năng cũng sớm khắc phục để quý vị di chuyển qua đây an tâm hơn ạ. Võ Chí Công đoạn qua khu vực cầu Kinh Một Tấn và đường Nguyễn Văn Linh quý vị nha. Từ quốc lộ 1 đi về quận 7 cũ, mặt đường xuất hiện ổ gà và chúng tôi cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ sớm khắc phục. Cảm ơn phản ánh đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 7939. Và trong thời gian vừa qua thì khi mưa lớn cùng với triều cường xuất hiện nhiều thì chúng ta cũng có thể thấy là VOV Giao thông cũng nhận nhiều hơn những cái thông tin về các cái lộ trình, về các cái khu vực mà xảy ra cái tình trạng đó chính là ổ gà, ổ voi xuất hiện. Cho nên là cái việc di chuyển trên các cái lộ trình của quý vị thính giả thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và lưu tâm để có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển và những cái thông tin đông chậm khó khăn hoặc là những cái thông tin phản ánh về các cái hạ tầng giao thông. Về ổ gà, ổ voi khu vực nào thì quý vị cũng có thể cập nhật nha. Chúng tôi cũng sẽ tương tác và cập nhật những cái thông tin phản ánh của quý vị đến các cơ quan chức năng để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự khắc phục nó phù hợp nhất và sớm nhất, giúp trả lại cái mặt đường nó gọi là êm ái hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Cầu Phú Mỹ đi về Nguyễn Văn Linh có một phương tiện gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Hay là Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Và qua khu vực này thì cũng có một cái ô tô gặp sự cố thưa quý vị. Và tại khu vực Đỗ Mười đoạn từ cầu Bình Phước về khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp, Tấn Phú cũng ghi nhận là xe cũng đông về đây và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa chia sẻ, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Xuân Thì qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Xuân Thì qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Đó là món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Dạo gần đây thì bài này hot lên, khá là hot thưa quý vị, khi mà được nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện lại cho các bạn cover cũng khá là ấn tượng đúng không ạ? Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Xuân Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi về khu vực Đài Liệt Sĩ, địa bàn phường Bình Thạnh. Chúng tôi ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật với trục Tôn Đức Thắng. Đoạn từ công trường Mê Linh đến khu vực Khánh Hội thì cập nhật trên địa bàn phường Sài Gòn quý vị nhé. Xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Hiện tại thì khu vực cầu vượt ngã tư Đình, mặt đường xấu, xe đông, di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương cũng tích cực điều tiết phân luồng qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đang thi công đó chính là cầu vượt ngã tư Đình quý vị nha. Mặt đường cũng đang xấu, xe đông, di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương thì cũng đang tích cực điều tiết giao thông qua khu vực này. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông An Sương, phòng cảnh sát giao thông thành phố thì cũng có chia sẻ đến quý vị về những cái lộ trình thay thế để mà chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn như sau. Các phương tiện chúng ta di chuyển từ Thủ Đức về trung tâm thành phố có thể di chuyển theo lộ trình từ đổ 10 quốc lộ 1 cũ có thể di chuyển qua khu vực Lê Đức Thọ vào trung tâm. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về miền Tây có thể di chuyển theo lộ trình sau đây. Từ đổ 10 đi về từ đổ 10 quốc lộ 1 cũ đi về khu vực Lê Văn Lương, Nguyễn Anh Thủ, Tô Ký. Đổ 10 Lê Đức Anh quốc lộ 1 cũ về miền Tây. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức về Tây Ninh có thể di chuyển theo lộ trình sau đây. Từ đổ 10 quốc lộ 1 cũ đi qua Lê Văn Khương, Đặng Thúc Vịnh đến liên xã thị trấn về Thới Tâm thôn Lê Thị Hà qua Lê Quang Đạo về Tây Ninh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận để mà quý vị có thể né cái khu vực đó chính là cầu vượt ngã tư Đình. Bởi vì cập nhật từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là mặt đường đang xấu cả nhà nha. Khu vực trung tâm để quý vị di chuyển qua Tôn Đức Thắng, đoạn công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn, hay là khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua Hàng Xanh hướng đi về khu vực Đài Liệt Sĩ. Hai cái lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là xe đông, di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa nữa quý vị nha. Và đó là những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận đông chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Linh thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi cập nhật trực tiếp thông qua cái sự hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới đi ạ. Đặc biệt là góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, sau khi nhờ cậy thì ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay nhiều những góc nhìn mới tại khu vực trung tâm từ bộ phận kỹ thuật camera. Thời điểm này thì chúng tôi đang quan sát camera tại khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn và nhận thấy tình hình giao thông qua khu vực này thì cũng không quá phức tạp đâu thưa quý vị. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Các cái tuyến đường kết nối khác như là Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Ca Mét, Nguyễn Công Trứ, khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, giao thông chưa quá khó khăn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua nút giao Điện Biên Phủ thì vẫn là một cái lộ trình mà được điểm danh qua bởi vì đang đông và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ quý vị nhé, xe đang đông và các phương tiện chúng ta di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Điện Biên Phủ Cao Thắng, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, giao thông không quá khó khăn, có phần hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về các cái lộ trình di chuyển trên các cái tuyến đường để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm khi di chuyển. Và thưa quý vị, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch và mưa lớn tại chỗ và gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Thủy triều dâng 2 cử một ngày đã gây xáo trộn đời sống sinh hoạt và khó khăn cũng như là việc di chuyển của người dân. Một số diện tích lúa ngập sâu, vỡ đê bao, nhiều ô bao kiểm soát lũ có nguy cơ mất an toàn. Câu chuyện về ứng phó với nguy cơ ngập úng trên diện rộng có thể nói là nhiệm vụ cấp bách hiện

0: này của các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận cụ thể của phóng viên VOV Giao thông về nội dung này.
1: Vào lúc 3 giờ khuya ngày 27 tháng 9, một đoạn đê bao tại cồn Cái Gà, ấp Long Thới, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long bị sụp lở. Hay tin, gia đình ông Huỳnh Thanh Phương tức tốc di dời đồ đạc đến nơi cao ráo, nhưng tốc độ sơ tán chạy không kịp với vận tốc dòng chảy và cường suất lũ. Đoạn sạt lở dài 50 mét làm nước từ sông Hàm Luông tràn vào, gây ngập 5 công đất vườn trồng cây ăn trái và một lượng thủy sản trong ao nhà ông. Ông Phương lo sợ số cây đang ra đọt non và đang mang trái sẽ bị hao hụt vì chịu không nổi với con nước này.
2: Thì ở trển lỡ cái bà con chuyện nhau, hay nhau cái thì mình đem đồ lên. Thì ba đồ vật dụng rồi đem lên được mới nhắm còn nhiều nước ngập hết trơn. Thì bây giờ nó ướt đồ vậy thiệt hại đó, với hai nó phần cá là nhiều. Cá tự tượng, cá tra là cá tự tượng dừng 200 kg, còn cá tra chừng 50 kg.
1: Tại Cà Mau, đợt mưa dông kéo dài từ ngày 19 đến 25 tháng 9 đã làm ảnh hưởng 12 xã, ngập hơn 4.200 hectare lúa. Nông dân âu sầu vì nguy cơ mất trắng một vụ mùa cơ cực. Lực lượng bộ đội địa phương đã ra quân hỗ trợ nông dân thu hoạch thủ công. Ông Trần Văn Tợ, ngụ ấp nhà máy B, xã Khánh Hưng, mừng rỡ cho biết.
3: Tới ngày cắt mà bị trời lục bão nó bị hư hại 70% rồi. Mưa đợt mưa này thì quá lớn, nước nó ngập lộ mình ra, mình không có thể bơm được, là mà máy cắt cắt không được, mà nhờ anh em đồ lại phụ hỗ trợ cắt tiếp gì đó. Thì thấy anh em có nhiệt tình giúp đỡ, cảm ơn.
1: Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp cũng đang chịu áp lực từ sạt lở, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông. Toàn đồng bằng sông Cửu Long hiện có 4.129 ô bao kiểm soát lũ, nhưng đã có khoảng 190 ô bao có nguy cơ mất an toàn. Trong đó, thành phố Cần Thơ có nguy cơ mất an toàn nhiều nhất với 142 ô bao. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, từ nay đến ngày 3 tháng 10, mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng. Một số địa phương vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long như thành phố Long Xuyên cũ, Đồng Tháp 10, huyện Tháp 10 cũ cần đề phòng nguy cơ vỡ hoặc tràn bờ bao sản xuất. Các địa phương vùng giữa và ven biển như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau cần đề phòng nguy cơ ngập úng. Triển khai các phương án ứng phó tại điểm sạt lở cồn Cái Gà, địa phương đang tập trung gia cố hai tuyến đê dự phòng, tiếp tục bơm thoát nước, theo dõi tình trạng cây trồng để có phương cách phục hồi. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Sơ tán những cái đồ đạc của người dân lên trên đê, đặc biệt là những cái cúc mâm xôi để dùng sản xuất cho những vị cho qua Tết. Thì dĩ nhiên là vị trí nó thay đổi thì mình cũng có cái biện pháp canh tác đặc biệt hơn để cho đảm bảo cúc ra đúng mùa vụ. Về cây giống thì cơ bản sẽ cắt nước trong ngày hôm nay để rút nước, sau đó mình sẽ tạo thông thoáng để cho cái cây nó thở được, cây nó phát triển. Ngoài ra thì cây ăn trái, nhìn chung cũng phải đảm bảo kỹ thuật, mình phải quét bùn, vôi bùn ra để cho cây nó thở.
1: Tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Các quyết định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẩn trương xử lý những khu vực xung yếu, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo đảm an toàn dân sinh. Trong cuộc họp gần đây nhất, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu.
5: Là tập trung xử lý và kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở, các xã, phường mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về chi cục thủy lợi, về sở nông nghiệp ra soát và có cái dự kiến cái như bố trí vốn, thì đề nghị cũng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục, là củng cố thực chất phương châm 4 tại chỗ, bị sự cố huy động anh em lại làm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại nguồn lực tại chỗ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố và công an thành phố cũng duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động chi viện cho các cơ sở khi có yêu cầu.
1: Tại Đồng Tháp, tỉnh đã triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại các khu vực trọng điểm, tổng chiều dài khoảng 5 km, kinh phí khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các xã phường khẩn trương cử lực lượng xuống từng địa bàn, tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa công suất các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước, cứu lúa và hoa màu. Phải ứng phó cấp bách với sạt lở và nguy cơ vỡ đê, vì đây là những loại hình thiên tai có tốc độ tàn phá cực kỳ nhanh, bất ngờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Hiện các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang chạy đua với thời gian và nguy cơ để kiên cố hóa các đoạn xung yếu sạt lở với mục tiêu bảo vệ an toàn vùng sản xuất và đời sống của người dân.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những cái thông tin xoay quanh cái câu chuyện về chống ngập, chống lũ kết hợp với xử lý triều cường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ để quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Vũ có ghi nhận thông tin tại khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh đi về Nguyễn Xí. Thưa quý vị, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về khu vực này. Xe đông di chuyển chậm tại khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh qua nút giao Nguyễn Xí quý vị nha. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại trục đổ 10. Mà quý vị chúng ta di chuyển qua các nút giao thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông một chút xíu. Có di chuyển về thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, giao thông đang khó khăn. Đặc biệt là chúng ta di chuyển từ khu vực mà trục Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta cũng cần lưu ý, đi qua nút giao Trần Hưng Đạo thì giao thông cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đây cũng là một trong những nút giao mà tiếp giáp luôn mà với, nếu mình tính theo quận cũ thì tiếp giáp quận 5, quận 1, cả khu vực quận 3 và về xa hơn là về quận 8. Cho nên là đây cũng là một trong những cái lộ trình khu vực nút giao mà trong các khung giờ cao điểm thì cũng thường xuyên ghi nhận là đông chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tiếp theo, Trấn Phú cập nhật diễn biến giao thông tại khu vực Nguyễn Trãi qua Nguyễn Văn Cừ. Giao thông qua khu vực thời điểm này thì không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tiếp theo thì ghi nhận tại lộ trình Nguyễn Trãi Cống Quỳnh, giao thông cũng chưa đông, các phương tiện lưu thông ổn định. 3 tháng 2 qua nút giao Lê Hồng Phong, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Giao thông tại trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong có phần đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera và hy vọng rằng quý vị có di chuyển qua các cái tuyến đường trên, các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển ạ. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực trung tâm thành phố, cụ thể là Hai Bà Trưng qua Trần Cao Vân, lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hai Bà Trưng qua khu vực Trần Cao Vân quý vị nha, xe đang đông và các phương tiện di chuyển chậm về đây. Có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận Xô Viết Nghệ Tỉnh qua Nguyễn Xí. Và tại khu vực trung tâm thành phố nữa thì có ghi nhận qua khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh đến khu vực cầu Khánh Hội. Giao thông qua khu vực này thì cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển. Hy vọng rằng quý vị có di chuyển qua cái tuyến đường trên, khu vực trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và chủ động hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật qua các cái kênh tương tác và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động về lộ trình di chuyển nhé. Và đừng quên có thể chia sẻ những cái thông tin mà quý vị ghi nhận được thông qua những kênh tương tác số hotline 02839919191.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốc 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép,

0: sẽ biến mất cùng số tiền của bạn, bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo trên các lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển. Ở khu vực trung tâm thành phố, di chuyển qua Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng, từ công trường Mê Linh đến khu vực cầu Khánh Hội. Chúng ta lưu ý với các lộ trình trên, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Bình Thạnh thì lưu ý với xe buýt Nghệ Tĩnh qua Nguyễn Xí, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Cũng trên khu vực Bình Thạnh thì xe buýt Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh đến khu vực Đại Liệt Sĩ, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Và trong các cái khung giờ cao điểm thì Tân Phú cũng thường xuyên nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và nếu như mà có những cập nhật mới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng liên tục sẽ nhận được cái sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với những cái thông tin trên các cái lộ trình di chuyển. Ngay thời điểm này thì trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận hướng về từ Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 hướng về Nguyễn Văn Linh. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Thông tin Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera quý vị nhé. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành qua khu vực Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành đi qua cảng Sài Gòn và Tân Phú cũng đang quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì cũng chưa thấy những cái áp lực giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể an tâm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị có những cái thông tin mới thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng sẽ nhận được những cái cập nhật mới nhất về tình hình giao thông ạ. Còn Tổ Điều hành Giao thông BC08 Công an TP.HCM cho biết là xe buýt Nghệ Tĩnh hướng từ khu vực đi về Nguyễn Xí, xe đang đông di chuyển chậm. Qua khu vực Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển về thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Khu vực tiếp theo, Tân Phú đang quan sát tại khu vực quốc lộ 1 cầu Bến Cát, quốc lộ 1 qua khu vực Tân Thế Hiệp thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang phát động một chiến dịch để có thể đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy một cách an toàn hơn, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên diện rộng. Chương trình tập trung tuyên truyền về quy định của pháp luật, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm trên đường. Bên cạnh đó sẽ kiểm tra an toàn của phương tiện và tổ chức các buổi thực hành lái xe sa hình, chuẩn bị cho người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, có thể học sinh, sinh viên và các tài xế công nghệ. Đây là cái sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát giao thông, ban an toàn giao thông thành phố cũng như là các doanh nghiệp sản xuất các phương tiện, sẽ tạo một cái bước chuyển mạnh mẽ trong việc xây dựng văn hóa giao thông một cách văn minh tại đô thị lớn nhất cả nước.

Và với chiến dịch này thì cũng sẽ giúp cho mọi người có thể trang bị thêm những cái kỹ năng trong cái việc đó chính là chúng ta lưu thông trên đường, lưu thông khi trời mưa, cũng như là tránh những cái điểm mù như thế nào để có thể đảm bảo cho mình khi mà di chuyển

rất là đặc biệt, đó chính là thiết kế 2 tầng đường bộ và đường sắt. Đây là thông tin được ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất về cái phương án này, kết hợp cả đường bộ và đường sắt trên cùng một cái công trình. Tổng chiều dài của tuyến là khoảng 15,14 km, kết nối cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và Cần Thơ Hậu Giang. Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 100 km/h. Tầng dưới đường sắt đôi điện khí hóa đạt vận tốc là 120 đến 160 km/h. Dự án được thiết kế hoàn thành vào dự kiến là hoàn thành vào quý 1 năm 2028 và khởi công vào quý 2 năm 2028 và chính thức đưa vào vận hành khai thác từ năm 2031, có nghĩa là sẽ thực hiện trong vòng khoảng 3 năm đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Đây cũng là một trong những cái công trình rất là quan trọng trong cái việc là tăng cái tính kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Không phải là thực phục vụ cho cái việc đó chính là kết nối Cần Thơ và cái tỉnh Vĩnh Long không đâu, mà còn tăng cường kết nối với cả thành phố Hồ Chí Minh, khi mà cái tuyến cầu này sẽ kết hợp với cái tuyến đường 15,14 km kết nối với cả cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đúng không ạ? Và khi mà chúng ta di chuyển qua cầu Cần Thơ, di chuyển lên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và di chuyển lên cái trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì cũng sẽ giúp rút ngắn cái thời gian di chuyển rất là nhiều từ thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta di chuyển về khu vực Cần Thơ đúng không ạ? Kết nối hai thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Đó là một cái thông tin nữa mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông khu vực cầu Tân Thuận 2, mà quý vị di chuyển từ trục Nguyễn Tất Thành về khu vực đó chính là Nguyễn Văn Linh, có nghĩa là từ khu vực quận 4 về quận 7 cũ đấy ạ. Thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Cát thì xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục Hai Bà Trưng qua Trần Cao Vân hay số viết Nghệ Tỉnh hướng đi Nguyễn Xí, xe cũng đông di chuyển chậm. Có lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông hỗ trợ điều tiết phân luồng. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Ngày Buồn, Tháng Nhớ, Năm Thương qua phần thể hiện của Vương Bình và Công Bi.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ngày buồn tháng nhớ năm thương qua phần thể hiện của Vương Bình và Công Bi. Còn bây giờ để quay trở lại với những cập nhật tiếp theo, chúng tôi ghi nhận là qua khu vực Trần Văn Dư, Nguyễn Đức Thuận, xe đang đông, di chuyển chậm. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất thì cũng đang hỗ trợ, có thể hướng dẫn các cái phương tiện mà dừng đổ không đúng cái vị trí ra khỏi khu vực để có thể trả lại cái khu vực giao lộ Trần Văn Dư, Nguyễn Đức Thuận. Một cách di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng di chuyển theo cái sự hướng dẫn của lực lượng chức năng và đậu xe đúng cái quy định quý vị nha. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo thì tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin qua khu vực này thì quý vị có thể an tâm, giao thông không đông, các phương tiện chúng ta lưu thông ổn định về đây. Thông tin nhận được thông qua sự hỗ trợ đến từ VietAir. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm thưa quý vị. Một tuyến đường nữa mà Tấn Phú cũng vừa ghi nhận thông tin qua các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý, đó chính là Hai Bà Trưng Trần Cao Vân. Tấn Phú cập nhật là xe không đông, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Khu vực mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý đó chính là Hai Bà Trưng Trần Cao Vân ạ. Xe đông và di chuyển chậm. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin qua các cái lộ trình mới mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, nút giao Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt qua nút giao Bắc Hải, Lý Thường Kiệt qua Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân qua khu vực Âu Cơ. Đó là một loạt các cái thông tin mà Tấn Phú ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, trực tiếp thông qua trang fanpage cũng như là thông qua những cái hệ thống camera. Ghi nhận từ anh Trần, anh Đức Quyền Tôn, anh cho biết là trên cầu Rạch Chiếc hướng vào trung tâm thành phố có một cái cây gỗ to rơi trên mặt đường. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Trên cầu Rạch Chiếc quý vị nhé, hướng về trung tâm thành phố có một cây gỗ to rơi trên mặt đường. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Với chiều nay thì giãn cách dài đạt nhất đạt 6 phút một chuyến từ 17 đến 19 giờ các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ 30 19 giờ đến 19 giờ 20 sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến thưa quý vị. Tình hình tại các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe, ga Bến Thành, ga Văn Thánh, ga Thủ Đức, Đại học Quốc gia, Tân Cảng, An Phú, Phước Long, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe thưa quý vị. Với các bãi xe còn lại của các ga thì vẫn còn chỗ để xe quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật về cái bãi xe qua các cái 14 nhà ga của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật về tin vận hành với các cái khu vực nhà ga cũng như là các cái chuyến mà chúng ta di chuyển. Để mà quý vị chúng ta di chuyển bằng phương tiện metro, mình lựa chọn metro di chuyển thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm hơn. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được chuyển góc nhìn sang hệ thống camera để có thể cập nhật cho quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Với khu vực quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Cát thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng còn đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Quốc lộ 1 qua Bến Cát, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và nhiều những góc nhìn mới từ bộ phận kỹ thuật camera, Tấn Phú xin được cảm ơn rất là nhiều. Tại khu vực ngã ba Bà Quẹo, thời điểm này thì mật độ phương tiện đông, có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng trực tiếp qua đây. Giao thông qua khu vực thì cũng có phần hơi đông một chút xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là diễn biến giao thông tại khu vực ngã ba Bà Quẹo. Còn với khu vực Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai thì mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng có phần đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Với khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển cao tốc giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch thì trong 5 năm tới, cả nước dự kiến sẽ xây mới gần 2.800 km và mở rộng gần 1.200 km đường cao tốc với tổng nhu cầu vốn là khoảng 1,27 triệu tỷ đồng. Để huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách thì Bộ Xây dựng cũng xác định 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP với tổng vốn là hơn 920.000 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa chỉ đạo trong việc áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các dự án phục vụ APEC 2027. Theo đó thì các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được xử lý ngay trong một ngày làm việc. Tỉnh yêu cầu đặc khu Phú Quốc khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho 21 dự án trọng điểm, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Thành phố cũng phấn đấu có 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực và 1 đến 2 startup được định giá là 1 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm AI, robot bán dẫn, dữ liệu lớn, xe tự hành và công nghệ sinh học. Một thông tin nữa cũng liên quan đến AI OpenAI quyết định hủy kế hoạch ra mắt GPT-6.1 Astra, mô hình AI thay thế thế hệ mới được dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 10. Theo cập nhật thì mô hình này chưa đạt được tiêu chuẩn an toàn do thiếu trung thực và tự ý vượt phạm vi cho phép. Dù được thiết kế để tự xử lý tác vụ phức tạp, hệ thống vẫn vi phạm quy tắc là tuân thủ. Sự cố diễn ra khi mà các CEO công nghệ hàng đầu đồng loạt kêu gọi kiểm soát AI. Tiếp nối bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay tại Cần Thơ, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội thảo thúc đẩy giải pháp giảm thất thoát và sử dụng hiệu quả phụ phẩm trong ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, song tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch hiện vẫn chiếm khoảng 13,9% tổng sản lượng mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, máy móc thu hoạch và công nghệ phơi sấy. Bên cạnh đó thì nguồn phụ phẩm lớn như là rơm, trấu, cám chưa được tận dụng hiệu quả. Việc giải quyết các tồn tại này đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện, hiện thực hóa mục tiêu của đề án số 1 đưa 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030.

0: Để tháo gỡ điểm nghẽn, các chuyên gia kiến nghị nhà nước hoàn thiện chính sách hỗ trợ tín dụng, thúc đẩy hợp tác công tư PPP và nâng cấp hạ tầng công nghệ dùng chung, hướng tới phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững và tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực nút giao Hàng Xanh. Thời điểm này xe đang rất đông, các phương tiện di chuyển chậm các hướng. Trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Soviet Nghệ Tĩnh, quý vị di chuyển về nút giao Hàng Xanh. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua khỏi nút giao Hàng Xanh và hướng về khu vực Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh. Thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì tại các cái trục kết nối khác thì chúng tôi cũng ghi nhận là mật độ khá đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Với các tuyến đường lân cận như là Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, giao thông không quá khó khăn, các phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực đó chính là ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện đổ về vẫn còn khá đông hướng ra khu vực Cộng Hòa. Nhưng mà mật độ phương tiện đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Các lực lượng chức năng trực tiếp điều tiết phân luồng qua đây. Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, khu vực Cộng Hòa qua nút giao Áp Bắc hay là Hoàng Văn Thụ đi qua Phan Đình Giót, mật độ phương tiện có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Xin được cảm ơn rất là nhiều những cái thông tin hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera, rất là nhiều những cái góc nhìn mới mà Tấn Phú ghi nhận được. Tại khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí thì mật độ phương tiện đổ về chưa đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Riêng đối với cái lộ trình mà Tấn Phú cũng nhắc liên tục đó chính là khu vực ngã tư Hàng Xanh thì các hướng đổ về thì giao thông vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực giao lộ Trần Văn Dư, Nguyễn Đức Thuận, xe đông di chuyển chậm. Qua khu vực này thì có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực thì chúng ta cũng cần lưu ý. Lộ trình tiếp theo Tấn Phú cập nhật, nếu như mà quý vị có di chuyển trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Uyên Linh và Vũ, Mùa Đông Chưa Bao Giờ Tới.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Uyên Linh và Vũ, mùa đông chưa bao giờ tới. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Trước khi gửi đến những món quà âm nhạc thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông trước ạ. Tại khu vực nút giao Mỹ Thủy thì lượng phương tiện đổ về có phần đông thưa quý vị, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực nút giao Mỹ Thủy quý vị nhé. Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu với các cái lộ trình này. Diễn biến tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận thông tin thông qua trang fanpage của chương trình cập nhật từ anh Khang Phan. Anh cho biết là Tân An, Long An, Tây Ninh thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định tại khu vực này thì thời tiết cũng mát mẻ. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Và trước đó thì cũng có cập nhật một cái thông tin gọi là khuyến cáo đến từ anh Đức Quyền Tôn tại khu vực cầu Rạch Chiếc hướng vào trung tâm thành phố. Có một cây gỗ to rơi trên mặt đường, quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ anh Nguyễn Lâm Đồng, đây là cái phản ánh ạ. Buổi sáng thì người lao động sinh viên di chuyển đi học, đi làm từ Biên Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Nhưng mà lực lượng chức năng cảnh sát giao thông lại thường xuyên chặn một chiều trên cầu vượt Tân Vạn để xe đi theo hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đồng Nai. Việc này ảnh hưởng lớn đến công việc học tập và sinh hoạt của người dân khi nhu cầu đi lại từ khu vực Biên Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh lớn vào buổi sáng. Và anh Nguyễn Lâm Đồng cũng có kiến nghị là đề nghị cảnh sát giao thông chỉ chặn các cái phương tiện di chuyển hướng từ Biên Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh sau cái khung giờ là 8 giờ sáng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Lâm Đồng. Và chúng tôi cũng xin được phép ghi nhận cái phản ánh này gửi đến cơ quan chức năng để có thể có cho mình những cái sự gọi là xem xét và cập nhật cái thông tin này từ anh. Đó là những cái thông tin về diễn biến giao thông cũng như là những cái cập nhật về phản ánh của quý vị thính giả các bác tài với những cái ghi nhận luôn được VOV Giao thông cũng cập nhật liên tục và chia sẻ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, theo Bloomberg, Liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế, nhưng chưa xóa tên hoàn toàn mà chuyển sang diện các nước còn cam kết cải cách. Quyết định dự kiến đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính EU ở Luxembourg ngày 9 tháng 10 tới. Đây vẫn là thông tin chưa chính thức, nhưng nếu được thông qua, Việt Nam sẽ rời danh sách đen sau gần 8 tháng. Đáng chú ý, bức tranh kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Theo MBS, ngân hàng, bất động sản, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, dầu khí và một số doanh nghiệp bán lẻ có thể duy trì tăng trưởng. Đối với ngành ngân hàng, MBS dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 3 của các nhà băng niêm yết trong phạm vi theo dõi tăng khoảng 19% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh. Còn liên quan đến thị trường lao động, theo báo cáo do Cục Thống kê công bố tháng 9, khoảng 412.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý, tuổi trung vị giảm từ 28 xuống 27, trong khi tuổi trung vị của lao động làm việc trong nước ở mức 40-42 tuổi. Còn giờ chúng ta sẽ đến với phần tin cập nhật từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
5: Thưa quý vị, thiếu vắng động lực từ dòng tiền, thị trường khép lại phiên 29 tháng 9 với kết quả không mấy khả quan. VN Index giảm gần 3 điểm, còn 1.777,73 điểm. Về cuối phiên,

0: sự phân hóa ở nhóm tài chính ngân hàng và bất động sản tạo áp lực không ít lên chỉ số. Ở nhóm tài chính ngân hàng, sắc xanh đỏ hiện diện xen kẽ, trong khi nhóm bất động sản chịu áp lực từ VIC, VRE và pha giảm sàn của NVL. Ngược chiều, VHM, KDH, DIG, BCM, v.v. tăng điểm tích cực. Điểm nhấn hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí với sắc xanh duy trì xuyên suốt cả phiên.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất san lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để việc cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn. Nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế.
0: Thưa quý vị, hiện nay giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
2: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là đều tăng gấp đôi hết. Cho là lãnh đạo đối đầu doanh nghiệp là đã cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm và là sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ và như thành phố bí thư thành ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
0: Như tại Đắk Lắk, giá vật liệu xây dựng thời gian gần đây liên tục tăng và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất san lấp để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
0: Không chỉ tăng giá mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá của thị trường, song đà tăng quá mạnh hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu vỡ kế hoạch tài chính. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nêu thực tế.
4: Trong cái việc đối phó với cái bão tăng giá hiện nay, thực tế mà chúng tôi kiểm tra thì cái thông báo giá của Sở Xây dựng so với cái giá thật trên thị trường nó vẫn chậm và lạc hậu. Vì vậy cho nên là các cái giá để mà cập nhật thanh toán vẫn không là thực tế. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ có cái kiểm tra thực tế các sở xây dựng đáp ứng cái này như thế nào, thực hiện cái này như thế nào để duy trì cái mặt bằng về giá.
0: Trước tình trạng vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất sử dụng vật liệu xây dựng xanh thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng.
5: Chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
0: Những tháng cuối năm 2026, các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng lên cao.

0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Chuyển động thị trường. Có lẽ là tình hình giao thông trên phút vừa qua thì chúng ta có thể thấy là giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận thì cũng không còn quá nhiều những phức tạp nữa, đúng không ạ? Khi mà các cái thông tin đông chậm khó khăn thì hầu như là Tấn Phú cũng không có ghi nhận. Không biết là có bỏ sót thông tin nào không? Nếu như mà chúng tôi có sót thông tin nào còn đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin được điểm qua cho quý vị những cái cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trong cái góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận được. Tại khu vực mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý với một vài những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận, như là khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đấy ạ, thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Các tuyến đường kết nối như là khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi, Ninh Vũ, Lĩnh, Nguyễn Xí, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển qua chúng ta cũng có thể an tâm thời điểm này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác với hệ thống camera. Thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ miễn phép xây dựng một số nhóm công trình đặc thù nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm chi phí, thời gian cho người dân cùng doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét áp dụng quy định miễn giấy phép xây dựng cho một số nhóm công trình đặc thù trên địa bàn. Các nhóm công trình dự kiến được đơn giản hóa thủ tục bao gồm các hạng mục xây dựng cấp bách, công trình tạm phục vụ thi công, hạ tầng kỹ thuật đô thị quy mô nhỏ và một số nhóm nhà ở riêng lẻ đạt các tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế theo quy định. Việc rà soát và phân loại kỹ lưỡng sẽ giúp thành phố vừa tối ưu hóa công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa để có thể huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị. Trong đó chúng ta cũng có thể thấy là với cái việc là loại bỏ thủ tục hành chính không cần thiết cũng sẽ giúp cho người dân có thể gọi là chủ động hơn trong cái kế hoạch, đặc biệt là trong những kế hoạch cải tạo không gian sống của mình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ và cập nhật cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tại khu vực cầu Phú Xuân đi về trục Phạm Hữu Lầu. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ khu vực cầu Phú Xuân đi về Phạm Hữu Lầu có một cái xe bồn gặp sự cố qua đây, gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại, với khu vực cầu Phú Xuân hướng đi về Phạm Hữu Lầu có một cái xe bồn gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Với các tuyến đường kết nối với nút giao Mỹ Thủy thì giao thông cũng không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình di chuyển của mình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các kênh tương tác ạ. Còn tại Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, giao thông không quá khó khăn thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú thay đổi góc nhìn liên tục với các cái tuyến đường, thì chúng tôi cũng có thể tiện bề cập nhật tình hình giao thông giúp quý vị thính giả các bác tài. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận được. Ngã tư Bốn Xã, khu vực ngã ba An Lạc, ngã tư Gò Mây, lượng phương tiện qua khu vực này thì chúng tôi cập nhật thời điểm này thì cũng không quá đông với các cái lộ trình mà Tấn Phú vừa điểm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái tuyến đường trên. Trục Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội với các tuyến đường kết nối như là xa lộ Hà Nội Võ Nguyên Giáp Tây Hòa, khu vực Võ Nguyên Giáp Thảo Điền, khu vực Võ Nguyên Giáp qua trục đường D1, giao thông không quá khó khăn, quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm khi di chuyển. Với khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Đông và chậm là tình hình giao thông hiện tại ghi nhận tại ngã 6 Cộng Hòa. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương, giao thông không quá khó khăn, quý vị có thể di chuyển ổn định. Vòng xoay Hòa Bình Đàm Sen thì cũng không có quá nhiều những áp lực về tình hình giao thông đâu, quý vị có thể an tâm di chuyển quý vị nhé. Xin được cảm ơn những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của bộ phận kỹ thuật camera với những góc nhìn vừa rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc ạ. Hiếu Thứ Hai và Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói. Bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Cầu Phú Xuân hướng đi Phạm Hữu Lầu có một xe bồn gặp sự cố cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tân Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Ngã 6 Cộng Hòa thì áp lực phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đã có cái phần giảm rồi. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta cũng cần lưu ý một chút xíu. Ở cái góc đường đó chính là Nguyễn Thị Minh Khai hướng ra khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì còn hơi đông ạ. Với các cái góc đường khác thì vẫn có thể di chuyển được bình ổn quý vị nhé.

0: Chúng tôi đang ghi nhận tình hình giao thông thông qua camera tại khu vực quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, quốc lộ 1 qua Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung. Thời điểm này thì quý vị có thể an tâm di chuyển với các tuyến đường mà Tân Phú vừa điểm, quốc lộ 1 và các nút giao. Giao thông qua khu vực này thì cũng chưa quá khó khăn quý vị ạ. Góc đường tiếp theo Tân Phú ghi nhận tại khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, khu vực vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen, giao thông không quá khó khăn, quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị một thông tin tích cực về nông nghiệp Việt Nam, cụ thể là cây cà phê. Xuất khẩu cà phê Việt Nam thu về hơn 6 tỷ đô la Mỹ, vượt bất ngờ trước Brazil. Thưa quý vị, sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi mà cán mốc hơn 6 tỷ đô la Mỹ nhờ xuất khẩu gần 1,7 triệu tấn. Đáng chú ý, năng lực về chế biến sâu của các doanh nghiệp trong nước cũng cập nhật là tăng trưởng vượt bậc, giúp sản lượng cà phê hòa tan xuất khẩu ở một số thời điểm chính thức vượt qua cường quốc Brazil. Thay vì chỉ bán thô giá rẻ, ngành cà phê Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ sang nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giữ vững lợi thế cạnh tranh dòng Robusta và mở rộng thị trường tại các thị trường khó tính như là EU hay là Mỹ. Đây có thể nói là một trong những cái thành công trực tiếp giúp nâng cao thu nhập cho hàng triệu hộ nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên và các khu vực nhờ giá nông sản ổn định ở mức cao, đồng thời thúc đẩy tạo thêm nhiều việc làm trong chuỗi chế biến và cung ứng logistics tại địa phương và nâng tầm giá trị của cà phê Việt Nam. Và cái câu chuyện về hạt cà phê Robusta của Việt Nam thì vẫn là một cái câu chuyện mà có thể mang đến rất là nhiều những cái thu nhập cho mọi người. Đặc biệt đây cũng là một trong những cái đặc sản khi mà thế giới nhắc đến cà phê của Việt Nam ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái lộ trình. Chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực quốc lộ 1 qua ngã tư Bình Phước, quốc lộ 1 qua Lê Thị Hoa, quốc lộ 1 qua Bế Văn Đàn, quốc lộ 1 qua cầu vực Gò Dưa. Chuyển trực tiếp về tình hình giao thông tại khu vực các cái tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm thì giao thông không quá khó khăn. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Khu vực Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ. Nếu như mà quý vị di chuyển qua khu vực Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tân Phú có ghi nhận tại khu vực cầu Phú Xuân hướng đi về Phạm Hữu Lầu thì có một cái xe bồn gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino nhiều khả năng sẽ có mặt tại sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia để theo dõi trận chung kết và tham dự lễ bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5 tháng 10 tới. Trước đó, Chủ tịch FIFA cũng đã có mặt ở sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8 vừa qua, đồng thời trực tiếp trao cúp vô địch Đông Nam Á cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu tại bảng A1 Nations League, đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của ngôi sao chạy cánh Michael Olise. Như vậy, Pháp đã thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp dưới thời tân huấn luyện viên Zinedine Zidane. Cũng ở bảng đấu này, Italia giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Italia xua đi nỗi thất vọng sau trận thua Bỉ 0-2 ngay ngày ra quân Nations League. Ở bảng đấu này, Pháp đang dẫn đầu với 6 điểm, Bỉ đứng thứ hai khi có cùng 3 điểm như Italia nhưng hơn về thành tích đối đầu, còn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có điểm số nào sau 2 thất bại. Lượt trận tiếp theo diễn ra rạng sáng ngày 3 tháng 10, Pháp sẽ tiếp đón Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đến làm khách trên sân của Bỉ. Tại League B, Georgia hòa Ukraine không đều, Bắc Ireland hòa Hungary không đều, Bosnia thắng Romania 4-2, trong khi Thụy Điển đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-1. Ở League C, Montenegro giành chiến thắng 3-2 trước Armenia, trong khi Latvia và Cộng hòa Sip cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng. Chuyển sang kết quả loạt trận

0: giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đã phải nhận thất bại 1-4 trước Uruguay, trong khi Nhật Bản lội ngược dòng thắng Venezuela với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu diễn ra trên sân nhà. Nhật Bản sẽ tiếp tục có trận giao hữu gặp Ecuador vào ngày 1 tháng 10 tới. Dự kiến câu lạc bộ Manchester City có thể sẽ phải chờ rất lâu mới biết hình phạt sau khi bị xác định vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính của Premier League. Theo Reuters, Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo và quá trình này có thể kéo dài nhiều năm. Hình phạt cuối cùng có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí xuống hạng, nhưng chưa có quyết định nào được áp dụng ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ Patrick Dorgu đã được trả về câu lạc bộ Man United sau khi dính chấn thương trong trận Đan Mạch thắng xứ Wales 2-0 tại Nations League. Hậu vệ 21 tuổi phải rời sân trong hiệp 1 và tỏ ra rất đau ở phía sau đùi. Huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch xác nhận Dorgu bị dính chấn thương và phải trở về câu lạc bộ, nơi anh sẽ được kiểm tra thêm để xem mức độ nặng nhẹ ra sao. Theo báo cáo tài chính mới được công bố, DRGB Holdings, công ty quản lý hoạt động thương hiệu của Beckham, đã đạt lợi nhuận 50 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm ngoái. Doanh thu của doanh nghiệp tăng tới 20% lên 84 triệu bảng. Kết quả này cho thấy sức hút thương mại của David Beckham vẫn rất lớn, dù cựu danh thủ này đã rời xa sân cỏ nhiều năm. Tài sản của Beckham hiện được ước tính gần chạm mốc 1 tỷ bảng, trong đó có phần sở hữu tại câu lạc bộ Inter Miami.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả kiểm tra y tế mới đây tại Indonesia xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bị tổn thương cơ đùi sau và sẽ cần khoảng 4 đến 6 tuần để hồi phục hoàn toàn. Chấn thương đáng tiếc này xảy ra ở trận gặp Philippines trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Thể theo nguyện vọng cá nhân, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chấp thuận để chân sút chủ lực trở về Việt Nam nhằm tập trung tĩnh dưỡng và điều trị. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang phối hợp với FIFA để hoàn tất các thủ tục đưa anh về nước, đồng thời cam kết hỗ trợ điều kiện y tế tốt nhất. Việc mất đi mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công chắc chắn là bài toán khó mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần tìm lời giải trước thềm trận đại chiến với Thái Lan vào tối nay. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã phân tích Thái Lan kỹ qua băng hình. Bên cạnh đó, những trải nghiệm từ lần đối đầu hồi tháng 8 vừa qua giúp đội tuyển Việt Nam hiểu rõ hơn về điểm mạnh của đối thủ. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo ở tuyến tiền vệ là những điểm mạnh đáng chú ý của Thái Lan. Về mục tiêu của những chiến binh sao vàng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng trận đấu với Thái Lan là cơ hội để đội hướng tới vị trí đầu bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 7 rưỡi tối nay trên sân Sijalak Harpura, Bandung của Indonesia.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nhé. Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Lê Duẩn đi Mạc Đĩnh Chi, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì cũng đang hỗ trợ đẩy đuổi các cái xe đậu đỗ không đúng quy định. Cầu Phú Xuân hướng đi Phạm Hữu Lầu có xe bồn gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các lộ trình tiếp theo. Quốc lộ 1 qua Bến Văn Đàn, quốc lộ 1 qua khu vực cầu vượt Gò Dưa, quốc lộ 1 đi về khu vực ngã tư Bình Phước. Tân Phú chưa ghi nhận những cái áp lực về tình hình giao thông qua đây. Với trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp thì Tân Phú ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Quốc lộ 1 qua Tân Thế Hiệp quý vị nhé, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Chuyển góc nhìn sang các khu vực khác như là ngã tư Bốn Xã, khu vực ngã ba An Lạc, ngã tư Gò Mây, giao thông không quá khó khăn, chúng ta có thể di chuyển ổn định. Bên cạnh đó thì ngã tư Bình Thái, cầu vượt Suối Tiên thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông đâu ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các lộ trình trên. Có thể thấy là trong ít phút vừa qua thì diễn biến giao thông tại thành phố Hồ Chí

0: Chí Minh, các khu vực lân cận thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường. Hy vọng rằng với những cái thông tin trên thì quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển và an tâm với tình hình giao thông thời điểm này rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, tiếp tục với những cái cập nhật mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái cập nhật bên cạnh những cái trực tiếp về tình hình giao thông. Thưa quý vị, sau sự cố dán bò vào thức ăn tại chợ Bến Thành sau mưa ngập vào ngày 28 tháng 9, Ban Quản lý chợ Bến Thành đã lập biên bản tạm đình chỉ quầy ăn uống số 1044. Ban Quản lý xác định thực phẩm tại đây chưa được che chắn kỹ. Chợ đồng thời yêu cầu tiểu thương cũng tăng cường che chắn thực phẩm, đeo găng tay, tập về và tuyệt đối không để hàng quán qua đêm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phối hợp cùng với việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Theo đó, khi mà vụ việc có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc là nghiêm trọng hơn, nhà trường phải kịp thời chuyển thông tin cho công an, không tự giải quyết nội bộ hay là trì hoãn, trường cũng phải bảo mật thông tin và bảo vệ, hỗ trợ học sinh. Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia lần đầu tiên triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng cho chủng EV71. Chỉ sau 5 ngày ra mắt thì hệ thống tiêm chủng của VNVC đã tiêm gần 25.000 liều an toàn cho trẻ trên toàn quốc. Trong đó thì có hơn 80% phụ huynh đăng ký chọn phát đồ. Kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine đạt hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% trong việc ngăn ngừa nhập viện. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một thông tin nữa Tân Phú cũng xin được điểm qua. Thưa quý vị, đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai. Đội Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cũng đang tìm kiếm thông tin về vị trí mộ của ba liệt sĩ thuộc C10 đoàn 724 hy sinh vào năm 1966 tại Phước Long cũ và vùng biên giới Việt Nam Campuchia. Ba liệt sĩ bao gồm Nguyễn Đức Môn, Vương Duy Phương và Đỗ Văn Bích lần lượt qua đời do bệnh sốt rét. Đội K72 kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng và người dân cung cấp thông tin về tuyến giao liên X27, X10, suối Ông Be, trạm X8, X26 và các địa danh liên quan để phục vụ tìm kiếm, quy tập. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến việc đó chính là tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Và cũng liên quan đến một cái thông tin về tìm kiếm hài cốt thì hôm nay thì đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ số 1, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết là đã tìm thấy hai và cất bốc hai hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khăm Mùm của Lào. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều phần xương cùng các di vật như là mảnh tăng, vỏ đạn, vỏ lựu đạn và pin. Việc tìm kiếm được thực hiện từ thông tin của một nhân chứng 75 tuổi từng phục vụ chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam. Liên quan đến vụ việc của nữ sinh 14 tuổi tử vong tại Vĩnh Long thì hôm nay Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã tạm hoãn lần thứ 2 phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nguyên nhân là do mẹ nữ sinh 14 tuổi tử vong đã phải nhập viện cấp cứu và người đại diện vắng mặt. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 13 tháng 10. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến của những cái thông tin liên quan đến đời sống, nhân sinh, xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị nếu như mà có những cái thông tin khác cập nhật, chia sẻ về tình hình giao thông thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé. Số hotline vẫn là 02839919191.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì.

0: trong âm thanh của một bài ca.
1: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
0: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
1: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Tại trước đó thì có cập nhật tại trục Lê Duẩn đoạn qua Mạc Đĩnh Chi, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà có di chuyển về đây thì chúng ta cũng chú ý với khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, trực tiếp thông qua hệ thống camera Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Ngã tư Bốn Xã thì giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể an tâm được quý vị. Đó là những cập nhật về tình hình giao thông trên các cái khu vực. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin trong cái không tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà chắc hẳn là quý vị cũng sẽ rất là quan tâm. Đó chính là lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Và sự kiện có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp với 45 không gian văn hóa, 35 không gian ẩm thực cùng với các chương trình nghệ thuật, điện ảnh, thời trang và giao lưu văn hóa. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, hôm nay thì Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện 40 trường hợp kê khai sai điều kiện được mua nhà ở xã hội. Trong đó thì có 13 người đã có nhà, đất riêng, 27 người có thu nhập vượt quy định hoặc là thuộc diện nộp thuế thường xuyên. Thanh tra cũng xác định 17 cơ quan đơn vị nhận sai, xác nhận là sai khiến cho 24 trường hợp được xét mua không đúng với quy định. Cũng tại tỉnh An Giang thì An Giang cũng đã vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực Rạch Vẹm và Gành Dầu thuộc phân khu 10 đặc khu Phú Quốc với tổng diện tích là hơn 550 hectare. Hai khu vực được định hướng phát triển đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái gắn với cảnh quan biển và bảo tồn tự nhiên. Rạch Vẹm dự kiến sẽ phục vụ khoảng 12.000 người, Gành Dầu là khoảng 6.500 người. Đó là một cái thông tin về quy hoạch tại khu vực An Giang. Quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm nay yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng các vùng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cũng như là trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm đạt trình độ khu vực của quốc tế. Hệ thống hiện còn phân tán, cụ thể là 76% thiết bị tại 16 phòng thí nghiệm trọng điểm đã trên 10 năm tuổi. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là phải hoàn thành cơ sở dữ liệu bản đồ năng lực phòng thí nghiệm trên toàn quốc trong tháng 11 năm 2026. Công an phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đang xác định vụ việc nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh đuổi người khác trên đường Lê Thánh Tôn. Theo clip lan truyền ngày 29 tháng 9, vụ ẩu đả xảy ra trước cửa bắc của chợ Bến Thành gây náo loạn khu vực trung tâm. Được ngăn cản thì đối tượng vẫn chửi bới, xô ngã xe máy của đối phương rồi rời đi. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các khu vực chúng ta thấy là trong thời gian qua với cái hành vi là gây rối trật tự công cộng thì xử lý rất là nghiêm. Dù không xử lý nóng nhưng mà qua các clip lan truyền trên mạng xã hội thì lực lượng chức năng cũng vào cuộc ngay để xác minh. Cho nên thì trong mọi những cái vấn đề xích mích hay tranh cãi thì chúng ta cũng nên kiềm chế nhất có thể và có thể đảm bảo trong cái việc là thương lượng mình một cách nó êm đẹp nhất, tránh những cái sự cố đáng tiếc xảy ra để mà ảnh hưởng và gây rối trật tự công cộng, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Cùng Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01404 ngày 29 tháng

0: 9 năm 2026, sản phẩm Burger 6 trên 55, bộ số may mắn là 13 17 35 04 36 02, số đặc biệt là 11. Giá trị hiện tại của jackpot 1 là 91,3 tỷ và jackpot 2 là 3,5 tỷ. Kết quả kỳ 00785 ngày 29 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Maspade Pro. Các bộ số may mắn là giá đặc biệt 669946, giải nhất các số 315592 618671, giải nhì các số 322 773 180 040 790 601, giải ba các số 321 783 819 323 731 328 và 977. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn Vietlott.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những cái thông điệp mà Tấn Phú mang đến cho quý vị, cũng như là kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Mai Chí Thọ đoạn qua gần với giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi về An Phú, phường An Khánh, va chạm giữa hai ô tô quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Với trục Mai Chí Thọ đoạn gần giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi về nút giao An Phú, phường An Khánh, chúng ta cũng cần chú ý va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Các góc nhìn tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, Tấn Phú đang ghi nhận tại trục Nguyễn Thị Định qua các cái tuyến đường kết nối như là đường D, Lê Phụng Hiểu, khu vực Nguyễn Thị Định qua các lái cổng A, khu vực Nguyễn Thị Định đường C, đường A. Với các cái trục kết nối với cả các lái thì giao thông cũng chưa khó khăn, quý vị có thể di chuyển ổn định qua đây. Hay là Nguyễn Duy Trinh qua khu vực Võ Chí Công giao thông cũng không quá khó khăn quý vị nhé, chúng ta có thể di chuyển ổn định về lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận qua các cái lộ trình di chuyển. Hy vọng rằng với những cái thông tin trên thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tiếp theo, Tấn Phú cũng cập nhật thông tin thông qua các cái kênh tương tác khác về diễn biến giao thông thông qua hệ thống camera. Khu vực Gò Vấp, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Thống Nhất, mật độ phương tiện có phần hơi đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, giao thông không quá khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm. Với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, nút giao Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, khu vực Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, một loạt các cái tuyến đường mà Tân Phú vừa điểm thì giao thông không quá khó khăn thưa quý vị. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Và trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận là Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi về nút giao An Phú, phường An Khánh xảy ra va chạm giữa hai ô tô gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc, một sáng tác của Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Lân Nhã, Tình Sao Cay Đắng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị, chúng ta vừa đến với Tình Sao Cay Đắng, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Quay trở lại với tình hình giao thông trên các tuyến đường. Ở khu vực trung tâm thành phố, quý vị di chuyển qua Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì chúng ta lưu ý là mật độ phương tiện qua đây thì có phần hơi đông. Và các phương tiện chúng ta dừng chờ để tín hiệu giao thông thì có phần hơi lâu một chút xíu quý vị nhé. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Còn trên trục

0: Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển qua khu vực Nguyễn Huệ, di chuyển qua khu vực công trường Mê Linh, Tân Phú ghi nhận là mật độ phương tiện qua đây thì cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, và đặc biệt là đông theo cái hướng mà về khu vực cầu Ba Son đấy ạ. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật tại lộ trình Mai Chí Thọ, đoạn gần với lại giao lộ Trần Quý Kiên hướng đi về nút giao An Phú, phường An Khánh, xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô mà cũng gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên hướng đi nút giao An Phú, xe đông, di chuyển chậm do có xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Cầu Phú Xuân hướng đi Nguyễn Văn Linh ạ. Tấn Phú ghi nhận đông chậm và khó khăn qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 9863. Nhắc lại với thông tin tại lộ trình này, ở khu vực cầu Phú Xuân hướng đi về Nguyễn Văn Linh, quý vị di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý một chút xíu. Qua đây thì xe đông, di chuyển chậm và khó khăn. Tấn Phú cũng cập nhật và xin được cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối, đó chính là cập nhật và thông qua cái số hotline của chương trình, bạn đánh giá cái số điện thoại cuối là 9863 đã hỗ trợ rất là nhiệt tình thông tin tại khu vực. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trong ít phút cuối khung giờ cao điểm ngày hôm nay, và đó cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ này. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thực hiện chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung bất động sản công nghiệp, trung tâm dữ liệu và kho lạnh đang có chỗ đứng riêng.
4: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
5: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại vật liệu và màu sắc cho căn bếp đúng ý phụ nữ.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Hà Nội đang yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ các dự án BT xây dựng chuyển giao, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo các hợp đồng đã ký trong năm 2026.
5: Theo thông tin cập nhật, Hà Nội hiện có 21 dự án BT được triển khai trước khi các quy định mới về loại hợp đồng này trong luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật thủ đô có hiệu lực. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan đến quỹ đất thanh toán.
4: Đến nay, phần lớn các dự án đã hoàn thành, còn 4 dự án đang tiếp tục triển khai. Trong số này có tuyến đường từ Đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, đường trục chính phía nam tỉnh Hà Tây, đường giao thông bao quanh khu vực tưởng niệm danh nhân

0: Chu Văn An và dự án cải tạo hệ thống cống nối thông một số hồ tại Hà Nội.
1: Với 4 dự án đang triển khai, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Riêng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Trường Thanh, công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu khẩn trương hoàn tất.
0: Đáng chú ý, Hà Nội cũng đang xử lý 4 dự án BT đã dừng để rà soát và kiến nghị dừng đầu tư theo hình thức BT do không còn phù hợp. Thành phố đồng thời yêu cầu rà soát quỹ đất dự kiến sử dụng làm nguồn lực thanh toán cho các dự án.
1: Với thị trường bất động sản, câu chuyện BT không chỉ liên quan đến những công trình giao thông. Quỹ đất đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng và quá trình hoàn tất nghĩa vụ tài chính đều có liên quan trực tiếp với việc đưa đất vào sử dụng và phát triển không gian đô thị.
0: Vì vậy, việc Hà Nội đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các dự án BT trong năm 2026 sẽ là thông tin đáng theo dõi, đặc biệt tại những khu vực mà dự án hạ tầng có khả năng mở thêm kết nối hoặc là tạo quỹ đất phát triển đô thị. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý với người dân đang sở hữu đất hỗn hợp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố vừa có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong việc tách thửa đối với trường hợp đất ở xen kẽ đất nông nghiệp. Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, người sử dụng đất hỗn hợp được lựa chọn phần đất ở hoặc là đất nông nghiệp để đề nghị tách thửa. Cơ quan chức năng sẽ xem xét điều kiện diện tích tối thiểu đối với 9 phần diện tích được đề nghị tách để hình thành thửa đất mới.
1: Điểm đáng chú ý là phần diện tích còn lại mà người dân không đề nghị tách sẽ không phải xem xét điều kiện diện tích tối thiểu. Chỉ trong trường hợp người dân yêu cầu tách đồng thời cả phần đất ở và đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của từng loại đất mới được xem xét theo quy định. Quy định này nhằm tháo gỡ một vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ tách thửa thời gian qua, khi một số trường hợp đất hỗn hợp bị yêu cầu phần đất nông nghiệp đi kèm cũng phải đáp ứng diện tích tối thiểu.
0: Tại các khu dân cư hiện hữu thuộc khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, hơn 90% thửa đất là đất hỗn hợp. Phần đất nông nghiệp xen kẽ trong nhiều trường hợp chỉ có diện tích từ vài chục đến vài trăm mét vuông. Trong khi đó, yêu cầu diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại một số khu vực có thể lên tới 500 vuông. Nếu áp dụng đồng thời cho cả phần đất người dân không có nhu cầu tách, việc hoàn thiện hồ sơ có thể gặp nhiều khó khăn.
1: Vướng mắc này không chỉ liên quan đến giao dịch mua bán mà còn ảnh hưởng đến những nhu cầu dân sự khá phổ biến như là chia tài sản tặng cho con cái hoặc là chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất. Việc áp dụng quy định theo cách này từng khiến hơn 90% hồ sơ tách thửa đất ở có đất nông nghiệp xen cài tại các địa phương được đề cập bị đình trệ.
0: Với hướng dẫn mới, cơ quan quản lý đang làm rõ cách xác định phần diện tích cần đáp ứng điều kiện khi mà người dân thực hiện tách thửa. Điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với nhóm chủ đất đang gặp vướng mắc khi mà xử lý các thửa đất có nhiều loại đất cùng tồn tại.
1: Tuy nhiên, việc tháo gỡ thủ tục tách thửa không đồng nghĩa mọi trường hợp đều đương nhiên được tách. Hồ sơ vẫn phải đáp ứng các điều kiện về loại đất, quy hoạch, diện tích và những quy định liên quan theo từng địa bàn. Vì vậy, với người dân đang có nhu cầu thực hiện thủ tục, việc xác định chính xác loại đất và điều kiện tách thửa tại địa phương vẫn là bước cần thiết trước khi tiến hành giao dịch.
0: Thưa quý vị, tại Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Sơn Bắc Lũng giai đoạn 2.
1: Dự án được triển khai tại xã Bắc Lũng có quy mô khoảng 169,16 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.794 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm kể từ thời điểm nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.
0: Điểm đáng chú ý là dự án được định hướng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Theo đó, ngoài việc tạo lập quỹ đất cho doanh nghiệp sản xuất, dự án còn hướng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời dành quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1: Mô hình này phản ánh một thay đổi đang diễn ra trong bất động sản công nghiệp. Nếu trước đây yếu tố quan trọng nhất thường là diện tích đất và giá thuê, thì hiện nay doanh nghiệp sản xuất còn quan tâm đến năng lượng, môi trường, logistics, hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối với chuỗi cung ứng.
0: Đặc biệt, Bắc Ninh đang là một trong những trung tâm sản xuất điện tử và công nghệ cao lớn của miền Bắc. Sự hiện diện của tập đoàn sản xuất và hệ thống doanh nghiệp vệ tinh tạo ra nhu cầu không chỉ đối với nhà xưởng mà còn với kho vận, logistics, dịch vụ và nhà ở cho lực lượng lao động.
1: Vì vậy, một khu công nghiệp mới nếu được triển khai đồng bộ có thể tạo ra tác động rộng hơn phạm vi ranh giới dự án. Khi doanh nghiệp vào hoạt động, nhu cầu về kho bãi, vận tải, thương mại, dịch vụ và chỗ ở cũng có thể hình thành theo.
0: Tuy nhiên, việc một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư mới là bước đầu của quá trình triển khai. Hiệu quả thực tế sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và khả năng thu hút của các doanh nghiệp phù hợp.
1: Với quy mô gần 170 ha và định hướng khu công nghiệp sinh thái, Yên Sơn Bắc Lũng giai đoạn 2 sẽ là một dự án đáng theo dõi trong quá trình mở rộng không gian công nghiệp của Bắc Ninh. Quý vị thân mến, một dự án du lịch quy mô lớn đang được chuẩn bị triển khai tại Quảng Trị là quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò, hồ Thác Chuối với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 16.200 tỷ đồng.
0: Dự án có diện tích khoảng 167,5 ha nằm trên địa bàn 3 xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Theo phương án được công bố, dự án gồm khu vực đỉnh núi U Bò, khu vực chân núi, nhà ga trung tâm và hệ thống công trình phục vụ tuyến cáp treo.
1: Đáng chú ý, dự án dự kiến có 5 tuyến cáp treo kết nối từ khu vực chân núi lên đỉnh U Bò và các khu vực trung gian. Chủ đầu tư đặt mục tiêu phát triển nơi đây thành một quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí quy mô lớn.
0: Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp triển khai thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án để chuẩn bị các bước tiếp theo. Trước đó, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cũng đang được lấy ý kiến tham vấn.
1: Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực thực hiện dự án hiện không có dân cư sinh sống, đồng thời đã hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và giải phóng mặt bằng. Đây là những yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư một dự án có quy mô lớn tại khu vực đồi núi.
0: Nếu được triển khai theo định hướng, dự án sẽ bổ sung một số điểm đến du lịch mới cho Quảng Trị, đồng thời tạo thêm nhu cầu về giao thông, dịch vụ lưu trú, thương mại và các hoạt động phục vụ du khách.
1: Tuy nhiên, với một quần thể du lịch có vốn đầu tư lớn và nằm trong không gian tự nhiên đặc thù, bài toán quan trọng sẽ là cân bằng giữa phát triển du lịch, bảo tồn cảnh quan và yêu cầu về môi trường.
0: Bởi một điểm đến muốn duy trì sức hút lâu dài không chỉ cần công trình lớn mà còn cần cảnh quan được bảo vệ, hạ tầng vận hành hiệu quả và khả năng tạo ra trải nghiệm đủ khác biệt để thu hút du khách.
1: Quần thể núi U Bò, hồ Thác Chuối vì thế đang là một trong những dự án du lịch đáng chú ý tại khu vực Bắc Quảng Trị với giai đoạn chuẩn bị đầu tư đang được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tiếp tục triển khai. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Cảm ơn quý vị. Đấy, bài hát là rất lâu rồi mới khóc nhá.
1: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thiện Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, khi mà nói đến bất động sản công nghiệp Việt Nam, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ vẫn là đất khu công nghiệp, nhà xưởng và kho bãi. Nhưng mà cùng với sự thay đổi của dòng vốn đầu tư, thị trường đang xuất hiện những loại hình chuyên biệt hơn, trong đó có trung tâm dữ liệu và kho lạnh.
4: Nền tảng đầu tiên cho xu hướng này là dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% và là mức cao nhất trong 8 tháng của 5 năm qua.
3: Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt. Riêng vốn FDI thực hiện trong lĩnh vực này đạt khoảng 14,24 tỷ đô la Mỹ, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện. Khi các nhà sản xuất điện tử công nghệ cao và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng tại Việt Nam, nhu cầu về đất công nghiệp, nhà xưởng và kho vận cũng tăng theo. Ông John Campbell, trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp Savos Việt Nam nhận định.
5: Trung tâm dữ liệu là một trong những phân khúc còn bùng nổ tại Việt Nam. Các công ty này hiện đang nhận ra thị trường tiềm năng tại Việt Nam và đang nhìn vào sự bùng nổ thương mại điện tử tại nơi đây. Họ nhắm đến khối lượng dân số lớn, trẻ và năng động. Họ xác định điểm mạnh của Việt Nam là một vị trí trung tâm dữ liệu. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều công ty DC, Data Center, nước ngoài tìm kiếm đối tác địa phương phù hợp tại Việt Nam. Họ muốn thiết lập trung tâm dữ liệu gần Hà Nội, gần thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ở gần thị trường tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng đó là điểm rất thú vị cho thị trường.

0: trường, vì trước đây hầu hết các yêu cầu về bất động sản công nghiệp là kho hoặc nhà máy, nhưng bây giờ chúng ta đang thấy các ngành công nghiệp khác như trung tâm dữ liệu. Vì vậy, nó biểu thị sự thay đổi đang xảy ra trong phân khúc bất động sản công nghiệp ở Việt Nam và quá trình chuyển đổi của nó.
1: Theo Cushman & Wakefield, đến quý 2 năm 2026, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc đạt khoảng 5,8 triệu mét vuông, còn kho xây sẵn khoảng 3,6 triệu mét vuông. Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục là những thị trường lớn, trong khi Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ cũng đang được quan tâm nhờ quỹ đất và hạ tầng kết nối.
2: Nhưng trong bức tranh ấy, kho lạnh có một vị trí khá đặc biệt. Việt Nam có ngành thủy sản, nông nghiệp, thực phẩm chế biến và xuất khẩu lớn, trong khi thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại ngày càng phát triển. Những ngành này cần hệ thống lưu trữ có kiểm soát nhiệt độ, không thể sử dụng hoàn toàn các kho thông thường.
1: Kho lạnh vì vậy đòi hỏi vị trí rất khác. Một dự án tốt không chỉ cần diện tích lớn mà còn cần phải gần biển, sân bay, vùng sản xuất hoặc là các trung tâm tiêu thụ. Hệ thống điện, thiết bị làm mát, bến xe tải, khoang chứa và tiêu chuẩn an toàn cũng trở thành một phần của giá trị bất động sản. Chia sẻ về phân khúc này, ông John Campbell, trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp Savo Việt Nam cho biết.
0: Về mảng kho lạnh, tương tự như trung tâm dữ liệu, nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý gần đây. Kho lạnh có khác biệt nhỏ và lý do cho điều này là nhu cầu lớn đối với kho lạnh, vì khối lượng lớn người tiêu dùng đặt hàng và nhu yếu phẩm trực tuyến để giao hàng tận nơi. Điều này đặt ra rất nhiều áp lực nên nhu cầu cung cấp kho lạnh cho việc giữ và giao hàng. Vì vậy, với tất cả các thị trường này ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, họ cần nhiều địa điểm hơn. Những công ty về mảng kho lạnh này cần phát triển nhiều dự án hơn vì nhu cầu đang vượt xa nguồn cung cấp trong lúc này. Vì vậy, các nhà phát triển nước ngoài khác đang cố gắng hợp tác với những công ty lưu trữ kho lạnh tại địa phương để cố gắng mang lại nhiều nguồn cung cấp hơn để đáp ứng nhiều nhu cầu cho thị trường.
2: Thưa quý vị, bất động sản công nghiệp đang chuyển dần từ câu chuyện có đất để xây sang có hạ tầng phù hợp với từng ngành. Cùng một khu công nghiệp nhưng mà một vị trí có khả năng đáp ứng kho lạnh hoặc là trung tâm dữ liệu có thể yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn toàn khác một nhà xưởng thông thường.
1: Một điểm đáng chú ý khác là trung tâm dữ liệu không nhất thiết phải nằm trong những khu công nghiệp truyền thống. Các khu công nghệ cao, khu vực gần mạng lưới điện lớn và những nơi có kết nối viễn thông tốt cũng có thể trở thành địa điểm phát triển. Điều này tạo thêm một lớp nhu cầu mới cho bất động sản công nghiệp.
2: Nhìn rộng hơn, chính sự thay đổi của chuỗi cung ứng đang làm thị trường này phân hóa. Doanh nghiệp FDI trong điện tử, bán dẫn, công nghệ cao cần nhà xưởng và kho vận chất lượng cao. Thương mại điện tử cần mạng lưới phân phối, còn thực phẩm và dược phẩm cần kho lạnh.
1: Vì thế, lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở quỹ đất, Việt Nam còn có vị trí trong chuỗi cung ứng châu Á, mạng lưới cảng biển, sân bay, đường cao tốc ngày càng hoàn thiện và một thị trường sản xuất đang mở rộng. Khi những yếu tố này kết hợp với dòng vốn FDI, nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp chuyên biệt cũng có thêm nền tảng.
2: Tuy nhiên, đây không phải là phân khúc dành cho mọi khu công nghiệp. Trung tâm dữ liệu cần điện và viễn thông, kho lạnh cần logistics và năng lượng, nhà xưởng công nghệ cao cần tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và dịch vụ vận hành. Chi phí đầu tư ban đầu cũng lớn hơn đáng kể so với bất động sản công nghiệp thông thường.
1: Do đó, tiềm năng của phân khúc này nằm ở sự chọn lọc, những dự án có hạ tầng sẵn sàng, vị trí tốt, kết nối logistics và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ có cơ hội thu hút nhóm khách thuê đặc thù.
2: Và nếu dòng vốn FDI tiếp tục hướng vào sản xuất công nghệ cao, logistics, thương mại điện tử và hạ tầng số, trung tâm dữ liệu cùng kho lạnh, có cơ sở để giữ một vị trí riêng trong thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Đây không còn chỉ là một câu chuyện mở rộng quỹ đất, mà là bước chuyển sang một thị trường công nghiệp có tính chuyên môn hóa cao hơn.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm đã xác định thời điểm khởi công hai khối nhà 21 và 23. Hai khối có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m². Thời gian thi công dự kiến khoảng 36 tháng. Đây là một bước tiến mới sau quá trình hoàn thiện các nghĩa vụ và thủ tục liên quan đến dự án.
1: Tại Khánh Hòa, dự án nhà ở xã hội CT04, còn gọi là Ruby Dream, đã khởi công ngày 20 tháng 9 tại khu đô thị An Bình Tân. Dự án có diện tích khoảng 1,55 hectare, gồm 3 tòa nhà cao 15 tầng với 833 căn hộ, diện tích khoảng 57-77 m², tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, hướng tới phục vụ hơn 2.000 cư dân.
0: Tiếp theo là một thông tin về khu công nghiệp Yên Sơn Bắc Lũng giai đoạn 2 ở Bắc Ninh. Tại Bắc Ninh, khu công nghiệp Yên Sơn, Bắc Lũng giai đoạn 2 vừa chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 169,16 hectare, tổng vốn gần 2.794 tỷ đồng. Việc bổ sung quỹ đất công nghiệp này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng không gian sản xuất và logistics tại khu vực Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp điện tử và công nghệ cao.
1: Tại Hải Phòng, dự án Cát Bà Amatina tiếp tục có chuyển động về nguồn vốn triển khai. Chủ đầu tư dự kiến được VB Bank cấp hạn mức tín dụng tối đa là 6.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án. Trước đó, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu thực hiện gói KS09 với giá trị khoảng 3.720 tỷ đồng. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình triển khai các hạng mục tiếp theo.
0: Và thưa quý vị,

Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo của chương trình, thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với Cát Bà Amatina, một khu đô thị du lịch nằm tại Vịnh Cát Giá, Cát Bà, Hải Phòng.
1: Dự án có quy mô khoảng 172 hectare, được định hướng phát triển thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị với nhiều nhóm sản phẩm. Không gian dự án được quy hoạch với các khu biệt thự, khách sạn, thương mại dịch vụ và hệ thống cảnh quan.
0: Điểm đáng chú ý đầu tiên của Cát Bà Amatina là vị trí trong một khu vực có lợi thế rõ rệt về cảnh quan biển đảo. Cát Bà vốn đã có hệ thống du lịch hình thành. Vì vậy, bài toán của dự án không chỉ là tạo ra nơi lưu

0: trú mà còn là xây dựng một không gian có khả năng kết nối với toàn bộ điểm đến.
1: Trong quy hoạch, các phân khu được tổ chức theo hướng kết hợp giữa không gian ở, nghỉ dưỡng và dịch vụ. Cảnh quan tự nhiên của khu vực được xem là một thành phần quan trọng trong tổng thể phát triển.
0: Một khu đô thị du lịch quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu về sự đồng bộ. Khách đến đây không chỉ cần một căn phòng hay một căn biệt thự, mà cần cả hệ thống dịch vụ, giao thông nội khu, vui chơi, ăn uống và những không gian công cộng.
1: Đây cũng là điểm khác biệt giữa một dự án nghỉ dưỡng đơn lẻ và một quần thể du lịch. Khi các chức năng được tổ chức trong cùng một tổng thể, thời gian lưu trú và trải nghiệm của khách có thể được kéo dài hơn.
0: Trong tháng 9 năm 2026, các bạ Abatina có thêm những chuyển động đáng chú ý về triển khai. Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu thực hiện gói KS09 với giá trị khoảng 3.720 tỷ đồng, bao gồm nhiều công việc từ thiết kế, cung cấp vật tư đến thi công và bàn giao.
1: Song song với đó, dự án được VB Bank cấp hạn mức tín dụng tối đa là 6.000 tỷ đồng để phục vụ đầu tư xây dựng. Những thông tin này cho thấy dự án đang tiếp tục bước vào giai đoạn tổ chức nguồn lực và triển khai các hạng mục cụ thể.
0: Với một dự án quy mô lớn, tiến độ xây dựng sẽ là yếu tố quan trọng để chuyển những định hướng trên quy hoạch thành không gian thực tế. Cùng với đó là bài toán kết nối giao thông và khả năng vận hành đồng bộ các hạng mục du lịch.
1: Ở góc độ cảnh quan, các bà có lợi thế riêng khi mà nằm trong hệ sinh thái biển đảo đặc trưng của Hải Phòng. Điều này tạo điều kiện để các công trình nghỉ dưỡng không cần quá phụ thuộc vào những hình thức kiến trúc cầu kỳ mà có thể lấy cảnh quan tự nhiên là một phần giá trị trải nghiệm.
0: Vì vậy, câu chuyện của các bà Abatina không chỉ nằm ở quy mô 172 hectare hay từng loại hình sản phẩm. Đáng chú ý hơn là quá trình hình thành một quần thể đô thị du lịch trong một điểm đến vốn đã có thương hiệu về biển đảo.
1: Và khi những hạng mục đầu tiên tiếp tục được triển khai, điều đáng theo dõi trong thời gian tới sẽ là tốc độ hoàn thiện hạ tầng, sự hình thành các công trình lưu trú dịch vụ và khả năng kết nối toàn bộ quần thể thành một điểm đến hoạt động thực tế.
0: Quý vị vừa cùng với Hiền Công và Văn Yến kết nối với các bà Amatina trong chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Văn Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Mời quý vị đến với chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, căn bếp ngày nay không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là không gian sinh hoạt thường xuyên của gia đình. Vì vậy, khi mà thiết kế bếp, vật liệu và màu sắc cần được tính toán cùng lúc để vừa đẹp, vừa dễ vệ sinh và phù hợp với thói quen sử dụng.
1: Với những người yêu cảm giác ấm áp và tự nhiên, gỗ tự nhiên vẫn là một lựa chọn được ưa chuộng. Các loại gỗ có đường vân đẹp, tạo cảm giác sang trọng gần gũi, nhưng giá thành thường cao hơn và cần xử lý kỹ để hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt và nước.
0: Gỗ công nghiệp lại có lợi thế về giá thành và khả năng tạo hình. MDF chống ẩm, HDF hay các loại cốt gỗ khác có thể kết hợp với melamine và laminate hoặc là acrylic để tạo ra rất nhiều màu sắc về bề mặt khác nhau.
1: Melamine phù hợp với người cần một giải pháp kinh tế và nhiều lựa chọn màu. Laminate thì có khả năng chống trầy xước và va đập tốt hơn, còn acrylic tạo hiệu ứng bóng giúp căn bếp hiện đại và có cảm giác rộng hơn. Và kiến trúc sư Trịnh Kim Chi cũng có tư vấn thêm về điều này như sau.
2: Chất liệu của bếp thì hiện tại sẽ chia làm hai loại. Cái là chất liệu tự nhiên, tức là gỗ tự nhiên. Chất liệu này thì có cái ưu điểm là nó rất đẹp, có vân, màu sắc thì ấm áp, nhưng mà có một cái khuyết điểm là nó rất đắt tiền và dễ bị cong vân do là gỗ chưa đủ cái thời gian khô. Chất liệu nhân tạo thì có nhựa composite là cái loại chất liệu mà có cái bề mặt bóng rất là đẹp và chất liệu thì tuyệt đối là bền, nhưng mà khuyết điểm duy nhất là rất đắt tiền. Thông thường nhất đó là MDF, tức là một loại gỗ nhân tạo. MDF là được phổ biến nhất dùng cho bếp hiện nay vì là chất liệu dễ tạo hình, giá hợp lý, độ bền vừa phải. Nó mang tới cái không gian bếp hiện đại sang trọng nhưng mà không quá, chi phí không quá cao. Còn một loại hình nữa là thường cũng rất là nhiều người phụ nữ hiện nay vẫn dùng là kính inox và nhôm. Thì cái dạng vật liệu này thì nó không sang trọng và nhìn hơi lạnh lẽo, nhưng mà được cái thì lau rửa rất là nhanh.
0: Bên cạnh gỗ thì mặt bàn bếp cũng là khu vực cần chọn vật liệu kỹ. Đá quartz nhân tạo có ưu điểm về màu sắc đồng đều, ít bảo dưỡng và có nhiều lựa chọn bề mặt.
1: Đá tự nhiên lại có vẻ đẹp riêng nhờ đường vân không lặp lại. Tuy nhiên, mỗi loại đá có một độ hút nước và khả năng chống ố khác nhau. Vì vậy, cần lựa chọn dựa trên tần suất nấu nướng và cách sử dụng thực tế.
0: Một vật liệu khác

0: cũng được sử dụng ngày càng nhiều là kính. Kính ấp bếp có ưu điểm dễ lau chùi, ít mạch nối và có thể tạo nhiều màu sắc. Nhưng mà nếu sử dụng màu quá mạnh trên diện tích lớn, căn bếp có thể nhanh chóng trở nên nặng nề về thị giác.
1: Và đây là lúc mà màu sắc đóng vai trò quan trọng. Với những căn bếp nhỏ, màu trắng ấm, kem, be, ghi sáng hoặc là màu gỗ sáng thường tạo cảm giác thoáng hơn. Nếu mà muốn tạo chiều sâu thì có thể dùng tủ dưới màu đậm hơn và giữ tủ trên ở tông sáng.
0: Một nguyên tắc dễ áp dụng là chọn một màu chủ đạo, một màu phụ và một màu nhấn. Màu chủ đạo có thể nằm ở hệ tủ, màu phụ nằm ở mặt bàn hoặc là tường, còn màu nhấn xuất hiện ở ghế, đèn, tay nắm hoặc là những món đồ nhỏ. Đặc biệt màu sắc của bếp cũng cần tính toán đến ánh sáng. Cùng một màu sơn nhưng dưới ánh sáng trắng và ánh sáng vàng sẽ cho cảm giác rất khác nhau. Vì vậy, nên thử màu trực tiếp trong căn bếp trước khi quyết định thi công toàn bộ.
1: Và nếu căn bếp hướng tới sự nữ tính nhẹ nhàng, có thể sử dụng bảng màu be, kem, hồng đất, xanh xì hoặc là màu gỗ sáng. Ngược lại, nếu muốn cá tính và hiện đại hơn, sự kết hợp giữa gỗ đá sáng và một màu nhấn tối sẽ tạo ra độ tương phản rõ ràng. Chia sẻ về cách chọn màu sắc thì kiến trúc sư Trịnh Kim Chi cho biết.
2: Về màu sắc một căn bếp thì chúng ta nên phối hợp các cái màu sắc lại với nhau. Mình không nên sử dụng các cái màu đơn sắc thì như vậy nó sẽ rất là buồn. Và mình sẽ sử dụng những cái màu phối hợp. Ví dụ như trong một căn bếp trắng hoặc xám nhạt hoặc be nhạt thì bạn có thể nhấn vàng, cam hoặc nâu hoặc là xanh lá cây hoặc là những cái màu rất là cá tính vẫn được. Nhưng mà chỉ nên khuyên nhỏ một câu là mình không nên dùng cái màu xanh da trời hoặc xanh nước biển đậm. Vì cái màu xanh da trời và xanh nước biển đậm là một cái màu nó gây cái sự tĩnh lặng. Và về phong thủy thì nó đại diện cho hành thủy thì nó kỵ hỏa nên mình không nên dùng trong bếp.
0: Quan trọng nhất là đừng chọn vật liệu và màu sắc riêng lẻ. Một căn bếp đẹp cần có sự thống nhất giữa tủ, mặt bàn, tường, sàn, thiết bị và ánh sáng.
1: Khi mà lựa chọn đúng vật liệu và bảng màu phù hợp với người sử dụng, căn bếp không chỉ đẹp trên hình ảnh mà còn dễ chăm sóc và thoải mái trong những hoạt động hàng ngày. Và quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một ca khúc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta đến với Stavanger, Na Uy để khám phá House Ashland và Sheikh, một ngôi nhà có cách xử lý rất đặc biệt với địa hình tự nhiên.
1: Công trình có diện tích khoảng 106m2 do Knut Hielnes Architects và Francesca Iarusso thiết kế. Điều đặc biệt là khu đất vốn có một khối đá lớn và dốc rất mạnh, vì vậy kiến trúc sư lựa chọn cách xây dựng hạn chế tối đa việc phá bỏ địa hình tự nhiên.
0: Thay vì sang phẳng khu đất, ngôi nhà được tổ chức theo hình chữ U tại một khoảng sân nhỏ ở giữa. Hai cây phong và táo có sẵn trên khu đất được giữ lại và trở thành một phần của không gian trung tâm.
1: Phần bên ngoài của ngôi nhà tương đối kín để bảo đảm sự riêng tư với những ngôi nhà xung quanh, nhưng phía hướng vào sân trong lại gần như mở hoàn toàn, tạo ra một không gian sống hướng nội nhưng mà vẫn có ánh sáng và thiên nhiên.
0: Một chi tiết khá thú vị là phần sàn gỗ ở trong được thiết kế để khối đá tự nhiên có thể xuyên qua, đá, gỗ và kiến trúc vì vậy không tách rời mà cùng tồn tại trong một không gian.
1: Công trình sử dụng kết cấu gỗ trong khi móng được xử lý bằng các thanh thép neo trực tiếp vào nền đá. Cách làm này giúp giảm tác động lên địa hình và đồng thời tạo nên một cấu trúc có cảm giác như là đang nằm trên chính nền đá tự nhiên.
0: Bên trong, vật liệu gỗ tiếp tục được sử dụng cho kết cấu, đồ nội thất, cửa và trần. Tông màu sáng của gỗ kết hợp với ánh sáng tự nhiên tạo cảm giác ấm áp, trái ngược với địa hình đá khá mạnh bên ngoài.
1: Điều đáng chú ý ở House Ashland & Sky là công trình không cố gắng che giấu những giới hạn của khu đất. Ngược lại, chính đá, độ dốc cây xanh và khoảng cách với hàng xóm lại trở thành những yếu tố quyết định hình thức kiến trúc.
0: Một căn nhà chỉ hơn 100m2 nhưng có nhiều lớp không gian. Lối vào từ phía dưới, cầu thang đi lên khoảng sân trung tâm và những căn phòng hướng vào khoảng sân đó. Nhờ vậy, diện tích không lớn nhưng trải nghiệm không gian lại khá phong phú.
1: Đây cũng là một gợi ý thú vị cho kiến trúc nhà ở hiện nay. Thay vì luôn tìm cách thay đổi tự nhiên để phù hợp với công trình, có thể bắt đầu bằng việc quan sát khu đất và để kiến trúc thích nghi với những gì đã tồn tại.
0: House Ashland & Sheikh vì thế không gây ấn tượng bằng quy mô, mà bằng cách nó giải quyết một bài toán rất cụ thể. Làm thế nào để xây dựng một ngôi nhà hiện đại mà vẫn giữ lại đá, cây và ánh sáng của khu đất.
1: Và đó cũng là điểm khiến cho công trình này đáng chú ý trong Nhà Đẹp Quanh Ta ngày hôm nay. Một ngôi nhà nhỏ nhưng mà cho thấy khi mà kiến trúc biết tôn trọng địa hình, chính những giới hạn của khu đất lại có thể trở thành nét đặc biệt nhất. Quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản.
0: Từ bất động sản công nghiệp, những dự án mới đang triển khai

0: cho tới câu chuyện vật liệu và kiến trúc. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những góc nhìn về thị trường và không gian sống.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong chương trình tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống.

0: mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: Giảm Tốc Lên Đèn.
9: Mời chào quý vị thính giả đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung Giảm Tốc Lên Đèn tối thứ ba hàng tuần, các bạn sẽ được gặp Duy Thanh với những câu chuyện cuộc sống mà theo Duy Thanh quan sát được, suy nghĩ về nó và mong muốn tìm một cái hướng đi, một cái sự lựa chọn một cách đúng đắn nhất, nên vẫn hay lựa chọn cái cảm xúc cá nhân. Nó có một cái sự đồng cảm từ cái câu chuyện Duy Thanh tìm hiểu qua những cái mối quan hệ xung quanh, rồi xong thì Thanh mới quyết định đặt để thành cái câu chuyện chủ đề trong Giảm Tốc Lên Đèn. Mong muốn sẽ được lắng nghe chính những cái câu chuyện từ trải nghiệm của quý vị thính giả. Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có một cái kinh nghiệm sống riêng biệt, và qua một vài những cái sự chia sẻ đâu đấy, những cái sự đồng cảm được lắng nghe và kết nối, và biết đâu được trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng mang đến rất nhiều những cái kinh nghiệm sống, để từ đó thì cái câu chuyện chúng ta học hỏi và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay thì cái nhân Duy Thanh mang đến Giảm Tốc Lên Đèn một cái câu chuyện liên quan đến gia đình. Thật ra thì đối với cá nhân Duy Thanh thì như mọi người cũng thường xuyên lắng nghe những cái chương trình do Duy Thanh thực hiện rồi đó. Thanh thì là người sống khá là tình cảm và từ đó sống rất là nặng về gia đình, tức là tất cả những cái giá trị mà Thanh đang cố gắng phấn đấu nó sẽ quay trở về với việc là xây dựng cái gia đình thật sự hạnh phúc. Và để được có được cái sự hạnh phúc trong gia đình á, nó phải đến từ cái sự hòa hợp của rất nhiều những cái cá nhân trong đó. Trong đó có mối quan hệ vợ chồng, trong đó có mối quan hệ con cái và bố mẹ, trong đó có mối quan hệ giữa anh chị em. Nếu mà nói gia đình là một cái bức tranh tập thể với cái câu chuyện tìm kiếm cái sự hòa hợp giữa từng cá nhân, nó cũng là một cái bài toán cũng khá là quan trọng. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở về với một cái tập thể gần với chúng ta hơn, gắn kết với chúng ta hơn và nhiều yêu thương hơn, đó chính là bức tranh về gia đình. Một lát nữa Duy Thanh sẽ chia sẻ cái câu chuyện, nó là một cái nguồn cảm hứng để mà Duy Thanh có mặt tại đây và mang đến cái góc nhìn của chính bản thân mình. Chắc là nói về gia đình, chúng tôi chắc cũng sẽ lựa chọn một bài hát liên quan đến gia đình gửi tặng cho quý vị thính giả đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Một bài hát đến từ Sophia, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Đứa Con Hư. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi giờ ẩm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi nhịp sóng sẽ được giảm lại để mỗi người có thể lắng nhìn bản thân mình rõ hơn điều gì đang xảy ra bên trong, để mà chúng ta có một cái nhịp tái tạo và chăm sóc nó. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một cái vấn đề, một cái suy nghĩ đến từ Duy Thanh. Con cần một người

dạy bảo hay một người chịu lắng nghe. Một cái câu chuyện thể hiện, một cái câu hỏi thì cái sự kết nối giữa mối quan hệ là con cái và các bậc phụ huynh. Thật ra thì nó cũng có lý do khi mà Duy Thanh đem đến cái câu chuyện này trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi sáng này thôi, Duy Thanh thấy có một cái câu chuyện rất là nổi trên truyền thông. Đó chính là gần đây có một cái hội nhóm trên Facebook mang tên là Con ghét bố mẹ, thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn thành viên. Nếu mà Duy Thanh nhớ không lầm thì trên 50.000 thành viên. Chỉ riêng cái tên ấy thôi cũng đủ khiến nhiều phụ huynh chạnh lòng, thậm chí là lo lắng. Bởi không ai muốn nghĩ rằng có một ngày con mình lại mang những cảm xúc giận dữ, thất vọng về gia đình lên mạng để chia sẻ với những người xa lạ. Nhưng nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ hơn vào câu chuyện này, có lẽ điều đáng để chúng ta suy ngẫm không nằm ở cái tên của hội nhóm, mà là những điều được nhắc đến bên trong đó. Có người cảm thấy không được bố mẹ thấu hiểu, có người mang trong lòng những bất đồng, những chuyện riêng không biết nói về ai, cũng có người đơn giản chỉ đang giận dỗi sau một cuộc tranh cãi với gia đình. Chúng ta không thể chỉ vì một cái bài đăng mà biết được câu chuyện phía sau của mỗi người. Cũng không thể cho rằng tất cả những người tham gia hội nhóm đều thực sự ghét cha mẹ của mình. Nhưng việc có nhiều người tìm đến một nơi như vậy để giải bày cũng khiến chúng ta gọi là đặt một cái dấu chấm hỏi lớn. Khi có chuyện buồn, khi cảm thấy bị tổn thương hay không được thấu hiểu, vì sao có những đứa trẻ lại chọn tìm đến người ngoài thay vì trò chuyện với chính bố mẹ của mình? Làm cha mẹ, ai cũng mong con trưởng thành, biết phân biệt đúng sai, biết cư xử và tránh xa những điều có thể gây tổn thương cho mình. Vì thế, khi mà một đứa trẻ mắc lỗi, nhiều người thường muốn giải thích ngay để con hiểu. Khi con có suy nghĩ khác mình, cha mẹ muốn khuyên bảo, thậm chí có yêu cầu ngay lập tức, đó chính là con phải thay đổi để trở thành một cái phiên bản tốt hơn, khắc phục ngay. Đó là cái phản ứng cũng khá là dễ hiểu, bởi phía sau những lời dạy dỗ thường là tình thương và sự lo lắng của người lớn. Cha mẹ nào mà không lo cho con, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nhìn cái sự lo lắng đó, đôi khi bố mẹ trong lúc muốn con hiểu mình á, thì lại chưa kịp hiểu con đang nghĩ gì. Cái kiểu như là bản thân mình cũng không có đầu tư thời gian để hiểu tâm tư tình cảm của những đứa trẻ đang trong cái hành trình trưởng thành. Các bạn ấy đang muốn điều gì, đang cần điều gì, và cái kết nối nào, cái sự tương tác nào làm cho các bạn thoải mái và cởi mở cho cái nhịp chia sẻ. Một đứa trẻ đi học về với vẻ mặt buồn bã, kể rằng hôm nay mình bị bạn bè trêu chọc. Điều con cần lúc ấy có thể chỉ là một người chịu ngồi xuống nghe kể hết câu chuyện. Nhưng nếu câu trả lời đầu tiên là chắc con cũng phải có lỗi thì gì đó thì bạn mới làm như vậy, hay là có chuyện nhỏ vậy mà cũng buồn, những cái câu hỏi thường xuyên chúng ta đặt ra trong cái tương tác này, nó có thể đem đến một cái kết quả là đứa trẻ sẽ trở nên im lặng. Một đứa trẻ bị kiểm điểm, làm sai một việc hoặc đưa ra quyết định khiến cha mẹ thất vọng, người lớn có thể nhìn thấy ngay cái điều cần sửa, nhưng con có thể đang lo sợ, xấu hổ hoặc chưa biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Nếu mỗi lần mắc lỗi, con đều phải đối diện với trách mắng trước khi được lắng nghe, liệu lần sau con có còn muốn kể thật với bố mẹ hay không? Và có lẽ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đôi khi bắt đầu từ những chuyện kết nối nhỏ nhỏ như vậy. Không phải lúc nào cũng là một biến cố lớn hay một cuộc xung đột gay gắt. Có thể chỉ là nhiều lần con muốn nói nhưng bị ngắt lời, nhiều lần cảm xúc bị xem nhẹ, hoặc những cuộc trò chuyện mà cha mẹ luôn là người kết luận, còn con chỉ biết nghe theo. Khi đó thì mạng xã hội có thể trở thành nơi con tìm kiếm sự đồng cảm. Ở đó con gặp những người có trải nghiệm tương tự, những lời bình luận đứng về phía mình, hoặc đơn giản là cảm giác có người hiểu được nỗi buồn của mình. Nhưng trên không gian mạng, không phải ai tỏ ra thấu hiểu cũng thật sự đáng tin. Một đứa trẻ đang tổn thương có thể khó nhận ra đâu là sự chia sẻ chân thành, đâu là lời dụ dỗ hay những tác động có thể đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Bài viết về hội nhóm con ghét bố mẹ cũng nhắc đến nỗi lo trẻ vị thành niên có thể bị người lạ lợi dụng khi đang bất ổn về cảm xúc. Đây là nguy cơ được cảnh báo, chưa phải bằng chứng cho thấy đã có vụ dụ dỗ hay bắt cóc xảy ra từ hội nhóm này. Dù vậy, câu chuyện vẫn đặt ra một cái vấn đề thực tế là khi con đang buồn giận, muốn tìm một người đứng về phía mình,
liệu con có đủ tỉnh táo để nhận

ra những rủi ro trên mạng hay không. Và trong những cái thời điểm như thế, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu con biết rằng mình có thể nói ra nỗi buồn mà không lập tức bị phán xét, có thể thừa nhận sai lầm mà không bị phủ nhận về mặt tình cảm, con sẽ có thêm một điểm tựa để tìm về khi gặp khó khăn. Tất nhiên, lắng nghe không có nghĩa là cha mẹ phải đồng ý với mọi điều của con, cũng không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm, hay những cái nguyên tắc trong gia đình không còn cần thiết. Cha mẹ thì vẫn dạy con biết giới hạn, biết chịu trách nhiệm và biết tôn trọng người khác. Nhưng có lẽ trước khi chỉ cho con điều gì đúng, điều gì sai, chúng ta cần hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lòng con. Bởi một lời khuyên đúng nhưng đến không đúng lúc có thể khiến con cảm thấy mình không được thấu hiểu. Ngược lại, đôi khi chỉ cần cha mẹ bình tĩnh hỏi chuyện gì đã xảy ra về con, rồi kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, con đã có thêm cơ hội để mở lòng. Vậy làm thế nào để cha mẹ vừa giữ được vai trò dạy dỗ, vừa trở thành người mà con tin tưởng tìm đến? Khi con nói những lời khiến mình tổn thương, cha mẹ nên phản ứng như thế nào? Và nếu phát hiện con đang chia sẻ những chuyện riêng tư trong một hội nhóm trên mạng, chúng ta nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào để con không cảm thấy mình đang bị kiểm soát hay kết tội? Và đến đây thì có lẽ điều quan trọng không phải là chọn giữa một người dạy bảo và một người chịu lắng nghe. Cái điều này thì một cái đứa trẻ nó cần cả hai thôi quý vị. Nhưng để lời dạy của cha mẹ có thể đến được với con, đôi khi người lớn cần bắt đầu bằng việc lắng nghe trước. Và câu hỏi mà Duy Thanh đang đặt để trong giảm tốt đề này tối nay, con cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe? Và rất rất là thú vị khi mà Duy Thanh chia sẻ cái chủ đề này trên cái trang Zalo cá nhân của mình á, thì có một cái bạn cũng khá là thân thiết, bạn có comment mà Thanh rất là đồng tình luôn. Tức là cái sự lắng nghe và dạy bảo là hai cái công đoạn mà chúng ta sẽ gọi là kết nối với con trẻ, lắng nghe trước để dạy bảo sau. Đó là cái comment đến từ một người bạn của Thanh tên là Phương. Và quả thật Thanh cũng rất là đồng tình với lại cái nhịp kết nối này từ những người lớn với con trẻ. Khi mà Thanh đọc và thấy được cái hội nhóm này, Thanh cũng khá là bất ngờ. Tại vì cái câu chuyện mà những đứa trẻ trong gia đình không có khả năng gọi là bộc bạch cảm xúc của mình nơi chính cái vị trí mà luôn là một cái điểm tựa cho hành trình trưởng thành của con, nó cũng khiến chúng ta phải đặt câu hỏi cho chính cái câu chuyện chăm sóc những đứa trẻ ở nhà. Chúng ta đang có những cái kết nối như thế nào mà cái vấn đề này đang diễn ra trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay. Và một đứa trẻ nó sẽ cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe? Chắc là xin dành cái câu hỏi này cho tất cả quý vị khán giả. Những ai đang có gia đình, đang trong hành trình chăm sóc con cái, có thể chia sẻ câu chuyện và cái kinh nghiệm cá nhân của mình, đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment hoặc là gửi tin nhắn trực tiếp thông qua fanpage để kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sau khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Đứa Con Hư sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần trình bày của Sophia, thì có một cái bài hát khác mà cũng viết về gia đình, cũng nói lên nỗi lòng của một người con. Con thì lúc nào chẳng thương bố mẹ, nhưng mà do cái cách mà chúng ta kết nối nhiều khi nó không hợp lý, nó tạo ra một cái khoảng cách dần dần. Nhưng mà thật ra cái tình thương của một người con dành cho mẹ thì Duy Thanh nghĩ là nó sẽ không bao giờ gọi là cạn đi. Và có một cái bài hát nói lên nỗi lòng của một người con, Con Cũng Thương Mẹ Mà, một sáng tác của Kaidin với phần trình bày của Kaidin và Vina Huy. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

đó chính là ca khúc Con Cũng Thương Mẹ Mà, một bài hát mà Thanh rất là thích luôn. Đây là soundtrack trong bộ phim Phá Đám Sinh Nhật Mẹ, thưa quý vị. Nó là một cái bộ phim cũng nói về cái sự thiếu kết nối giữa mẹ và con cái, và để dẫn ra những cái tình huống dở khóc dở cười. Và trong ngày hôm nay thì Thanh đã lựa chọn rất nhiều những bài hát nó có một cái cốt truyện đồng nằm ở phía sau. Một bài hát mà có cốt truyện nằm ở phía sau thì chắc là nó sẽ nằm ở những cái ca khúc nhạc trong phim. Và bài hát Con Cũng Thương Mẹ Mà là soundtrack trong bộ phim Phá Đám Sinh Nhật Mẹ, một bộ phim mà Thanh cũng rất là thích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với mạch câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về cái việc một đứa trẻ thì các bạn ấy cần một người dạy dỗ hay một người chịu lắng nghe. Khi mà các bạn nghe ca khúc vừa rồi, nó có một cái lời bài hát mà nó cứ lặp đi lặp lại mà Thanh cũng khá là nhiều cảm xúc khi mà cái đoạn lời này nó cất lên. Đó chính là có thương mẹ, muốn mẹ tự hào, muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ. Nhưng mà càng cố gắng, người con ấy dường như càng cảm thấy mình chưa được thấu hiểu. Đó là nỗi lòng của một đứa con đang thiếu cái sự thấu hiểu của người mẹ trong ca khúc Con Cũng Thương Mẹ Mà. Và có lẽ điều khiến mà nhiều người có một sự đồng cảm khi nghe bài hát này là cảm giác nó khá là thân quen với nhịp sống thường ngày của tất cả chúng ta. Đó chính là trong một gia đình, tình thương có thể vẫn luôn hiện diện, nhưng cách chúng ta thể hiện và đón nhận tình thương ấy đôi khi lại không giống nhau. Cha mẹ mong con trưởng thành, có tương lai tốt đẹp, biết cố gắng và sống có trách nhiệm. Và từ cái mong muốn đó thì cái tình thương con, cha mẹ có thể đặt ra rất nhiều những cái kỳ vọng, đưa ra lời khuyên, nhắc nhở con phải làm điều này, tránh điều kia. Nhưng với một người con đang lớn ấy, thì những cái lời dặn dò đôi khi lại được cảm nhận như là một cái áp lực. Nhất là khi con đã cố gắng rất nhiều, nhưng điều con nhận lại vẫn là những lời so sánh, những câu hỏi về kết quả hay cảm giác mình chưa bao giờ đủ tốt. Vậy có phải cha mẹ đã không thương con? Chưa chắc. Mà Vũ Thanh nghĩ là chắc chắn là không thể nào có.

một cha mẹ nào mà không thương con. Cái việc ở đây có thể là trong lúc muốn con hiểu điều mình đang lo lắng ấy, thì cha mẹ chưa nhận ra con đang cần được thấu hiểu đến mức nào. Trong tâm lý học ấy, việc lắng nghe và giao tiếp cởi mở giữa cha mẹ với con cái được xem là một yếu tố có liên quan đến sức khỏe tinh thần của một trẻ vị thành niên. Một cái nghiên cứu tổng quan hệ được công bố trên tạp chí là JCPP Aspenses năm 2023, tổng hợp từ 37 bài nghiên cứu, ghi nhận mối quan hệ giữa chất lượng giao tiếp của cha mẹ và con với nhiều khía cạnh sức mạnh, sức khỏe tâm lý ở tuổi trẻ vị thành niên, trong đó có những vấn đề như là lo âu và trầm cảm. Các tác giả cũng lưu ý rằng phần lớn nghiên cứu được tổng hợp là nghiên cứu quan sát, vì vậy không thể từ bỏ kết luận rằng giao tiếp là nguyên nhân duy nhất quyết định sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ. Và điều này nó cũng gợi cho chúng ta một cái góc nhìn rất là đáng để mà có thể đem ra bàn luận trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là việc những cái cuộc trò chuyện trong gia đình đó, nó không đơn thuần là nơi cha mẹ truyền đạt kinh nghiệm sống cho con. Đó còn là nơi con học cách cảm nhận, đối diện, nhận diện cảm xúc của mình, diễn đạt những điều khó nói và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp chuyện không vui. Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà trong một cái bức tranh gia đình nhiều thành viên với nhau á, thì các bạn sẽ để ý rằng là trong cái bức tranh gia đình nhiều thành viên thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái thế hệ. Và cái việc mà những cái thế hệ nó có những cái suy nghĩ, có những cái mindset nó khác nhau á, và nó bị va chạm vào nhau á, thì là một cái câu chuyện rất là bình thường. Vậy thì làm như thế nào để có thể tạo ra cái sự dung hòa khi mà trong một cái bức tranh tập thể đó có rất nhiều những cái cá tính đặc biệt? Duy Thanh nghĩ điều quan trọng nhất là mỗi người sẽ hạ cái tôi của mình ở một cái vạch mức vừa phải, phù hợp, để mà chúng ta có thể ngồi lắng nghe, hiểu nhau hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự lựa chọn, cái cách kết nối sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu của từng người. Thật ra khi mà nói về cái cảm xúc và cái sức khỏe tinh thần của mỗi cá nhân á, thì nó không thể nào, nó có một cái công thức chung. Khi mà đưa ra một cái góc nhìn rằng là chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện, phải chia sẻ, phải lắng nghe nhau, phải thấu hiểu nhau, nó là một chuyện nhưng mà làm thì rất là khó. Thanh nghĩ rằng là nó bắt buộc phải có những cái tác động nào đấy, nó có một cái gọi là một cái cam kết trước đó nào đó, một cái quy tắc vận hành nào đó, để mà tất cả những cái cá thể này bắt đầu chạy theo một cái định mức nó chuẩn mực. Chứ thật ra Thanh nghĩ rằng là một cái máy mà có rất nhiều những cái động cơ khác nhau á, các động cơ này không thể nào mà chạy một cái hướng, một cách nó logic, nó một cái flow nó phù hợp, khi mà nó không có những cái trước đó không có set những cái quy tắc nó phù hợp. Đối với cá nhân Duy Thanh là như thế. Chứ thật ra thì nếu mà bảo rằng là hãy chia sẻ, hãy lắng nghe, hãy chịu khó thấu hiểu, nói là một chuyện nhưng mà làm thì rất là khó. Và sau này Thanh nhận diện trong cái câu chuyện rằng là phải có những cái cam kết. Ví dụ như là tất cả những thành viên trong cái gia đình bắt buộc phải có một cái sự kết nối nào đấy sâu sắc trong một tuần. Ví dụ là trong một tuần sẽ có một cái buổi ăn cơm, và trong buổi ăn cơm này á, thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện về những cái vướng mắc của nhau, kiểu như thế. Nó phải đưa ra một cái bộ quy tắc như vậy để từ đó chúng ta đi vào cho nó dễ dàng. Chứ cái câu chuyện xử lý cảm xúc là những cái mối quan hệ trong gia đình một cách cảm hứng thì đâu đó nó cũng sẽ không có, nó không hiệu quả lắm. Thanh nghĩ như thế. Còn quý vị thính giả thì như thế nào ạ? Các bác tài, các quý vị thính giả đã lập gia đình và có con, và trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng một cái đứa trẻ trưởng thành, các bạn đã gặp những cái khó khăn như thế nào? Các bạn suy nghĩ thế nào về cái việc của một bạn nhỏ, là các bạn ấy đang cần một cái sự dạy bảo hay là một người chịu lắng nghe? Và nếu mà trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta nhìn lại cái vị trí vai trò của mình là một người cha, người mẹ, chúng ta đã có một cái nhịp lắng nghe sâu sắc dành cho các bạn trẻ nhỏ ở nhà hay không? Và cái cách mà các bạn đã kết nối với các bạn nhỏ ra sao? Dành thời gian cho các bạn nhỏ như thế nào? Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bức thư từ một người mẹ. Và Duy Thanh cũng rất là tâm đắc với lại cái cách mà bạn ấy nhận diện ra vấn đề và có những cái hướng xử lý trong cái nhịp kết nối với con của mình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức

thư quý vị nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, tôi năm nay 47 tuổi, có hai con, một trai một gái. Các con tôi đều đã lớn, đứa lớn đang học đại học, đứa nhỏ đang học cấp 3. Nhìn lại gần 20 năm làm mẹ, tôi vẫn thường nghĩ điều mình làm tốt nhất là lo cho các con một cuộc sống đủ đầy và dạy chúng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Tôi thương con nên hay lo, mà càng lo tôi càng nói nhiều. Chuyện học hành, bạn bè, cách cư xử, rồi sau này phải chọn nghề gì, sống thế nào cho đàng hoàng, tôi đều muốn góp ý. Có những lúc các con chưa kịp nói hết câu, tôi đã đoán được chúng định nói gì và bắt đầu ngắt lời, đưa ra lời khuyên. Tôi từng nghĩ đó là cách một người mẹ quan tâm đến con. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, tôi nhận ra các con ít kể chuyện với tôi hơn. Ngày trước, đi học về, chúng có thể kể đủ thứ. Nào là chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, chuyện một người thích mình, thậm chí những chuyện rất nhỏ. Còn bây giờ, khi mà tôi hỏi, hôm nay thế nào? Cô trả lời thường chỉ là, bình thường thôi mẹ. Tôi hỏi thêm thì các con bảo, không có gì đâu mẹ. Có những lúc nhìn vẻ mặt của con, tôi biết chắc là khó chuyện, nhưng con không muốn kể. Tôi đã từng nghĩ, chắc con lớn rồi, có những điều riêng tư nên không cần chia sẻ với mẹ nữa. Cho đến một lần, trong một cuộc nói chuyện khá căng thẳng với con gái, tôi trách con gần đây học hành sa sút và thiếu sự tập trung. Con im lặng một lúc rồi nói, mẹ lúc nào cũng muốn con phải tốt hơn, nhưng mẹ có bao giờ hỏi con có mệt không? Lúc đấy tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bởi đúng là tôi đã hỏi con rất nhiều câu. Hôm nay được mấy điểm? Bài làm đến đâu rồi? Bao giờ thi? Sau này định học ngành gì? Bạn bè thế nào? Nhưng tôi gần như chưa bao giờ hỏi một câu đơn giản là dạo này con có ổn không? Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhìn lại những cuộc trò chuyện giữa mình và các con. Tôi nhận ra phần lớn thời gian tôi nói để con nghe. Tôi đưa ra kinh nghiệm của mình, kể những chuyện tôi từng trải qua, nhắc con những điều tôi sợ con mắc phải. Tôi luôn nghĩ mình đang giúp con tránh những sai lầm của người đi trước. Nhưng có lẽ, càng lớn, các con càng cần được tự mình lựa chọn. Có một lần, con trai tôi đi làm thêm về khá muộn. Nhìn vẻ mặt con, tôi biết có chuyện nhưng không hỏi ngay. Tôi chỉ để phần cơm trên bàn rồi bảo, con ăn đi, nếu muốn kể thì mẹ nghe. Con ngồi ăn một lúc lâu rồi bắt đầu kể. Hóa ra hôm đó, con gặp một chuyện không vui với công việc, bị người khách trách oan và cảm thấy mình rất bất lực. Trước đây, nếu nghe chuyện ấy, có lẽ tôi sẽ nói ngay, thì con phải thế này, phải thế kia. Nhưng hôm đó, tôi chỉ ngồi nghe. Con kể hết, rồi con hỏi tôi, mẹ thấy con làm vậy có sai không? Lúc ấy tôi mới góp ý. Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất là lâu. Tôi vẫn nói điều mình nghĩ, nhưng lần này tôi hiểu vì sao con lại làm như vậy. Và tôi cũng nhận ra, có những lúc con không cần mẹ giải quyết thay. Con chỉ cần biết rằng khi mình gặp chuyện, vẫn có một người sẵn sàng ngồi xuống nghe mình nói. Từ đó, tôi tập thay đổi một chút. Tôi vẫn dạy con, vẫn có những nguyên tắc trong gia đình mà tôi không muốn các con vượt qua. Vẫn có những lời khuyên tôi không đồng ý. Vẫn có những chuyện tôi không đồng ý, nhưng tôi cố gắng nghe hết trước khi đưa ra lời khuyên. Nếu con kể một chuyện buồn, tôi không vội nói, có gì đâu. Nếu con thất bại, tôi cố gắng không nhắc ngay đến những người đang làm tốt hơn con. Và nếu con có một lựa chọn mà tôi cho là chưa đúng, tôi cố hỏi trước, vì sao con lại chọn như vậy? Có khi nghe xong, tôi vẫn không đồng ý, nhưng ít nhất tôi hiểu con đang nghĩ gì. Gần đây, khi đọc câu chuyện về một hội nhóm trên mạng có tên Con Ghét Bố Mẹ, với hàng chục ngàn thành viên, tôi thấy mình suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không biết những người trong nhóm thực sự có hoàn cảnh thế nào và cũng không nghĩ cái tên ấy có thể nói hết câu chuyện của từng người. Có thể có người đang giận cha mẹ, có người đang tổn thương, có người đang đơn giản chỉ muốn tìm một nơi để nói ra điều mình không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng điều khiến tôi chú ý là câu hỏi phía sau câu chuyện ấy. Khi một đứa trẻ có chuyện không thể nói với bố mẹ, nó sẽ tìm ai? Ở tuổi của các con, có những lúc

cuộc cãi vã với bố mẹ cũng đủ khiến chúng cảm thấy cả nhà không hiểu mình. Nếu đúng lúc đó con tìm được một người trên mạng luôn nói những điều con muốn nghe, luôn đứng về phía con, liệu con có đủ tỉnh táo để biết người ấy thật sự là ai và có ý định gì không? Là một người mẹ, tôi lo điều đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng không thể bảo vệ con bằng cách giữ con tránh xa tất cả những điều mình sợ. Điều quan trọng hơn có lẽ là để con có đủ niềm tin vào gia đình, để khi gặp một chuyện bất thường, thay vì giấu đi hoặc tìm một người xa lạ, con biết mình vẫn có thể nói với bố mẹ. Và để làm được điều đó, có lẽ cha mẹ phải bắt đầu từ những năm tháng rất là giản dị. Từ một bữa cơm, một câu hỏi, một lần chịu ngồi nghe con kể hết một câu chuyện mà mình cho là chẳng có gì quan trọng. Tôi vẫn là một người mẹ hay lo. Ở tuổi này, tôi biết mình sẽ không thể thôi lo cho các con. Nhưng tôi đang học cách không biến tất cả những lo lắng ấy thành những lời dạy bảo. Vì càng lớn, tôi càng hiểu con cái không cần một người lúc nào cũng đúng. Chúng cần một người mà khi chúng sai, chúng vẫn dám tìm đến. Tôi cũng không nghĩ lắng nghe có nghĩa là cha mẹ phải chiều theo mọi mong muốn của con. Có những điều cần nói không, có những giới hạn cần giữ, có những quyết định cha mẹ phải can thiệp. Nhưng có lẽ trước khi nói không, mình có thể hỏi con tại sao. Trước khi trách con, mình có thể nghe con kể hết. 20 năm làm mẹ, tôi từng nghĩ mình đang dạy các con cách trưởng thành. Bây giờ tôi nhận ra có một điều khác mình cũng cần học. Học cách bước lùi lại một chút để nhìn con như một người đang lớn, có suy nghĩ, có cảm xúc và có những điều riêng mà đôi khi chính mẹ cũng chưa hiểu hết. Tôi không mong các con kể cho tôi tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ mong khi cuộc đời có chuyện khó khăn, có chuyện buồn hoặc là một cái chuyện gì đó đáng sợ, các con vẫn nhớ rằng có thể gọi cho mẹ. Có thể mẹ chưa chắc giải quyết được vấn đề. Có thể mẹ sẽ vẫn có chút lo lắng, vẫn có lúc nói nhiều. Nhưng mà mẹ sẽ nghe. Và tôi muốn hỏi một cái câu hỏi với Duy Thanh và chương trình. Có phải trong việc nuôi dạy con, điều quan trọng không phải là mình đã nói với con bao nhiêu điều, mà là sau từng ấy năm, con còn có muốn nói chuyện với mình hay không? Và làm thế nào để cha mẹ vừa giữ được vai trò dạy bảo, vừa trở thành nơi con cảm thấy an toàn để tìm về? Cảm ơn chương trình vì đã cho tôi một dịp nhìn lại gần 20 năm làm mẹ. Có lẽ đến một lúc nào đó, dạy con không còn là nói cho con biết phải sống như thế nào, mà là để con biết rằng dù cuộc đời có đưa con đi đến đâu, vẫn có một nơi con có thể trở về và kể lại câu chuyện của chính mình.

0: Vừa rồi là giọng hát của Vương Bình với ca khúc Học Cách Đứng Lên. Lúc nãy Duy Thanh có nói là tất cả những ca khúc mà Duy Thanh sử dụng trong Giảm Tóc Lên Đèn Tối nay á, nên đều có một câu chuyện ở phía sau. Và ca khúc vừa rồi là soundtrack trong bộ phim Quý Tử Vượt Giàu. Một cái bộ phim cũng nói về một cái hành trình đồng hành cùng với con để có thể chinh phục cái chướng ngại vật, đó chính là vượt khó, gọi là vượt sướng thưa quý vị. Thực ra thì nó có một cái hành trình mà Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta khi mà quan sát và thấy được một cái đứa con phát triển trong một cái thời đại vốn dĩ nó đủ đầy á, cái câu chuyện mà một cái đứa trẻ vượt sướng á, nó là một cái câu chuyện nó cũng khá là gian truân ấy. Và nếu mà quý vị thính giả đã từng xem cái bộ phim này rồi thì chắc chắn các bạn sẽ thấy rằng là khi mà một cái đứa trẻ có một cái sự đồng hành của bố mẹ và luôn cho con một cái cảm giác đứng về, thì một đứa trẻ lúc nào nó cũng có nhiều những cái sức mạnh và động lực để có thể gọi là phát triển bản thân mình, dù ở phía trước có những cái gian truân như thế nào thì nó cũng mạnh mẽ vượt qua. Đó là câu chuyện của bộ phim Quý Tử Vượt Giàu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm Tốc Đèn Đèn với những cuộc kết nối thông qua tổng đài 0283991191. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Huyền các bạn nhé. Alo, Duy Thanh xin chào chị Huyền ạ.
1: Xin chào Duy Thanh, xin chào chương trình.
0: Dạ. Xin được giới thiệu với chị Huyền, với quý vị thính giả thì chị Huyền đang công tác trong lĩnh vực giảng dạy và cũng là một người mẹ của một đứa trẻ. Năm nay bạn ấy học lớp mấy rồi chị Huyền?
1: Con chị năm nay lên lớp 11 rồi em.
0: Ừ. Một cái bạn nhỏ mà lên lớp 11 chắc là một cái độ tuổi mà cái tâm sinh lý và cảm xúc sẽ có rất nhiều những cái sự xáo trộn chị hả?
1: Ừ, đúng rồi. Cái tuổi này kiểu là tuổi cũng đang dậy thì á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà trộm vía là bé nhà chị ngoan. Cũng được, nói chung là cũng ổn.
0: Em thấy rằng là một cái đứa trẻ ở cái độ tuổi đâu đó bắt đầu bước vào trung học phổ thông á, thì các bạn ấy hay xây dựng cái thế giới riêng của mình và ít có cái câu chuyện cởi mở và bước qua thế giới đó để mà có thể trò chuyện với bố mẹ, để có thể kết nối với những người trong gia đình. Bạn nhỏ ở nhà của chị Huyền thì có như vậy không ạ?
1: Chắc là cũng đúng. Đúng như Thanh nói á, đúng như bạn như Thanh nói là tức là bắt đầu rồi đó. Cũng dần dần xa mình chứ không như lúc trẻ con á. Trẻ con á thì cứ bám sát phụ huynh, còn bây giờ bắt đầu vô lớp 10, 11 tức là mình cũng có cảm giác là con nó sẽ từ từ nó xa mình. Tuy nhiên là mình phải lắng nghe nhiều hơn, tức là mình phải cố gắng mình đồng hành, mình làm bạn với con nhiều hơn thì mình mới có thể kéo gần cái khoảng cách đó lại. Chị nghĩ là như vậy.
0: Câu chuyện mà các bạn nhỏ càng lớn càng xa mình á, nó đến từ một phần là cái thay đổi cái cảm xúc ở bên trong, cái tinh thần ở bên trong. Nó đúng có rồi. Đến từ cái nguyên do là cái hành trình

0: tình gọi là chăm sóc kết nối của bố mẹ dành cho con không chị?
1: Chị nghĩ là cũng có nè, tức là với góc độ cá nhân á thì chị nghĩ là có, bởi vì nếu như mà bố mẹ mà không có gần gũi, không có quan tâm, không có lắng nghe con nhiều á thì một phần là do cái tâm sinh lý tuổi tuổi đó, thì tự nhiên tới cái độ tuổi đó các bé nó cũng xa mình, đó là nguyên nhân khách quan rồi. Nhưng mà nếu như chính bản thân mình mà cũng không có tạo được một cái mối liên kết tốt á thì nó còn còn xa nhiều hơn nữa, tức là cái khoảng cách nó sẽ càng ngày càng lớn hơn.
0: Vậy thì với chị và bạn nhỏ nhà, chị đã có những cái sự thay đổi và có những cái nhịp kết nối như thế nào để mà có thể rút ngắn cái khoảng cách hết mức có thể?
1: Tôi có thể à, chị thì do là con chị cũng là con gái á, cho nên nó là mình dễ hơn so với con trai, thì hai mẹ con có thể là giống như mình xem như là hai người bạn á, tức là trong học tập này con cần cái gì thì mình cũng hỗ trợ, hoặc là ra bên ngoài xã hội đi, ví dụ mình có thể dẫn con là đi siêu thị, đi nhà sách, à, thậm chí là đi spa đi spa chăm sóc da mẹ là kiểu vậy đó, thì tình cảm nó sẽ gắn bó hơn. Với lại quan trọng là cái điều quan trọng nhất là cứ mỗi ngày á bạn đi học về thì bạn sẽ có những cái câu chuyện, những cái câu chuyện mà muốn chia sẻ với mình á, tức là trong lớp thì con sẽ gặp những tình huống như thế nào, thầy cô như thế nào, bạn bè như thế nào, có đôi khi vui, có đôi khi thì cũng ấm ức một điều gì đó, một điều gì đó thì bạn sẽ về bạn sẽ kể. Kể cho mình nghe thì quan trọng nhất là mình phải lắng nghe rất là tập trung mới thành, kiểu như là khi mà bé muốn kể là mình phải bỏ hết việc khác, ví dụ như đang lướt điện thoại hay đang làm việc riêng gì đó, công việc đang dang dở gì đó thì cũng tạm ngưng xíu đi, và mình sẽ tập trung mình nghe nghe con bé nói những cái nội dung như thế nào. Vì khi mà mình lắng nghe chăm chú như vậy á thì mình mới hiểu được, còn chúng ta mà cứ vừa nghe là vừa làm á, mình cứ mãi lo việc của mình á, mình nghe kiểu hời hợt á, thì chị nghĩ là nếu như vậy thì sau này bé nó sẽ không thích kể nữa, giống như là phụ huynh nghe xong mà cũng không hiểu nội dung, không chia sẻ được, không cho được lời động viên, làm cho bé cảm thấy là hụt hẫng á, thì khi đó là bé không kể nữa. Thì chính là mỗi một ngày là mình phải lắng nghe coi là con ở trường nó có những cái gì, tại vì em biết là hầu như bây giờ thì các bé là đi học ở trường từ sáng đến chiều á, tức là thời gian mà nó ở ngoài môi trường gia đình á, ở ngoài mà đi học thêm nè, học chính thức nè, rồi đi giao lưu với bạn bè nè, thì cái thời gian ở bên ngoài có khi còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Cho nên nếu như mình đã không tham gia trực tiếp vào những cái sự kiện của con bên ngoài thì về mình chỉ nghe kể lại thôi, thì mình chỉ còn làm được cái việc là nghe thôi. Nếu như mình còn không nghe nữa thì coi như là mất luôn cái liên kết đó, chị nghĩ như vậy.
0: Tức là lắng nghe một cách tập trung, thể hiện cái sự tôn trọng cho cái nhịp chia sẻ của con trẻ hả chị?
1: Đúng rồi, với lại là mình coi là con có còn, ví dụ như lúc nào mà bé vui mình chia sẻ, mình chúc mừng, hay là hôm nào con điểm cao thì mình chúc mừng, mình khen, hoặc là hôm nào bé ấm ức cái gì đó thì cái chỗ này bé buồn, bé chán, bé ấm ức thì mình phải tìm hiểu coi là cái nguyên nhân nó đến từ cái gì, đến từ cái việc học, đến từ cái việc gì gì đó, hay đến từ một người nào đó, thì mình phải tìm cách gỡ rối cho bé đó. Nhưng mà mình cũng phải giống như là chuyên gia tâm lý vậy đó. Được cái là chị cũng là giáo viên, cho nên là về kỹ năng sư phạm hay là về tư vấn tâm lý này nọ thì chị cũng ok, cho nên là chị có thể là hỗ trợ cho con được.
0: Thật ra thì cái câu chuyện mình thể hiện cái sự mong muốn lắng nghe một cách tập trung á, thì nó là cái câu chuyện đến từ phía mình. Nhưng mà cái việc mà bé trẻ ở nhà có chịu chia sẻ hay không á, thì lại là cái quyết định của bạn ấy. Vậy thì làm như thế nào để mà mình có thể vừa thể hiện cái sự lắng nghe, nhưng mà con cũng thoải mái để có thể chia sẻ câu chuyện của mình?
1: À, cái này thì chị nghĩ là chắc là do yếu tố gia đình, một phần là do
0: Văn hóa
1: tính
0: gia đình.
1: cách của đứa bé, thứ hai là do

cái văn hóa gia đình đó, kiểu là từ nhỏ tới lớn mình đã rất là thoải mái khi mà thậm chí là con mình có thể tranh luận với mình, tức là tranh luận kiểu là ngang hàng luôn á. Bất cứ một cái vấn đề gì mình có thể là mình nói chuyện với nhau, tranh luận, thảo luận thoải mái, chứ là mình cũng không áp đặt nè, mình không cấm đoán. Mẹ nói là phải đúng, mẹ nói là phải đúng, con như vậy không được.

0: trẻ nó bày tỏ cái ý kiến của nó đó. Tức là từ nhỏ đến lớn nó đã như vậy, thì cho đến bây giờ thì bạn vẫn cứ tâm sự thôi. Tức là mỗi ngày đi học về thì vẫn cứ chia sẻ. Thì chị nghĩ là nếu như mà bé nào mà hay rụt rè ít nói á, bé không có tự chủ động mà chia sẻ đó, thì phụ huynh phải quan tâm. Mình quan sát coi cái cử chỉ, cái nét mặt, cái hành vi của con hôm nay đi học về như thế nào. Thì lúc đó là mình kiểu là mình phải hỏi. Nếu như trẻ nó đã không nói thì mình phải chủ động mình hỏi, con hôm nay thì sao, học hành như thế nào, hôm nay con gặp ai, trong lớp có gì vui không. Kiểu là mình phải cố gắng thì mình tác động á, thì bé mới kể. Còn như con nhà chị thì nó sẽ tự kể. Đó.
1: Lúc nãy chị nói rằng là để cho con có thể thoải mái tranh luận như những người bạn với nhau. Vậy thì cái sự tranh luận đó, mình sẽ có một cái giới hạn nào, có một cái ranh giới nào mà cái sự tranh luận vẫn là trong một cái thế win-win, tức là công bằng, nhưng vẫn giữ được cái vai trò của một người đang lắng nghe và một người định hướng.
0: Thì thật ra thì với những cái chủ đề mà trẻ con đưa ra tranh luận với mình á, thì thằng biết là con nít mà thì nó xoay quanh nó vẫn có, chỉ có những chủ đề về học vấn này, hay là một số chủ đề gì đó đơn giản ở ngoài thôi, tức là nó chưa đến mức mà phức tạp á. Thì những cái chủ đề đó đơn giản như vậy thì bé tranh luận rất là thoải mái với mình. Thì thường là mình cũng sẽ phân tích cho bạn thấy là cái đó bạn đang suy nghĩ như vậy là đúng, cái đó bạn đang suy nghĩ như vậy là sai. Thì mình sẽ bằng cái phương pháp sư phạm của mình, thì có một cái lợi thế là mình đã có sẵn cái phương pháp sư phạm rồi, thì mình sẽ thuyết phục được bé là cái đó con đang sai nha, cái này là con đúng nha, cái kiểu như vậy đó. Chứ cũng không có dẫn đến một cái gì mà nó gọi là quá gay gắt hay là cãi nhau. Kiểu là tranh luận là chỉ để làm rõ là cái đó là cái bài tập đó là bạn đúng hay sai, cái kiểu như vậy thôi. Thì chỉ cho tranh luận thoải mái, chứ không có áp đặt gì hết.
1: Lúc nãy
0: còn sau này thì không biết. Bây giờ thì các chủ đề nó vẫn còn khá là đơn giản thì mình còn control được.
1: Lúc nãy chị có nói rằng chị vẫn hay vận hành cái gọi là cái kiến thức sư phạm cho cái câu chuyện dạy con, và thấy nó cũng hiệu quả. Thì nếu mà chia sẻ một cách ngắn gọn để cho tất cả quý vị thính giả và cả Duy Thanh có thể hiểu được cái cơ bản, cái cách ứng xử và kết nối với con trẻ theo cái bộ quy tắc của sư phạm, thì sẽ làm như thế nào để mà có thể gọi là hấp thụ một cách nhanh nhất chị?
0: Chị nghĩ là bây giờ mình đặt trường hợp là mình phụ huynh đi, thì mình cũng giống như một người giáo viên, giống như người giáo viên vậy đó. Cô cũng là mẹ mà ha, cô cũng là mẹ, mẹ cũng là cô. Thì mình sẽ là, trước hết là mình phải yêu thương học sinh của mình. Như chị đi dạy thì trước hết là mình phải yêu thương sinh viên. Tức là mình không ghét bỏ, hay mình không kỳ thị, hay mình không có một cái thái độ mà nó hơi không đúng á. Thì mình yêu thương trẻ thì trẻ nó sẽ có cái sự phản hồi lại là sẽ yêu thương mình. Thứ hai là mình phải giảng dạy, giống như trong cái chủ đề của bạn Thanh á, là có nên dạy bảo hay không. Thực ra là nhiều lúc trẻ là cái kiến thức hay là cái kỹ năng hay là những kinh nghiệm sống còn non á, thì đôi lúc mình cũng phải dạy bảo, nhưng mà phải với một cái thái độ rất là nhẹ nhàng. Không la mắng hay không dùng đòn roi như hồi xưa nha. Hồi xưa ông bà mình có câu là cứ thương cho roi cho vọt á. Thì mình không dùng cách đó được nữa đâu. Bây giờ thời đại bây giờ mình không xài cách đó nữa. Mình cứ là nhẹ nhàng với con nè, phân tích cho bé thấy. Quan trọng nhất là mình phải làm rõ là mình phải thuyết phục hay là mình phải chứng minh được cho bé thấy là cái đó là con đang nghĩ sai, con đang làm sai. Cái này con đang đúng. Tức là mình sẽ làm rõ cái vấn đề. Thì bé hiểu, thì từ đó về sau thì bé sẽ có cái cách ứng xử nó tốt hơn. Đó, chị nghĩ như vậy.
1: Tức là cái câu chuyện dạy bảo nó phải xuất phát từ cái câu chuyện tình thương trước, cho con trẻ thấy
0: mình phải thương,
1: là đang có một cái nơi mà luôn đứng về phía con, luôn dùng tình thương để có thể mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay cái câu hỏi trong dòng tóc đen đèn đó chính là con cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe. Thì có một cái

0: Ấy chia sẻ đến từ một người bạn của em, cũng là một cái người bạn làm về lĩnh vực kinh tế, thì bạn ấy nói rằng là cái câu chuyện mà kết nối với con á, nó phải bắt đầu từ cái câu chuyện lắng nghe trước, xong sau cái lắng nghe thì nó mới là dạy bảo. Thì bây giờ là kết hợp thêm cái câu chuyện thể hiện tình yêu thương với con, để con luôn có một cái cảm giác an toàn trong cái không gian này, luôn có một cái cảm giác thoải mái trong không gian này để chia sẻ chị hả?
1: Thì giống như là bạn của Thân thì nói là phải lắng nghe trước rồi mới dạy bảo đúng không? Thì cái này thì chị nghĩ là nó tùy tình huống đó thôi này, nó tùy tình huống. Ví dụ như cái lúc nào mà bé nó đang gặp một cái problem, nó vướng mắc cái gì đó, thì tất nhiên là mình cũng nghe, mình nghe xong là mình phải hướng dẫn, định hướng cho bé, dạy bảo. Nhưng mà đôi khi mình cũng cần phải dạy bảo trước. Chị nghĩ là nó cũng tùy tình huống, mình sẽ sử dụng những cái phương pháp, phương tiện gì đó sao cho nó phù hợp với cái tình huống đó. Chứ bây giờ không có cái tình huống cụ thể thì mình cũng nói được là lúc nào thì cần lắng nghe. Ví dụ lúc nào con buồn, con cần tâm sự, con đang ấm ức cái gì đó, thì mình lại cũng không cần dạy bảo, mình chỉ cần nghe thôi. Nhưng có những lúc con nó đang bế tắc, nó đang cần cần mình hỗ trợ giải đáp cái gì đó, thì mình lúc đó thì mình lại đứng ở cái vai trò là người thầy, mình phải tập trung vô cái dạy bảo. Chứ còn con nó đã đang bơ vơ, nó đang đang không hiểu, đang không có cái gì hết, thì mình tức là khi đó là bé sẽ không không trình bày được á, tức là bé đang rối, bé đang không không không có phương hướng, thì lúc đó là bé lại không trình bày được, thì làm sao mình lắng nghe? Thì lúc đó là mình phải coi cái vấn đề gì, mình dạy bảo thôi. Đó, chị nghĩ là nó sẽ tùy tình huống.
0: Tức là mình sẽ linh hoạt trong từng cái tình huống. Lúc mà trẻ cảm thấy cần một cái người hỗ trợ giải quyết thì mình sẽ
1: Đúng
0: đưa ra
1: rồi.
0: lời khuyên và dạy bảo. Còn trẻ
1: Đúng.
0: cần một cái lời tâm sự thì mình cũng sẽ lắng nghe một cách tập trung. Em rất là thích cái
1: Đúng
0: từ
1: rồi.
0: khóa là lắng nghe tập trung. Tại vì ngay
1: Đúng.
0: cả cái câu chuyện kết nối trong giao tiếp bình thường, có những cái mối quan hệ mà em tiếp xúc và kết nối, cái sự lắng nghe thiếu sự tập trung, em cũng cảm thấy không có nhu cầu kết nối lần tiếp theo.
1: Đúng rồi. Bây giờ em thấy mọi người cứ đi ra cà phê, mặc dù vẫn nói chuyện với nhau nhưng mà cứ mỗi người ôm cái điện thoại là nhìn vào điện thoại không tập trung á, thì như vậy là cái sự kết nối nó không có và cái câu chuyện nó cũng không không đi đến đâu hết. Tức là người ta nói nhưng mà mình không nghe, cho nên mình cũng không hiểu người ta đang nói vấn đề gì đó. Cái đó bây giờ là bản thân mình là phụ huynh thì mình cũng phải chú ý, tức là khi con nói là mình phải buông hết đang làm cái gì đó, phải buông xuống rồi nghe, nghe rất là tập trung. Bởi vì nhiều khi con nó chỉ nói 3 lần thôi đó, không nghe là mình mất, nó không nói nữa luôn.
0: Có một cái câu hỏi nữa em rất là thắc mắc, là chị nói rằng là bạn nhỏ ở nhà thì trộm vía là rất là thoải mái và cởi mở cho cái dịp chia sẻ với chị. Lý do là bởi vì cái văn hóa gia đình đã được xây dựng từ những cái thói quen nhỏ nhỏ cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên thì quả thật là tâm sinh lý của các bạn trẻ là một trong những cái vùng mà vốn dĩ nó có rất nhiều những cái biến động và mình không ngờ tới. Vậy thì có một cái câu chuyện nào đó, có một cái vấn đề nào đó mà bạn ấy đã không thoải mái chia sẻ mà chị là người phát hiện ra và chủ động tìm hiểu không?
1: Thật ra thì tới bây giờ thì chị vẫn chưa có bị cái tình huống đó. Nhưng mà biết đâu thì biết đâu là bé nó vẫn đang giấu cái gì đó mà mình không biết. Tức là nếu như mình có gặp cái tình huống đó thì chị nghĩ là trước hết là không được nóng giận, phải phải tìm hiểu coi tại sao nó giấu mình. Thứ hai là phải coi coi cái vấn đề đó nó có nghiêm trọng không. Đó, em thấy là có nhiều cái group mà học sinh nó không không chia sẻ với cha mẹ, mới cứ lên mạng xã hội á, lên các cái kênh trên mạng rồi chia sẻ giao lưu với bạn bè cùng trang lứa. Thì nếu như một ngày nào đó mình tình cờ mình phát hiện con mình cũng lên đó thì chắc là lúc đó cũng cũng sẽ buồn, sẽ nóng giận, nhưng mà mình phải kiềm chế cảm xúc và mình phải tìm hiểu. Trước hết là mình phải tìm hiểu coi là tại sao nó như vậy, là nó đang giấu mình cái gì, và mình phải rất là bình tĩnh nha. Chị nghĩ là mình phải rất là bình tĩnh, chứ nếu như mà mình cũng hốt hoảng, mình cũng cuốn lên á, mình la rầy các bé thì nó sẽ còn nghiêm trọng hơn. Thì tính tới bây giờ là chị cũng chưa chưa phát hiện ra là bé đang giấu cái gì.
0: Lý do vì sao mà em mang đến câu chuyện này trong dạp tóc lên đèn là bởi vì sáng nay em đọc một cái thông tin cũng rất là lo ngại. Có một cái hội nhóm có một cái tên đó chính là Con ghét bố mẹ và thu hút là gần 50.000 follow. Có nghĩa rằng là
1: Chị cũng có thấy cái tin đó.
0: có nghĩa rằng là nó đưa ra một cái vấn đề

0: là cái câu chuyện những bạn trẻ trong cái thời đại mới á, rất là ít có cơ hội hoặc là có một cái rào cản nào đó cho cái câu chuyện tiếp xúc và kết nối, chia sẻ những cái vấn đề mà bản thân các bạn gặp phải trong cuộc sống. Và do không có khả năng kết nối ở bên ngoài thì con sẽ chia sẻ ở trên không gian mạng. Và một cái vấn đề
1: Cũng
0: lớn
1: nguy
0: hơn
1: hiểm ha.
0: đó chính là trên không gian mạng nó sẽ có rất nhiều những cái cá thể sẽ tác động đến cái cảm xúc ngay cái tức thì đó. Nó dựa vào cái sự xáo động đó và nó làm cho cái tâm lý của con trẻ bắt đầu có những cái sự ảnh hưởng. Đó là cái tầm nhìn xa hơn cho cái câu chuyện gọi là xây dựng cái sự phát triển của một đứa trẻ. Với cá nhân chị Huyền là người giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục và cũng có một cái bạn trẻ trong cái độ tuổi mới lớn như vậy, thì chị thấy cái vấn đề này trong một xã hội phát triển hiện tại ngày nay, nó đưa ra cho chị đầu tiên là cái góc nhìn và cái suy nghĩ của chị như thế nào?
1: À, khi mà chị thấy cái thông tin, hình như là chị có lướt, chị thấy một cái bài báo hay là một cái trang
0: Một bài
1: nào đó
0: báo.
1: nói về cái hội nhóm đó, đó là con ghét bố mẹ đó, thì mình cũng rất là sốc luôn á. Nói chung là cũng rất là sốc, cái con số gì mà lên tới 50.000, 50.000 trẻ trong đó, cũng không, tức là chị cũng chưa vô đọc, mình mới thấy cái thông tin đó thôi, nhưng mà cũng chưa chưa có dám vô đọc nữa cơ, đang còn chưa tự tin. Thì nếu như mà trong đó mình cũng không biết là nó có những nội dung gì, nếu như mà vô xem mà thấy những nội dung mà nó, chị nghĩ nha, chị nghĩ góc nhìn cá nhân á, nếu như mình thấy nó tiêu cực quá hay là nó có những cái xúi dục hay kích động trẻ làm những cái gì mà nó không đúng á, thì mình phải cảnh báo cho các cơ quan chức năng á, thì họ sẽ xem xét, họ sẽ có những cái biện pháp để can thiệp. Chứ nếu như mà để cho trẻ em mà cứ vô đó 50, nhưng mà biết đâu 1 tuần sau, 2 tuần sau nó còn tăng nữa, trẻ em mà cứ vô đó mà nếu như nó bị dẫn dắt bởi những cái người xấu á thì rất là nguy hiểm. Rồi nếu như mà mình phát hiện người thân của mình như là con cháu của mình trong mà cũng trong lúc đó nữa, thì chắc là mình phải có biện pháp can thiệp. Chị nghĩ là mình không nên để cho trẻ nó tiếp xúc với những cái tiêu cực, thậm chí là nó có lừa đảo, nó có thể bắt cóc sang Campuchia, mình cũng không biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên là cứ thấy cái gì xấu là mình phải báo cáo cơ quan chức năng, phải tìm biện pháp giải quyết, giải tán những cái lớp đó. Chị nghĩ là nên nên có những cái biện pháp mạnh á. Còn còn đối với con cháu của mình ở nhà thì tất nhiên là mình phải theo dõi, có nghĩa là mình phải giám sát tụi nó rất là chặt chẽ nè, giờ học rồi giờ học thêm rồi giờ đi đâu, thì mình phải nên theo dõi cái lịch của con á. Thì bé nào nó cũng có một cái lịch rất là dày đặc luôn á Thanh, giờ học rồi học thêm rồi nó lên câu lạc bộ, hẹn bạn đi ăn đi chơi gì đó, thì mình nên theo dõi cái lịch của con, thì để mình biết được là lịch trình nó như thế nào, nó sẽ đi những cái đoạn nào, gặp những người nào. Nếu như mình có thấy cái gì đó bất thường thì mình cũng phải có cái biện pháp để can thiệp. Còn ngoài ra thì vẫn như là lúc đầu chị nói đó, là mình phải giữ cái sự kết nối với con, mình phải tạo cái mối liên kết tốt để cho con có cái gì đó sẵn sàng chia sẻ với mình. Tức là mình phải là cái người đầu tiên mà con trẻ nó tìm đến, chứ không phải là nó đi tìm những cái nơi đó. Tại vì cái người đó là người ảo mà, mạng xã hội là ảo, bạn cho nó cũng là ảo, đâu có cái gì là thật đâu. Mình phải dạy cho con biết là thậm chí là những người đó, những khuôn mặt đó, những đoạn video đó toàn là AI nó làm thôi. Nếu như chị là bên tin học đi, thì AI nó làm được hết mà. Thậm chí là mình có thể dạy cho con mình dùng AI để làm được hết những cái đó luôn, để con biết được là lên đó là toàn là đồ giả thôi. Thì tự trẻ sẽ có một cái sự đề phòng. Nhưng mà tốt nhất là mình vẫn nên kết nối tốt với con mình. Con mình tin mình cái gì nó cũng kể cho mình, thì đó là điều tốt nhất thôi.
0: Như vậy thì tính ra cái câu chuyện con trẻ không chỉ đang đối mặt với những cái chuyển động cảm xúc ở bên trong, nó còn
1: Đúng
0: phải
1: rồi.
0: đối mặt với rất nhiều những cái tác động ở bên ngoài, bao gồm những cái vấn đề mà các bạn sẽ không có lường trước được. Vậy thì từ những cái vấn đề đó, nó sẽ dấy lên một cái câu chuyện nha. Những bậc phụ huynh lại cảm thấy lo sợ hơn với cái câu chuyện bảo vệ con trẻ trước những cái tác động bên ngoài, và đưa ra những cái gọi

0: là đưa ra những cái ràng buộc, những cái cách quản lý nó nghiêm khắc, nó chặt chẽ hơn. Như là cái câu chuyện là sử dụng mạng xã hội, không được phép sử dụng mạng xã hội, vân vân vân. Thì cái câu chuyện đó
1: kiểu là cấm đoán,
0: kiểu cấm đoán á, thì em nghĩ cái nhịp kết nối nó lại càng tệ hơn chị hả?
1: Mình thật ra là mình cũng có nhiều chiêu á, gọi là nhiều chiêu nhiều tiết mà. Chị do con chị lớn rồi cho nên là mình nói một cái là bé sẽ hiểu là lên mạng toàn là AI, nó có những cái AI, có những cái mà nó lừa đảo tinh vi rồi này nọ đó. Thì mình giảng các bé nó sẽ hiểu, nhưng mà đối với phụ huynh mà có con nhỏ quá đó, chị nghĩ là còn mầm non hay cấp một gì đó, các bé cũng chưa hình dung được AI là cái gì đâu. Nên mình cứ nói thế thôi, nhưng mà chưa chắc là các bé đã hiểu hết AI là cái gì, nó làm được những cái gì. Thì tốt nhất là đối với lứa tuổi nhỏ đó, thì phụ huynh phải giám sát chặt chẽ một chút. Cái điều đó là điều bắt buộc rồi. Thậm chí là phải cấm đoán. Nhưng mà mình phải rất là khéo. Đôi khi mình cũng không nhất thiết là cái kiểu như là chị nghĩ không nhất thiết là ba mẹ cứ phải quát nạt con là con không được mở điện thoại chơi nha. Con không được vừa ăn cơm vừa xem điện thoại nha. Con không được chơi game nha. Là mình cứ cấm đoán mà nghiêm ngặt quá như vậy á, thì nó sẽ bị tổn thương tình cảm. Thì phụ huynh update công nghệ, chị hay cái bệnh nhiều nhiều lắm, tức là phụ huynh cứ update công nghệ một chút là gì, trên điện thoại này, trên máy tính này, trên máy tính bảng nè, mình có những cái phần mềm mà nó giới hạn tính năng đó, cài vô máy tiếng là tự động nó dừng hay máy bao nhiêu tiếng, 30 phút, 1 tiếng gì đó là nó sẽ tự động nó ngưng, nó không cho chơi nữa. Hoặc là một cách dễ nhất là gì, tắt internet luôn. Ví dụ như lúc nào đó, lúc mà bé nó còn nhỏ đó, chị không muốn cho nó chơi, chị tắt đường internet luôn. Thì con nó hỏi sao không vô mạng được, thì đường truyền nó bị lỗi rồi, mình đâu có biết. Thế là mình sẽ có những cái khéo léo mà mình tránh la mắng con, thì mình tránh làm cho nó bị tổn thương á. Nó nghĩ là chắc mẹ không thương đâu, mẹ không cho chơi đâu, chắc ba cấm đoán vậy là không thương mình đâu, thì nó sẽ rất là tiêu cực. Cho nên mình khéo léo một chút là được. Vì cái lứa tuổi nhỏ đó nó chưa hình dung hết là những cái sự nguy hiểm, những cái sự mà lừa đảo trên mạng xã hội á. Thì mình phải ra tay, mình phải can thiệp, nhưng mà bằng những cái thủ thuật một xíu. Thì các bé nó vẫn vui vẻ chấp nhận thôi. Thôi bây giờ rớt mạng internet rồi, thôi mẹ chở con đi nhà sách, mua cho con một món quà gì đó. Đó thì các bé nó cũng vui thôi. Nhưng mà ngay thời điểm đó là các bé sẽ tạm thời ngưng được internet, ngưng được điện thoại, ngưng được chơi game một thời gian, kiểu là mình cho nó quên cái việc đó đi bằng một cái việc khác.
0: Em thì đối với những chuyện mà em cảm thấy nó đang rất là mông lung và đang rối rắm, thì em sẽ cho một cái rule vào, một cái con đường vào, một cái commitment vào, một cái bộ quy tắc vào. Và cả mẹ và cả con đều phải tuân thủ cái bộ quy tắc đồng hành mà cả hai sẽ đặt ra. Nó giống như là một cái câu chuyện khi mà chúng ta đã lạc lối rồi, chúng ta đã rất là mông lung trong cái con đường vô cùng phức tạp, thì chúng ta phải vạch ra một cái map rất là rõ ràng. Với cá nhân chị, trong một cái mối quan hệ mà giữa bố mẹ và con cái, cái câu chuyện mà đưa ra những cái bộ quy tắc thì nó có thật sự phù hợp hay không, và các bạn nhỏ có thật sự sẵn sàng cho cái câu chuyện gọi là sống một cách có quy tắc không?
1: Chị nghĩ là các bạn nhỏ là sẽ theo đó. Nếu như bản thân bố mẹ mà nghiêm túc thực hiện cái quy tắc đó, tức là mình đề ra xong là mình phải cùng nhau thực hiện á. Tức là mình sẽ đề ra là cái luật là trong nhà thì mình sẽ ví dụ như là mình không được mang dép vô nhà, hay là mình phải gấp chăn khi mình sáng mình thức dậy hay vân vân. Tức là mình sẽ tự đặt ra những cái luật thông báo trước cho nhau là con phải làm gì vậy đó. Thì bản thân phụ huynh, bố mẹ cũng phải nêu gương. Tức là đã luật rồi thì không có phải là luật chỉ dành cho con đâu nha, mà luật sẽ dành cho cả nhà. Ví dụ như là nhà chị đi, thường là sẽ là ai mà mình sẽ có một cái mẹ nhỏ là sau khi mẹ rửa chén xong hết rồi nha, bây giờ ai ăn sao, ăn phát sinh thêm một món gì đó, ăn phật một cái chén, một cái

0: tôi gì đó, thì người đó phải tự rửa cái phần của mình. Cứ vừa ăn xong mà phải đi rửa liền cái đó thì nó sẽ thành thói quen á. Kể cả là các bạn cháu của chị ở quê lên chơi cũng vậy, nó sẽ thành cái thói quen là vô nhà của cô Út là cứ ăn xong là phải đi rửa liền nha, rửa đúng cái chén của mình thôi. Chứ cô cũng không bắt tụi con rửa nhiều, nhưng mà con ăn cái phần nào là con phải rửa đúng cái phần đó. Thì mình tập như vậy nó sẽ thành thói quen. Và tự mình làm gương. Thì các bé nó thấy vậy sau này nó cứ theo đó mà nó làm thôi. Thì trong nhà thì tất nhiên là phải có những cái quy tắc, thì nó sẽ giúp cho nhà cửa mình ngăn nắp ổn định hơn. Thì chị nghĩ là giữa phụ huynh và trẻ con cũng phải như vậy thôi.
1: Em chỉ sợ là khi mà đưa vào quy tắc vào thì các bạn nhỏ trong một cái tâm thế chưa thật sự sống có quy tắc lắm thì lại không thoải mái. Nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm chăm sóc bạn nhỏ ở nhà của chị thì em thấy nếu mà chị đã chia sẻ như thế thì nó hoàn toàn phù hợp cho một cái bức tranh mà vốn dĩ chúng ta đang rất là mông lung. Sự mông lung sẽ được giải quyết bằng một cái bản đồ nào đó, bằng một cái map chuẩn mực nào đó. Nó phù hợp với văn hóa kết nối của gia đình, phải không chị?
0: Từng người, từng gia đình và cũng tùy theo tính cách của từng bạn nhỏ nữa. Từng bạn nhỏ thì mình sẽ coi cái quy tắc nào nó phù hợp á. Thì mình sẽ tập dần. Nói chung là khi đã đề ra quy tắc thì ban đầu ai cũng khó chịu hết á. Nhưng mà từ từ nó sẽ quen. Nó sẽ thành thói quen rồi, mọi người cứ theo đó làm thôi. Giống như mình đi làm đó Thanh. Đã có cái quy tắc là 8 giờ là vô làm đúng không? Thì mọi người nếu như có trễ chút thì một vài lần đầu thôi. Nhưng mà từ từ mọi người sẽ vô được cái guồng. Và sẽ canh coi là đi sớm hơn một chút hay là không đi như thế nào để không bị trễ giờ kiểu như vậy. Nói chung là phải nên có quy tắc thôi.
1: Em chia sẻ một cái câu chuyện rất là thật từ gia đình của em. Lúc trước em ở cái độ tuổi là học lớp 11, 12. Quả thật là em có một cái tâm lý may mắn là vũ trụ cho em một cái trí tuệ về mặt cảm xúc khá là mạnh. Nên ngay từ cái khoảnh khắc mà em cảm thấy bản thân mình có vấn đề ở bên trong á, thì em cùng với gia đình bao gồm bố mẹ và anh chị em có đưa ra một cái bộ quy tắc cũng khá là thú vị mà ngay cái thời điểm rất rất lâu trước đây rồi. Đó chính là mỗi cuối tuần chúng ta sẽ ngồi ăn và nói về những cái vấn đề mà chúng ta không hài lòng ở bất kỳ cái thành viên nào còn lại, hoặc là một cái vấn đề ở bên ngoài mà chúng ta cần có một cái lời khuyên thì bắt buộc phải chia sẻ và phải cởi mở nhất có thể. Và quá thật cái quy tắc kết nối này á, nó cũng giúp em có thể phát triển rất là mạnh cho cái con đường của mình. Nên thành ra thì em nghĩ cái câu chuyện quy tắc gọi là ứng xử, thiết lập một cái sự ngăn nắp trong cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, nó cũng đi kèm với những cái quy tắc để có thể bộc bạch cảm xúc, để có thể chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần của các thành viên trong gia đình. Nó cũng là một cái sự quan trọng song song chị ha.
0: Cũng hay đó. Chị thấy cái quy tắc của nhà em vậy cũng hay. Đó là cuối tuần thì thành viên bắt đầu sum họp, rồi kể cho nhau nghe đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chuyện này chuyện kia cũng rất là hay.
1: Và một khi đã có quy tắc rồi thì gần như nó sẽ đến đúng cái thời điểm đó, đúng giờ, đúng ngày. Thì tự nhiên mọi người sẽ ngồi vào và không có cái câu chuyện rằng là hôm nay có gì không? Không, không, không. Tất cả mọi người đều phải ngồi vào ghế đó, không có vấn đề cũng ngồi vào đó để lắng nghe. Nó thành một cái thói quen khá là hay.
0: Rất là hay, đúng rồi. Nhất là đó là hồi xưa là mình chưa có internet, chưa có gì nha. Thì ví dụ như thỉnh thoảng sẽ có một người nào đó bận việc không dự họp gia đình được định kỳ. Thì bây giờ là có công nghệ hết rồi. Có thể là họp online, Google Meet hay qua Zalo gì cũng được. Thì khi mà mình đã lập ra một cái quy tắc giống như Thanh nói vậy đó. Thì bây giờ em bận quá em không về sinh hoạt với gia đình. Thì vẫn có thể họp online. Tức là mình sẽ cố gắng mình duy trì cái quy tắc đó bằng mọi giá. Để cho nó được trôi chảy vậy đó. Nó cứ định kỳ như vậy. Rất là hay đó.
1: Mà mọi người vẫn hay nói rằng là khi mà sống có quy tắc thì nhiều khi nó không được tự do. Nhưng mà thật ra khi mà Thành áp dụng cái quy tắc trong cuộc sống á, nó đưa ra một cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà bạn có quy tắc rồi, bạn tạo ra cái tính hiệu quả trong từng cái vấn đề của mình rất là cao. Và từ cái tính hiệu quả đó các bạn sẽ có rất nhiều những cái thời gian rảnh, và thời gian đó là cái sự tự do trong cuộc sống của mình.
0: Chị cũng thấy hay. Hay đó.
1: Em cảm ơn chị Huyền rất nhiều đã có mặt tại Dòng Tóc Đen Đèn tối nay và chia sẻ một cái câu chuyện rất là gia đình. Cũng đưa ra rất nhiều thông điệp em rất là thích. Trong đó có câu chuyện, tập trung lắng nghe một cách trọn vẹn và trân trọng. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Huyền rất nhiều ạ.
0: Xin cảm ơn Thanh, xin chào chương trình nha. Bye bye.
1: Xin chào chị Huyền, cảm ơn chị Huyền rất nhiều. Để thay cho lời cảm ơn thì chắc là Thanh sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả một bài hát nữa. Một bài hát cũng đến từ bộ phim nói về gia đình, bộ phim Bố Già, ca khúc Sao Cha Không qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh.

Có lẽ sau tất cả những câu chuyện tối nay, chúng ta có thể nhìn việc nuôi con theo một cách nó đặc biệt hơn. Con lớn lên thì cách làm cha mẹ cũng phải lớn lên theo. Khi con còn nhỏ, cha mẹ quyết định thay con rất nhiều điều. Nhưng khi con bước vào tuổi trưởng thành, con bắt đầu có những suy nghĩ riêng, những lựa chọn riêng và cả những bí mật riêng. UNICEF cho rằng đây là một phần tự nhiên của quá trình phát triển. Cha mẹ vẫn cần đặt giới hạn và định hướng, nhưng đồng thời cần trao cho con sự độc lập phù hợp với lứa tuổi. Vì thế, có lẽ điều khó nhất của cha mẹ không phải là dạy con điều gì, mà là biết khi nào nên bước tới và khi nào nên lùi lại một bước. Bước tới khi con cần một giới hạn, lùi lại khi con cần tự quyết. Bước tới khi con gặp nguy hiểm và lùi lại, khi đó chỉ là một lựa chọn khác với điều mình mong muốn. Bởi nếu cha mẹ kiểm soát mọi quyết định của con có thể học được cách nghe lời, nhưng chưa chắc đã học được cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Còn nếu cha mẹ buông tay hoàn toàn, đó cũng chưa phải là tự do. UNICEF nhấn mạnh, thanh thiếu niên vẫn cần sự hướng dẫn, quan tâm và những ranh giới phù hợp, ngay cả khi nhu cầu về riêng tư và quyền tự quyết ngày càng lớn. Và có lẽ trưởng thành của một gia đình nằm ở chỗ, hai thế hệ có thể không còn giống nhau nhưng vẫn ở lại được với nhau. Con có thể chọn một con đường cha mẹ chưa từng nghĩ tới, có thể có những quan điểm cha mẹ không đồng ý, có thể có lúc con làm sai. Nhưng nếu sau tất cả những điều đó, con vẫn biết mình có thể quay về, kể lại câu chuyện của mình và cùng cha mẹ tìm cách giải quyết, thì sợi dây giữa cha mẹ và con vẫn còn đó. Có lẽ mục tiêu cuối cùng của việc nuôi một đứa trẻ không phải là giữ con trong tầm mắt của mình mãi mãi, mà là đến một ngày khi mà con bước ra khỏi vòng tay ấy, con đủ vững vàng để tự đi và đủ tin tưởng để biết rằng nếu có lúc không biết phải đi đâu, mình vẫn có một nơi để trở về. Đêm nay, từ câu chuyện của một người mẹ 47 tuổi, câu chuyện của chị Huyền, có lẽ là mỗi chúng ta cũng có thể tự đặt ra một cái câu hỏi cho chính mình. Khi mà con lớn, chúng ta muốn con chỉ nhớ những điều mình đã dạy, hay còn nhớ rằng trong những năm tháng trưởng thành của con, bố mẹ đã luôn là những người có thể đồng hành cùng con. Đến đây thì Giọng Tóc Đen Đen sẽ được phép khép lại câu chuyện tối nay. Duy Thanh cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cùng chúng tôi nhìn lại mối quan hệ gần gũi, ruột thịt trong gia đình, nhưng đôi khi cũng cần được học lại từ đầu. Đó chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thanh sẽ được phép khép lại chủ đề của Giọng Tóc Đen Đen nói về gia đình bằng một cái giai điệu mà chúng ta đã nghe khi vừa mới chào đời. Bài hát Ậu Ơ Ví Dầu qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Thanh nghĩ rằng là đây là một cái giai điệu rất là phù hợp để mà chúng ta có thể khép lại một cái câu chuyện kết nối giữa bố mẹ và con cái. Hãy để cho cái năng lượng, cho cái cảm xúc nó giống như là cái tình thương mà thuở nhỏ chúng ta vẫn hay gọi là ậu ơ ví dầu ru con ngon giấc. Hãy để cho sự dịu dàng đó xuất hiện trong những nhịp kết nối của tất cả chúng ta khi mà dành cho con trẻ ở nhà quý vị nhé. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào Giọng Tóc Đen Đen tối thứ ba tuần sau nhé. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông tại Hà Nội nhìn chung có phần nhẹ hơn so với những ngày qua. Tuy nhiên, những điểm nghẽn quen thuộc thì vẫn níu chân người tham gia giao thông. Ở vành đai 3, dòng xe ùn theo đi Pháp Vân, trong khi cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng kẹt nghẽn đoạn cầu Phù Đồng. Cây cầu Vĩnh Tuy tiếp tục ùn theo hướng đi Long Biên, chủ yếu do ảnh hưởng từ công trình thi công kéo dài. Và không thể không nhắc tới tuyến đường Nguyễn Trãi, khi đây là trục giao thông chính, mật độ dân cư cao và thường xuyên chịu áp lực giao thông cuối ngày.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông cũng chịu áp lực cục bộ tại một số trục chính. Đáng chú ý, cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận ùn dài do xe container gặp sự cố. Tỉnh lộ 8 qua cầu Bà Bếp cũng đông xe, trong khi một số đoạn mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi. Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Sơn hướng Hoàng Văn Thụ đông, cảnh sát giao thông phải hỗ trợ điều tiết giúp người dân bớt đi phần khó khăn.
0: Thưa các bạn, những điểm nghẽn giao thông mỗi ngày cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về những phương thức vận tải hiệu quả hơn. Và tại Phú Quốc, một tuyến đường sắt nhẹ đang được triển khai với nhiều kỳ vọng. Với chiều dài khoảng 17,5 km, kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với các khu vực tổ chức sự kiện của hội nghị APEC, dự án đường sắt nhẹ đang đóng vai trò chiến lược trong việc đảm bảo hạ tầng giao thông thông suốt, nâng cao hình ảnh quốc gia. Chia sẻ về áp lực tiến độ trong điều kiện thời tiết mùa mưa trong chuyên mục đối thoại, ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết:
3: "Chúng tôi phải có cái cách tổ chức thi công theo cái đường găng tính toán. Và chúng tôi đưa ra đó đến 7 cái doanh nghiệp của đường sắt mà có kinh nghiệm, có năng lực về cái việc thi công các cái công trình. Và 7 cái đơn vị này thì người ta tùy thuộc vào các thời điểm thì người ta sẽ huy động máy móc, thiết bị, con người, nhân lực ra để đáp ứng. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận những cái sáng tạo từ phía cán bộ kỹ thuật, người lao động. Người ta đã sáng chế ra rất nhiều những cái bộ gã lắc, nhiều những cái giá để mà đẩy nhanh được cái quá trình thi công, nhưng mà lại tăng năng suất lao động và đảm bảo được chất lượng."
2: Cũng theo ông Đặng Sĩ Mạnh, tuyến đường sắt nhẹ sẽ phát huy ưu thế trong kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với các địa điểm tổ chức hội nghị APEC, giúp hành khách chủ động về lịch trình, tiết kiệm thời gian và đảm bảo thời gian di chuyển ổn định, chính xác, qua đó khẳng định tính ưu việt và vai trò của ngành đường sắt trong bối cảnh mới.
0: Thưa các bạn, từ câu chuyện phát triển hạ tầng giao thông, một vấn đề khác cũng đang được đặt ra với đồng bằng sông Cửu Long là yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu. Mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên kết hợp với kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch và mưa lớn tại chỗ gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Thủy triều dâng hai cữ một ngày đã gây xáo trộn đời sống sinh hoạt, khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Một số diện tích lúa bị ngập sâu, vỡ đê bao, nhiều ô bao kiểm soát lũ cũng có nguy cơ bị mất an toàn.
2: Tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Các quyết định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẩn trương xử lý những khu vực xung yếu, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, đảm bảo an toàn dân sinh. Trao đổi với phóng sự hôm nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
4: "Tập trung xử lý về kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở, các xã, phường mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về chi cục thủy lợi, sở nông nghiệp ra soát và có cái dự kiến cũng như bố trí vốn, thì đề nghị cũng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục là củng cố thực chất phương châm 4 tại chỗ, bị sự cố đó, huy động anh em lại làm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại nguồn lực tại chỗ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố và công an thành phố cũng duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động chi viện cho các cơ sở khi có yêu cầu."
0: Hiện các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang chạy đua với thời gian và nguy cơ để kiên cố hóa các đoạn xung yếu sạt lở với mục tiêu bảo vệ an toàn vùng sản xuất và đời sống người dân. Tại Đồng Tháp, tỉnh đã triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại các khu vực trọng điểm, tổng chiều dài vào khoảng 5 km, kinh phí là khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các xã phường khẩn trương cử lực lượng xuống từng địa bàn, tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa công suất các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước, cứu lúa và hoa màu.
2: Từ những câu chuyện đang tác động trực tiếp đến đời sống, yêu cầu về một môi trường sống an toàn còn hiện diện ngay trong những không gian ăn uống, sinh hoạt thường ngày. Mặc dù luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực hơn một thập kỷ, nhưng việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê và quán bar vẫn đang đối mặt những rào cản nghiêm trọng. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hành cùng cộng sự tại Đại học Y tế Công cộng.
0: Khác với các cơ sở y tế hay trường học, nơi tỷ lệ tuân thủ khá tốt, khu vực dịch vụ ăn uống là vùng trũng. Tỷ lệ vi phạm tại nhà hàng, quán cà phê từng ghi nhận lên tới 85-92% và hiện nay vẫn duy trì ở mức cao từ 59% đến hơn 67%. Nguyên nhân đến từ nhận thức và tâm lý, nhân viên e ngại sợ bị khách hàng phản ứng hoặc là hành hung khi nhắc nhở, còn chủ cơ sở thì lo sợ mất khách. Trước thực tế này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh nêu giải pháp.
5: Quan trọng nhất là phải ý chí, chính trị, quyết tâm của cái lãnh đạo, của chính quyền địa phương. Ví dụ như là chủ tịch ủy ban nhân dân phường hay phó chủ tịch ủy ban nhân phường phải là cam kết đưa ra cái chỉ số KPI cụ thể. Ví dụ như hai cái phường này là chúng tôi cùng làm việc với phường để xác định là bây giờ tỷ lệ phát hiện nicotine trong các cái cơ sở, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn phường mà do ông bà quản lý hiện nay là đang 54%. Thế thì trong 2 năm tới sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm, nghĩa là chúng tôi đặt ra cái cùng với Ủy ban Nhân dân để xác định ra cái chỉ tiêu và cùng với họ xác định những cái giải pháp để mà có thể triển khai trong thời gian tới.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất sàn lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để việc cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn. Nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế.
2: Theo ghi nhận của chuyên mục Chuyển động thị trường, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp

0: lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát đá xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị vào khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng.
1: Theo các chuyên gia, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng, cho rằng
2: chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
0: Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng lên cao. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
3: Đường tin điểm hẹn cuối ngày.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
13: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
13: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội

trên cả hai miền Nam Bắc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang lắng nghe chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:40 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Đêm xuống rồi, ngoài kia những con đường vẫn còn người đi, đèn đỏ vẫn đổi màu. Một chiếc xe dừng lại bên vỉa hè, một người vừa tan ca, một người đang tìm một con đường khác để về nhà. Còn chúng ta ngồi đây nghe một cây đàn. Không có nhiều nhạc cụ, không cần một bản phối thật đầy, chỉ vài hợp âm, một giọng hát và những bài hát đã đủ lâu đời để không cần phải chứng minh. Có những ca khúc ngày trẻ nghe để yêu, đi qua vài chục năm nghe để hiểu. Tối nay chúng ta cùng thử nghe nhạc theo một cách khác, chậm hơn một chút, gần hơn một chút, và để những khoảng trống giữa các nốt nhạc kể phần còn lại. Và nếu quý vị đang trên một đoạn đường về, hãy để cho chúng tôi cùng đi với quý vị trong ít phút này. Đây là đêm acoustic. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể soạn tin với từ khóa là Đường Khuya kết nối với chương trình qua fanpage. Hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028-3991-9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay đêm acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, thì Phương Uyên nhận được một chia sẻ của một thính giả. Thính giả chia sẻ rằng anh ấy không nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không nhớ chính xác ngày họ yêu nhau, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình nói anh yêu em là lúc nào. Nhưng anh nhớ một chuyện rất nhỏ. Ngày ấy cô hay ngồi phía bên phải. Mỗi lần nghe anh kể chuyện, cô thường không nhìn thẳng, chỉ hơi nghiêng đầu, chống cằm, thỉnh thoảng cười. Vậy thôi. Nhiều năm qua rồi, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, anh cũng có cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi giữa một buổi tối chẳng có gì đặc biệt, anh vẫn nhớ cái dáng người ngồi phía bên phải ấy. Kỳ lạ thật, một người có thể đi khỏi đời mình, nhưng một khoảnh khắc của họ thì không.

Ca khúc mở đầu cho chương trình Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về của chương trình Đường Khuya tối nay, là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương với tiếng hát của ca sĩ Đình Bảo, ca khúc Tình Khúc Cho Em. Và thưa quý vị, ngay tựa đề của chương trình Đường Khuya tối nay, Đêm Acoustic, thì quý vị thính giả sẽ được thưởng thức những ca khúc mà nếu như ngày trẻ chúng ta nghe thì để yêu, và nhiều chục năm sau chúng ta nghe lại những ca khúc này thì chúng ta nghe lại để hiểu. Và không có quá nhiều nhạc cụ cho đêm nay, không cần một bản phối thật đầy, chỉ vài hợp âm, một giọng hát và những bài hát đủ lâu đời để đủ truyền tải hết tất cả những dòng cảm xúc của chương trình tối nay gửi đến cho quý vị. Và với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những tương tác của anh Văn

Thuận. Anh bảo rằng nghe cô chủ mở đầu câu chuyện, nghe cuốn không dứt ra được. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hy vọng rằng là anh có một buổi tối nghe nhạc thật vui

mộc hòa vào tiếng phố và những cơn gió len qua ô cửa. Có những đêm chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần chạy qua vài con đường quen, nghe một bài hát dịu dàng và nhìn Sài Gòn lấp lánh bên ngoài. Để cảm ơn anh Hoàng Trí đã chia sẻ những cảm xúc của anh qua chủ đề tối nay, đêm acoustic, nhạc cho một đoạn đường về. Còn cô Minh Hương thì lại chia sẻ tối thứ ba đường khuya lại đến của các bác tài và của riêng mình, lại được nghe MC Phương Uyên dẫn chương trình cùng các ca khúc theo chủ đề. Giọng nói đã hay, những ca khúc hay tuyệt vời, các thính giả tương tác cũng hay, quá đúng là ba trong một. Không quên chúc các bác tài vững vàng tay lái và cùng nghe radio thật hay nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương ạ. Và con xin chúc cô Minh Hương có được một buổi tối nghe nhạc thật vui. Anh Hà Thơ thì chụp cho Phương Uyên một vầng trăng khuyết. Anh bảo rằng trăng 19 khuyết một góc nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, MC Phương Uyên ơi. Dạ, hình ảnh mà anh gửi về cho Phương Uyên về hình ảnh một vầng trăng khuyết rất nên thơ, rất lãng mạn. Nếu như quý vị thính giả muốn ngắm nhìn bức ảnh này thì quý vị có thể qua trang fanpage Đường Khuya 91 để quý vị có thể cập nhật hình ảnh mà anh Hà Thơ gửi đến cho chương trình quý vị nha. Anh còn bảo rằng là ngồi ngắm trăng, hóng gió, nghe radio. Hôm nay thời tiết nóng một chút nhé Phương Uyên. Dạ cảm ơn anh và chúc anh nghe nhạc thật vui anh ạ. Anh Văn Thuận thì bảo rằng mình sẽ nghe và nếu được thì nhờ MC Phương Uyên phát cho mình bài hát Thái Bình quê hương tôi. Xin cảm ơn nhiều. Dạ Phương Uyên cũng đã nhận được những chia sẻ từ anh rồi, cảm ơn anh. Anh Thành Letterman thì lại chia sẻ tối thứ ba đến rồi, được nghe giọng yêu thích của chính mình rồi và chúc cả nhà hai miền Nam Bắc vui vẻ. Chúc các bác tài trên đường về nhà vạn dặm bình an trên từng cây số. Chiêm nghiệm chủ đề đêm acoustic, nhạc cho một đoạn đường về. Có những đoạn đường ban ngày ồn ả, vội vã với tiếng còi xe, khói bụi và những lo toan cuốn đi từng nhịp thở. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, thành phố trùng lại, con đường quen bỗng trở nên dài hơn, tĩnh lặng hơn. Đó là khoảnh khắc lý tưởng nhất để âm nhạc cất lên, không phải để giải trí mà để sẻ chia và bầu bạn. Âm nhạc acoustic có một sức hút kỳ lạ nhờ sự mộc mạc, không có những âm thanh điện tử cầu kỳ hay sự pha trộn phức tạp, chỉ có tiếng guitar gỗ trầm ấm, tiếng piano nhẹ nhàng hòa cùng giọng hát tự sự. Sự mộc mạc ấy không che giấu cảm xúc, cho phép người nghe chạm đến những góc khuất rất thật trong tâm hồn. Những khoảng lặng giữa các nốt nhạc giống như nhịp thở của cuộc sống, tạo không gian để ta tự đối thoại với chính mình sau một ngày dài bận rộn. Đường về không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển từ nơi làm việc hay phố thị trở về ngôi nhà thân yêu. Sâu xa hơn, đó là chuyến hành trình tìm về với bản ngã, với sự bình yên nội tại sau những bão giông ngoài kia. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, những giai điệu du dương đóng vai trò như một người bạn đồng hành, thấu hiểu. Lời ca và tiếng đàn xoa dịu những áp lực, gạt bỏ bớt những gánh nặng trên vai, để khi bước chân về đến cửa nhà, ta đã trút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi bên ngoài. Đêm không chỉ để ngủ, đêm là để lắng nghe những thanh âm

mà ban ngày quá vội vã để lỡ mất. Khi chuyến xe lăn bánh trong đêm, hay khi bước những bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc, việc thả hồn mình theo những giai điệu acoustic chính là cách tuyệt vời nhất để khép lại một ngày và ôm ấp sự bình yên cho ngày mới. Rất trân trọng cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Thành Netterman đã chia sẻ cùng với chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng còn nhận được những tương tác nữa của thính giả. Và Phương Uyên nhận được một câu chuyện của thính giả chia sẻ cùng với chương trình như thế này thưa quý vị. Thính giả kể lại câu chuyện của mình rằng: anh đã từng gặp lại em một lần sau rất nhiều năm, không có một cuộc hẹn nào cả, chỉ là một buổi chiều rất bình thường giữa một thành phố đã thay đổi quá nhiều. Em đi ngang qua chậm hơn ngày trước một chút. Anh nhận ra em gần như ngay lập tức. Lạ là lúc ấy anh không thấy đau. Anh chỉ đứng nhìn theo, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhớ đến một chuyện đã cũ đến vậy. Ngày đó anh đã từng nghĩ, nếu yêu một người đủ nhiều, mình sẽ giữ được người ấy. Sau này mới biết, tình yêu không phải thứ cố là thành. Có những người mình đã thương bằng tất cả những gì mình có ở độ tuổi đó, nhưng cuối cùng vẫn phải để họ đi. Không trách nhau, không ai có lỗi, chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đi chung một hướng. Anh không biết bây giờ em có còn nhớ chuyện ấy không. Còn anh nhớ, nhưng không phải để tiếc. Đôi khi giữa một đám đông, bắt gặp một ánh mắt giống mắt ngày xưa, lòng vẫn khựng lại một nhịp. Rồi thôi.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, ca khúc Mắt Biếc. Và ca khúc này được phối lại theo điệu acoustic. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta lắng nghe giai điệu tối nay với những ca khúc đã khá lâu rồi và được phối theo bản acoustic, tức là không có quá nhiều nhạc cụ, chỉ với một cái đàn guitar hoặc là với một cái đàn piano thôi, để chúng ta có thể nghe thấu cảm những lời ý nghĩa trong mỗi ca khúc cùng những tâm sự của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Công Quang. Anh cho biết rằng bây giờ tôi vẫn đang lái xe trên đường về nhà. Đường khuya như người bạn đồng hành với tôi hôm nay vậy. Chúc Phương Uyên, các bác tài và quý vị thính giả sức khỏe và lái xe an toàn. Dạ, rất cảm ơn những lời chúc của anh ạ. Và Phương Uyên rất vui khi có thể trở thành người bạn đồng hành trong một đêm muộn đối với anh Công Quang. Và anh cũng chia sẻ thêm về tình hình giao thông, về va chạm giao thông giữa hai xe máy ở Hà Nam. Anh bảo rằng là có đông người lắm và trời tối, mọi người để ý đi an toàn. Cảm ơn anh Công Quang rất nhiều. Và một lần nữa thì cũng rất mong rằng chương trình Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Đêm Acoustic, đêm nhạc cho một đoạn đường về, sẽ trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ, thủ thỉ bên anh để anh có thể hoàn thành công việc của mình sớm. Chúng ta trở về nhà sớm, bây giờ cũng hơi muộn rồi anh ha. Chúc cho anh luôn có được những lộ trình an toàn và nghe nhạc thật vui anh nha. Phương Uyên tiếp tục nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Chia sẻ thông tin, chia sẻ những cảm xúc của anh hệ thống quà thưởng. Anh bảo rằng âm nhạc acoustic vốn mang trong mình đặc tính mộc mạc và nguyên bản nhất. Tiếng gãy đàn guitar ngân rung, tiếng phím piano êm dịu cùng giọng hát nhẹ nhàng, không lớp phủ điện tử cầu kỳ. Chính sự giản dị ấy lại trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo nhất cho một đoạn đường về. Dù đó là chặng đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc, hay đường về với chính chốn bình yên trong tâm hồn. Khi khép lại công việc hay rời khỏi sự ồn ào của phố thị, đoạn đường về là nơi giao thoa giữa những áp lực vừa qua và sự nghỉ ngơi sắp tới. Âm nhạc acoustic không đòi hỏi người nghe phải suy nghĩ hay tiếp nhận thêm năng lượng dồn dập. Những giai điệu mộc mạc như một khoảng nghỉ giúp nhịp tim chậm lại và đưa tâm trí thoát khỏi những lo toan ban ngày. Không có những hiệu ứng sân khấu hay âm thanh khuếch đại, acoustic chinh phục người nghe bằng sự chân thật. Giữa những khoảng lặng của tiếng đàn, người ta dễ dàng đối thoại với chính mình, nhìn lại những gì đã qua, nuối tiếc hoặc mỉm cười nhẹ nhàng trước một điều giản đơn. Đoạn đường về nhờ vậy không còn đơn thuần là chuyển động không gian, mà trở thành hành trình trở về với chính sự cân bằng nội tại. Acoustic cho đường về không chỉ là âm nhạc, mà là một trải nghiệm cảm xúc. Đó là giai điệu của sự trở về, của mái nhà và của sự bình yên mà mỗi người luôn tìm kiếm sau những chặng đường dài. Dạ, Phương Uyên rất cảm ơn những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, có lẽ chương trình hôm nay Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về chạm đến cảm xúc của những thính giả nam nhiều hơn. Không biết đây có phải là những nhận xét chủ quan của Phương Uyên hay không, bởi vì từ đầu chương trình đến giờ Phương Uyên nhận được rất nhiều những chia sẻ, những cảm xúc của những thính giả mà đa phần là thính giả nam thôi. Bây giờ lại là một câu chuyện của một bạn thính giả nam nữa. Thính giả chia sẻ với chương trình về câu chuyện của mình. Thính giả bảo rằng anh vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó. Không phải vì nó có gì đặc biệt, trời cũng chẳng mưa, con đường
trước nhà vẫn đông người qua lại. Em đứng trước mặt anh, nói rất nhiều điều mà bây giờ anh cũng không còn nhớ hết nữa. Chỉ nhớ câu cuối cùng em hỏi: anh có còn muốn em ở lại không? Lúc ấy anh đã im lặng. Một sự im lặng mà nhiều năm sau anh mới hiểu, có thể là một người tổn thương hơn cả một câu chia tay. Anh không biết tại sao mình không nói. Có thể vì tự ái, có thể vì anh nghĩ rằng em sẽ không đi thật. Hoặc cũng có thể lúc ấy anh vẫn còn trẻ, vẫn tin rằng một người đã thương mình thì dù có giận đến đâu cũng sẽ quay về. Anh đã sai. Em đi thật. Những ngày đầu anh sống như thế chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn công việc ấy, vẫn những người bạn ấy, vẫn những con đường từng đi cùng em. Chỉ khác là từ đó, mỗi khi đi ngang qua một nơi quen, anh phải tập cách nhìn sang chỗ khác. Rồi thời gian cũng làm được việc của nó. Anh thôi, không chờ điện thoại. Thôi không vào xem em đang sống thế nào. Thôi không tự hỏi nếu ngày ấy mình nói một câu khác, mọi chuyện có khác đi không? Anh tưởng thế là mình đã quên. Cho đến một hôm, rất lâu sau đó, anh gặp một người có cách cười giống em. Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh quay lại. Không phải em. Anh đứng giữa phố, tự nhiên thấy buồn. Không phải vì người trước mặt không phải là em, mà vì anh nhận ra mình đã từng có một người khiến chỉ một nụ cười giống họ cũng đủ làm mình đứng lại.

Có những chuyện khi còn ở trong đó, mình chỉ muốn thoát ra. Đến lúc thoát được rồi mới thấy mình đã đánh mất một phần của tuổi trẻ. Anh không còn trách em, cũng không tự trách mình. Chúng ta khi ấy đều đã hết sức cố gắng bằng những gì mình biết về tình yêu. Chỉ tiếc là đôi khi yêu một người không đồng nghĩa với việc biết cách giữ người ấy ở lại. Và anh nghĩ có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là em đã ra đi, mà là ngày em còn đứng trước mặt anh. Anh đã không biết đó là lần cuối cùng mình còn có cơ hội để giữ lại em. Bây giờ nếu được quay lại buổi chiều ấy, có lẽ anh cũng sẽ không biết mình phải nói gì. Có thể vẫn chỉ là một câu rất đơn giản: ở lại đi. Chỉ ba chữ thôi, nhưng ngày đó anh đã không nói. Và một đời người đôi khi chỉ cần thiếu đúng ba chữ ấy là hai người thành người dưng.

quý vị, tiếng hát của ca sĩ Như Thảo qua một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nắng Thủy Tinh. Kính thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ, có lẽ là trong chương trình tối nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, đã chạm đến rất nhiều những góc khuất của các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay. Bởi vì bây giờ đây Phương Uyên lại tiếp tục nhận thêm một chia sẻ nữa của thính giả. Anh Tuấn Hùng lại bảo rằng: đêm xuống, tôi ngồi lại bên cây đàn guitar, nghe thành phố ngoài kia chậm dần sau những tiếng xe cuối ngày, và cơn mưa rơi nhẹ nhẹ. Có những giai điệu chẳng cần nói thành lời, chỉ cần vài hợp âm nhẹ rơi xuống hòa cùng tiếng mưa cũng đủ gọi về một chút bình yên. Tôi cứ thế đàn, để tiếng guitar đi cùng những khoảng lặng và tiếng mưa ngoài hiên, như một người bạn ngồi cạnh mà chẳng cần hỏi han gì. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn còn những ánh đèn loang trên mặt đường ướt. Vẫn có người vội vã trở về sau một ngày dài. Còn tôi thì đứng đây, chậm rãi gãy đàn, nghe một đêm mưa trôi qua thật nhẹ. Có lẽ âm nhạc là cách dịu dàng nhất để mình tạm rời khỏi những ồn ào và trở về với chính mình. Anh còn chia sẻ thêm, trời đang mưa rả rích như thế này mà lại chìm trong không gian nhẹ nhàng, sâu lắng, lãng mạn cùng với ấm trà quá tuyệt. Cảm xúc này chỉ có ở đường khuya với cô chủ quán mà thôi, ngoài trời đang mưa. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được thêm nữa những tương tác của một thính giả nam nữa, thưa quý vị. Thính giả nam gửi về cho chương trình một bức thư mở đầu cũng khá là lạ. Bức thư có tựa đề rằng: bức thư không ngày tháng. Em, nếu lá thư này đến muộn thì cũng chẳng sao. Anh viết không phải để em trả lời, chỉ muốn kể em nghe một câu chuyện. Hôm nay anh đi qua một nơi cũ, mọi thứ gần như đã khác. Chỉ có một hàng cây vẫn còn đó. Anh đứng lại một lúc, tự nhiên nhớ em. Không buồn, chỉ nhớ. Có lẽ đến một tuổi nào đó, người ta không còn mong gặp lại tất cả những người mình từng thương, chỉ mong họ sống bình yên ở một nơi nào đó. Và nếu đôi khi họ cũng nhớ đến mình thì càng tốt. Thôi nhé, anh dừng ở đây. Kính thưa quý vị, có những lá thư không cần người nhận, chỉ cần người viết đã nói được điều mình muốn nói.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hali và Hataku qua một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, ca khúc Gửi Người Em Gái. Và ca khúc này cũng là một ca khúc rất lâu rồi. Quý vị, Phương Uyên tin chắc rằng là quý vị mới có dịp nghe lại. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên mới vừa nhận được một câu chuyện của một thính giả. Và khi liếc sơ qua, đọc sơ qua câu chuyện này thì Phương Uyên nghĩ rằng là thính giả cũng phải đúc kết rất là nhiều từ kinh nghiệm bản thân mình và những người xung quanh. Vì sao Phương Uyên nói như vậy? Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mà thính giả gửi về chương trình. Thính giả nói rằng có một điều đàn ông phải học rất sớm nếu muốn sống yên ổn với một người phụ nữ. Đừng bao giờ hỏi em muốn ăn gì. Vì nếu cô ấy trả lời gì cũng được thì xin chúc mừng, anh vừa bước vào một cuộc thi mà đề bài không có đáp án. Phở, không thích. Cơm, ngán. Bún, hôm qua ăn rồi. Cuối cùng sau gần nửa tiếng chạy xe vòng quanh thành phố, cô ấy chỉ vào một quán nhỏ bên đường. Ở đây đi. Anh nhìn bảng hiệu, đó chính là quán đầu tiên anh vừa hỏi. Nhưng thôi, đàn ông trưởng thành rồi, những chuyện như vậy cũng không nên chấp. Rồi đến chuyện ai là người quên. Anh quên mua nước rửa chén, cô ấy nhắc. Anh bảo mai mua. Ngày hôm sau anh vẫn quên. Ngày thứ ba cô ấy không nhắc nữa. Đến ngày thứ tư, anh phát hiện trong nhà có một chai nước rửa chén mới. Anh hỏi em mua à? Không. Thế ai mua? Anh. Anh ngơ ngác. Cô ấy nói em đặt trên ứng dụng bằng tài khoản của anh. Anh im lặng. Thua. Có những trận cãi nhau trong gia đình cũng kỳ lạ lắm. Cãi từ cái chuyện cái remote nằm ở đâu, chuyển sang chuyện ai tiêu nhiều tiền hơn, rồi chẳng hiểu bằng cách nào lại quay về chuyện 10 năm trước anh từng quên ngày kỷ niệm. Anh chống chế. Chuyện 10 năm rồi mà em vẫn nhớ. Cô ấy đáp. Nhớ chứ. Anh hỏi. Thế em có nhớ hôm đó anh mua hoa gì cho em không? Không. Anh mừng thầm. Thấy chưa? Cô ấy nhìn anh. Nhưng em nhớ anh mua hoa cho nhầm ngày. Thế là anh im luôn. Là vậy đó. Hôn nhân đôi khi là một cuộc chơi mà phụ nữ luôn có bằng chứng. Nhưng kỳ lạ là sau mỗi trận cãi nhau, người ta vẫn sống cạnh nhau. Sáng hôm sau, cô ấy vẫn phẫn để phần cà phê cho anh. Anh vẫn tiện tay kéo ghế cho cô ấy. Cô ấy đi làm, trước khi đóng cửa vẫn quay lại. Chiều nhớ về sớm. Anh đang giận, cũng vẫn đáp. Ừ. Rồi tối đến, hai người lại ngồi ăn cùng nhau. Chẳng ai nhắc chuyện hôm qua nữa. Như thể cuộc chiến chưa từng xảy ra. Sau này anh mới hiểu. Điều đáng sợ không phải là trong một căn nhà có những trận cãi nhau. Điều đáng sợ là một ngày mình về nhà không còn ai hỏi anh ăn gì chưa. Không còn ai càm ràm vì mình vứt đồ lung tung. Không còn ai giận vì mình về trễ. Không còn ai nhắn đi đâu mà giờ này chưa về. Lúc ấy căn nhà sẽ yên lắng. Yên đến mức mình có thể nghe rõ tiếng chìa khóa đặt xuống bàn. Và lần đầu tiên, mình sẽ thấy những điều từng làm mình phát cáu hóa ra lại chính là những điều mình thương nhất. Cho nên, nếu tối nay quý vị đang giận một người nào đó, thì thưa quý vị, xin quý vị giận vừa thôi, cãi cũng được,
nhưng lát nữa nhớ về nhà. Biết đâu người đang làm quý vị phát cáu cả ngày hôm nay lại chính là người mà quý vị muốn nghe tiếng gọi tên mình lâu nhất trong đời.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc Suối Tóc. Và không biết ở nơi quý vị thính giả đang sinh sống thì như thế nào, nhưng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trời đang mưa rả rích. Cái mưa có lúc to, lúc nhỏ ở nhiều lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và Phương Uyên cũng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông ở những khu vực xảy ra trời mưa thì quý vị cũng nên chủ động trước tay lái của mình quý vị nha. Chúng ta nên đi đúng phần đường làn đường dành cho mình, mặc dù trời đã tối rồi. Nhưng chúng ta cũng đừng chạy nhanh quá, hãy giữ đúng tốc độ quy định nha. Và rất thích hợp để chúng ta vừa lắng nghe đêm acoustic nhạc cho một đoạn đường về với kiểu thời tiết mưa rả rích như thế này. Và cũng rất phù hợp với tâm sự của một bạn thính giả nam nữa thưa quý vị. Thính giả chia sẻ câu chuyện của mình về chương trình như sau. Tôi vẫn ngồi trong xe, máy tắt đã lâu. Ngoài kia đèn đường vừa chuyển sang màu xanh. Những chiếc xe lần lượt đi qua. Thành phố chẳng biết có một người đang ngồi yên ở đây lâu hơn cần thiết. Tôi vừa đưa em về, cánh cửa xe đóng lại. Bóng em khuất sau hàng cây trước cửa nhà. Mọi chuyện chỉ có vậy. Không một cuộc cãi vã, không một lời níu kéo, cũng không ai nói câu nào nghe giống một lời chia tay. Nhưng tôi biết lần này là thật. Tôi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, vẫn còn một sợi tóc vướng trên tựa ghế. Tôi định đưa tay lấy xuống rồi dừng lại. Có những thứ rất nhỏ, nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý. Nhưng vào đúng lúc này, chúng bỗng khiến người ta không biết phải làm gì với đôi tay của mình. Tôi mở điện thoại, màn hình sáng lên, không có tin nhắn.

mới. Tôi tắt đi. Một lúc sau lại mở. Vẫn không có gì. Tôi bật nhạc. Bài đầu tiên vang lên được vài giây, tôi lại tắt. Không phải vì đã hết thương, mà vì đôi khi thương một người cũng có nghĩa là biết lúc nào nên để người ấy được sống cuộc đời của mình. Tôi lái xe đi giữa dòng người, không biết từ ngày mai mình sẽ quen với những buổi tối không còn đưa em về bằng cách nào. Nhưng thôi, đường vẫn còn dài, tôi cứ đi trước đã. Còn những điều chưa kịp nói, để một bản nhạc nói thay. Điện thoại reo lúc gần nửa đêm. Một số lạ. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió và một âm thanh rất khẽ, như sóng vỗ vào bờ. Rồi một giọng phụ nữ cất lên. Tôi nhận ra ngay. Cuộc gọi nhầm. Cô ấy xin lỗi rồi tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng tiếng sóng dường như vẫn còn ở đó. Đã nhiều năm không nghe giọng nói ấy. Vậy mà chỉ vài giây, đủ để một nơi rất xa bỗng trở nên gần rất lạ. Tôi không gọi lại, chỉ ngồi im, nghe thành phố về khuya và tự hỏi không biết ở nơi có tiếng sóng ấy, có ai cũng vừa chợt nhớ đến một người hay không?

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Khắc Trí, ca khúc Niệm Khúc Cuối. Và thông qua trang fanpage của chương trình, Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Luân Trịnh. Anh bảo rằng đêm khuya rồi nhưng thời tiết ở khu vực Hà Nội vẫn oi bức lắm, không có gió, nhiệt độ chỉ khoảng 25 độ thôi. Cảm ơn anh Luân Trịnh rất nhiều ạ. Anh Hoàng Trí thì chia sẻ rằng, Phương Uyên ơi, cái câu chuyện này ở đâu đó mình thấy 90% của một Hoàng Trí nhiều năm về trước. Dạ, cảm ơn anh. Còn anh Đăng Nguyễn thì chào cô chủ, giọng đọc của cô thiệt là cuốn hút. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và chúc anh có một buổi tối nghe nhạc thật vui anh nha. Thưa quý vị, có một khoảnh khắc rất lạ là khi mình đang yêu, chẳng cần người ấy làm gì đặc biệt hết, đúng không ạ? Chỉ cần một lần nhìn nhau lâu hơn bình thường, một câu nói nghe tưởng chừng vu vơ, hay tiếng cười vừa thoáng qua, cũng đủ để mình mang theo suốt cả ngày. Đang đi ngoài đường, vẫn nhớ, đang làm một việc khác, thì bất chợt lại mỉm cười. Thì ra tình yêu đôi khi không ồn ào, nó chỉ khẽ chạm vào mình rồi để lại một thứ âm thanh rất riêng trong lòng, như tiếng đàn vừa dứt mà cảm giác vẫn

Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Dư Âm qua tiếng hát của đôi song ca Hali và Hatetu. Kính thưa quý vị, hôm trước thì Phương Uyên có thấy một người đàn ông dừng xe giữa đường chỉ để cúi nhặt xuống một chiếc mũ bảo hiểm của một người phụ nữ vừa bị gió thổi bay. Anh nhặt lên, phủi bụi rồi chạy theo, đưa lại. Chị ấy nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn anh." Anh chỉ cười: "Có gì đâu." Rồi đường ai nấy đi. Chắc cả hai cũng chẳng nhớ đến chuyện đó đến hết ngày. Nhưng Phương Uyên lại nhớ, vì giữa một thành phố ai cũng đang vội, đôi khi một việc rất nhỏ như vậy cũng làm mình thấy ngày hôm đó dễ chịu hơn một chút. Mình đâu cần làm điều gì lớn lao,

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Minh Anh, ca khúc Để Gió Cuốn Đi. Và đường phố chắc đã vắng hơn lúc chúng ta bắt đầu chương trình. Có người đã về đến nhà, có người vẫn còn vài cây số nữa, có người vừa tắt máy xe mở cửa bước vào một căn phòng quen thuộc. Còn những câu chuyện hôm nay chưa giải quyết được, thôi để ngày mai. Cảm ơn quý vị đã ở lại cùng đêm acoustic nhạc cho một đoạn đường về. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Chúc quý vị về nhà bình an và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Retro Mood với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu, chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu, chuyến xe chẳng thể đoán trước.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên, là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang reggae và mambo, giống như chuyến xe chuyển động với vận tốc

Tevin Campbell, Can We Talk? Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy.

Mysterious The của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close To You. Cô gái bí ẩn, anh muốn được

chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của Inner Circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: number five.
1: Lo Bega, Mambo number five. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mambo number five của Lo Bega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Ca khúc sử dụng phần nhạc Mambo của Damaso Perez Prado từ năm 1949. Sau đó Lo Bega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mambo No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đạt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Lo Bega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life. Một chút Monica trong cuộc đời tôi.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Richo Boot đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Up, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Up, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành hai giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu. Điều gì

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết.
0: Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc ấy thưa quý vị, va chạm nữa. Nên đúng thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Nutt từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nookie thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nookie trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard Hot 100 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. I did it all for the Nookie. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để buông.

The Offspring, Why Don't You Get a Job. Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác, nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta. Khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm, Why Don't You Get a Job của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Counting Rounds, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Counting Crows kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như

này, đôi khi á, được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Blaze of Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Blaze of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Songs. I'm Going Down in a Blaze of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp.

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được pin viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So What trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So What? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Cole, I Don't Want to Waste. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want to Wait của Paula Cole được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình, thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời, Dawson's Creek. Album Big Five sau đó mang về cho Paula Cole 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist, I Don't Want to Wait for Our Life to Be Over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, One Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? One Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Want Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó, bản thân mình nhận ra người mình muốn ngồi cạnh vẫn là người ấy. Đúng không ạ? À?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới. Mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn. Câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến một đoạn đường nào đó của riêng mình.
2: Mình tên là Phạm Công Sơn. Hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty. Cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc nó căng thẳng quá thì đi lái xe thì lại lái từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc, nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đấy đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là được khoảng tầm 7, 8, 9, 15 gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Ra là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy với cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại. Thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu, nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tính yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết, hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại. Là thoải mái, mình rất tự tin về cái vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui chứ. Còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có

Thì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã. Rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả. Đương nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình hối hận đấy. Hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau, nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. Không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là cũng được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là trong trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, cùng cái hiểu được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng đi làm thì cũng như với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không bao giờ là phải cần thời gian, bởi vì là không phải như thời còn trẻ nữa. Thực ra mình không bao giờ bao năm nay chưa một lần nào là mình nghĩ là mình sẽ tức là nó người mình có thể đến mình nó đơn giản thôi, chứ không cần phải là như nọ như kia. Chỉ cần cuộc sống bình thường thôi. Mình nhiều lúc mình bảo kể cả là vợ mà bạn mình hiện tại bây giờ là ở nhà mà chưa có việc thì cùng đi xin việc làm thế thôi. Mình nghĩ là những cái cuộc sống bình thường đi làm việc thì nó chưa gọi là chưa giàu khó gì, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thay cả. Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ mình xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc hai vợ chồng bỏ nhau thì cứ lấn ná cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn, thì là không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 028 3991 9191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Feel the Music. Và sau một ngày làm việc, chúng ta lại gặp nhau để cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào, những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhất. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ trở thành một điểm đến để mỗi lần mà quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta muốn có thêm năng lượng thì sẽ lựa chọn chương trình này để lắng nghe. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một thời để nhớ. Quý vị thân mến, tuổi học trò là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, phải không ạ? Và Trung Thuận tin rằng, mỗi quý vị thính giả ở đây, dù đang ở lứa tuổi nào, cũng sẽ có những hồi ức tươi đẹp khi mà nhắc về thời học sinh của mình. Đó là những ngày mà chúng ta vùi đầu vào sách vở, hay những tiết ngoại khóa, những khi tập văn nghệ, hay thậm chí là những lần cúp tiết để đi chơi cùng với đám bạn của mình. Dẫu thế nào thì lúc ấy bản thân mình cũng đang rất mệt mỏi với đống bài tập còn đang dang dở, đúng không ạ? Phải chịu những lần la mắng của ba mẹ thầy cô. Nhưng mà khoảng thời gian ấy vẫn là một cái miền ký ức đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Và điều đầu tiên khi mà mình nhắc đến tuổi học trò chính là những người thầy, người cô của mình. Những người đã đồng hành tuyệt vời nhất cho chúng ta trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Người lái đò thầm lặng chở theo những ước mơ, những hoài bão của các em học sinh. Người giáo viên phải thực sự yêu thích và tâm huyết với nghề thì mới có thể gắn bó dài lâu được. Giáo viên không chỉ đơn giản là truyền đạt những kiến thức trong sách vở, họ còn là người dạy dỗ, đạo đức, uốn nắn nhân cách, giúp cho học sinh trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và khi nhắc về nghề giáo, có một bài hát rất hay quý vị, Người gieo mầm xanh. Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật của một cô giáo tại đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong một dự án của Hứa Kim Tuyền cùng Hoàng Dũng để giúp đỡ các em học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn. Và chia sẻ về bài hát này thì Hứa Kim Tuyền cũng từng cho biết mong muốn giúp đỡ mọi người bằng chính niềm đam mê âm nhạc của mình. Khi đã đạt được sự thành công nhất định trong công việc thì Hứa Kim Tuyền tìm cách để chia sẻ khó khăn với những người xung quanh, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có một chi tiết trong MV này làm cho chúng ta thực sự xúc động, đó là cảnh một em học sinh bị hư xe, dẫn đến việc em không thể tham gia buổi kiểm tra đúng giờ. Cô giáo vậy mà lại không tức giận, cô đưa cho học trò của mình một chiếc khăn để lau đi những vết bẩn và dẫn em vào lớp làm lại bài kiểm tra. Cô vẫn vui vẻ để ngồi lại đồng hành cùng học trò. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy rất thương những người thầy cô của mình, đúng không ạ? Thầy cô vẫn âm thầm lặng lẽ, gieo những mầm cây tươi tốt cho đất nước mai này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Người gieo mầm xanh ngay bây giờ.

Nhắc đến cái thời học sinh thì tự nhiên Trung Tùng lại nhớ về những cái ngày hoạt động ngoại khóa ngày xưa quý vị. Nhất là vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, nào là văn nghệ chào mừng nè, rồi hội thi cắm hoa, làm thiệp và rất nhiều những hoạt động khác nữa. Không biết mọi người ở đây có ấn tượng với hoạt động nào nhất ha. Riêng với Trung Tùng lại rất thích hội thi làm thiệp quý vị ạ. Những tấm thiệp đều mang cái dấu ấn riêng của người tạo ra, một cái món quà vô cùng độc đáo, ý nghĩa. Và đặc biệt hơn, khi chúng ta có thể viết lên đó lời cảm ơn, tri ân đến thầy cô của mình. Bởi lẽ những cái lời yêu thương, những cái lời cảm ơn, những lời xin lỗi rất đơn giản thôi, nhưng sau ngày thường chúng ta rất khó bày tỏ. Hoạt động này chính là cơ hội để chúng ta nói lời tri ân đến thầy cô của mình. Dường như thấu hiểu được cảm xúc ngại ngùng ấy, Đồng Nhi khi đang đóng vai một cô học trò trong bộ phim Thứ Ba Học Trò thì cũng đã sáng tác ca khúc Lá Thư Gửi Thầy như một món quà gửi đến thầy cô của mình. Đồng Nhi cho ra mắt bản hoàn chỉnh của ca khúc gần sát với ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như một dịp để nữ ca sĩ nhớ về người thầy, người cô đã dạy dỗ mình trong suốt những năm tháng cấp sách đến trường. Ngoài ra thì cô cũng hy vọng đây như một món quà để mọi người dành tặng cho thầy cô của mình. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi hay những điều rất đổi bình thường nhưng sau ngày thường lại khó nói đến lạ. Hôm nay hãy để lá thư của Đồng Nhi nói hộ lòng mình quý vị nhé.

Nhắc đến những ca khúc nói về tuổi học trò thì chắc có lẽ chúng ta phải nhắc đến ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma. Nhất Quỷ Nhì Ma là một bài hát chủ đề của bộ phim Thứ Ba Học Trò, được sáng tác và trình bày bởi ca nhạc sĩ Đồng Nhi. Tên bài hát cùng với bộ phim khi khép lại chính là một câu thành ngữ Việt Nam, nói lên sự tinh nghịch lém lỉnh đôi khi quậy phá của lứa tuổi học trò. Nhất Quỷ Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò, phải không quý vị? Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về thầy Nghiêm Tuấn và ca sĩ Đan Trường thủ vai cùng với lớp 12A1. Những tình huống éo le, dở khóc, dở cười được bày ra sau đó. Nhưng đến cuối cùng, thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm chính là những giây phút tươi đẹp của lứa tuổi học trò, sự hy sinh và quan tâm thầm lặng của những người thầy, người cô đối với học sinh của mình. Năm 2009, bộ phim cùng với bài hát đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả ở mọi lứa tuổi. Bộ phim là món ăn tinh thần không thể thiếu sau mỗi giờ học căng thẳng của các em học sinh thời bấy giờ. Và ngày nay, bài hát này vẫn được các thế hệ học sinh lựa chọn để trình diễn những tiết mục âm nhạc trong nhà trường bởi giai điệu thì vui tươi cùng với lời hát có phần tinh nghịch. Mời quý vị và các bạn một lần nữa cùng trở về với tuổi thơ, trở về với tuổi học trò của mình trong ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma.

Những giai điệu vui tươi vừa rồi cũng mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng tích cực đúng không ạ? Thời học sinh mà, ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái rung động đầu đời, cũng thầm thương trộm nhớ một người. Những cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng đủ làm mình rộn ràng trong lòng cả ngày đúng không ạ? Và Trung Thuận đã từng nghe nói rằng tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không biết có phải vậy không? Nhưng mà thực sự lúc đó thì Trung Thuận cũng không tin lắm đâu quý vị. Mãi đến sau này khi lớn lên thì Trung Thuận mới cảm thấy câu nói này rất là đúng nha. Bởi khoảng thời gian ấy chúng ta được sống với chính cảm xúc thật của mình, không bị những lo toan vụ lợi hay những gánh nặng trong cuộc sống chi phối. Mối quan tâm lớn nhất của chúng ta chỉ xoay quanh đống sách vở, gia đình, bạn bè mà thôi. Tình yêu học trò không thề non hẹn biển hay là mơ ước quá xa vời. Những trái tim ngây ngô thời ấy chỉ cần trao nhau những cái nụ cười rạng rỡ hay là những cái ánh mắt ngại ngùng khi vô tình chạm mặt. Là những cái lá thư vụn dại giấu trong ngăn bàn, là những lần canh từng phút, từng giây để được đi học cùng người ấy. Bấy nhiêu thôi nhưng mà đó lại là cái khoảng ký ức đẹp đẽ, đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta đúng không nào? Mọi cảm xúc rung động đầu đời cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế mà sao cứ làm mình nhớ mãi thôi. Và Xe đạp là cái bài hát chất chứa những rung động đầu đời đẹp đẽ ấy của thời học sinh. Ca khúc được chấp bút bởi nhóm nhạc Em For You qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Bài hát với những ca từ trong trẻo kết hợp với giọng hát bay bổng của Thùy Chi đã giúp cho Xe đạp trở thành một nơi để người nghe cùng đồng cảm, cùng khóc, cùng cười và trở lại với tuổi thơ của họ. Mời quý vị và các bạn cùng bật công tắc quay trở về với tuổi thơ với bài hát Xe đạp của Thùy Chi quý vị nha.

Đó, thế mới thấy tình yêu ở lứa tuổi này nhẹ nhàng, e ấp, nhưng vẫn chất chứa những cảm xúc mãnh liệt, ha quý vị. Bởi thế mà người ta thường hay bảo tuổi trẻ bồng bột là vậy đó. Tình cảm cứ âm ỉ như thế, rồi đến một ngày, chẳng biết từ đâu mình lại có đủ dũng khí để bày tỏ với người ấy. Những lá thư với từng dòng chữ chân thành của chàng trai, hay là những bài thơ chất chứa những nỗi niềm thầm kín của người con gái, tất cả đều là sự ngây ngô đáng yêu của tình yêu tuổi học trò. Và bài hát tiếp theo mà Trung Tùng muốn gửi đến cho quý vị là bài hát Ngây Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi Bi. Nhắc đến Hoàng Yến Chi Bi thì quý vị cũng biết rồi, cô nàng nổi lên như một hiện tượng trong cộng đồng 9X đời đầu. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng với chất giọng nhẹ nhàng pha đôi chút nhí nhảnh của cô đã chiếm trọn tình yêu của khán thính giả. Và MV này thì gây ấn tượng với khán giả bằng những hình ảnh gắn liền với tuổi học trò, như những quả bóng bay nè, những chiếc máy bay giấy, hay là những cành phượng nở đỏ rực. Hoàng Yến Chi Bi cũng có những chia sẻ về MV đầu tay của mình. Đó là tình cảm học trò, một thứ tình cảm chưa bao giờ rõ ràng, nhẹ nhàng, trong sáng và cũng đầy lãng mạn. MV này dành cho những ai đã và đang đi qua tuổi học trò. Và cho đến tận bây giờ, ca khúc vẫn được người hâm mộ yêu thích. Và để đáp lại tình cảm ấy, năm 2020, Hoàng Yến Chi Bi quyết định tái hiện lại MV Ngây Ngô của 10 năm trước. Vẫn nơi chốn cũ ấy, vẫn là Hoàng Yến Chi Bi, nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn. Ca khúc được làm mới với nhiều hoài niệm của riêng cô nàng cũng như khán giả của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu ngây ngô đến từ nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi.

thanh xuân như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì cũng chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai. Quả thật chúng ta chẳng thể nào quay lại lứa tuổi học trò hồn nhiên ấy. Vì vậy nên các bạn học sinh khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, hãy biết trân quý khoảng thời gian này các bạn ha. Có thể lúc ấy chúng ta đã từng rất mệt mỏi vì những cái bài tập khó nhằn mà cô giao, còn sợ sệt những cái lần đi trễ bị sao đỏ bắt lại. Nhưng mà sau này khi trưởng thành, mình sẽ càng trân trọng những cái điều đó hơn, bởi vì có la mắng là còn quan tâm, có trách phạt là còn cơ hội để sửa chữa. Trưởng thành rồi sẽ chẳng còn ai dõi theo để trách phạt mình cả, không còn ai nhắc nhở chúng ta như thầy cô nữa. Và thời thanh xuân rực rỡ sẽ vụt tắt nhanh như pháo hoa vậy. Và hình ảnh ấy là nguồn cảm hứng để Rinnai viết nên ca khúc Pháo Hoa. Ca khúc là phần tiếp theo của Răng Khôn, cũng được viết dựa trên những câu chuyện về lứa tuổi học trò. Có một chi tiết trong MV này mà chúng tôi cũng rất ấn tượng, đó là cái phần cảnh cuối cùng khi nữ chính đã tỏ tình thành công với người mình yêu. Lúc đó thì pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ. Trong thoáng chốc, Phương Anh lại xuất hiện với hình tượng chững chạc, trưởng thành hơn. Sự chuyển cảnh nhanh như thế để ngụ ý rằng thời thanh xuân của con người rực rỡ nhưng chóng tàn, như hình ảnh pháo hoa vậy. Bài hát được ra mắt vào tháng 5 năm 2022, chắc hẳn sẽ gắn liền với các bạn học sinh năm 2004 đúng không ạ? Có một bình luận rất hay phía dưới MV Pháo Hoa này. Có lẽ trong biết bao bài hát về tuổi học trò thì Pháo Hoa là bài hát mà mình ghi nhớ nhất và ý nghĩa nhất đối với 2K4 bọn mình khi nó được phát hành vào mùa chia tay năm 2022 đó. Đang ngồi trong lớp với tập đề toán, tự nhiên loa trường phát bài này khiến cho mình rơi nước mắt trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò ấy. Giờ cũng đã được một năm, nhưng mỗi lần nghe lại Pháo Hoa đều như lần đầu tiên đó, đều khóc. Nó làm mình nhớ lại những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cảm ơn đã làm một chiếc video thật đẹp đẽ. Mời quý vị và các bạn sau đây cùng lắng nghe bài hát Pháo Hoa.

Khoảng thời gian ấy rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc, phải không quý vị? Khoảng thời gian cuối cấp, những ngày vùi đầu và ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ, là những ngày tất bật chuẩn bị cho lễ tổng kết. Mỗi ngày trôi qua thường nhật như vậy, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc cuối cùng ấy, có một giai điệu vang lên, thì Trung Thuận tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Những thước phim kỷ niệm cứ tua đi tua lại trong đầu. Vẫn là giọng hát của Thùy Chi, vẫn là chủ đề về tuổi học trò. Một lần nữa, ca sĩ đã chinh phục trọn vẹn trái tim người nghe với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Ngay khi ra mắt thì ca khúc này đã gây bão cộng đồng với câu hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Giọng hát của Thùy Chi trong trẻo cao vút, tựa như những giấc mơ, những hoài bão khi ấy của một đứa học sinh còn biết bao sự hồn nhiên ngây thơ. Giai điệu bài hát cứ du dương, nghe mà thấm lúc nào không hay ha quý vị. Bao nhiêu hình ảnh về ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh cứ ùa về. Đến lúc bước vào lớp và cảm nhận những giây phút cuối cùng khi mình còn là học sinh, tự nhiên trong lòng mình cũng hụt hẫng đi vài nhịp, nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Đối với nhiều người, có thể đó chỉ là cái lời chia tay với thầy cô, với bạn bè thôi, nhưng đó cũng chính là lời chia tay với sự vô lo, vô nghĩ của một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy chính là lúc ta biết được mình đang bắt đầu phải học làm người lớn rồi đó quý vị. Chúng ta muốn đóng băng những giây phút này lại để giữ lại trọn vẹn dáng vẻ ấy, nơi chốn ấy và cảm xúc ấy. Bởi ngay lúc này ta nhận ra rằng tương lai dẫu có ra sao đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể nào trải qua những cảm xúc đặc biệt như thế này một lần nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng, cùng nhớ về ký ức một thời thanh xuân của mình qua giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Ngay lúc chia xa ấy, chúng ta đã xúc động, bật khóc, vỡ òa, cảm xúc hỗn độn và mãnh liệt như thế đấy. Nhưng đến khi chúng ta lớn lên, không biết rằng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ có những cảm xúc như thế nào quý vị ha? Chúng tôi tin rằng miền ký ức ấy sẽ trở thành một giấc mơ đẹp, một giấc mơ về thời tuổi trẻ ngây ngô dưới mái trường, là giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Nhưng mỗi khi nhớ về, và những câu chuyện ấy cứ vẫn mãi in sâu trong tâm trí của mỗi người, đó là một giấc mơ thật đẹp. Khi đó ta ước mơ rằng bằng tất cả sức trẻ của mình, ngay lúc đó mình cảm giác như là không có điều gì có thể cản bước được việc mình muốn làm vậy. Đúng là như vậy thật. Lúc đó chúng ta chưa hình dung ra được những khó khăn, những áp lực trong cuộc sống đáng sợ đến thế nào. Và bài hát tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị mang tên Giấc mơ thần tiên. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh dành riêng cho Miu Lê. Từ những giây phút đầu tiên nghe demo thì Miu Lê rất thích và mong muốn dành tặng ca khúc này như một món quà đặc biệt dành tặng cho những fan hâm mộ của mình. Cô hy vọng ca khúc sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Bài hát như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn, về tình thầy trò và cả những ước mơ giản dị mà mỗi người đều từng ấp ủ.

Có Hẹn Với Thanh Xuân được Grady và Nicky sáng tác cho dự án âm nhạc của nhóm nhạc Monster trở lại sau 2 năm vắng bóng. Với sự đầu quân kỹ lưỡng từ giai điệu đến ca từ, ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán thính giả. MV là câu chuyện của 5 chàng trai với mối tình đầu của mình, hồi ức về những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ, những buổi hẹn hò đầy lãng mạn của một cô gái. Và cô gái ấy cũng chính là hình ảnh đại diện cho thanh xuân của các thành viên. Họ cùng đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ ấy. Rồi đến sau này, dẫu không còn được đồng hành cùng nhau nữa, ta vẫn dành cho nhau những buổi hẹn hò đặc biệt, một cái hẹn để cùng nhìn về tương lai, để chào tạm biệt cô gái thanh xuân năm ấy. Ca khúc là một lời tự sự chân thành, một lời hẹn ước với những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Có Hẹn Với Thanh Xuân không chỉ là một ca khúc về tình yêu, mà còn là một lời nhắn nhủ: hãy trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, sống hết mình với những đam mê và ước mơ của mình, để sau này không phải hối tiếc. Và có lẽ bài hát cũng là lời chào tạm biệt mà nhóm nhạc Monster gửi đến cho người hâm mộ của mình. Có Hẹn Với Thanh Xuân là bài hát cuối cùng mà các thành viên của nhóm còn được đồng hành cùng nhau. Sau khi ra mắt ca khúc này không lâu thì nhóm nhạc cũng đã công bố tan rã. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân.

Và đó cũng là ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những ca khúc vừa rồi cũng gợi lại cho quý vị một thời để nhớ, nhớ về những cảm xúc ngây ngô đáng yêu của tuổi học trò. Dẫu rằng khi lớn lên, mình biết rằng sẽ không thể quay về những năm tháng tuyệt vời của ngày cũ, nhưng đó vẫn mãi là một miền ký ức thật đẹp trong trái tim của mỗi người. Mình chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình yên, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bỗng thấy trong lòng hôm nay khác lạ, phun thật nhanh người anh thật tan.
1: Hôm nay em không đi làm
0: chuyến bay, thế giới quen thuộc bên sau mới đầu, đi thật nhanh và đi rất xa.

Chỉ riêng mình ta ngồi đây, ngả nghiêng cùng lá cùng mây. Chẳng điên chẳng qua nhận thấy từ nay bình yên chẳng quá tầm tay. Người mơ xa xôi, người mơ người có xe hơi nhà lầu. Ta mơ tìm được ra người gắn bó hơi thở cả đời cho nhau. Vì nơi ngày mai ta đến, có nắng và gió ở bên, có mùi hoa dại lưu luyến và giờ chỉ thiếu một bóng người.

0: solved with caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Người giữ nhịp tỉnh táo trên những cung đường đêm, nơi từng cú crop, từng bản remix không chỉ giúp các bác tài lên mood mà còn giúp đôi mắt bạn sáng hơn giữa màn đêm đặc quánh ngoài kia. Hôm nay, ngoài âm nhạc đầy năng lượng, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài một chủ đề cực kỳ quan trọng khi chạy xe ban đêm: kinh nghiệm lái xe an toàn xuyên đêm. Những lưu ý nhỏ nhưng lại giúp hành trình đêm của bạn an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên, luôn bật đèn chiếu sáng đúng cách, không phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ tự động, chủ động chuyển pha, cốt khi gặp xe ngược chiều, đi chậm lại ở khu vực không quen, vì đêm xuống, ổ gà, chướng ngại, xe máy không đèn xuất hiện bất ngờ hơn, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày, vì tầm nhìn đêm giảm, não phản ứng chậm hơn, quan sát gương liên tục, đặc biệt là điểm mù, ánh đèn từ xe sau có thể gây lóa, nên góc nhìn phải thật chủ động, hạn chế nhìn trực tiếp vào đèn pha đối diện, hạ thấp tầm mắt một chút để tránh bị chói. Không tăng giảm ga đột ngột vì đường đêm thường trơn, lạnh và độ bám mặt đường kém hơn. Và quan trọng nhất, nếu cơ thể mệt, hãy dừng nghỉ, buồn ngủ ban đêm nguy hiểm hơn bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Âm nhạc sẽ giúp bạn giữ tinh thần tỉnh, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn an toàn, mượt mà, đầy tự tin như một bác tài dày dặn kinh nghiệm. Cài dây an toàn, chỉnh gương, bật pha cốt chuẩn chỉnh. Sound of Caffeine sẽ đồng hành cùng bạn trên từng km đường đêm. Nào, cùng Duy Thanh, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình tối nay.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng bạn trên những cung đường đêm, nơi mỗi bản remix sẽ giữ đôi mắt bạn tỉnh táo, tinh thần sáng và tay lái thật chắc chắn. Đêm dài thì chắc chắn rồi, sẽ khá là dễ buồn ngủ, tầm nhìn hạn chế, đường tối, ánh sáng đèn đối diện dễ gây chói. Nên càng lái đêm, mình càng phải tỉnh táo nhé. Vậy nên, playlist nhạc hôm nay sẽ giúp các bạn có một cái tinh thần phấn chấn khi lái xe đêm. Bên cạnh đó, cùng với Duy Thanh, ôn lại những kinh nghiệm lái xe đêm quan trọng. Vậy nên, list nhạc hôm nay sẽ giúp tinh thần của các bạn sảng khoái. Còn những thông tin kinh nghiệm lái xe ban đêm quan trọng sẽ giúp các bác tài an toàn trên từng cung đường di chuyển. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình Sound of Caffeine hôm nay nhé.

Birds of a Feather, Bison May, Hypermose, Snow Black nhịp mở đầu nhẹ nhưng giúp tinh thần tỉnh táo, cũng như việc lái xe đêm phải tỉnh táo tuyệt đối, tầm nhìn hạn chế, đường tối, người hoặc xe bất ngờ băng qua, mọi thứ đều đến nhanh hơn bạn nghĩ, hãy luôn quan sát xa hơn bình thường.

Ready Trung Quốc, một bản hit toàn cầu đến từ Trung Quốc của nhóm BTS sẽ giúp tinh thần của các bạn trở nên tỉnh táo hơn trong hành trình lái xe đêm. Và lúc này đây, các bạn nên nhớ tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Chỉ cần chói một giây là có thể xảy ra một vài những

Fox này, Taylor Swift, Post Malone nhịp nhạc mượt mà. Và các bác tài nhớ kiểm tra hệ thống đèn gương, kính chắn gió trước khi chạy đêm nhé. Chỉ cần bẩn một chút là đã giảm tầm nhìn đáng kể khi trời tối hoặc mưa.

Move, Midnight Blackling. Một trắc nhạc đầy năng lượng mạnh. Nhưng bạn đừng quên Move liên tục, hạn chế đổi làn nhiều lần khi trời tối, quan sát kỹ điểm mùa và dùng gương thường xuyên hơn ban ngày.

I Don't Wanna Waste, David Guetta, One Republic. Câu khúc Don't Wanna Waste nghe quá đã tai. Nhưng khi lái xe đêm, đừng nôn nóng vượt xe. Hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa và vượt khi thật sự an toàn.

Greedy, Taste McRae, một cách nhạc có thể thổi bùng năng lượng. Nhưng trong cái quá trình lái xe đêm, đường tối các bác tài nhớ đừng phóng nhanh vượt ẩu, bởi vì có khả năng xảy ra rủi ro tăng gấp đôi.

Espresso, Mark Ronson, FNG, Sabrina Carpenter. Lúc này đây, tinh thần đã sảng khoái như một shot espresso, nhưng bạn đừng lạm dụng caffeine. Uống vừa đủ để tỉnh, đừng để nhịp tim đập nhanh quá, khiến chúng ta mất tập trung khi lái xe.

Hương, Văn Mai Hương. Mà bản remix Việt cực chiêu nhưng lời nhắc thì nghiêm túc, luôn nắm rõ lộ trình trước khi xuất phát, tránh mở màn hình định vị quá sáng trong cabin. Ánh sáng chói rất dễ làm mỏi mắt khi lái xe đêm.

0: Iligo, Pin Panderes, Nia Akis. Nhạc thì hợp mút, nhưng có một điều quan trọng tuyệt đối không được làm khi lái xe. Đó chính là đã lái xe thì không uống rượu bia, chỉ một chút men là đủ mất kiểm soát. Tuyệt đối không dùng rượu bia khi lái xe các bác tài nhé.
1: Sound of Cafe.

No Prog Boys, Disco Lines, Dinastis. Nhịp nhạc vui nhộn, nhưng đừng vui quá mà nói chuyện suốt hành trình. Trò chuyện giúp tỉnh táo, nhưng ưu tiên số 1 vẫn là tập trung lái xe trên

Playlist hôm nay khép lại, nhưng hành trình của bạn thì tiếp tục. Âm nhạc giữ tinh thần, còn những lưu ý này sẽ giữ các bạn an toàn. Tôi là Duy Thanh, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm thật tỉnh táo, từng km đều sảng khoái, từng đoạn đường đều an toàn. Lên nhạc, vững chân.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Rất vui khi được gửi đến các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình an toàn hơn từng km. Nhớ nhé, khi chạy xe ban đêm, tầm nhìn hạn chế nên hãy giữ khoảng cách rộng hơn ban ngày, tránh nhìn trực tiếp vào đèn pha xe ngược chiều, bật đèn chiếu sáng đúng cách và đừng đổi làn liên tục khi đường tối. Nếu buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, phản xạ chậm chỉ vài giây thôi cũng có thể gây nguy hiểm. Và đừng quên kiểm tra đèn, gương, kính, lốp trước mỗi chuyến đi đêm để cơ thể và chiếc xe của bạn đều trong trạng thái tốt nhất. Âm nhạc sẽ giữ tinh thần bạn tỉnh táo, còn những lưu ý này sẽ giúp mỗi cung đường đêm trở nên an toàn, chủ động và trọn vẹn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bác tài có một hành trình đêm an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào những hành trình

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV cho tâm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30 mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời sống thị thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Trong khung thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút mời quý vị đến với bản tin tài chính.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời

0: từ 13h30 đến 14h30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông, giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10.
0: Từ 19h10 đến 20h sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20h đến 21h30.
0: Và sau đó từ 21h30 đến 21h40, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Chương trình Đường Khuya sẽ bắt đầu từ 21h40 đến 23h.
0: Từ 23h cho đến 0h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0h đến 0h30.
0: 0h30 đến 1h sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1h đến 2h.
0: Từ 2h đến 4h mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4h05 đến 5h.
1: Từ 5h đến 6h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6h đến 9h sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10h30 đến 12h. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14h30 đến 15h15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15h15 đến 16h25 sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16h25 đến 16h30 sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16h30 đến 19h sẽ là khung thời gian của chương trình Được Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19h đến 20h, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn, quý vị nha.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc khuya nay. Mời quý vị.

0: they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, vơi đi những hờn giận vu vơ, đưa con người về miền dĩ vãng, tìm lại tuổi thơ yêu dấu, xao xuyến với tình yêu quê mẹ, với nắng ấm quê cha, sống dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng tìm về chân lý. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn ra những bản nhạc thật hay để giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ nhạc Việt Nam ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. Như vậy thì ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 9 rồi. Chúng ta sẽ khép lại trong cái trạng thái hân hoan và vui vẻ nhất quý vị nhé.
3: Và tất nhiên là Thu Nhân cùng với Duy Thanh hy vọng rằng quý vị và các bạn đã hoàn thành tháng 9 một cách hoàn hảo, cảm thấy hài lòng với những kế hoạch của chúng ta đã đặt ra và đã thực hiện. Nếu như còn bất cứ vấn đề gì lăn tăn thì hôm nay là ngày cuối tháng, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện nốt, lập một kế hoạch cho tháng 10 và chúng ta sẽ tự tin bước sang tháng mới, được không ạ?
2: Chắc chắn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày mới với việc dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng nay, thứ tư 30 tháng 9 như thế nào quý vị nhé.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội sẽ khả năng có mưa rông ở vài nơi. Còn về nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay chúng ta cũng lưu ý là khả năng sẽ có mưa rông ở vài nơi. Nhiệt độ thì hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 3.012.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính trợ cấp, phụ cấp cho người có công, thương binh và thân nhân.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới, luật sửa đổi 10 luật về nông nghiệp và môi trường sẽ cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh, dự kiến tiết kiệm 790 ngày và 12,6 tỷ đồng mỗi năm.
2: Sau 5 ngày triển khai tại Việt Nam, đến ngày 29 tháng 9, VNVC đã tiêm gần 25.000 mũi vaccine phòng tay chân miệng do virus EV71 tại gần 300 trung tâm, hơn 80% phụ nữ đạt đủ phác đồ.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt chiến sự. Tehran yêu cầu ngừng tấn công, dỡ trừng phạt dầu mỏ và giải tỏa tài sản trước khi mở lại eo biển Hormuz.
2: Trong chiến dịch phản công tại Donetsk, Ukraine sử dụng robot mặt đất gắn súng phóng lựu đạn tấn công quân sự Nga rồi tự phát nổ, giúp giảm nguy hiểm cho bộ binh.
3: Trung Quốc công bố kế hoạch cải cách đại học trước đà suy giảm dân số và biến động thị trường lao động, yêu cầu các trường phát triển thế mạnh riêng gắn đào tạo với nhu cầu kinh tế.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao quý vị nhé. Hôm nay là thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 20 tháng 8, tức là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày tốt thưa quý vị. Tốt nhất thì chúng ta sẽ có các khung giờ sau: giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, đổ mái, giao dịch, nạp tài.

0: Thiên kỵ là đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, mở kho, xuất hàng, sang đường, sửa tường, dỡ nhà và đào đất.
1: Như vậy là chúng ta có một ngày cuối tháng 9 khép lại một tháng là ngày Kim Đường, Hoàng Đạo. Hy vọng rằng với ngày này thì quý vị và các bạn cũng sẽ tận dụng để chúng ta xây dựng kế hoạch một cách chỉnh chu, hoàn thiện một tháng trong cái cảm giác hài lòng. Hôm nay là kết thúc tháng 9 và cũng khép lại quý 3. Chúng ta mở ra kế hoạch của tháng 10 và cũng là quý 4 phải không ạ? Thế thì chúng ta thử xem là với chim tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ được diễn giải như thế nào? Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình lục hợp với sao hỏa sư tử, mặt trăng kim ngưu vuông góc với sao mộc sư tử, sao thủy thiên bình trùng tụ sao kim bọ cạp, sao thiên vương song tử lục hợp với sao hải vương bạch dương. Ngày này mang đến cơ hội cải thiện dòng tiền, thu hồi khoản nợ cũ hoặc là nhận được một lời đề nghị có lợi. Tuy nhiên, cảm giác hào hứng dễ khiến bạn chi tiêu vượt kế hoạch, nhất là cho những món đồ mang lại niềm vui tức thời. Đây là lúc thích hợp để rà soát ngân sách, sắp xếp lại các khoản thu chi và củng cố nguồn lực hiện có. Ưu tiên tích lũy thay vì mạo hiểm sẽ giúp bạn an tâm hơn.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Một xu tiết kiệm được cũng chính là một xu làm ra được. Đây là câu tục ngữ vô cùng phổ biến của nước Anh. Câu này có ý nghĩa là khuyên chúng ta trân trọng việc giữ gìn tiền bạc, tiết kiệm và quản lý chi tiêu hiệu quả, cũng có giá trị và mang lại lợi ích kinh tế tương đương với việc kiếm thêm thu nhập.
1: Như vậy là ngày hôm nay, cả trong tử vi phương Đông, chiêm tinh phương Tây hay là những một cái câu châm ngôn thì đều lưu ý chúng ta trong cái việc mà quản lý chi tiêu một cách hợp lý, mà cụ thể ở đây là tiết kiệm đúng không ạ? Tiết kiệm thì không có nghĩa là chúng ta phải buồn xỉn quá, căn cơ quá, mệt mỏi quá, mà tôi nhân nghĩ rằng là chúng ta sẽ chi tiêu hợp lý theo cái ngân sách của mình đúng không ạ? Ví dụ như làm 10 đồng thì có thể tiêu đến 9 đồng để dành 1 đồng, chứ đừng để xảy ra cái tình trạng là làm 10 đồng nhưng mà tiêu 11 đồng. Như thế thì vô cùng nguy hiểm. Ngay cả là làm 10 đồng mà tiêu 10 đồng cũng thế. Tức là cái số tiêu ấy nó nên nhỏ hơn ngân sách thực tế của mình. Như vậy thì sẽ yên tâm hơn. Có nghĩa là chúng ta dù tiết kiệm ít đi chăng nữa thì vẫn có một cái nguồn để đảm bảo, giúp đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta sau này, đúng không ạ?
0: Nói chung là chúng ta cứ tích tiểu thành đại quý vị nhé. Cứ yên tâm mà gọi là dành dụm. Hình như là đây cũng là một kỹ năng gọi là tiết kiệm của ông bà già xưa thưa quý vị. Cứ gọi là tiết kiệm từng chút một, xong cuối tháng xong cái mua vàng,
1: tích tiểu thành đại, rồi góp gió thành bão đúng không ạ? Chứ không phải là oạch một cái chúng ta có một khoản lớn để mà tiết kiệm. Đã gọi là tiết kiệm thì nó phải dồn lại rồi đúng không ạ? Nó phải tích lũy dần dần, và đó là một cách đảm bảo. Và tại sao trong câu ngạn ngữ Anh lại nói rằng là một xu tiết kiệm được cũng chính là một xu làm ra được? Bởi vì khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta có một nguồn tài chính ổn định để nó dần dần nó tìm cách, chúng ta sẽ tìm cách làm cho nó nở ra sau, phải không ạ?
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục hành trình mặn mà vị mắm quê hương nhé. Ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng các bạn chúng ta đến với vùng duyên hải miền Trung chan hòa nắng gió. Và món ăn hôm nay thì thanh mát nhưng mà đượm vị mặn của biển lớn, đó là gỏi cá mai mắm nêm. Cá mai thì loài cá biển nhỏ nhắn, thân trong suốt, thịt cá ngọt thanh mà không hề tanh nồng. Người miền Trung có cách chế biến cá mai rất là điêu luyện khi làm gỏi tái chanh, có thể giữ chọn được độ tươi giòn tự nhiên. Ngoài ra để món gỏi thực sự thăng hoa thì rất khoát phải chấm cùng với mắm nêm cá cơm ủ men truyền thống. Thức chấm nồng nàn, mang theo trọn vị đậm đà, rắn giỏi của nắng gió biển khơi.
0: Để chuẩn bị món gỏi này, các bạn cần khoảng 3 lạng cá mai tươi đã rút sạch xương sống. Nguyên liệu trộn cùng gồm một củ hành tây thái mỏng ngâm nước đá, một nhánh gừng non thái chỉ, rau răm, húng lủi và lạc rang giả dập. Về phần nước chấm, bạn chuẩn bị nửa chén mắm nêm cá cơm loại sánh đặc, 1/4 quả dứa băm nhuyễn, 2 nhánh xả băm, tỏi khô, ớt hiểm, đường cát và chanh tươi.
1: Khâu tái cá đòi hỏi chúng ta phải làm thật nhanh để giữ cá được độ ngọt giòn. Cá mai sau khi ráo nước chúng ta dưới vào nước cốt của 2 quả chanh tươi, dùng đũa đảo nhẹ tay chừng 3 đến 5 phút. Khi thấy thớ thịt cá mai chuyển dần từ trong suốt sang màu trắng đục thì chúng ta dùng tay ép nhẹ cho cá ráo bớt nước chanh. Cách làm này thì giúp thịt cá chín tái vừa vặn, thơm mùi chanh và săn chắc.
0: Bí quyết nằm ở cách nấu chén mắm nêm chấm kèm sao cho vừa miệng. Bạn làm nóng một thìa dầu ăn nè, phi thơm xả

0: băm và tỏi băm, rồi trút phần dứa băm miễn vào xào đều. Khi mà dứa dậy mùi thơm ngọt, bạn đổ mắm nêm cùng 2 thìa đường cát vào khuấy trên lửa nhỏ cho đường tan hết và hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp. Nước chấm mắm nêm để nguội sẽ sánh đặc, có vị ngọt thanh của dứa dằn lại độ mặn gắt của mắm.
1: Khi ăn thì chúng ta trộn cá mai với hành tây, gừng thái chỉ, rau thơm và một nửa phần đậu phộng rang, trải một miếng bánh tráng gạo dẻo, đặt lên vài lá xà lách, lát khế chua, chuối chát, gắp miếng cá mai tươi rói, cuộn tròn lại, chấm ngập vào chén mắm nêm thơm nức. Vị ngọt giòn tan của cá mai, chút chua chát bùi béo của rau củ hòa quyện hoàn hảo với vị đậm đà, thơm lừng của mắm nêm chắc chắn sẽ kích thích vị giác của chúng ta ngay từ miếng cắn đầu tiên.
0: Hy vọng là các bạn sẽ có một cái lựa chọn mới mẻ và thú vị cho bữa cơm nhà với món ăn thanh mát, tinh tế, vừa nhẹ bụng lại vừa chất lượng này. Chú Thành rất là thích ăn cá mai mà kiểu tái như này, rồi xong cái chấm cùng với mắm nêm nữa, thì chú Thành nghĩ nó cực kỳ hợp lý thưa quý vị.
1: Tuyệt vời. Mỗi lần đi Nha Trang này hay đi Phan Thiết này thì chắc chắn là ít nhất Tú Nhân phải có một bữa ăn món này.
0: Ngon
1: cá mai rất là ngon đúng không ạ?

0: Các bạn thính giả thân mến, đúng vào ngày này năm 1988, đồng chí Trường Chinh, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận tài năng của cách mạng Việt Nam, đã chút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất thủ đô, khép lại hơn 6 thập kỷ tận tụy cống hiến cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Đồng chí Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ra ở làng Hành Thiện, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nay là Ninh Bình. Con đường cách mạng của ông bắt đầu từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 1925, khi phong trào đòi thực dân Pháp ân xá cho chí sĩ Phan Bội Châu dâng cao, chàng thanh niên Đặng Xuân Khu đã hăng hái tham gia. Một năm sau đó, ông cùng bạn bè tổ chức bãi khóa để làm lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Cuộc đấu tranh ấy khiến ông cùng hàng chục học sinh khác bị đuổi học. Nhưng cánh cửa trường đóng lại cũng là lúc cánh cửa dẫn tới con đường cứu nước mở ra thênh thang trước mắt người thanh niên giàu nhiệt huyết.
0: Năm 1927, ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sau đó phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng. Cuối năm 1930, ông bị giặc bắt và chịu cảnh giam cầm ở nhà tù Hỏa Lò rồi bị đầy lên ngục Sơn La. Trong chốn lao tù khắc nghiệt, kẻ thù có thể tước đi tự do thân thể nhưng không thể dập tắt được ý chí của những người cộng sản. Cùng các bạn tù, ông biến nhà giam thành trường học cách mạng. Ông vừa viết tài liệu, vừa tổ chức biên soạn các tờ báo bí mật như Lao Tù Đỏ, Lao Tù Tạp Chí để động viên tinh thần đồng chí đồng đội. Dưới ánh đèn dầu tù mù, những trang viết đầy nhiệt huyết của ông được các đồng chí khéo léo chép lại, chuyển tay nhau đọc, giữ vững niềm tin cho đến ngày trở về.
1: Đến năm 1936, sau khi ra tù, đồng chí Đặng Xuân Khu tiếp tục hoạt động công khai và bán công khai tại Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo mặt trận báo chí và văn hóa. Ông từng cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp chấp bút viết nên tác phẩm nổi tiếng Vấn đề dân cày với bút danh Qua Ninh và Vân Đình. Khi chiến tranh bùng nổ và tình hình có nhiều biến động, ông chuyển vào hoạt động bí mật. Đến tháng 5 năm 1941, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
0: Trong suốt chiều dài lịch sử, đồng chí Trường Chinh là người có tới 3 lần đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư. Ông được xem là một kiến trúc sư lớn về mặt tư tưởng và đường lối cách mạng. Năm 1943, ông soạn thảo bản đề cương về văn hóa Việt Nam, văn kiện đặt nền móng lý luận cho sự phát triển của nền văn hóa mới. Đến tháng 3 năm 1945, khi phát xít Nhật đảo chính Pháp, nắm bắt thời cơ ngàn năm có một, ông nhanh chóng chấp bút bản chỉ thị lịch sử mang tên Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đây chính là kim chỉ nam soi đường cho toàn dân chuẩn bị tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Không lâu sau đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của ông tiếp tục củng cố niềm tin, vạch rõ con đường đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính để đi đến ngày toàn thắng.
1: Không chỉ cống hiến trọn vẹn trong hai cuộc kháng chiến và nhiều năm liền giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, dấu ấn của đồng chí Trường Chinh còn in đậm ở một giai đoạn mang tính bước ngoặt, thời kỳ khởi xướng công cuộc đổi mới. Tháng 7 năm 1986, khi được Trung ương tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư giữa lúc đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế và đời sống, ông đã thể hiện bản lĩnh lớn của một người cộng sản, dám nhìn thẳng vào sự thật. Với tinh thần đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế, ông cùng tập thể lãnh đạo Đảng chuẩn bị công phu cho Đại hội lần thứ 6. Đại hội đã mở ra bước ngoặt đổi mới toàn diện, đưa đất nước từng bước vượt qua khủng hoảng và phát triển vững chắc.
0: Bên cạnh tầm vóc của một nhà chính trị sắc sảo, đồng chí Trường Chinh còn là một tâm hồn văn nghệ sĩ với bút danh thi ca quen thuộc Sóng Hồng. Với ông, thơ ca cũng là một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, nơi ngòi bút chiến sĩ hòa quyện chặt chẽ với cảm xúc nghệ sĩ. Trong đời sống thường nhật, những người từng gặp, có dịp làm việc hay là gần gũi với ông đều nhớ về một tấm gương làm việc khoa học, cẩn trọng, nghiêm túc nhưng vô cùng khiêm tốn, giản dị và chân thành.
1: Hôm nay, việc nhắc lại câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh không chỉ là để tưởng nhớ một người con ưu tú của dân tộc, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tinh thần đổi mới, sự kiên định và tấm lòng trọn đời vì dân, vì nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần thực hiện chương trình trực tiếp thì Duy Thanh đã có dịp lắng nghe nhiều bác tài và thính giả nam chia sẻ về cuộc sống, công việc và gia đình. Và có một điều Duy Thanh suy nghĩ hoài và chắc là cũng đem cái câu chuyện này gửi gắm trong là một điều tử tế. Đó chính là không ít người đàn ông có thể kể đủ chuyện trên những cung đường, nhưng khi trở về nhà, những áp lực và nỗi niềm của chính mình lại chẳng dễ nói ra. Có những chuyện các anh sẵn sàng tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng khi vợ hỏi thì chỉ đáp là không có gì đâu em. Có những áp lực cứ âm thầm mang theo, bởi trong suy nghĩ của nhiều người đàn ông, mình là chỗ dựa của gia đình thì phải cố gắng tự giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ ai cũng cần một nơi để được lắng nghe, nhất là những lúc khó khăn. Và đó cũng là lý do mà hôm nay Duy Thanh và Thu Nhân muốn mời quý vị đến với series mới mang tên Bí kíp nịnh chồng.
1: Nghe tên như thế thì có vẻ như là chương trình chuẩn bị mách nước cho các chị em cách chiều chuộng ông xã của mình ấy nhỉ. Người thì biết lựa lời khen đúng lúc, người thì có món ngon để lấy lòng, người lại chỉ cần một câu ngọt ngào để đủ khiến chồng vui cả ngày. Thế nhưng mà chúng tôi thì muốn chia sẻ một chút, đó là ở nơi này chúng ta không bàn chuyện nịnh nọt hay là làm vừa lòng chồng bằng mọi giá đâu nha. Bí kíp nịnh chồng sẽ là nơi chúng ta cùng khám phá những điều mà những người đàn ông của chúng ta ít nói đến, những áp lực đằng sau vai trò của người làm chồng, người làm cha, và cả những mong muốn rất đỗi bình thường nhưng mà đôi khi chính các anh cũng ngại thừa nhận. Và mỗi câu chuyện sẽ bắt đầu từ góc nhìn của người chồng, để các anh được nói thật này, được chia sẻ này, đôi khi cũng được nhìn lại chính mình nữa. Còn với chị em thì biết đâu qua đó lại tìm thấy những cách quan tâm rất là nhỏ nhưng mà có thể giúp cho người bạn đời của mình cảm thấy thoải mái, cởi mở hơn khi mà trở về với gia đình.
0: Và trong số đầu tiên ngày hôm nay thì Duy Thanh và Thu Nhân muốn cùng quý vị nói về một câu chuyện mà có lẽ không ít ông chồng từng trải qua. Chuyện chưa xong, anh chưa dám kể. Các bác tài thử nhớ lại xem, có bao giờ mình gặp một chuyện không thuận lợi trong công việc, một khoản tiền chưa xoay sở được, một quyết định làm ăn không như mong muốn, nhưng khi vợ hỏi mọi chuyện vẫn ổn chứ anh, bản thân mình lại đáp ừ ổn mà em, rồi hôm sau vẫn vậy, chuyện chưa giải quyết được thì vẫn chưa kể, chỉ đến khi mọi việc đâu vào đấy thì các anh mới nói à đợt trước anh có gặp một chút rắc rối nhưng giờ nó xong rồi. Lúc ấy thì vợ có khi còn ngạc nhiên, chuyện lớn thế mà sao anh không nói với em. Còn các anh thì nghĩ khá là đơn giản, nói lúc đó để làm gì, chỉ khiến vợ thêm lo.
1: Có lẽ là với nhiều người đàn ông ấy, thì khó khăn không phải là chuyện không thể chia sẻ, chỉ là khi bản thân chưa có phương án giải quyết thì họ chưa biết phải kể như thế nào, đúng không Duy Thanh?
0: Ừ.
1: Bởi vì kể ra rồi nhỡ như vợ lo lắng thì làm sao, mà lo lắng rồi có giải quyết được đâu. Nhỡ vợ hỏi tiếp mà mình không trả lời được, bởi vì bản thân mình cũng đang lựa chọn những cái phương án để mà giải quyết, thì biết làm thế nào, đúng không ạ? Những người luôn được xem là chỗ dựa của gia đình như mình, bỗng nhiên lại phải thừa nhận rằng là mình cũng đang bế tắc. Đấy, thế là các anh chọn tự xoay sở một mình. Ban ngày thì vẫn đi làm, vẫn cười nói, tối về thì vẫn hỏi chuyện vợ con. Thế nhưng mà trong đầu thì còn có một vấn đề chưa giải quyết xong, một nỗi lo lắng chẳng biết chia sẻ cùng với ai.
0: Phải chăng đôi khi đàn ông chỉ cho phép mình chia sẻ khi đã có sẵn lời giải? Và nếu lúc nào cũng phải giải quyết xong mới được kể, liệu gia đình có còn thật sự là nơi mà bản thân mình tìm đến trong những ngày khó khăn nhất hay không?
1: Nếu mà góc độ của Tú Nhân mà đặt câu hỏi này thì sẽ trả lời là không. Bởi vì làm sao mà chỉ có một chiều như vậy được mà tạo thành gia đình. Giống như một bàn tay thì làm sao mà tạo lên được tiếng vỗ, đúng không ạ? Ở góc độ người vợ thì có lẽ nhiều chị em cũng từng chạnh lòng khi biết chồng đã âm thầm trải qua một chuyện lớn mà chẳng hề hay biết. Vậy nên khi chồng bắt đầu kể chuyện, có lẽ điều anh ấy cần trước tiên không phải là hàng loạt câu hỏi. Sao anh không nói sớm? Sao anh lại để xảy ra chuyện như thế này mà bây giờ mới nói với em?
0: Và trong số đầu tiên của bí kíp nịnh chồng này, Duy Thanh muốn hỏi thật các bác tài nha. Có chuyện gì mà các bác từng giấu vợ cho đến khi giải quyết xong chưa? Vì sợ bị trách hay vì trong lòng

0: vẫn nghĩ đàn ông thì phải tự lo được mọi chuyện. Nếu được quay lại thời điểm ấy, các bác có muốn kể với vợ sớm hơn hay không? Và nếu kể, các bác mong sẽ nhận được phản ứng như thế nào từ người bạn đời của mình?
1: Còn ở góc độ các chị em nha, nếu một ngày chồng mình trở về và thú nhận rằng là anh đã gặp khó khăn, chưa tìm được cách giải quyết, thì câu đầu tiên các chị nghĩ xem là các chị sẽ nói với chồng như thế nào? Rất là mong các bác tài, các bạn thính giả cùng chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mình với Tú Nhân và Duy Thanh trong số đầu tiên của Bí Kíp Nịnh Chồng nhé.
0: Và biết đâu từ những lời tâm sự hôm nay thì chúng ta cũng nhận ra một điều, có những lúc cách thương chồng chỉ đơn giản là để các anh ấy biết rằng ngay cả khi chuyện chưa xong, chồng vẫn có thể trở về và kể hết với vợ, phải không ạ?
1: Và cái quan trọng là chúng ta chia sẻ được với nhau, thấu hiểu nhau. Giống như một câu ca dao rất là quen thuộc của người Việt Nam chúng ta, đó là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, phải không ạ?
0: Có một cái điều mà Thanh cũng thấy từ những cái câu chuyện xung quanh bản thân mình, có những cái cặp vợ chồng mà sau đó không có giao tiếp về những cái vấn đề đang gặp phải, đặc biệt là những cái vấn đề tài chính, xong cái để cuối cùng rước một cái cục nợ to thì bắt đầu cùng nhau đứng ra giải quyết, thì đâu đó nó là một cái áp lực nó lớn hơn với cái nhịp chia sẻ từ trước. Với lại có một cái tư duy mà Thành thấy rất là thú vị ở cái việc chia sẻ với các người phụ nữ bên cạnh của mình. Trong một cái lần trò chuyện với một chuyên gia kinh tế thì anh ấy nói rằng là cái tư duy quản trị tài chính của phụ nữ là tư duy an toàn, không có rủi ro. Nên thành ra cái việc mà chúng ta chia sẻ, biết đâu những cái góc nhìn từ phía người vợ cũng đưa ra được những cái giải pháp để mà chúng ta có thể quản trị cái bức tranh tài chính đang khó khăn một cách tốt nhất, phải không thưa quý vị?
1: Một góc nhìn nữa Tú Nhân cũng muốn chia sẻ rằng khi chúng ta gọi người sống cùng chúng ta ấy là vợ, là chồng, là bạn đời, đúng không ạ? Đã là bạn đời có nghĩa là sẽ đồng hành với nhau, mà đã đồng hành với nhau thì cần phải có sự chia sẻ. Khi mà chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân lên và những cái khó khăn nó sẽ vơi bớt đi, và có thêm ý kiến thì vẫn hơn chứ ạ. Chỉ quan trọng là hai người đó hướng về nhau thì cái cách giải quyết đưa ra vẫn luôn luôn tốt hơn là một mình nghĩ. Tôi nhận nghĩ thế.
0: Rồi
1: lại trở lại với câu nhắc một lần nữa trước khi kết thúc chương trình là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn mà, phải không ạ?
0: Biết đâu được sau series 7 số của Bí Kíp Nịnh Chồng, chúng ta sẽ thuận đến mức mà không chỉ tát cạn biển đông mà chúng ta còn xây thêm mấy cái nhà, chúng ta còn có bao nhiêu mảnh đất để tích lũy.
1: Thế xong đó là Tú Nhân và Duy Thanh đều trở thành những cái người vợ và người chồng hoàn hảo.
0: Chúc các bạn sẽ có một gia đình thật hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, anh Tơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Vâng, thưa quý vị, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, anh Tơ rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay bằng thông tin của bên Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chúng ta cùng đến với thông tin vận hành của tuyến Metro này. Thông tin chung, thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ. Khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ đó, thì chúng ta sẽ giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ. Các khung giờ cận kề trong khoảng là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động là từ 10 đến 12 phút một chuyến. Còn khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ 30 đến 22 giờ, giãn cách 15 phút một chuyến. Thưa quý vị, đó là thông tin về tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên giúp tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì trung tâm VietAir các anh chia sẻ là hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai tuyến cao tốc này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Út Bằng, anh Nguyễn Minh Phước cho bạn Khang Phang. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Bạn Phạm Hoàng Luân, cầu Đồng Nai sáng nay hiện tại thì xe hơi đông một tí xíu, chúng ta vẫn di chuyển được nha. Đây là thông tin của bạn Phạm Hoàng Luân, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mỹ Phước Tân Vạn thì đông di chuyển chậm, cũng là thông tin của bạn Phạm Hoàng Luân luôn. Anh Thơ cảm ơn bạn Phạm Hoàng Luân. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, trời mưa lâm râm, đây là thông tin của anh Khang.

0: Phan, anh thơ chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Luân Trịnh, chào bạn Thùy Dung ạ. Cảm ơn bạn Thùy Dung rất là nhiều. Bạn cũng có lưu ý cùng với các bác tài á, là mưa gió ngập nước đường trơn trượt, các mấy ní đi trên đường thì cẩn thận. Dạ, cảm ơn bạn Thùy Dung rất là nhiều. Chào anh Thanh Nguyễn Văn. Chào anh thơ, chào chị Nguyễn Nhi ạ, chào anh Hà Thế Hải. Cảm ơn tất cả mọi người. Và sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trời đang có mưa lâm trâm ở rất nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và tối hôm qua tầm khoảng là gần 10 giờ đúng không ạ? Là chúng ta thấy là gần 10 giờ tối, 10 giờ đêm thì mưa rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và cơn mưa rất kéo dài, gió giật mạnh và sấm chớp rất là khủng khiếp trong buổi tối ngày hôm qua. Và tới sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là rõ ràng mặt đường vẫn còn rất là trơn trượt, rất là ẩm ướt. Hơn nữa là đang xảy ra mưa ở một số khu vực. Sáng nay anh Thơ di chuyển lên đài thì cũng phải mặc áo mưa thưa quý vị, bởi vì mưa lâm trâm thì cũng sẽ ướt và cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển và cái tình hình sức khỏe của chúng ta, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị, hiện tại khu vực thi công cầu vượt ngã tư Đình, mặt đường xấu, xe di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đang tích cực điều tiết giao thông, tuyến khuyến cáo các bác tài thay đổi lộ trình khác. Ngã tư Đình có nghĩa là cái giao lộ Nguyễn Văn Quá đó, trên đường Đỗ Mười á, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển. Thì có một số những cái lộ trình bên cơ quan chức năng người ta có đưa ra để chúng ta tham khảo, như là các phương tiện mà di chuyển hướng từ Thủ Đức mà đi về trung tâm thành phố thì có thể di chuyển theo lộ trình đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1 cũ đi đường Lê Đức Thọ vào khu vực trung tâm. Các phương tiện hướng từ Thủ Đức đi về miền Tây á, thì chúng ta có thể di chuyển theo lộ trình là đường Đỗ Mười, quốc lộ 1 cũ, Lê Văn Khương, Nguyễn Ánh Thủ, Tô Ký, rồi đi về đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh, đi về quốc lộ 1 cũ và đi về miền Tây thì chúng ta né cái nút giao Đỗ Mười và Nguyễn Văn Quá ra. Các phương tiện theo hướng từ Thủ Đức đi về Tây Ninh thì chúng ta có thể di chuyển theo lộ trình đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1 cũ, đi về đường Lê Văn Khương, Đặng Thúc Vịnh, lên xã Thị Trấn, rồi tới xã tới Thăm Thôn, đường Lê Thị Hà, đi về đường Lê Quang Đạo và về Tây Ninh. Thì ba cái lộ trình mà cơ quan chức năng đưa ra để chúng ta tham khảo, hy vọng là cũng sẽ giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có lộ trình thuận tiện. Chúng tôi xin được nhắc lại là hiện tại khu vực thi công cầu vượt ngã tư Đình, thì tức là đường Đỗ Mười và Nguyễn Văn Quá đó, thì xe đông di chuyển chậm và mặt đường rất là xấu, cho nên là chúng ta lưu ý. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
6: 9.000, được không chị?
5: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà...
6: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
5: Thiệt á?
6: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng.

0: đều được, mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
1: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
0: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
0: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
1: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. À, thời điểm này thì anh Thơ nhắc lại là khu vực thi công cầu vượt ngã tư Đình. Hiện tại là mặt đường xấu, di chuyển chậm. Hơn nữa là thời tiết sáng ngày hôm nay không được tốt, thưa quý vị. Hiện tại thì mưa lâm râm trên rất nhiều khu vực ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều hơn. Ở trên hệ thống camera đó, anh Thơ thấy là khu vực ngã tư 4 xã nè, trời đang mưa, mặt đường cũng có khá là trơn trượt, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Hồi nãy anh Thơ thấy là có dân phòng điều tiết, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển được. Ngã tư MK, ngã tư Bình Thái, xe cũng đông, di chuyển được quý vị nhé. Và trời thì cũng đang mưa lâm râm á, lưu ý cùng với tất cả các bác tài. Ngã ba An Lạc sáng nay lượng phương tiện cũng đông á, thưa quý vị, cho nên là chúng ta cũng cần phải chú ý ở khu vực ngã ba An Lạc. Trời mưa ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta khá nhiều á. Anh Thơ quay trở lại trong fanpage. Anh Thơ chào bạn Nguyễn Ngọc Quý, chào anh Cao Chinh, chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn các anh với lời chúc ngày mới dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, còn nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó có bất cứ những cái thông tin gì mới trong buổi sáng này, thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
4: Bản tin khởi hành.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ Tư ngày 30 tháng 9. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những quyết sách an sinh sát sườn, những thay đổi pháp lý quan trọng cùng thông tin giao thông thiết thực nhất. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin chính sách thi đua khen thưởng mới đáng chú ý dành cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị định số 368 năm 2026 của Chính phủ áp dụng từ ngày 1 tháng 10 tới đây quy định rõ tỷ lệ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân có sáng kiến, nhiệm vụ khoa học công nghệ hoặc mưu trí trong chiến đấu không vượt quá 10% tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến. Đáng chú ý, nghị định cũng có những quy định mới rất nhân văn. Thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tính là thời gian công tác để xét khen thưởng. Đồng thời, ưu tiên xét chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có từ 70% nữ trở lên khi có nhiều đối tượng cùng đủ tiêu chuẩn. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị quyết số 24 năm 2026 chính thức thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ ngành và 10 tỉnh thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Luật sư công là cán bộ, công chức, sĩ quan được cấp chứng chỉ hành nghề để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong các vụ việc pháp lý. Đợt công bố danh sách luật sư công đầu tiên sẽ diễn ra chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc làm việc trong ngành logistics, Nghị định số 336 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 sẽ mang lại đòn bẩy chi phí tích cực. Nghị định siết chặt thời gian xử lý thủ tục tại các cửa khẩu, cảng biển và cảng hàng không không quá 1 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc áp dụng mã số định danh hàng hóa điện tử và tự động hóa trao đổi dữ liệu 24/7 giúp giải phóng hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí lưu kho bãi và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng chính thức áp dụng hai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30 và QCVN

0: N31. Quy định mới thiết lập các yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng chống cháy nổ nghiêm ngặt đối với hệ thống động cơ và ắc quy xe điện. Việc chuyển hóa linh kiện đầu vào giúp bảo vệ tối đa sự an toàn của người tiêu dùng khi vận hành, đồng thời ngăn chặn các loại linh kiện kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Tin vui dành cho các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị định số 321 năm 2026 của Chính phủ nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng một tháng. Tiếp đó, từ ngày 5 tháng 10, Nghị định số 335 năm 2026 của Chính phủ chính thức tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng tương ứng lên 540.000 đồng một tháng, giúp bảo đảm đời sống cho người cao tuổi và người yếu thế. Bên cạnh việc tăng mức trợ cấp, người dân từ tháng 10 tới đây cũng được trao thêm công cụ số để chủ động phản ánh thông tin xấu độc. Từ ngày 5 tháng 10, Nghị định số 328 của Chính phủ chính thức cho phép cá nhân báo tin, tố giác và phản ánh các thông tin có dấu hiệu sai sự thật, giả mạo trực tiếp qua ứng dụng VNEID. Việc bổ sung kênh phản ánh trên VNEID bên cạnh đường dây nóng hay văn bản truyền thống giúp người dân dễ dàng đóng góp ý kiến, cùng cơ quan chức năng tháo gỡ thông tin xấu độc và làm sạch môi trường mạng. Trong lĩnh vực giáo dục, thông tin chính thức đã giải tỏa những băn khoăn về quy định học thạc sĩ là điều mà người học cần nắm rõ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức bác bỏ thông tin cho rằng học viên thạc sĩ chính quy không được đi làm. Cơ quan quản lý khẳng định, yêu cầu học tập toàn thời gian và không làm việc tại cơ quan khác chỉ áp dụng dành riêng cho người học thạc sĩ, thụ hưởng học bổng chính phủ theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ với mức hỗ trợ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng một tháng. Các học viên thạc sĩ chính quy thông thường vẫn được các trường bố trí lịch học linh hoạt. Dành cho các bậc phụ huynh và học sinh sinh viên trên cả nước, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị định số 371 năm 2026 của Chính phủ chính thức đưa Quỹ Học bổng Quốc gia vào hoạt động. Quỹ được thành lập nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, cấp học bổng tài năng, học bổng đi học nước ngoài và học bổng khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, Quỹ ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và các ngành nghề then chốt có nhu cầu nhân lực cao.
1: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật chủ động, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ có nhận được thông tin của Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường đổ 10 đoạn qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Ở đây thì có đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ điều tiết. Dạ, cảm ơn đội cảnh sát Tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại, đường đổ 10 qua cầu Bến Cát, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, có đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ điều tiết. Còn Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cho thông tin, đường Võ Văn Ngân đoạn qua giao lộ Kha Vạn Cân, hướng đi về giao lộ Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu, hướng đi về đường Phạm Văn Đồng, ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm luôn. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu, theo hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Các bạn thính giả cũng cần phải lưu ý bởi vì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Trần Lê Anh Tú, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông TP.HCM thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM. Chúng tôi xin được chào anh Tú ạ.
4: Dạ, mến chào chị anh Thơ thân mến, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ có điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera của trung tâm mình, chúng ta có điểm nút giao thông nào đáng lưu ý ạ?
4: Dạ, thưa chị, thì qua quan sát camera, thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, thì ở trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có di chuyển chậm, như là đoạn cầu Trưng cầu vượt Sóng Thần hướng về Lê Thị Hoa thuộc địa bàn của

0: phường Chí An. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi có ghi nhận là có xe tải tông vào giải phân cách, hiện trường thì đã được xử lý. Tuy nhiên thì lưu lượng đổ về vẫn còn đông và các phương tiện phải di chuyển ở mức chậm. Kế tiếp nữa là ở cầu Phú Hữu hướng đi về lại Liên Phường thuộc địa bàn của phường Phước Long thì cũng ghi nhận là trong buổi sáng ngày hôm nay thì xe đông và xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Kế tiếp nữa là ở đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi thuộc địa bàn của phường Hiệp Bình, cũng như là ở cổng bến xe miền Đông hướng về Nguyễn Xí thuộc địa bàn của phường Bình Thạnh thì cũng ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Và thông tin thêm là ở khu vực tuyến đường Bạch Đằng, Phạm Văn Sâm, Bạch Đằng, Hồng Hà thì hai cái tuyến đường này thì hiện tại là tín hiệu giao thông đang bị không hoạt động. Thì trung tâm cũng đã có thông báo đến cho các đơn vị xử lý kiểm tra. Và trên đây là những khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện thông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lịch trình di chuyển qua đây ạ.
1: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Tú với những thông tin vừa chia sẻ cùng với chương trình. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. Dạ, hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau anh nhé. Cảm ơn anh với những thông tin vừa chia sẻ. Và với những cái thông tin mà anh vừa chia sẻ thì hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay để đảm bảo lộ trình của mình. Với kiểu thời tiết không được tốt như buổi sáng ngày hôm nay thì việc chọn được một lộ trình thích hợp anh Thơ nghĩ là rất cần thiết. Cho nên là mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ luôn đồng hành với chương trình để cập nhật những cái thông tin mới và chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được tiếp tục với một số những cái điểm nút giao thông khác. Ngã tư Bình Thái là ngã tư MK, ngã sáu Nguyễn Tri Phương, sáng nay thì lượng phương tiện đông và chúng ta cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đông và di chuyển có những thời điểm anh Thơ lái là di chuyển hơi chậm rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý nè. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lưu ý lại là cái khu vực giao thông ở cái khu vực thi công cầu vượt ngã tư Đình á thì đang đông và di chuyển chậm, mặt đường rất là xấu. Cho nên là cũng mong các bạn thính giả sẽ lưu ý về vấn đề này. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có chia sẻ ba cái lộ trình để quý vị và các bạn có thể là chọn tham khảo. Hy vọng là quý vị cũng chọn được hướng đi thích hợp trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng sớm nay mưa rào đã xuất hiện sớm ở thành phố Hồ Chí Minh do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu phát triển mạnh. Do có mưa xuất hiện ở nhiều nơi, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá mát mẻ, nền nhiệt lúc này duy trì ở mức tương đối dễ chịu, phổ biến khoảng 25 độ C. Mưa xảy ra vào thời điểm sáng sớm có thể ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển. Quý vị lưu ý cần chuẩn bị sẵn áo mưa để đề phòng mưa bất chợt, đồng thời tính toán thêm thời gian di chuyển ở trên đường. Dự báo trong những giờ tới, trời tạnh ráo trở lại, có mây và nắng đan xen. Khi nắng tăng dần cường độ, nhiệt độ sẽ tăng nhanh và dự báo đạt mức cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Người dân có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nên chủ động chống nắng, bổ sung đủ nước và hạn chế ở ngoài trời quá lâu vào thời điểm nhiệt độ cao. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và tối thì mây đối lưu sẽ phát triển trở lại trên khu vực, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Về đêm nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là từ 26 đến 28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở buổi sáng ngày hôm nay thì đang có mưa, nhưng mà lát nữa thì trời cũng sẽ tương đối là tạnh ráo. Ở buổi trưa thì có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng chỉ tầm khoảng là 32 độ thôi. Không quá là nóng nắng gắt đúng không ạ? Nhưng mà chiều tối thì lại có mưa, cho nên là chúng ta cũng chủ động trong cái việc di chuyển của mình. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu theo hướng đi về vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm và xếp hàng dài. Có khăn luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Xin được nhắc lại là khu vực đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Hữu theo hướng đi về vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh Thơ chào anh Minh Lê. Bạn Hồ Vương có chia sẻ với chương trình như thế này: đường Võ Chí Công từ nút giao Bưng Ông Thoàng đến Bưng Ông Thoàng đến vòng xoay Liên Phường, xe rất là đông, di chuyển không được. Tại vì vừa xuống dốc cầu Phú Hữu ở len giữa cơ giới có một ổ voi rất là lớn, nên là xe di chuyển rất là chậm chạp qua đây. Anh Thơ cảm ơn anh Hồ Vương với lưu ý này. Xin được nhắc lại là đường Võ Chí Công từ nút giao Bưng Ông Thoàng đến vòng xoay Liên Phường, xe rất đông, di chuyển không được. Tại vì là vừa xuống dốc cầu Phú Hữu ở len giữa xe cơ giới có một cái ổ voi rất là lớn, nên là xe di chuyển rất là khó khăn tại khu vực này. Anh Thơ chào bạn Tay Lấy Lụa, chào bạn Hương Trần, chào anh Duy, tài xế Nguyễn. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Phạm Sơn Trung thì hỗ trợ thông tin cho anh Thơ như sau: quốc lộ 1 đoạn qua các xã như Tân Hương, xã Châu Thành, phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, khu vực Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang cũ lưu thông ổn định. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là thông tin của các bác tài gửi về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cũng quan sát trên hệ thống camera đó, thưa quý vị, thì khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, ở đây trời còn mưa lâm trầm. Qua bến xe miền Đông cũ cho nên là khá là khó khăn. Buổi sáng mà khu vực này thì không thể nào mà tránh khỏi cái tình trạng đông chậm, xếp hàng dài được. Ở Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu, ở đây thì xe đông di chuyển được, thường thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Hy vọng là các anh cũng sẽ túc trực ở khu vực này, điều tiết phân luồng cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Ở đây thì anh ta thấy tạnh mưa rồi, mọi người thì cũng khá là tất bật trong công việc đầu ngày mới, đưa con em mình đi học, rồi một số bạn thính giả thì đến nơi làm việc khá là sớm ở khu vực này.

cho nên lượng phương tiện là xe gắn máy khá là đông. Giao lộ Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, ở đây xe đông di chuyển được, ở đây thì trời mưa lớn, thưa quý vị, vẫn còn đang mưa lớn. Tại Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, quý vị thính giả của chúng ta cẩn thận. Có một bạn thính giả cho biết đường Nguyễn Thị Tú hướng ra ngã tư Gò Mây, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Xin được nhắc lại đường Nguyễn Thị Tú hướng ra ngã tư Gò Mây.